0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har ikke...
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva...

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Det fredag, det fredag, og det fredag.
2: Bra observert.
1: Ja, vet du hva? For en glede det var.
3: Det er deilig.
1: Ja, det var deilig. Kjente på det nå, og det var ekstra godt.
3: Og det var det?
1: Ja, det var det.
3: Har du noen store planer for helga, eller bare at du skal hvile?
1: Det skal hjem til Sarpsborg. Henge. Og så er det egentlig ikke noe, det er ikke noen gigantiske planer sånn utover det.
3: Nei. Er ikke det litt deilig da? Bare du skal hjem og se litt hva hjembyen har å by på.
1: Mm.
3: Og kanskje ikke så mye å by på også.
2: Men det er litt deilig da. Hva har Sarpsborg å by på?
1: Oh,
2: på en 6. juni for eksempel.
3: Kebabmost.
1: De har kebabmost. Det er en selvfølgelig. Den er jævlig god faktisk.
3: Hør du si det?
1: Mye bedre enn her. Og så har det åpnet et nytt utested som jeg må sjekke.
2: Oi!
3: Et nytt utested?
1: Ja, ja. Det er en sjelden vare i Sarpsborg, altså.
3: Hva slags vibe har de gått for?
1: De har gått for sånne minigolf og aktiviteter og sånn.
3: Men det er ikke helt feil det, hvis man er i modus for det.
1: Og det er han samme som eier det som eier basically alle de andre utestedene.
3: Ok, ja. Så la han bare ta ennå en målgruppe her.
1: Han har alle, kall det utestedformatene, som finnes faktisk samlet i sentrum. Så det er en artig strategi.
3: Vi fikk
1: jo jævlig bra for den da.
3: Ja, ja, åpenbart. Arin, skal du nå spennende i helga?
2: Nei.
3: Nei? Chille helg?
2: Nei, det er første gang på en par uker, altså, hvor jeg får gjort ingenting som jeg alltid setter pris på.
3: Det er deilig da.
2: Det er deilig. Kom an.
1: Du, Henning?
3: Jeg skal på brunch i morgen. Og så skal jeg grille pølser senere på dagen. Og fære ut og kjenne på bylivet.
2: Nå kjente jeg at jeg gledet meg veldig på dine veien.
3: Ja, det kan bli spennende.
1: Ja.
2: Ønsker det samme.
1: Jeg føler du skal gjøre dobbelt så mye som jeg har inn. Og det er på en måte veldig fint at du bare kan ta det.
3: Ja, jeg kan ta helga for dere. Du kan bare si fra hvis jeg skal avlaste helga. Jeg kan besøke Sarpsborg for det. Jeg kan henge med shaken, altså typen din. Så dere må si fra. Jeg kan være sånn helga avlaster hvis det blir litt mye igjen.
1: Gjerne det.
2: Høres veldig fint.
1: Ja. Nydelig. Hva gleder du deg til som du hører på? Det er en helg som ligger foran oss. Det kan også være noe du gleder deg til med dagen i dag. Vi trenger ikke å forberede oss på søndag allerede.
2: Og det er fredag, så jeg er sikker på at du gleder deg til noe.
1: Du melder oss i appen NRK Radio.

0: We found love, Rihanna og Calvin Harris var det i Petremorgen som lurer på hva du gleder deg til i dag. Ta med oss i appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen.
1: Da har Øyvind gjort, han skriver god morgen, jeg sitter her på siste timen av nattevakten med lærlingen. Jesus Christ, jeg glemmer at folk ikke ferdig med nattevakta. Han skriver at han har snakket i hele natt om at han gleder seg til å spille frisbeegolf i morgen i solskinsbyen Florø, og han fyller også 16 år på tirsdag.
0: Ja, unnskyld meg, men hvor mange byer er det som claimer at de er sånn solbyer?
1: Åh, det er mange.
0: Ja.
1: Det er mange, ja.
2: Vi har Larvik.
0: Ja, Sarpsborg har også meldt den.
1: Åh, de har meldt den, ja.
0: Det trodde sikkert du skulle si sånn Lønnskog, men det er ikke en by.
2: Nei, men Lønnskog, vi claimer bare at vi er de største gangsterne i Norge.
0: Åh, oh, ja.
1: Det er sånn som Norges... det er sånn som når folk sier sånn Norges Toskana. Den jeg har hørt mange si.
2: Og hvem sier det? Hvor er det? Aurskog i Høland, liksom?
1: Jeg har hørt... Så jævlig man, folk har kranglet om det liksom i Ålesund eller Molde, og så har jeg hørt noen påstå at Lommedalen er Norges Toskana, og jeg tror ikke Norges Toskana finnes.
2: Vet du hva? Ok, skal jeg si, det her høres crazy ut, men da jeg og jentene var i Toskana, så var vi sånn, bro, det her er jo Lørenskog.
1: Nei.
2: Så jeg vil faktisk, den der vil jeg claime faktisk. Lørenskog. Lørenskog er Norges Toskana.
1: Ja, trykk på da.
0: Dommest jeg har hørt.
1: Ja.
0: Noensinne.
1: Men Lago.
0: Sarpsvegas.
1: Just saying.
2: Det er Hollywood.
0: Ja, det er Fredrikstad. Han kan bare ta seg på. Andy skriver at han gleder seg til å ta av regnjakke etter jobb og slippe det forferdelige været i helgen. Han skulle gjerne ønske det var hetebølge i Norge også.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt hardt å melde, Andy.
1: Litt hardt å melde, men det må være lov.
2: Det må være lov. Altså sånn, noen ganger skulle jeg også ønske det.
1: Trygve har også slengt seg på, handlet litt om vær der, men han gleder seg til å dra på første festivalen før sommeren i ettermiddag. Så får det heller være at været er ræv.
2: Oi, hvilke festival er det?
0: Kan det være den som er... Det er en som begynte å rigge ut rytte for deg jeg bor, som heter...
2: Er det den?
0: Nei, Rodeo.
1: Ja, jeg tror Staceman arrangerer en festival.
0: Ja, ja.
1: Som er sånn, det er basically, ja, det er ikke hjemme for nærmere, men det er Staceman og vennene.
0: Ja, ja.
1: Egentlig, for det er liksom, det er Staceman, det er Carina Dahl, det er Halla Prise, det er Vidar Villa.
0: Jeg føler meg hjemme der jeg bor for første gang.
2: Ja, ikke sant.
0: Sånn. Ja, men det er på ekte, det er bare bangers liksom.
2: Men det høres ut som en festlig festival.
0: Ja, ja. Det er cowboyhattstemning,
1: ja. Ja, det er det, absolutt.
0: Åh, det kommer til å stå sånne damer og selge sånne blinkehater utenfor.
1: De har silent line dance på et tidspunkt. Hvor det er silent disco, men line dance.
2: Jeg orker ikke.
1: Det har de.
2: Men herregud, så gøy.
0: Jeg må bli med på det en gang.
1: Ja, vi med, ja.

0: Noble heter den, og jeg antar at artistnavnet er Femi. Det bare, fordi det er så det står skrevet på en måte.
1: Fetremi. Ja, okay. I går så prøvde jeg å pitche til dere at Ludo, det er propaganda. Ingen syns Ludo er gøy. Og Henning, du sa at ja, du sparker opp en dør som ikke er der. Fordi alle er vel enige i det, liksom, at det er ikke så big deal. Nå skal jeg prøve meg på en ny igjen.
2: Ok, jeg satt opp en dør. Jeg er spent på hvor stramt jeg skal skru hengslene her.
1: Så en ny propaganda som jeg ikke faller for, som jeg er ganske sikker på at, eller jeg håper dere er enige i, er bananpannekaker. Har du smakt det før?
0: Jeg
2: tror jeg har smakt det, ja.
1: Det er ikke noe godt. Det er bare propaganda som idrettsprofiler og idrettsinfluensere prøver å få deg til å like, fordi de er livredd for sukker selv. Nei, dere henger fortsatt ikke med.
0: Fortsatt ikke enig, nei.
1: Det er rett og slett bare stekt deg med bananklumper. Og misforstå meg rett, jeg elsker stekt deg, og jeg elsker, eller stekte pannekaker, og jeg elsker bananer, men ikke bananpannekaker. Mm. Det smaker, altså, det er det, det smaker ikke. Det mangler noe hele tiden. Du ser ingen dra på en dessertplass og sier unnskyld, jeg vil gjerne ha bananpannekaker når du har krepp og Nutella og jordbær og banan som tilbehør som alternativ.
0: Så du vil heller ha det, du reagerer på måten bananen presenteres på, at den er en del av røren, håper jeg, og ikke som skiver inni.
1: Nei, det jeg reagerer på er at folk er sånn, oh my god, det er så godt, og visst at det er så sunt også, og så smaker det ikke godt. Det er ikke så mye sunnere enn vanlige pannekaker heller.
0: Nei, men da...
2: Ja,
1: er dere enige at det er propaganda?
2: Jeg kan starte med å si at uavhengig av hvor jeg stiller meg i denne debatten, så har jeg ikke like sterke følelser.
0: Nei.
2: Jeg synes du har at noen på et tidspunkt har force-feedet det, bananpannekaker.
1: Aldri. Men nei. Da jeg var ung, så var folk sånn, herregud, healthy, skincare, jeg vet ikke. Og så var det sånn, ok, prøv bananpannekaker. Åh, jeg spiser det til frokost hver dag. Hver eneste dag. Prøv med litt havre også, det er kjempegodt. Men, og så har du på jordbærsyltetøy. Og jeg var sånn, åh shit, sunt, søtt og godt, eller? What? Det her må jeg spise til frokost. Lager det, smaker jo faen meg bare høgg.
0: Men jeg tror mye av grunnen til det er at du sikkert har fått en oppskrift fra noen som er veldig idrettete, og de som er det er generelt veldig, veldig dårlige på kjøkkenet. De suger på kjøkkenet, fordi de kan sitte og spise bare en sånn boks med cottage cheese, og er sånn, dette er livet!
2: Ja.
0: Fordi de klarer ikke mer, de evner ingenting på kjøkkenet, det er det som skjer.
2: Okay. Jeg ble akkurat usikker på om jeg har spist riktig bananpannekake, eller om jeg snakker om en annen bananpannekake.
1: Men drar dere, altså på morgenen, tenker dere, nå har jeg lyst til å lage meg en bananpannekake, eller ettermiddag, skal vi steke oss litt bananpannekaker, eller? Har du noen gang hatt den tanken?
0: Akkurat det har jeg kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: My point, exactly.
0: Noter
2: da.

0: Du har skudd på radioen på en fredag 5. juni og våkner også til at Petra Morgen har fått sin helt egen Dan Bichoy som desperat prøver å være kontrær Arin Stortampana
1: Og kansler henne hvis du kan
2: Ja, kansler meg hvis du kan da
0: ja,

0: det som skjer?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Skal vi si noen ord?
1: Ja, jeg har jo ikke så mye kjærlighet okay, Jonas, for den, så du må gjerne gjøre det, Jonas.
2: Jeg kjente ikke bananpannekakken så godt. Det føles litt rart å gå fram. Men jeg kan ta den for lager.
3: Ja, jeg kan heller, skal jeg backe litt?
2: Gjerne det.
3: Jeg bimer det opp.
2: Vi er samlet her i dag for å ta farvel med et ja, helt medium. Hva kaller man egentlig? Er det bakverk når det en stekepanne? Er litt usikker?
3: Det en form for.
2: En form for bakverk, ja.
3: En røre.
2: Som i utgangspunktet en veldig praktisk ting, fordi du kan bare mose en banan oppi, som jeg synes helt greit.
3: Du kan få brukt opp sånn banan, altså holdt på.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det kan du lage bananbrød
2: i
1: stedet
2: for. Så blir det mye brun og sånn, så er det bare squeezy, squeezy, squeezy, putt oppi der, ikke sant? Kjempepraktisk. Men nei, nå er det altså bestemt, og det ikke noe godt.
3: Hold opp, den annonsen er på vei inn gjennom kirkedøren her, Jonas.
2: Og der det.
3: Johanna stormer inn. Bananpannekake med nougatti. Har dere ikke prøvd? Det kan jeg anbefales.
2: Og det er jo et godt poeng, fordi banan og nougatti, peak combo.
1: Ja.
3: Jeg har defibrillatoren her. Skal vi gjenoppleve bananpannekaken?
1: Nei, nei, nei. Hør her nå. Ja, banan og nougatti. Elite combo. Men... Ja. Ikke bananpannekaker og nougatti.
3: Jeg må faktisk være uenig, for det blir åpenbart bedre med nougatti, Arin.
2: Alt blir bedre med nougatti. Ja, du blir bedre med nougatti.
1: Men bananpannekaker med nougatti er ikke bedre enn vanlige pannekaker og banan og nougatti.
2: Men kolor Arin, da kommer
3: kolor Arin. Men jeg er nesten villig til å resurrect bananpannekaken.
2: Ja, jeg synes det.
3: Hvis nougattien kommer inn.
1: Dere kan ikke drepe en kar og være sånn, faen jeg angrer. Det går ikke an.
3: Ja, akkurat bananpannekaken kan jeg.
1: Nei.
3: Skal vi se. Clear!
2: Ikke sant, der var vi. Jeg tenker dette var en kjempeløsning. Jeg heier på Johanna.
3: Jeg tar meg en bananpannekake på skuldre.
1: Ja. Okay,
3: vet du hva, Arin, om noe, så har du snakket så mye om bananpannekake nå, at i morgen til frokost, jeg blir å lage bananpannekake.
2: Ja, for jeg fikk litt lyst på det.
1: Jeg
3: blir å ta på nougatti, og kanskje til og med nougatti krisp, sånn.
2: Henning, litt flaksalt, eller?
3: Jeg kan være med på det. Jeg er ikke fremme på det.
1: Nei.

0: Martin og Henning.
1: Ja, men der var du. Her er vi. Hyggelig at vi møttes her i dag igjen.
2: Det er trivelig, ja,
1: det synes jeg er ordentlig ordentlig.
2: Jeg har klaget litt på den viking-estetikken som folk har begynt å lade opp med til fotball-VM. Og
1: fish!
2: Fish, ja, rett og slett. Jeg har sagt at det har vært litt harrig, at det er litt gammeldags og den slags, men nå får jeg motstand.
1: Oi.
2: Fra Stortinget.
1: Oi.
3: Nei!
2: Jo, det er kanskje den mest viking etter stortingsrepresentanten vi har. Mimir Kristiansson fra Island.
3: Ja, han, det er viking.
2: Han har noen takes på det her viking.
1: Han har kjent noen i løpet av livet.
2: Ja, det er stort å se da. Ja. Men han mener på at kanskje vi burde ta tilbake vikingestetikken, så vi skal snakke mer om det.
1: Men for det, dagens halsang i dag bestemmes den av Lene. God morgen.
4: God morgen.
1: Hei, du skal altså være hundebarnevakt.
4: Jeg skal være hundebarnevakt i helga.
1: Åh. Hvordan rigger du deg til det?
4: Egentlig ikke noe spesielt. Hun har vært hos oss mange ganger før.
3: Så. Ja.
2: Hvordan er den her hunden? Er den rampete? Er den snill?
4: Den er snill.
3: Ja, den er snill. Du er hundevant.
4: Ja, ja da, det er jeg. Jeg har jo en finsk lapphund fra før.
2: Åh.
4: Og så kommer det en sånn liten podengo portugis.
2: Podengo portugis?
4: Ja,
3: det var spicy navn.
4: Av det jeg har hørt, så skal de være avlet frem til å jage ut kaniner.
1: Oh, ja.
3: Se der, ja.
4: Av hulene sine i Spania.
2: Da må du si fra, Lene, hvis du får litt tid til overs, for jeg har noen kaniner som ligger under gulvet mitt i stua, som jeg gjerne skal få det ut.
1: Ja. Jeg har noen hybelkaniner jeg skal bli kvitt også. Du har det, ja.
2: Du har det,
4: ja. Jeg har det, så det er jo kanskje det mest morsomme med å pappe den hunden.
2: Ja, dette blir spennende.
1: Så da er det bare å stue den vekk, gjemme kaninen sin.
4: Ja, eller den kaninen, den har banket den ikke før.
1: Så. Ok.
3: Her er jo en snurresprett kanin.
1: Ja, veldig, ja. Hva er det du har med deg som allsang i dag?
4: Hva jeg har som?
1: Allsang i dag?
4: Just Dance med Lady Gaga.
1: Ikke sant?
2: Den er god.
3: Den er god.
2: Den er greie.
1: Den
4: setter
1: fint.
4: Det bør være noe de fleste kan.
3: Ja, ja, tenker jeg også. Altså. Det er ikke lenge siden jeg og du, Jonas, satt i en bil og allsanget til den.
1: Ja, for fader.
3: Ja.
1: Det var den ene. Ja. Fordi Arin hadde søkt. Du hadde søkt på den nylig, det er derfor jeg endte opp med den, for jeg klarte ikke å komme på den, og jeg gikk gjennom hele søkeloggen din. Det var én sang jeg kunne, og det var denne!
3: Det var denne.
1: Lene, takk for forslaget ditt, og ha en god hei.
4: Bare hyggelig.
1: Ha det godt.

0: Måntens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.

0: Vår stigegutt mener at sennep er unødvendig. Du trenger bare ketchup.
1: Ja, den er perfekt, ketchupen. Så hvorfor skal du trenge sennep, har jeg argumentert.
0: Madeleine skriver, sennep er faktisk det viktigste. Spiser heller pølsa plain, uten noe, enn med bare ketchup. Hallo, du har søt, du har grov, du har Dijon. Du får altså så mange typer sennep.
2: Dijon. Werner skriver at det er få ting som gjør han mer skuffet enn å sette tenna i mat og kjenne den ekle sennepsmaken spre seg i munnen. Jeg hater sennep, og sennep har ingenting i majones å gjøre. Werner, jeg er ofte veldig, veldig enig med deg. Det tror jeg er kanskje den eneste gangen hvor jeg seriøst har litt lyst å sparke deg i kneet.
0: Oi, i kneet?
1: Ja. I knehasen?
2: Ja, veldig glad i deg, Werner, men det ikke lov!
0: Nei, ikke jeg, ja. Magnus skriver, bra det her snart. Sennep passer til mange fiskeretter og til julemat. Du sitter jo ikke og tar ketchup og ribba på julekvelden. Da må du ta en runde med deg selv. Er på lag, Arin, søsteren min.
2: Broren min, Magnus, søsteren broren min.
0: Ok, dere, hva tror vi? Hvis vi skal gjette, hva tror vi folket sier?
2: Jeg tror de er uenige. Jeg tror de har vett nok i hodet til å vite at sennep det er sterkt nødvendig.
0: Ja, Henning, vil du få stilt gjett?
1: Vi får se da.
0: Du vil ikke gjette, nei. Ok, jeg skjønner. Sennep er unødvendig. Du trenger bare ketchup, folket sier. Nei! 72% er uenige og tenker sennep er viktig.
2: Ja, det er bra, det er bra. Sennep, altså, hvem var det som sa det? At det er så masse forskjellige typer sennep. Du har søt sennep, du har Dijon-sennep, du har amerikansk sennep. Uff, bror, amerikansk sennep.
1: Nei, den radioaktive sennepen.
2: Den som er blæsta med eddik og som er sånn neongul.
1: Den som er sånn P3-gule, og du ser at den bare gir det alle mangler sykdommer.
2: Jeg husker litt første gang jeg smakte den.
1: Litt som Petre.
2: Ah, nei, jeg synes den er modig, ekte og gøy, ja, den sender. Ja, ja, ja.

0: Bonnie og Clyde heter den, Lille Cæsar og Hillary på NRK P3. Neste uke så endelig fotball-VM i gang, og i dag så kom det altså en splitter ny VM-låt. Denne signert Marstein og Girl in Red, Jo og Marie. De her nå, velkommen til P3-barn!
1: Tusen takk.
0: Rødt, hvitt og blått, hvordan ble dette samarbeidet til?
1: Jeg sendte Jo en melding. Og spurte om han hadde lyst til å lage VM-låt, da alle andre mest sannsynlig sendte akkurat den meldingen samtidig. Så det var bra den endte opp hos Jo, og så gikk jeg som fremmed, for jeg sa for meg at i meta-universet så kunne det vært så veldig mange like meldinger samtidig. Og det kunne skjedd en sånn liten rar ting der, der han plutselig hadde endt opp hos noen andre. Men nei, jeg sendte melding til Jo, og han var gira på den ideen, men også litt skeptisk, fordi det er jo sånn objektivt sett kanskje litt sånn cringe å gjøre det. Men vi hadde en kul idé, og følte vi i hvert fall. Og vi føler det fortsatt, spesielt på denne store dagen her.
2: Ja, det er ganske gøy idé jeg må få da, Jo.
3: Ja, jeg trodde hun kødda med meg.
2: Du ble pranket liksom.
4: Men det er jo mange VM-låter. Hvordan er det deres låt skiller seg ut fra de andre?
3: Nei, den er jo liksom... Nei, jeg vet ikke. Den er, nummer en, den er ut fra de andre som har sluppet nå. Arin.
4: Ja?
3: Hørte du ikke låta, eller?
4: Jeg har hørt den, jeg vil at du skal svare på det, jo.
3: Ja, men... Hørte du ikke låta, eller?
4: Jeg har hørt en kjempefin låt, flott låt.
1: Jeg synes den er litt mindre festete. Jeg synes de andre låtene er veldig sånn her...
3: Vi trenger ikke å snakke ned de andre låtene.
4: Han her medietrend.
1: Ja, ja. Jeg synes man burde være slem mot andre og sånn, liksom, for å få folk til å le.
4: Men du trenger ikke å være slem, du kan jo bare si hva forskjellen er.
3: Nei, den er 10 ganger bedre enn
2: andre. Jeg var veldig personlig glad for at det ikke var sånn vikingblod.
4: Ja, sånn Odin sønner.
2: Ja, for det synes jeg kan bli litt meget noen ganger. Men hva tenkte dere om Norge sine sjanser? Tror dere vi vinner hele dritten?
1: Ja. Vi tror det, ja.
2: Har dere satt penger på det?
1: Vi er på sånn her turné nå for å drive med sånn hype, at sånn, vi vinner. Det er ikke det vi sier i alle intervjuene.
2: Ja, det er det, okay.
3: Vi er på hemmelig oppdrag, vi sier ikke hvem som har ansatt oss.
2: Men det er noen. Men har dere satt penger på det?
3: Jeg har.
1: Jo, har.
2: Vil du si hvor mye? For jeg har også satt litt penger, men jeg antar du har satt mer enn meg.
3: Ja, hvis jeg kan... Altså, jeg har ikke så lyst til å promotere gambling.
2: Nei,
4: nei, det gjør du ikke.
3: Jeg har satt 500 kroner på det. Utbetalingen, hvis de vinner, er 25 000 kroner. Så det er money moves hele veien.
4: Skal dere
3: til USA
4: da?
1: Nei, vi skal ikke det, altså.
2: Nei,
1: vi blir her.
0: Pengene har ikke kommet inn i noen
4: år. Nei, det stemmer det.
0: La oss høre den da. Rødt, hvitt, blått heter den. Girl in Red, Marstein på P3.

0: Harry Styles i Petre Morgen, som I dag har besøk av Jo og Marie, bedre kjent som Marstein og Girl in Red, ute med VM-låta Rødt, Hvitt, Blått I dag. Og dere jo begge personer som vi anser som en del av høykulturen. Men hvem av dere har mest kulturell kapital? Det skal vi teste nå.
1: Vi blir å stille dere en rekke spørsmål. Dere svarer, altså det som dere kan. Og så skal vi bedømme hvem av dere som har mest kulturell kapital. Dere klar? Hva den dyreste vinen dere har drukket? Eventuelt bare pris på den.
2: Jeg tipper at det noe Le Fleuve, for min del.
1: Ok, vet du prisområdet på den?
2: Nei, for det ting jeg ikke har kjøpt selv.
1: Åh, Marstein?
3: Jeg tipper det noe sånn hvitvin, noe hvitvin også.
4: Vet du prisen på
2: den? Det så rappelig.
0: Forløpig Marie Ledersen.
1: Ja, forløpig Marie får det poenget, utelukkende basert på at hun kan navnet på den. Men la gå, hva den dyreste taxituren dere har hatt?
2: 6000 kroner til Gardermoen. Hver gang jeg skal til Gardermoen.
3: Det kulturell kapital? Jeg slår deg faktisk.
1: Oi, hva din?
3: 13000 kroner.
2: Mashallah.
1: Skulle du til Finnmark, eller hva skjedde?
3: Fra Svolvær til... hvilken flyplass det? Evenes?
1: Nei. Evenes, jo, det kan stemme. Det kan stemme. Det lang tur da.
3: Forsov, faktisk tourmanageren min forsov seg. Så jeg måtte bestille en taxi for å rekke det. Jeg tror den kostet 13 eller 14 000.
1: Da får du den, altså.
2: Du
1: får den.
0: Hvilken avis abonnerer dere på?
2: Jeg abonnerer på Klassekampen, Deto og Morgenbladet.
0: Ikke sant?
1: Det mye der, bra der.
3: Jeg har faktisk bare, Aftenposten, altså.
2: Jeg abonnerer på Aftenposten også.
1: Ja, nei. ref, kom inn. Jeg tror Marie får den også, altså.
3: Jeg har faktisk et på Subjekt også, men det ikke på en måte...
2: Ja,
3: jeg
2: har på Subjekt.
3: Ja, fordi det fordi de har de mest clickbait-artiklene.
1: Så du må.
3: Ja, og så glemmer jeg å signe av, egentlig så jeg sånn, fuck det her, jeg bare betaler for en måned, så leser jeg artiklen, og så driter jeg I det. Men så,
2: Den mest høykulturelle boka du har lest? Her vinner jo, 100%.
1: Hva vil du si boka du har lest er mest sånn høykulturell, jo?
3: Forbrytelse og straff er kanskje, forbrytelse og straff av Dostoevskij er kanskje der.
1: Den skårer høyt,
2: Marie. Ja.
1: Twilight.
2: Nei, ass. Nei, jeg vet at Jo mye mer glupere her, ass.
1: Hva får Jo den?
5: Du har jo en bok-CV, da. Du, ikke snakk ned deg selv nå, Marie.
2: Jo, du vet at det det jeg gjør best.
0: Vi rekker en til. Ja,
1: skal vi ta de mest kjente personene dere har møtt?
0: Ja!
1: Hvem vil dere si det? Jo, vil du by?
5: Girl in Red, ass.
1: Girl in Red, godt svar.
2: Ja, Marie? Det sikkert Taylor Swift, da. Ja, det kjent.
1: Det kjent.
0: Ja. Men dere ikke på fornavn enda, sånn som Renate?
2: Nei.
0: Det kommer, kanskje?
2: Det vet jeg ikke.
1: Men dere har begge to møtt statsministeren og sånn?
2: Ja.
1: Kongen,
2: ja.
1: Begge to?
5: Ja, men Girl in Red mer populær enn du.
2: Nei, Jo mye... Jeg blir hømlet hver gang jeg og Jo går ut og sånn. Alle sånn, Marstein! Og så sånn, men vet du hvem hun der? Og jeg bare sånn, bro, bare grinte. Og så du flekker opp Spotify på sånn kids på Sankt-Hanshaugen og sier sånn, se, hun har 14 mil stream.
1: 14 mil mot
2: oss! Og så de bare sånn, next.
1: Veldig cute.
0: Hvem vinner?
1: Det farlig likt, men det går en liten knapp til Girl in Red, tror jeg faktisk her.
0: Så gratulerer med seieren.
2: Jo takk, men jeg vet at det her det for unyansert. Jeg vet at Jo han er en gluping.
0: Ja, vi klipper, vi skulle ha noen sånn hunderase og kaffe og sånn, men det får bli en annen gang.
2: Jeg hadde faen meg killa game, altså.
0: Dere, gratis med låtslipp. Tusen takk for at dere kom. Marstein og Girl in Red I Petremorgen.
2: Takk.

0: 24 timer med siesta.
1: Norge. Det her blir jo
2: ro.
1: Ro.
2: Ro.
1: Ro.
2: Ro.
1: Vi har sånn lydeffekt. Ja, runk, ja, for eksempel. Dere skal ha 24 timer. Hva kan vi se frem til?
3: Ja, du spør noe godt.
1: Har dere en slags timeplan?
3: Altså, vi har en timeplan. Det kommer til å bli vanlig siesta-sending spredd utover alle de 24 timene her. Vi får gjester. Thomas Numme kommer allerede klokka 12. Magnus Devold kommer. Arin og Henning, dere kommer. Så det blir gjester cirka hver tredje time. Og så har vi på en måte planlagt litt, altså det mye vi ikke har planlagt også.
0: Oi, gøy.
1: Deilig.
0: Hva har dere i baggen?
4: Altså, fysiske baggen?
1: Har du pakket med dere noen ting, liksom? Jeg vet ikke, Mahmed pakket den.
4: Jeg har med en pushbukse.
1: Ja.
4: Og så har jeg med aspirin til for noen for hodepine.
1: Ja.
5: Jeg har et apotek der borte, hvis dere trenger noen medisiner.
4: Har du apotek?
5: Ja,
1: Daniel, Daniel, hva har du med deg?
2: Jeg har med meg riktig, og så har jeg med meg...
4: Roypnol?
2: Hæ?
4: Roypnol?
2: Det trenger jeg ikke.
4: Og silikonrom på å kjøpe på kondomeriet.
2: Den vil jeg ha med 24-7.
4: Ja, ja.
2: Nei, jeg har med...
4: Det er så... Rode litt av deg.
3: Jeg føler at du styrer på med den i et hjørne, og vi sånn, ja, ja, Daniel må bare gjøre seg ferdig.
4: Det jo vanlig gjest, da, Daniel gjør det.
2: Ikke snakk til meg, jeg ikke ferdig. Nei, jeg har med meg sokka.
1: Ja.
2: Jeg har med meg sandaler for første gang. Jeg er jo ikke vant med å gå med sandaler eller sånn Birkenstocks her på jobb. Det er jo noe Anna og Markus gjør hver bidedag. Så jeg ble inspirert til det og bare få lav...
4: Du bare presser meg, vi deler mikrofonen, du bare presser meg mer og mer.
2: Nei, nå står jo vi her og deler.
4: Ja, ja, ja.
0: Anna, hva er i din bag?
3: I min bag er det også chill klær, og så har jeg med for å rense ansikt og gjøre hudpleierutinen min.
1: Oi.
3: I kveld slash natt, så vi får se om jeg kommer til å gjøre det.
4: Så gutta har
3: Ja, ja, men da blir
1: jeg
3: jo
1: motgift mot rihør og hypnol.
4: Ja, ikke sant?
1: Just in case.
3: Ja. Markus passer på meg, så det går bra.
4: Ja,
1: ja.
3: Dette, sagt.
0: Dette blir spennende. Det er jo for så vidt fint at dere, det skal nå være her i over 24 timer, da, basically.
3: Ja.
0: Jeg ønsker dere masse lykke til.
3: Takk.
0: Jeg tror det blir aller mest spennende, aller mest spennende, i morgen tidlig.
1: Ja, det er da jeg sjekket inn.
0: Ja, når du her, Henning?
1: Jeg tror jeg 7.
0: Ja. Ja. Arin kommer klokka 9 i kveld.
5: Ja, og når kommer du?
0: Jeg kommer ikke. Jeg ikke
3: ja. Du hadde noe annet på tapetet.
0: Plutselig andre ting som etter i stedet. Ja, så litt sånn det gikk,
5: ja.
0: Ja. Ja. Det var ikke fordi det var midnatt. Ikke derfor. Ja, ja. Ok, masse lykke til. Vi heier på dere. Dette blir absurd siesta i 24 timer på P3. Om et par minutter!

0: Charlie XCX, låten heter Dying For You. Og du hørte den her i Siesta, hvor vi begynner som vanlig med å sjekke livsgnisten vår på en skala fra 1 til 10 på denne litt rare dagen. Hvordan står det til med dere?
1: Hvem har lyst til å begynne?
2: Kan ikke du starte, Daniel?
0: Ja.
1: Jeg har 7 i livsgnist. Jeg er veldig spent på de 24 timene fremover nå. Mm. Og så har jeg aldri gjort et dårlig valg her på morgenen.
2: Okay.
1: Jeg har tatt på meg min favorittskjorte.
2: Ja.
1: Denne skjorta jeg veldig glad i. Det bare en helt vanlig slags rutete skjorte.
2: Ja,
1: tusen takk. Veldig fornøyd med måten den sitter på, men den for varm i det her lommerte været.
2: Og du sitter jo i bare sønner.
0: Men du har jo t-skjorte.
1: Ja, så jeg tror jeg skal ta den av meg.
2: Ok.
1: Det er valget, det jeg sitter og tenker på nå, om jeg skal ta...
2: Det blir innhold på dette nivået de neste 24 timer da. Skal Daniel ta seg skjorta eller ikke?
1: Vi må jo fylle 24 timer.
0: Av med skjorta!
1: Ja, men jeg tenkte jeg skulle pynte meg litt 24 timers sendinga, eller håper man er trives i. Mm.
2: Ja.
1: Og det blir for varmt altså.
0: Ja, det
1: blir for varmt.
0: Det er bare å flekke av deg også.
1: Det er utrolig lommert.
2: Det er så lommert i Oslo by. Jeg kommer gjennomsvett på jobb.
1: Ja,
2: du, men jeg går ikke så fort. Og du?
1: Og du går, du går jo til jobb.
2: Ja, jeg går jo til jobb.
1: Ja.
2: Det høres som en roast. Nei. Og du går jo til jobb.
1: Nei, men du,
0: det skulle jeg trodd.
2: Det er lommert, altså.
0: Det er helt jævlig.
2: Hva var det som deres livsgnist?
0: Min livsgnist. Jeg føler den litt personlig med seiden. Jeg legger meg på 3.
2: Ja, nei, jeg tror jeg vet hva som har skjedd.
0: Ja. Jeg fikk mens
2: i går. Ja, det var det jeg tenkte meg.
0: Og det synes jeg er litt knallhardt at... Det er liksom dag 2 nå, og her skal jeg være inne i dette studioet i 24 timer.
2: Men kan jeg bare spørre, hvordan påvirker det humøret ditt? Er det da du er sur?
0: Nei, det er før.
2: Ja,
0: sånn at nå jeg blir som en lerke.
2: Ja.
0: Nei, det er jo mest bare litt stress, synes jeg. Og litt uverdig.
1: Men
0: nå vet alle det.
1: Vi sitter i samme båt her, for jeg sitter her med voksenbleia. Så jeg slipper å skifte.
2: Da fikk jo inkontinens i går.
1: Inkontinens,
2: da.
0: Ja, så det er litt ubeleilig, men hva skal man gjøre?
2: Ja.
0: Nå har jeg sagt det, sånn at alle er informert, og jeg tenker det er greit.
2: Jeg sier som Henrik Fladseth sa, så Thea og Nord, vi får vaske henne når vi er ferdig. Bare sitt i studio,
1: ikke si det.
2: Vi vasker henne når vi er ferdig.
0: Det blir det siste ubehaget, dere skal vaske meg.
2: Nei, takk. Vaske deg generelt.
1: Men må ikke si sånn, det ble så utrolig dårlig stemning i 71 grader nord, da Henrik Fladseth sa det.
2: Ja, og ubehag dere er nå med i 71 grader nord.
0: Det har vært gøy.
2: Ja, okay.
0: Markus,
2: ja.
0: Hvordan står det til med deg?
2: Du, jeg har egentlig... Jeg skal sitte her og sutte i 24 timer.
1: Det er så vanskelig å gråde, jo.
2: Jeg har lav livsgnist. For sekundene, altså i sted, klokka 9:15, eller 9:10 var det vel,
0: ja.
2: Så står vi og lager kaffe til sendingen hverandre, og vi skal gå inn i studio, og da kommer min personalleder, Henriette, bort til meg, og sier... Har du sett mailen min? Det ikke noe du har lyst til å høre 10 minutter første gang i 24-timersending.
1: Selvfølgelig ikke.
2: Så sier jeg, mail? Ja, om de timelistene. Jeg har sagt du må levere de. For hver fredag så får vi beskjed i NRK, du må levere timelistene hvor mye du har jobbet. Og de vet jo hvor mye jeg jobber. Jeg jobber helt vanlig hver uke. Jeg gjør ikke noe spesielt.
0: Nei.
2: Men allikevel så vil de bare at jeg leverer, at jeg trykker på godkjenn og sender inn.
0: Jeg skjønner ikke det helt.
2: Nei, det har ikke jeg giddet å gjøre. Så jeg har ikke levert timelister siden februar eller noe.
0: Du har vel aldri levert timelister, Markus?
2: Jo, jeg leverer kun hvis de får når jeg jobber overtid, så leverer jeg timelister. Så kommer det til å være sånn, nå har jeg fått beskjed fra oven, fra lederne over meg.
0: Fra
2: Gud, kjær! At nå må de leveres, ja, så det håper jeg du gjør. Og da var det til at hun ikke visste at vi skulle gang med 24-timelsending, så hadde lyst til å si sånn, ja, det er grei, da bare utsetter jeg den da, og så leverer jeg timelister mine.
1: Du hadde lyst til å si det, men du sa det ikke.
0: Altså, det var så artig å se på ansiktet dette hun kom bort og sa det, for det var liksom det siste man trenger.
2: Men altså, få beskjeden, den verste beskjeden du får er sånn, det er litt sånn når du får melding på mobilen sånn, er du der snart? Og du har glemt hvor du skal, og bare få den, har du sett mailen min?
0: Ja.
2: Hvilken mail?
0: Ja. Jeg har ikke sett noen mail. Jeg er ikke på mail.
1: Men det er
2: jeg er ikke på mail.
1: Det er viktig å tenke på hvordan vi skal føre en 24-timers sending. Så det er sikkert bra å ha Henriette på god fot.
2: Ja,
1: for det blir et helvete å føre en 24-timer.
2: Jeg tenker jeg skal ringe henne en gang i timen og spørre bare, hvordan vil du notere den timen? Jeg ringer klokka 5:00. Hei, nå er timen ferdig her. Hvordan legger jeg en del i timelistearkivet?
1: Timelistearkivet. Mann med peiling.
0: Stakkars Markus.
2: Det er sint, ass. Jeg liker blei.

0: Emma Steinbakken og Synnevo sin Alle vil til himmelen her I Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Ja, hvem velger vi?
2: Den ondeste jingle vi har. Den ondeste.
0: Ja, det høres ut som en Halloween-spalte. Det det ikke, men jeg tror han som lager jingle kanskje misforstod litt hva det var vi ville ha, men det gjør ingenting. Hvem velger vi vår vennskapstest, der du, Daniel, har en bolle med ulike dilemma og spørsmål. Yes. Som går ut på at vi skal velge...
3: Rinn din...
0: En her I studio. Det går ut på at vi skal velge en her I studio, og peke på en I studio.
2: Det en I studio.
0: Fotografen
2: I studio.
3: Og det kan jo være onde spørsmål her da.
0: Ja.
3: Det vet vi jo ikke. Det ikke vi som har
0: laget. Det har vi dårlig stemning før.
2: Det blir dårlig stemning.
3: Jeg trekker en lapp.
0: Ja.
2: All right.
3: Som produsent Johannes I Petremorgen har skrevet.
0: Ja, det egentlig Sofie Johansen som pleier å lage det her, vår sjef.
2: Men hun var på bakeriet.
0: Ja, vi hadde glemt å spørre henne I forkant.
3: Ja. Hvem av dere...
2: Når du skulle si det, så tok du det.
3: Ja, jeg tror. For det ikke sant. Hvem av dere...
2: Det vet ikke vi. Vi vet jo ikke, men jeg tror ikke det sant.
3: Nei.
2: Fortsett, Daniel.
3: Hvem av dere... Nei, jeg tenkte vi kan jo skaffe en ultralydmaskin, men det kanskje vanskelig å få frakta fra Ullevål og inn til studio, og så teste live her I studio.
2: Vi kan spørre, kan du bare tilgge et egg der inne? Daniel, gønn på.
3: Hvem av dere hadde gjort det best I fotball-VM? Da tenker jeg det må være som spiller da, og så spill til VM.
2: Ikke som kommentator for eksempel?
3: Hvordan vil dere angripe spørsmålet?
0: Nei, men vi kan ikke, vi må bare gi svar og så begrunnelse etterpå.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja.
2: En, to, tre,
0: Daniel. Anna. Tror du ikke at jeg hadde gjort det beste I VM?
2: Ja.
3: Vet du, at ikke du svarer meg, Markus Vangen?
2: Og jeg blir fornærmet.
3: Jeg har faen meg spilt fotball. Og...
0: Jeg har nå spilt fotball. Vosjol-I-L.
2: Jeg har også spilt fotball I sånn 2 ukers tid.
3: Ja. Du var opptatt av rumpetroll mens du sto bak I forsvaret. Altså, ikke bak I, men ja.
2: Stod bak I rumpetroll, jeg var opptatt av rumpetroll.
0: Jeg tror jo at, Markus, du sprekest... Men du kan ikke fotball.
2: Yeah.
0: Ja, men du trener mye. Du tror det.
2: Det synes ikke, men jeg gjør det.
0: Daniel, du har jo spilt fotball, så du kan jo reglene, som en fordel.
2: Jeg kan da reglene. Ikke røre ballen med hendene. Spark så hardt du kan.
3: Det jo viktigste med fotball. Det jo kun reglene. Du må være litt god.
0: Og... Ja, vil du skal svare Markus I stedet for deg, da?
2: Oi. Skal du
3: deg, tror du han bedre I fotball enn meg?
0: Nei, men det jo det jeg sier, at du kan reglene, han I best form. Jeg velger deg, fordi at du kan reglene.
3: Det handler
0: jo
3: ikke, altså...
2: Tror du, Anna, at vi kunne fått en fotballfilm hvis jeg løp med et headset hvor Daniel på øret? Nå tar du en dribbling, og så dribler jeg meg forbi. Markus,
0: nå sparker
2: du noe med hulet.
3: Altså, bare for å male et bilde av hvor lite fotball Markus Vangen kan, ja. I kantina I går, så gjorde Markus en sånn overstegsfinte, eller en bevegelse med foten sin, ja. Så det som en overstegsfinte. Og så sa jeg, oi, en overstegsfinte. Og da trodde Markus Vangen at jeg sa, en overstrekt fitte.
2: Men du sa det ikke så tydelig, reaksjon.
3: Jo, det gjorde jeg.
2: Du gikk bak meg sånn her.
4: Overstekt fitte.
3: Nei, jeg sa overstekt fitte.
4: Du må ikke si overstekt fitte I kantina.
2: Nei, men jeg tror, Anna, du I både god form, og så bare se på at du... For jeg tror ikke det å være god for at du kan så mye selv, men du har jo en trener. Anna,
0: ja.
2: Nå tar vi 5-14. Det kanskje sånn formasjoner?
0: Anna, du spiss.
2: Ja. Anna, du spiss.
0: Jeg hadde ikke vært spiss. Jeg hadde vært... Hva hadde jeg vært?
3: Du sikkert en sånn Keeper. Veldig god sideback.
0: Keeper, det min most.
3: Nei, wingback det god.
0: Wingback.
3: Liten sånn ilder på, opp og ned på høyre siden her.
2: Erik Vilbekk.
0: Ja.
3: Erik Vilbekk.
0: Og han spiller
2: hørte ut som en fotballspiller.
3: Ja, sånn ja.
2: Sideback. Erik Vilbekk på laget. Wingback, nei.
3: Wingback,
2: ja.
3: Nei, Markus hadde utvalgt meg, synes jeg.
2: Jeg har aldri sett deg gjøre noe med ball.
3: Det har du vel det. Jeg har ganske god teknikk.
0: Men er ikke det dritlengt siden du spilte fotball? Er ikke det dritlengt siden du spilte fotball?
3: Ja, så jeg ga meg jo I organisert når jeg var 19, ja.
0: Ja.
2: Men du har fortsatt masse siden.
3: Ja, jeg har spilt litt I 20-årene.
2: Du tar litt en runde på løkka, du.
0: Ja.
3: Nei, hva heter det sånn futsal?
0: Ja!
2: For jeg har aldri hørt deg si, jeg var jo spilt fotball I går.
3: Det lenge siden.
0: Fotball?
2: Er det med brett, kanskje?
3: Ja. Brett?
2: Nei, ja. Ja, men sånn der...
0: Sånn, ja, som brettspill, ja.
2: Sånn på ungdomsklubben,
0: ja.
2: Litt sånn som airhockey.
0: Ja.
3: Ja, sånn, ja.
0: Hva faen heter det, ja?
2: Det ikke bare fotball?
3: Fotball,
2: ja.
0: Ja, ikke fotball, men fotball. Ja.

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg back

0: Girl in Red, låta det heter Hemingway. Ja, hva dagens ord nå?
1: Vi har fått en melding fra Bjarne, ja, som vil at vi skal diskutere dialektordet Jeine. J-E-I-N-E. Jeine.
2: Jeine. Mm. Mm.
1: Det kan jo være en som ikke klarer å uttale R da, og sier at det skal regne.
2: Ja.
0: Der synes jeg du er god. Det skal jeine.
1: Det skal jeine.
2: Det kan være, ja.
1: Men det her er jo kanskje jeine. Det høres jo litt jærensk ut. Rogaland.
2: Jeine.
1: Ja. Jeine. Ja. Nei, det er Kristiansand, det ja. Du sa.
0: Jeg tenker på en sånn grinn.
2: Ja.
0: Du må ta opp jeine før du skal gå ut.
1: Ja, for sånn saua eller for kyr?
0: Ja, det eller sånn i trappa for barn.
2: Ja,
1: ja,
2: barnjegne.
0: Ja, barnjegne.
1: Ja, for det ligner jo på innhengning, er det du tenker på? Jegne.
0: Jeg vet faktisk ikke, jeg bare fikk de, det kom til meg.
2: Ja, jeg må si, for meg er det umulig å skjønne hvor i Norge dette fra. Eller om det Norge. Mm. Plutselig er det fra India. Jegne.
0: Ja, det kan godt være. Umulig å si.
1: Kleine heine.
2: Kleine heine. Ja, kanskje det er tysk.
0: Kleine hei. Mm.
2: Kleine jegne.
1: Dialektord, jegne. Han heter jo Bjarne, han som sendte inn her. Og jeg tenker jo at...
2: Det vet du ikke, han må kalle seg i appen. Det vet du ikke om han heter det.
1: Ganske god sannsynlig, for han heter Bjarne.
2: 24 timer med den kvaliteten der.
1: Ja, fordi at han har også Bjarne i e-postadressen sin.
0: Mm-hmm. Så jeg tror nok mest sannsynlig han heter Bjarne, ja.
1: Ja, poenget mitt var at jeg tror det er flere som heter Bjarne på Vestlandet enn i resten av Norge.
2: Hva er empirien der?
0: Ja, det...
1: Bjarne, jeg tror at det er måten at det er digg å uttale på.
2: Og jeg føler Bjarne er mer østlandsord, jeg.
1: Ja. Bjarne?
2: Ja.
1: Ja, på grunn av Elling?
2: Nei, jeg tenkte egentlig på Bjarne Betjent for å se som stasjon. Ja. Og han er vel så... Er han ikke østlending, han da?
1: Ja, han gjør dukke, da.
2: Ja.
1: Så han gjør ikke ekte...
2: Østlending?
0: Det er jo veldig mange...
2: Oh, ja, så du mener, man må faktisk ha fire østlending besteforeldre for å kalle seg østlending.
1: Riktig,
2: ja,
1: ja, ja. Riktig.
2: I følge logikken.
0: Men jeg føler på Vestland heter han mer kanskje Bjarte. Ja. I stedet for Bjarne.
2: Ja, sånn. Ja. Liksom... Ja. Da heter jeg egentlig altså, en helt annen navn. Ja. Fredrik. Ja, vel.
1: Men skal vi gå da for gjære, innhengning?
2: Noe er, men tror du man kan si noe er i regnet, for eksempel? Man sier jo noe er i gjære.
0: Ja.
2: Noe er i
1: regnet.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det må vel være mulig.
2: Skjønner du?
1: Jeg skjønner hva du mener. Ja. Det var bare omstrukturering av hjernen din, for det, du fucka jo over et helt eksisterende ord.
2: Et helt folk.
1: Bjarne har jo ikke skrevet fasiten her, så da må jeg på internett og se om jeg finner gjerne. Skal vi se her da.
0: Lykke til.
1: Her.
2: Kos deg på reisen, inn i internettets forunderlige verden.
1: Da må dere holde praten i gang mens jeg søker.
0: Jeine.
2: Har dere hørt det på din nordnorske dialekt, du?
0: Nei, jeg tenkte først på geiten.
2: Geiten?
0: Man kaller jo ofte brøstene for geiten, så jeg tenkte sånn,
2: geiten. Gjør man ofte det? Det har jeg aldri hørt.
1: Dæter, sier vi i Trøndelag.
2: Hva betyr det?
1: Dæter, brøst.
2: Puper. Ja, det betyr bare pupper.
1: Dæter, ja.
2: Kan du si dæter? Dæter, ja. Dæter.
0: Men det betyr, bruker det ordet ofte.
2: Men geitene, som Anna sier, det er, betyr også geitene.
0: Ja, jo, det gjør det. Ja, og det er derfor...
2: Betyr dæten noe annet? Det er bare tids.
1: Dæter, petits, ja. Jeg får ikke fasiten, jeg.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Inne på Wikipedia/arendalsk, som vi skal til.
0: Ja.
1: Geine, et verb. Sjangle.
2: Sjangle.
1: Du sjangle, du gjeiner deg etter å være bedugget.
2: Følgelig.
0: Nei, det hadde jeg nok ikke het da.
2: Nei, vi gikk for pipper
0: vi. Vi gjorde det, som vi ofte gjør.
2: Jeg så en video i går av en svenske som fikk intervjue Roger Moore, en av de berømte James Bond-skuespillerne.
0: Ja.
2: Og det han valgte å spørre om er, what do you think about Swedish tits? Ja, det var ubehagelig.
0: Hva
2: veldig
0: svart han da?
2: Nei, han prøvde så, you mean teeth? No, tits, altså noe sånt. Det var utrolig ubehagelig.
0: Det er noe eget med svenske pupper.
2: Ja, tydeligvis mente denne journalisten det. Men Roger Moore klarte bare, han klarte bare le det bort da, og forsvant.
1: Mm.
0: Smart fyr.
2: Elegant, smart. Elegant.
0: Man. Elegant. Fortsett å sende inn ting til oss i appen NRK Radio. Vi befinner oss inne i dagens ord, så send inn det eventuelt noe annet.

0: Alex Warren sin låt Fever Dream hørte du i Siesta. Vi befinner oss inn i dagens ord der du som hører på har vært så grei og sendt inn mange dialektord, kan også være andre litt vanskelige ord, som vi skal forsøke å finne ut av hva betyr. Og gjerne når du sender inn, så trykk space med en gang og så skriv fasiten ned der, sånn at vi har fasiten, men at vi ikke ser den umiddelbart i det vi åpner meldingen.
1: Og Synøve har skrevet inn til oss og vil at vi skal diskutere ordet A-O-Velto. A-O-Velto.
0: A-O-Velto.
1: A-O-Enkelve. E-L-T-O, A-O-Velto.
2: Det hørte så veldig norsk ut når du klarte å si det, Daniel. For jeg tenkte jo umiddelbart A-O-Velta, at det den type
1: Spanien.
2: En kaffe i Italia eller Spania.
1: A-O-Velta.
2: Jeg sier det på norsk, jeg er i Spania, så snakker jeg bare med spansk tone på det. Unnskyld meg, gode sør, kan jeg bare få en potatas brev? Vær så snill. Hvorfor skjønner du ikke hva jeg sier til deg? Spanske sør!
1: Jeg har den irriterende lysestemmen nå.
0: Pus med støvle stemmen.
1: Unnskyld!
0: Det pus med støvle.
1: Det var pus med støvle, så vi har stemt skål med melk og en avalto.
3: Og du har det i hatten, og, hatten dessverre det.
2: Naken og sko.
0: Avalto. Jeg synes kanskje det hørtes litt ut som et navn.
2: Avalto!
3: Ja, fra Avalto Stordal.
0: Datteren til Audun Sand, heter ikke hun noe som ligner.
2: Det heter ikke
0: ligner.
2: Som Blue Muffin, jeg
0: tror. Blue Buff, my love.
3: Bonnie Blue.
2: Blue Muffin.
0: Hun heter ikke Bonnie Blue, nei.
2: Bonnie Blue, Muffin, my love. Bonnie Blues Muffin, I love. Nei.
3: Si det på fransk.
1: Blue Muffin. I want a Bonnie Blue Muffin.
2: Bonnie Blue Bonnie Blues Muffin, I love.
0: Like
1: I love. Meet I like.
3: Åh, jeg skal aldri til syden med deg.
2: Daniel, om vi skal til syden med
1: Jeg vil gjerne ha en pils og til min gode sør i siden av meg.
0: En
1: mano. I han den største kalaffel med rødvin du har, gode sør.
3: Gracias.
1: Gracias.
3: Velto er det vi skal diskutere da.
0: Er det noe som velter?
2: Ja.
0: Det velter.
2: Jeg synes i hvert fall når du sier det, Daniel, så høres det utrolig trøndersk ut.
0: Ja.
2: A-O-Velto, det føler jeg ikke man kan ha noe annet sted i landet.
3: Nei. Jeg har aldri hørt det før.
2: Nei.
3: Så
2: da er det feil.
3: Nei, men...
1: Jeg har tatt feil.
3: Gode sør.
1: Jeg trekker meg tilbake. At jeg sier et dårlig gode sør.
3: Men jeg er enig med Anna at det inneholder ordene velto allerede.
0: Ja. Ja. Og noe som velter som virkelig ikke skulle velte, hvis du skjønner.
3: Kanskje hvis du, ofte, hvis du mister en melkekartong da, på foten din under frokosten. Au, velto! At du får noe, at det velter, og du fikk au.
0: Tror du får ondt av en melkekartong?
2: Ja, en melkekartong.
3: Hvis du, nei, du får ikke au, men du ser vel, hvis du får en full melkekartong oppå tåa di.
2: Du får ikke...
3: Du sitter ikke med vernesko mens det et frokost.
2: Nei, nei, men jeg tror ikke det au, på en måte sånn.
3: Au, velto!
2: Jeg tror du mer frustrert over all melken som bokstavlig talt går til spillet.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Hvis ikke du har ostepopp i pose, holdt jeg på å si, hva heter det? Sånn her beinskjørighet i tåa.
3: Har ostepopp i pose?
1: Mitt navn er konosør, godosør.
2: Nei, men at noe velter, jeg legger masse på den. Ja,
3: du legger det opp på den.
2: Jeg legger masse på den som velter.
0: Men så Markus dett på tåa mi, da tror jeg det blir ondt.
2: Det er hyggelig å si.
0: Ja.
2: Fett skjøy med meg.
0: Nei!
1: Fett skjøy med hvor meg godosør.
3: Altså, når jeg googler her nå da, jeg har jo ikke fått fasiten. Her står det, det er fra Voss det her. Inne på foreldreportalen.no så står det om A-Velto.
0: Ja.
3: Så nå må jeg bare finne ut...
2: Det er overraskende hvor ofte, Daniel, svarene ligger i babyforum, ja. Kvinneguiden. Hvor var det nå, sa du?
3: Foreldreportalen.
2: Foreldreportalen.
0: Det er sant, alltid så litt.

0: Anna Lille var det der låten heter Good Riddance Og du hører på Siestas 24 timers fiesta
1: Riktig, vi i gang Time 1 snart ferdig ja. Hvordan stået, formen?
0: Tip top, tip

0: timer senere.
1: Helt ærlig å si, jeg kan ikke skjønne at dette skal bli så vanskelig. Nei. Jeg tror bare det vi må passe på, det koffeinsjokk.
2: Ja, jeg tror det.
0: Jeg har ikke drukket kaffe ennå.
1: Hæ? Gjør du det bevisst?
0: Ja.
1: For å spare til en liten sånn første boosten?
0: Jeg tror det.
1: Ja, for jeg gjør det for
0: hyggelig.
1: Ja. Nei, sorry, det var jeg som avbrutt deg. To knekken.
0: Ja. Eller så får jeg toknekken. Ja, det skal jeg si.
1: Og bare forklart lytteren som kanskje ikke vet hva toknekken er, eller hva toknekken?
0: Nei, hva tror du det da? At du kanskje får en knekke to til?
1: Nei, man fader, la meg bare forklare tydelig for lytteren. Knekk, det er
2: godteri, klokka to.
1: Man får
2: knekk.
1: Altså, jeg har kjøpt, jeg var inne på butikken og kjøpte toppris der begge to, og dette takken fra Daniel. Har ikke hørt et ord om at han
0: har kjøpt toppris, har jeg kjøpt det?
1: Ja, ligger på pulten din.
0: Oi!
1: Ligger på pulten din, da.
0: Veldig overraskelse.
1: Det var jo knekket i to. Det var derfor jeg kom på det.
0: Faen, den gjør det.
2: Heng med oss videre da vel.

0: steg hørte du i denne 24-timerskjendingen til oss i Siesta. Vi tar en ny runde på livsknisten.
1: Det skal vi gjøre hver time fremover.
0: Hver time.
1: Og du som hører på kan også sjekke din egen livsknist, hvordan ligger på en skala fra 1 til 10. 10.
2: Yes, det bra.
1: Og 1. Oh no.
2: Oh no, no, no, no.
0: Nå må du dra hjem, tror jeg.
1: Ja, da må du dra hjem på, ja. Jeg får ikke sønne 24 timer, jeg må dra hjem.
3: Men enn om folk har lav livsknist fordi de hjemme, eller det skjer noe hjemme, hvor skal de dra da?
1: På jobb.
0: Nei, da må du dra på jobb, ja.
1: Okay. Ja. Det har Tone Brenna sagt. Mm. Politiker, kom da på jobb. Ja. Ikke vær syke med.
0: Jobb.
1: Ja, hun prøver å ta fra oss all frien vi har, den kjæringa der.
3: Og du finner faen ikke det.
0: Og du stiller opp med AK-47, forstår du ikke?
1: Hvis partiene på både storting og regjering, alt som er, prøver å ta fra meg en fridag, da ses vi i retten av dem. Da ses vi på Colosseum. Kino? Nei,
3: på Kolosseum Kino.
0: Men er det Tonje Brenna som har prøvd å ta fridager?
1: Jeg vet, akkurat det vet jeg ikke om det stemmer.
0: Hun er jo veldig for fridager.
1: Hun var bare litt streng på at vi, de som var sykemeldte måtte komme seg
0: ja,
1: på jobb.
0: Sånn, ja,
1: sånn, altså, jeg føler sånn når du politiker, så kan du ikke sitte og si sånn, kom deg på jobb. Vi hentet en sort bil om morgenen, så begynner du å si til folk, kom deg på jobb.
3: Du blir så vanvittig grasrota når du snakker politikk. Disse politikere, da.
0: Disse rapper, da må du få ta så gjerne inn.
1: Ja.
3: Hvordan er livskrisen deres da?
0: Jeg føler min er på, den er på stigende. Jeg legger meg på 6.
1: Stigende gnist.
0: Vi har jo fått bolle av Sofie Johansen, og det satt jo mumsa litt inn i mikrofonen, det beklager jeg for. Mm. Men det var godt å få litt påfyll, for jeg har ikke spist frokost.
1: Ikke heller.
0: Og det var litt dumt, kanskje.
1: Neida, vi skal jo, har jo kjøpt litt Oda-ting og alt mulig, så vi skal klare å få, vi er ikke sponset.
0: Nei.
1: Hvis jeg klarer å få spist.
3: Har ingen av dere spist frokost? For vi skal i gang med 24 timers.
1: Nei.
3: Det var, synes jeg var litt dårlig planlagt. Dere bruker ikke vanligvis å ha en liten runde med moms før dere drar på jobb?
1: Nei.
3: Ikke en smoothie dame, Anna?
0: Nei, jeg var det.
1: Hun ødela
0: smoothie-maskinen.
3: Du har ikke skaffet en
0: smoothie-maskinen. Jeg heldte jo kokende vann i den, så den sprakk.
1: Anna lager kokende vann smoothie, hun.
0: Det er det som får ransk opp i systemet. Ja, varmt vann og skiafrø, da får du fart på saken.
1: Det tror jeg faktisk ikke på. Varmt vann og skiafrø, det er giftig.
3: Ja. Men hvordan livskrin sa du?
0: 6.
3: Du sa på 6.
0: Jeg sa 6, tror jeg.
1: Jeg er på stigende, jeg er på 6.
3: Ja. Jeg har 6 livskris nå, så jeg har gått, fordi jeg har ikke fått smakt på bollene jo.
1: Nei.
3: Og det er på grunn av at jeg etter frokost da. Jeg gikk for ristet brød før jeg dro på jobb i dag, for jeg tenkte jeg skulle kose meg før vi skal 24 timers sending. Da bruker jeg, altså når jeg lager ristet brød, da synes jeg godt med nøkkelost og kaviar.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Hva har dere forhold til det?
1: Jeg har aldri, tror jeg, spist en brødskive med kaviar som på ekte. Jeg fikk det servert en gang i barnehagen. Og da sa Markus Vangen nei. Altså, jeg smakte på det. Nei.
3: Sikk, var det norsk kaviar, eller var det kalles kaviar?
1: Nå tror jeg skulle si, ja, men vi fikk russisk kaviar i barnehagen. For,
0: du gikk i barnehagen på Nordstrand.
1: Ja, jeg ville ikke ha russisk kaviar. Nei. Jeg tror jeg drakk bare champagne. Nei, det er bare den der ordinære fra Mils. Jeg synes fargen er utrolig ulekker. Mm. Den ros.
3: Men du kan sikkert ha en sånn fargeekstrakt og få endre fargen på
1: kaviar. Det er sånn blå kaviar.
0: Det ser bare så
1: vemmelig
0: ut.
1: Nei, jeg tror faktisk jeg ikke har drukket litt av gå, ikke har spist nøkkelost, ikke har spist kaviar.
3: Og du eter?
1: Bare drit.
3: Hva er din livskrist da, Markus?
1: Du, min livskrist er fortsatt høy, eller var den lavest da? Ja, nå er den på 9 i hvert fall, fordi jeg må si noe som skjedde meg i går.
0: Ja.
1: Jeg hadde show, så stand-up, og når jeg dro hjem fra etter showet, klokka 9 i går kveld, eller show begynte 9, så var det kanskje nærmere 11 da. Da går jeg på 7-11, jeg skal ha meg en baconpulse på veien.
0: Mm. Yeah.
1: Og foran meg der så står det da, 2 ganske fulle ungdommer, eller ungdommer, de var kanskje i begynnelsen av 20 år, ja, jeg er 100 år gammel, jeg er åpenbart.
3: Ja, ungdommer.
1: Ja, og så åpenbart er stemningen at han skal ligge med henne, en jente og en gutt, og nå har de begynt med en ny type kondom, har du sett det, som heter Bang?
0: Nei.
3: Heter Bang?
1: Ja, det ser ut som en snusboks.
0: Nei.
1: De selger liksom over disk, det står fremme på disken, der de på en måte har sjokolade og sånt.
3: Men
1: det... Så det Bang! Og så står det et eller annet til sånn, et liggeslagord da. Da vil jeg google Bang.
3: Skal jeg google Bang?
1: Skriv Bang.
3: The Big Bang?
1: The Big Bang, det er det Bang & Daniel liker
3: med. Bang, The Big kondom. Bang. Men er forma for det?
1: Der så... har de jo, Daniel, Excel-kondomen av Bang. The Big Bang. Du har gitt de... Han hører ikke etter. Det er jo en så god idé til dem. Hva er slagordet du fant det nå?
3: 3 tynne kondomer for når du er på farten.
1: Ja, det var ikke det.
3: Bang!
1: Jo, her!
3: Just give a fuck.
0: Faen, så jævlig gøy.
3: Og det er forma her som med snusdåsen.
1: Det ser ut som en
0: snusboks. Som en dåse. Ok.
3: Legger du da den brukte kondomen i topplokket?
1: Nei, du legger det under leppa.
0: Den er fin.
1: Det er nikotin, det jo. Nei, men det var bare den stemningen, og sånn står sånn her. Ja, nå blir det, faen, så bare, altså denne boksen her, og så slanger jeg den på kassa og snudde seg til henne, og så var sånn, dette skjer. Og hun var bare sånn, så tok jeg og kjøpte en, så la jeg baconpølsen inn i kondomen, spiste en sommerrull.
3: Just give a fuck.
0: Du skylder meg en cola.

0: Temper City, låten heter Self-Aware, og du hører på Siestas 24 timers fiesta.
1: Det motsatte av.
0: Hva er det vi skal finne motsetning av nå?
2: Jeg må bare si det, jeg begynner å få knekken her nå.
0: Nei!
2: Jeg er så sliten. Hold elve! Jeg vet ikke om jeg klarer dette til, Maria.
3: Markus, du må holde.
2: Jeg går og tar meg en
0: lur. Nei, skal du gå dø et hjørne nå?
3: Som en elefant.
2: Som en elefant, som jeg kommer til å ta. Hit hjørne.
3: Vi har fått en melding fra Ellen.
0: Hei, Ellen.
3: Hallo!
2: Hallo!
3: Hva er det motsatte av utedo? Av utedo.
0: Faen, jeg hater utedo.
3: Hvor mye befatninger har du hatt med utedo i dette livet?
0: Ja, litt i oppveksten da.
2: Anna, jeg støtter deg 120%.
0: Takk, Markus.
3: Det var det ingen som...
2: Hvis regjeringen prøver å si at jeg skal bruke utedo, da kommer jeg med akkurat til syv.
3: Men det var det ingen som liker utedo.
2: Noen synes det artig å sitte med døra åpen og se på skreven mens de driter.
0: Asch.
2: Eller pisser, ja.
0: Men det bare, jeg kan skjønne det hvis du har grevd deg et hold i jorda og gjør det. Men ikke når du
2: setter... At du digger det da?
0: Ja, men at du synes det er litt sånn befriende, hvis du er en litt sånn fri sjel da, på en måte, at du liker å gjøre det, det kan jeg skjønne. Men å sette inn på en utedo med 100 år gammel drit under deg, det er jo kun uverdig.
2: Nei, jævla, så kan vi jo historie der da. Det er veldig mye historie der.
0: Dette er tippoldefaren min sin.
2: Du ser litt mye for deg, det er fra bestefar.
3: Hæsj, faen, for en jævla bilde.
2: Ja, det var forverdelig.
3: Nå ble jeg sliten.
2: Tror du det er det som skjer i mafiafilmer? Da sier de ofte sånn, dig a hole. Så må du skjønne at du skal grave ditt eget hull som du skal dø i.
3: Digga selv.
2: Og så setter han mafia på sånn der og driter i hullet du har bygd. Og så går du fri.
0: Det må jo være mulig.
2: Det må jo ha skjedd en gang.
3: Det her var
2: noe. At noen har blitt kjørt ut i Ødemarken. Det står en mafia på oss der, mafia også. Dig a hole. Og begynner å grave. Så setter han sånn en driter i det, setter seg bilen til høyre.
3: Og så sier han, consider this the first warning. Det vil jeg gjøre. Men utedoa
0: er... Det er motsatt av en utedoa, ja.
3: Utedoa er jo veldig fint dandert, altså det er veldig mye, ja men veldig vanlig, har jeg opplevd, ja. At bildet, henger bilder av kongefamilien. Jeg henger bilder av kongen eller dronninga på utedassen.
0: Mm.
3: Og det er veldig mye ukeblad der, er det?
2: Ja.
3: Så det motsatte utedo er jo kanskje noe som er sterilt da. Altså som ikke har så mye design eller dandert.
0: Veldig rent.
3: Veldig rent, ja.
0: Og lukter godt.
3: Lukter godt.
0: Meg!
2: Ja, kanskje det du. Men du driter jo på gulvet og sånn.
0: Nei, det har skjedd en gang, og da var jeg syk.
2: Ja, ja.
0: Og det er mange virus.
2: Det er sant.
0: Mm.
2: Ja, kanskje det er det, og folk, du er ren, og du lukter godt.
0: Ja.
3: Satt du ute, du? Er Anna Folkestad?
2: Du er ikke altså, helt enig. Har du andre forslag, Anna?
3: Jeg tenkte på, kanskje på noe sånn, et veldig rent område er jo vaskestasjon før legene skal gjøre operasjon.
2: Ja.
3: Det finnes jo nesten ikke noe renere sted.
0: Men det lukter jo sånn sykehus-eim, og det synes jeg er en forferdelig lukt.
3: Ja, enig.
0: Så vi må ta noe som lukter enda bedre. Hva med, hva er det dere ser på?
2: Ingenting.
3: Ingenting.
2: Ja, det vi ser ikke på noen ting.
0: Hva er det, jo, hva er det dere ser på?
2: Nei, vi ser ikke på noe.
0: Men hva med butikken The Body Shop?
2: Ja, det lukter veldig godt. Ja.
3: Eller Lush.
0: Lush, ja.
3: Lush.
2: Kanskje Lush, ja.
3: Lush.
0: Skal vi gå for Lush, eller? Sløsj inn på Lush.
3: Ja, for Sløsj kan jo drikke.
2: Ja.
3: Det som er på utedass, det skal du helst ikke få i da.
2: Nei, og der, også, jeg må si en ny frykt jeg har fått etter jeg så filmen Hodejegerne. At jeg sitter på utedass, så titter jeg opp sin hendene opp fra do med en sånn der...
3: Sugerør.
2: Sugerør.
3: Da gjør Markus sånn
2: sugerbevegelse. Han hopper jo ikke ned med et sugerør, det er jo sånn der... Dorul-niss, holdt jeg på å si. Det er innerst i Dorul.
0: Ja, ja, ja.
3: Absolutt. Jeg er ute til å smette en Dorul-niss.
2: Hadde jeg vært leiemorder og jakta på Aksel Henne, sett ned i do og sett en Dorul-niss, jeg hadde fått av mistanke umiddelbart. Jeg er ikke landet på Anna Fokstad.
3: Ja, ja, vi er det. Det motsatte ute, da ser Anna Fokstad.
0: Ikke Lush.
2: Ikke Lush.
0: Nei, da lander vi på meg. Fortsett å komme forslag. Stedet er appen NRK Radio.

0: Michelle Ullestad, låta den heter La meg ligge, og du hørte den her i Siesta. Vi sender 24 timer i dag.
1: Det motsatte av.
0: Hva skal vi finne motsetninger av nå, Daniel? Du har oversikt over stemmen, hørte på seg over meldingen.
2: Over stemmen. Vilja sendte oss melding og lurer på hva er det motsatte av et akupressurarmbånd? Mm. Akupressurarmbånd. Jeg har ikke hørt om det før.
3: Ikke er det damen ikke skrevet akupunkturfeil?
2: Nei, det skjer. Da er det mye som skal bli skrevet feil.
0: Ja. Det finnes jo sånn armebånd, vet jeg, for handledene dine, som har sånn kul som skal presse på handledet for at du ikke skal bli kvalm.
3: Sier du armebånd?
0: Armebånd, ja.
3: Ja, vel.
0: Et armebånd.
3: Det er mye, hva man lærer om dialekt.
0: Eller er det et armebånd, et armebånd? Kanskje armebånd er litt sånn barnslig?
3: Ja, det er litt som at jeg sier pysjebukse, ikke pysjebukse.
0: Ja, for du sier også pysjebukse.
2: Ja. Er det pysjebukse, ja?
3: Det har gjort hele livet.
0: Pysjebukse.
3: Okay. Det heter lille meg, jeg heter pysjebukse.
0: Lille nokkus.
3: Lille nokkus.
2: Men akupressur er en behandlingsmetode som kommer fra tradisjonell kinesisk medisin. Mm. Så det er en ekte behandling, unnskyld.
0: Men er det de armbåndene Vilja mener nå?
2: Ja, ja, jeg tipper det.
0: Ok, for det, da har du dem på deg. Gjerne for en biltur for å ikke bli bilsyk, for eksempel.
2: Ja.
0: Hæ? Men det er jo mange som også ikke tror på akupunktur på en måte.
3: Er det humbug-aktig?
0: De lærde strides. Jeg har brukt det, og det har funket.
2: Og du blir jo veldig fort bilsyk.
0: Noe så i granskauen. Så det var jo noe som gjør deg kvalm.
3: Så det er et armbånd du bruker for å ikke bli kvalm?
0: Ja.
2: Ja, det er akupunktur.
0: For det presser på handledet, det virker akupunktur.
2: Ja, virker mot reisesyke og morgenkvalme ved å trykkmassere håndledene, står det.
3: Ja, jeg har sånn, jeg har sånn penisring. Nei.
2: Og du blir så kvalm. Jeg sa
0: himla med øya. Nei da. Du er så tullet. Du.
3: Jeg er så tullet. Dette har jeg aldri hørt om. Dette er veldig fascinerende. Det er kanskje ikke teknologi, men...
0: Gammel kinesisk medisin.
3: Ja.
0: Men det her... Det motsatte av teknologi.
2: Det motsatte av det her som... For det her gjør at du ikke blir kvalm.
0: Mm-hmm.
2: Så det må være som Anna sier. Det må være noe som kanskje gjør deg kvalm.
0: Mm-hmm.
2: Og som du ikke bør inhaler eller ta før du skal ut på tur da, eller biltur.
0: Og som du ikke velger selv på en måte. Fordi du velger jo å reise med bil.
2: Jeg blir jo fryktelig kvalm hvis det skjer på telefon, mens jeg sitter som passasjer i bil.
0: Mm.
2: Da blir jeg altså så varm og kvalm.
3: Varm?
2: Ja.
0: Men det er jo noe du også kan velge på en måte, å ta, bare ikke være på telefon.
3: Ja, jeg synes det Daniel er inne på her, er at siden det er veldig gammel kinesisk medisin det du kom med, tenk at de blir kvalm i den tiden også. Jeg har kjørt av hest og kjære, og jeg så i boka mi, jeg ble kjørt
2: for
3: det. Men at du da kommer med mobil som er såpass nytt,
0: ja,
3: så kanskje vi må til noe som er ganske nytt.
0: Vi kan jo det, ja, for jeg tenkte på magevirus, men det har jo også kanskje fantes veldig, veldig lenge.
3: Jeg tipper at mageviruset er eldre enn disse armbåndene.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Mm. 100%.
3: Hva er noe helt nytt som gjør deg kvalma?
0: Å spise masse godteri, sånn e-stoff-godteri. I karusell.
3: Ja, sånne karuseller som du spinner rundt.
0: Ja.
3: Jeg husker for 17. mai for to år siden på sånn der lite tivoli på Grønland her i Oslo. Ikke ute i Grønland som Trump vil ha. Ja, sånn.
2: I went Grønland.
3: Men da var det sånn, du vet, sånne, hva heter det, tekopper?
0: Ja, spikopper kaller vi det.
3: Ja, de spinner og hele greia spinner rundt. Altså, jeg har aldri vært kvalm.
0: Ja, det er helt jævlig.
2: Spydde da?
3: Jeg spydde.
0: Jeg kan bli litt ugen bare å tenke på det, faktisk. Skal vi lande på det da? Spikopper.
2: Motsatte av akupressurarmbånd er tekoppen.
0: Ja.
2: Fint det.
0: Fint.

0: tror man så, altså, jeg tror ikke det skal bli så ille med lukta, men Nei. Dere frykter det. Ja. Hva andre kandidater har vi da?
1: Jeg synes det er vanskelig. Jeg tenker på en wrap av et slag.
0: Vi skal virkelig ikke spise wrap.
1: Nei, men sånn en kylling fajita wrap for eksempel.
2: Taco.
1: Ja, ja, ja, eller kanskje ikke akkurat taco, for det også med lukt, liksom. Men det mitt forslag.
0: Kylling wrap skal vi spise middag. Det jo det jo sjukeste forslaget.
1: Det sjukt?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei.
0: Daniel, hva tenker du?
2: Vi skal jo spise, altså her i
0: kantinen. Helstekt pottegris.
2: Hva det var?
0: Helstekt pottegris. Ja, men,
1: stå i hjulet. Det så jeg på Karl Johan.
2: En helstekt pottegris.
0: Som gikk ut og handlet der?
1: Ja, jeg så Daniel.
2: Fy faen. 24 timer med dere to. Det var ikke startet sånn.
1: Jeg var ikke forrørt selv.
0: Det hadde gått ut naken.
2: Ja, for det
0: gjør spyd gjennom deg.
2: Og eple i kjeften.
1: Og snurre rundt og rundt og rundt.
2: Jeg skal bare holde. Jeg tenker, så blir mest sannsynlig blir jo pizza her til lunsj, fordi at det er jo det vi har i NRK-kant i dag. Kanskje det har vært godt med noe hamburger.
1: Hamburger?
0: Hamburger, godt forslag.
1: Kom med forslag du som hører på også.
3: Festen før fasten.

0: Chaperone, låten heter Good Luck Babe, og du hørte den her i Siesta. Vi sjekker livsgnisten vår hver eneste time, sånn at du som hører på henger litt med på hvordan vi har det. Nå, skalaen, den er 1-10. Hvordan går det med guttene?
1: Nei, det går bra med meg også. Jeg bare legger livsgnisten min akkurat nå på 4. For jeg tenkte, jeg kom på at når jeg var på vei til jobb i dag, så var nok en gang et svin som lukta gammel svette på offentlig transport.
2: Det er noen
1: som... Altså, det er... Ja. Ja, jeg blir så rystet, og det her var en ungdom. Ja. Så her er foreldrene til, som må til veggs, altså. Mm.
2: Jo, men jeg tror det er... Jeg tror det er flere faser for dette kan skje, for jeg tror særlig når unge gutter begynner å bli tenåringer, så skjønner jeg ikke at nå begynner det å lukte svette av det. Mm. Og så er det mange, og dette tror jeg det største problemet, dette har jeg lært av Folkstad, som ikke vasker t-skjortene sine. De går en t-skjorte... Kan du aldri gå med to dager på rad? Mm-mm. Den må alltid vaskes. Mm-mm. Uansett, og det sikkert noen som tenker sånn, nei, jeg må faktisk ikke det. Jo, du, særlig du som tenker det. Du må det. Det er, altså, så, noen genser kan du gå med noen andre. Jeg går aldri med noe overleggsplagg flere dager på rad. Mm. Men det er fordi jeg er en fattig mann. Ikke fattig mann. Jeg er en julekake, en fattig mann. Og da er det en god ro.
0: Ja, fordi... Jeg er pepperkake.
2: Du er kransekakestang.
0: Kransekakestang. Jeg merker også noe som det er veldig lommert ut av det regner litt. At veldig mange, for eksempel hvis du åpner en hettegenser, den blir våt, og så lar du den ikke på en måte tørke, legge den til vask, så den får sånn sur, sur lukt. Og det er også særlig... The young boys.
1: The young boys.
0: Hvor er mødrene hen? Hæ? Jeg spør.
2: Hvor er dere mødre?
0: Hvor er dere?
2: Mødre, where you at?
1: Yeah. I want your number. Hi.
2: Jo, men det er bedre at du vil ha mødre, at du vil ha unge damerlander.
0: Ja, det er faktisk bedre.
2: Sånn som du pleier å ville si.
1: Markus, det var du som sa at du ville kapre unge hjertespiker her på radioen for et par
2: unge
1: dager
2: siden. Unge hjertespiker?
1: Unge pikers hjerter. Jeg sa feil. Hvordan dere slisses da?
0: Nei, jeg legger meg på 5, midt på. I går så skjedde det en hendelse jeg virkelig ikke sett pris på. Jeg var på mathallen her i Oslo. For å møte noen venner. Jeg kom først, skulle ta et bord til oss. Alle bordene var typ opptatt, og det er sånn mange restauranter rundt, og så kan du på en måte sette deg i midten på, på bordet og bestille hva du vil.
1: Lang bord?
0: Ja, lang bord, rett og slett. Jeg er på vei mot et bord, ett bord som er ledig. Jeg er på tur til å legge vesken min ned, før det altså kommer, jeg sier det, en hora av en gammel kjæring, og kaster jakka si over der, og begynner å kapre det bordet i det sekundet før jeg skal legge vesken min på. Jeg var helt rolig, mens hun... mosa på og forta seg.
2: Men, sa du noe passivt?
0: Nei, jeg ble rett og slett så paff av det her, og hun hadde med seg liksom datteren sin på sikkert 11, så var jeg sånn, skal jeg skape en scene her nå? Så jeg var bare sånn, nei. Men da de andre kom, som jeg skulle møte, så sa jeg sånn, ja, den gjengen der altså, det var en kamp mellom oss for det bordet der, sa jeg. Ja. Så jeg håper de hørte det. Jeg sa det litt høyt, i håp om at de skulle få det med seg.
2: Ja, det skjønner jeg. Det er mest irriterende folk gjør det. Beinet bort og kaster og
0: sånn. Sånn, du ser at jeg er på tur, setter meg her. Kjæring.
1: Ja, hun så det også, ja.
0: At hun så det, ja.
1: Svinmær.
2: Mm. Ja, det er noe, men tenk, for jeg, i mitt hodet så er alle foreldre på en måte snille, hvis de har barn. Mm. Det skurker de også.
0: Ja.
2: Skurker.
0: Skurkeluri. Markus, hvordan står det med deg?
2: Du, nå legger jeg meg, jeg var på 9 stappen av disse kondomene, nå legger jeg meg på... Disse kondomene som kommer ikke inntil hvis det gjør å gå til å livet.
1: Ja, for du oppdaget at det kommer nye kondomer som kommer snuseska.
2: Daniel, jeg er ikke på 9 fordi jeg oppdaget at det kommer nye kondomer. Det var 2 stykker som skulle ligge sammen, så overskalte det her. Jeg var bare et vittne til situasjonen. Jeg var ikke sånn, en ny kondom på markedet!
1: Du var vittne til 2 stykker som skulle ligge sammen?
2: Ja, ikke at de lå sammen.
1: Gris sto med kikkert og kikket på?
2: Nei, det er sånn du pleier å gjøre. Jeg ble invitert inn og satt i rommet og satt i en stol i hjørnet.
1: I køkkingstolen din?
2: I køkkingstolen. Nei, jeg legger meg på 4-eren, for jeg er stresset for ubehag til Daniel, som kommer nå etter Hjalda. Hjalda.
0: Hjalda.
2: Jeg liker ikke det.
0: Etter Foster the People's in Pumped Up Kicks kommer det.
1: Nei, da skal...
2: La meg si feil, da.
0: Ja, jeg også er... Jeg kjenner at jeg har lus i magen, hvis det her er ille.
2: Du har
1: lus i magen?
0: Lus i magen, ja.
2: Jeg sier det igjen, det er vanskeligste med deg. Er at man aner ikke om det er et nordnorsk uttrykk, eller om det bare er noe du sier.
0: Okay,
2: hvis Daniel sier, så er dette et trønderuttrykk. Vil du ta egg på huet når du har bacon i ræva? Ja, det er selvfølgelig.
0: Det er fint. Det motsatte av sommerfugler i magen, for det er sånn gode, mens lus i magen er sånn nervøs.
2: Det er Anna funnet på, det hører jeg. Ja.
0: Nei!
1: Men Anna, vi sier ikke at det er et dårlig uttrykk.
2: Nei,
1: vi bare lurer på.
0: Det er ikke bare funnet det på, jeg vokste opp med det her. Lus i magen.
2: Ja, det kan være at faren din eller moren din har funnet det på. Det et folk.
0: Hvis det noen der ute som har hørt om det, gjør deg til kjenne.
2: Få melding for Torbjørn Folkstad.
0: Men faen det jævla ubehag, altså.
1: Nei, det vi skal få høre nå er noe som har blitt tatt opp med, under en låt her. Da. Altså,
0: men vi trenger så mye drit. Ja, ja. Vi kommer til å bli cancelet.
1: Ja.
2: Jeg tror vi cancelet time tre.
0: Ok.

0: Foster the People. Låten heter Pumped Up Kicks, og du fikk den her i Siesta. La la la la la la la la. Vi har en spalte som heter Ubehag, der vi bytter på hvem som tar med noe ubehagelig, enten som går utover seg selv, de i studio, eller deg som hører på. Og Daniel, det du som har med et lydklipp I dag.
1: Ja, og det jeg har med I dagens ubehag, det virkelig, vil jeg si, ubehagelig.
0: Nei, nei.
1: Dette tror jeg vil påvirke vår relasjon nei. Her I Siesta. Det jeg har med opptak nei. Av at tydeligvis så har mikrofonene vært på under en låt som vi spiller på radioen. Vi sitter jo og småsnakker her I studio når ja. Låtene på, og det her noe som du, Markus, og du, Anna, har pratet sammen om mens jeg har vært utenfor studio.
2: Snakker vi om deg?
1: Det som har skjedd her da, at man, ja, det jo musikk som har lugget lavt under, så jeg fjernet musikken og så dratt opp skikkelig høyt hva som blir sagt. Nå skal vi høre hva dere to har snakket om mens jeg har vært utenfor studio. Kjør klipp.
2: Jeg kan ikke. Anna, kan jeg bare fortelle deg en ting nå før låten ferdig?
3: Ja, sukker promp. Skynd deg for han Daniel kommer tilbake. Hva det?
2: Det jo bare det at jeg klarer nesten ikke å sitte på den andre siden av miksebordet lenger. Når du har Anna blir kokforbannet skalten, så blir jeg altså så tent. Jeg elsker damer som firer seg opp.
3: Åh, lille Markus, godgutten min. Du gir meg sommerfugler I magen hver gang du fin glede. Jeg føler han snakker direkte til meg.
2: Ja, og det gjør han jo. Alt snakker om at han ønsker seg unge, digge damer. Det jo bare en metafor for å si at det deg jeg vil ha, Anna. Du den eneste rette for meg. Skal vi to flytte sammen til en holme under Sinsenbrå og skape vårt eget lille harem der ingen kommer til å dømme vår forbudte radiokjærlighet?
3: Ja, ja, tusen ganger ja, min elskede. Men vi kan ikke si det til han Daniel. Da kommer det til å bli så kleint her I Siesta om man får høre det. Han kommer til å si fra til sjefen vår lille romanse.
2: Enig. Dette vår lille hemmelighet. Kiss meg nå, for låta ferdig, og Daniel går tilbake.
0: Nei.
2: Anna, nei. Mon ami, Anna.
1: Hva I faen du ikke driver på bak, Henrik?
2: Hvordan klarer jeg? Jeg ser på dette, jeg klarer å kysse noen og samtidig snakke helt vanlig.
1: Du mester med Tora.
2: Har du gjort meg litt tilbakestående? Jeg prater veldig, altså ikke bare at jeg har rart hovedet, men jeg klarer ikke å si R på slutten av.
1: Det jo stemmen deres,
2: det jo vittelig. Ja,
1: det vittelig dere vi hører, ikke det? Det jo stemmen deres.
0: Jo, det jo våre stemmer, ja. Sånn at det må jo bare ut dit hvis det dette du har fått tak I.
2: Ja. Hvilken låt har du dette var under, jeg må lure på det. Ja.
1: Pumped Up Kicks.
2: Ja, vel, ja.
1: Nei, altså, var det ubehagelig? Det må jeg få svare på.
2: Jeg synes det var ubehagelig opp sekunder jeg skjønte det var AI.
1: Ja.
2: Eller K, ja. Så var det ikke noe ubehagelig lenger. Det var ubehagelig med kysselydene. Ja. Det var ekkelt.
0: Jeg tror aldri jeg har vært så stresset for et ubehag, for jeg tenkte sånn, hva jeg sier så mye drit I løpet av dag, hva det jeg har sagt om hvem? Og har det her gått ut på radio
2: ja,
0: så det ubehaget du skapte på en måte før spalten var I gang så ubehagelig har ikke jeg hatt det på lang tid
2: ja, det helt
0: på
2: enig.
0: Lang
2: det,
0: tid
2: jeg satt på ekte og sånn, ja. Skal vi nå høres det som vi verdens verste for det skal vi bli kansellert har jeg sagt noe, hva kan jeg ha sagt egentlig
0: ja. Ja. Det, ja, for jeg kom heller ikke på et øyeblikk som jeg blir veldig glad for da, men allikevel man river jo litt kjeft I ny og
2: ned ja, for... Hvilken av de gangene jeg sa N-ordet var det? Hvilken av de 19 gangene jeg har sagt det?
1: Men for å være tydelig, ja. Altså det her KI, det gjort her på NRK det meg som har
2: spennende Det hørte jeg på meg Jeg hører at det at du har trønderdialekt når du sier det.
0: Ja, kanskje det Markus en sukkerpromp for oss?
1: Ja. Sukkerklump.
0: Åja, klump!
2: Jeg hørte også sukkerpromp.
1: Ja, så det har vært meg som spilt inn, og nå så sendte jeg av gårde. Det ble da konvertert til Markus sin stemme.
0: Ja!
1: Og så det en som heter Lydia Gieselmann, som har jobbet I Newton I mange år, som har vært Anna. Fordi jeg prøvde først å være deg, Anna. Og da hørte det seg... altså din, min versjon av Anna var virkelig tilbars. Ja,
4: det altså, det jeg synes jeg har lyst til å høre det også.
1: Ja, kanskje skal få
0: det. Det er litt nytt ubehag.
4: Det var ubehag
0: til folk. Der tok du også, altså.
4: Der tok jeg. For det var et navn som jeg trodde var ekte, fordi jeg tenker at hvis Anna skulle sagt noe, så er det sukkerpromp. Det er noe hun kunne sagt.
0: Sukkerpromp. Ja, absolutt.

0: Velkommen tilbake til Siesta. Dette var gutt, eller gutt, men kanskje du og jeg, grunnen til at jeg snakker, eller gutt eventuelt. Anna holder på å fikse noe teknisk her. Du la det på feil sted, Anna.
1: Nei!
0: Jo, det ligger på neste.
1: Fitte, fitte.
2: Nei, ikke si det på radio.
1: Ja, jeg har lagt opp en kjøreplan som er langt som et ondt år.
0: Det var gutt, men kanskje du og jeg.
2: Gutt.
3: Smash eller bæsj?
1: Smash eller bæsj er spalten der vi har spurt deg som hører på om å gå inn i appen NRK Radio og sende inn noe du lurer på. Er dette på en måte hot or not?
0: Skal du sitte og greie deg under stikket nå?
1: Det går ikke det.
2: Hører man ikke, ja.
0: Det er litt som å...
1: Ok, jeg skal legge vekk hårbørsen
0: til. Jeg skal sitte og strikke litt underveis.
1: Jeg var så floket og så, for jeg fikk ikke fønne det ferdig.
0: Sitte og spille et Subway Surfer på mobilen mens vi prater her.
1: Bip, bip, bip, bip. Nei, hvordan er den sangen igjen? Uansett, hva er det folk har sendt inn i smash eller bæsj?
2: Jo, Hanna vil at vi skal diskutere om Fjordland rømmegrøt. Er det smash eller er det bæsj?
0: Nå har jeg nok en ting på lista mi.
2: Nå har jeg nok
0: fått noe. Oppsynet der. Oppsynsmann, nei. Lista hvor Litago er, jeg har aldri smakt Litago. Jeg har heller aldri smakt rømmegrøt.
2: Aldri?
0: Nei.
2: Også du som er så glad i rømme.
1: Men det er så rart at du er liksom en matens mann.
0: Ja.
1: Men det er så utrolig mye som har gått deg hus forbi.
0: Jeg synes rømme alltid bare sett så jeg skulle ha fettet. Og da mener jeg ikke fett som jeg er. Men bare sånn, ja.
2: Men hvordan er din families holdning til rømmegrøt da?
0: Vi spiser rømmegrøt en gang i, på sommeren. Da er alltid rømmegrøt og spekemat. Men da har jeg alltid spist risengrynsgrøt. Som barn. Og så har jeg bare ikke vært der på sommeren når jeg har spist det siden.
2: Du har ikke vært der?
0: Ja, sånn, ja. Jo, ikke akkurat
1: på han er på sommerleir alltid da, når det er rømmegrøt.
0: Holdt det fra ut.
1: Men jeg spiller ikke noe gjør meg. Når jeg prøver å være artig, jeg synes det så frekt, rett og slett. Jeg ler faen av dere hele tiden. Og når jeg sier noe sånn, skal det være stille her?
2: Anna, jeg smiler og ler.
1: Nei, du gjør ikke det.
2: Jeg gjorde det, du smiler og smiler.
1: Åh, jeg blir jo lei meg.
2: Nei, da var Markus på sommerleir. Anna, isolert sett, det er artig. Det var han som sa det. Jeg smiler.
1: Men du, jeg blir heller ikke respons.
2: Jo,
1: kuk.
2: Nei, jeg er kuk.
1: Begge dere.
2: Vi skal diskutere om rømme.
1: Føler du så dum? Jeg tenker sånn, nå skal jeg smashe noe. Kult. Ja, vi må bare ha med henne og sove på Arvids uke.
2: Nei,
1: så.
2: På sommerleir.
0: Nei.
2: Hun er på sommerleir.
1: Jeg liker ikke rømmegrøt jeg heller. Bæsj.
2: Du sa bæsj, og så tenkte jeg kanskje vi skal bli ferdig med spaltene, at vi kan gå i låt, tenkte jeg, sånn radioteknisk. Men jeg er enig. Nei, Anna, du,
1: jeg ser på Markus nå.
2: Du er faen meg du er en av de morsomste jeg vet om.
1: Mener du det?
2: Ja, herregud, som vi så mye vi to. Altså, jeg og Markus, han snakker på vegne av han, ler av deg og koser oss.
1: Men det er fortsatt på å le av og med. Du ler ikke av meg.
0: Jeg, men, vet du hvorfor jeg ikke hører, når du hører at jeg ler av deg, vet du hvorfor du ikke hører det? For da er jeg på sommerleir. Men da ler jeg jæskla mye.
1: Det er jo artig å se for oss at du er på Camp Hudøy eller noe oss.
2: På Camp,
0: Camp Hudøy?
2: Ja.
0: Jeg er på Camp Seinkvel. Ja. Jeg er referanse.
2: Referanse. Hva er Camp Hudøy?
1: Det er sånn sommercamp for barn, har dere aldri hørt om det? Det er her i Oslo.
2: Er det sånn fat camp oppe i nord?
1: Jeg sa da vittelig, her i Oslo.
0: Det er en øy laget av hud, det er dritekult. Det er Mengele sitt sted.
2: Feriparadis.
0: Feriparadis, ja. Laget en gigantisk lampeskjerm.
1: Jeffrey Epstein sin øy.
0: Kult. Sommerleir på Jeffrey Epstein sin øy. Nei takk.
2: Nei takk.
0: Jeg ser også bæsj på rømmegrøt, men jeg skal få prøvd det en gang.
1: Men kanskje, hvis man lager det med ordentlig kvalitetsrømme, kanskje det er godt.
2: Ja, ja.
0: Var det humor, eller er det bare
1: ikke humor? Nei, det er ikke. Jeg
0: er tullet. Men du må jo, du kan ikke tvile på at vi synes du er morsom, vi ler jo deg hele tiden. Både av og med.
1: Ja, både av og med.
0: Hva synes du, Daniel? Jeg ser på at du er rømmegrøtens forkjemper.
2: Nei, jeg er egentlig ikke så skjønner Markus Vangen, fordi jeg lenge vokste opp med risengrynsgrøt. Altså, der jeg er fra, Stadsbya, vi ble kalt for grøtstaværinga, fordi at, vi er overledd på grøt før i tiden. Men det gikk i risengryn, da. Altså, jeg var ikke før i voksen alder at jeg egentlig ble kjent med rømmegrøtens herlige verden. Og jeg synes det blir for mye. Jeg synes det blir for mye.
1: Og det er litt mektig.
0: Men hva synes du, for NRK-fenomenet jeg ser ofte, for her har vi på hver fredag, så er det grøt, da er det risengrynsgrøt og rømmegrøt, og veldig mange blander.
1: Ja, det er vanlig
0: min familie. Jeg ser hva folk gjør, kult.
1: Min familie gjør også det, de blander det. Æsj, tenker jeg da. Men, det er noe med
2: jeg. Jeg har gjort det en gang, og det var ikke noe for meg.
0: Nei. Kult.
1: Da blir det 3 ganger bæsj på den. Kult. Fortsett å sende din ting til oss i appen NRK Radio. Hva vil du ha vurdert i smash eller bæsj? Å, hei.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it, hørte du her i Siesta. Og det er jo akkurat det vi gjør, vi koser oss og elsker denne her 24 timers sendingen vi skal ha enn så lenge.
1: Jeg synes det går dritbra, jeg. Altså sånn, jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig
2: på. Og ikke si sånn at det så famous last word.
1: Ja, jeg vet det, men man må også, det, vet du hva jeg synes om samfunnet vårt? Jeg tenkte på det i stedet, Daniel. Da så jeg på VG som ga matanmeldelser. Ingen tør å gå hardt ut lenger. De ga alt terningkast 4.
2: Og du tar det i kappen. Mann som skal gå til Stortinget hvis han tar vekk en fridag med AK-47. Du tør å si fra.
1: Vet du hva? Det skal jeg spørre for neste... Nå får vi jo snart gjest. Thomas Dumme kommer inn. Skal være med og prate. Da skal jeg spørre han hva han... Om han ville ikke vært med meg med en AK-47 hvis vi hadde mistet en fridag.
2: Ja, det spør
1: han
2: det.
1: Kan jeg se hva han ville gjort?
0: Ja, virkelig. Vi skal jo ha spalten smalltalk etterpå, så da skal vi smalltalkke sammen med Thomas Dumme. Så hvis du som hører på har noe smalltalk-tema som du tenker passer ekstra godt nå, så få det inn i appen NRK Radio.
1: Det kan være hva som helst, altså det kan være da senkveld med Thomas Harald. Det har vi faktisk i opplandet der, det helt tilfeldig. Vi satt og så på gamle klipp fra det. Både når de hadde, for jeg hadde jo en spesial av det i Papegøye tidligere uka, hvor vi blant annet hadde, når de hadde spiste baller, altså okseballer, det var, men også da de med, hva heter
0: Tyrefekting.
1: Det? Tyrefekting. Med Morten Ram og
0: Else Kusser.
1: Nydelig. Herlig. Jeg har en soufflør på siden, det veldig bra. Men jeg tenkte hjelp med meg på ekte.
0: Du har en soufflør på siden.
1: Da var jeg en
2: soufflør.
1: Soufflør i teater.
0: Ja, det dem, ja, selvfølgelig.
2: Ikke en soufflé.
0: Nei.
1: Er det soufflé sånn som er, nei, det er forbandt.
0: Det er en dessert.
1: Ja, men hva slags dessert er det?
2: Det er smalltalk emne.
0: En slags ting som blir bakt i ovn, sjokoladeaktig.
1: Ja, er ikke det fondant?
0: Soufflé er noe annet, tror jeg.
1: Fondant er jo sånn at det er smeltet inn i.
2: Sånn vulkanaktig, ikke? Ja.
0: Hvis du vet forskjellen, gi deg til kjenne. Gjør deg til kjenne. Snart får vi besøk av...
1: Noen prater må være kjedelig.
0: Ja, det må det. Vi skal jo snakke såpass lenge. Aller først så skal du få Rihanna Kanye West. Det her 4-5 seconds.

0: 3.
1: Ja, vi her fremdeles, og her kommer vi til å være helt frem til klokka 9 i morgen tidlig. Det Markus, det Daniel, og det meg som heter Anna. I tillegg til det, så har vi fått besøk av deg, Thomas Numme. Hjertelig velkommen på ordentlig nå.
2: Tusen, tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
1: Ja.
2: Holder dere formen fortsatt? Er det
1: ja,
2: sånn, det 3 timer ute. Det bare 21 igjen.
3: Det bare 21 igjen. Ja. Det må man ikke tenke for mye på. Nei. Jeg synes dette går upåklagelig enn så lenge.
2: Ja.
1: Jeg tenker litt hva skal gå galt.
3: Ja. Ja.
2: Men har dere lagt en sånn plan? Er det noen løp, og så skal dere sove på skift, eller døgner dere alle sammen? Eller
3: skal døgne i utgangspunktet,
4: ja. Jeg har ikke med meg noe sovepose eller noe sånt tøy.
1: Nei. Så, fordi det du trenger som skal sove på kontoret, så må du ha en sovepose.
4: Ja, men det må en del av rutinen det også. Da.
2: Ja, ja.
4: Ha det over seg. Ellers kan dere tøkke meg inn, ja, i en flett.
3: I sovepose.
4: I sovepose, ja.
1: Vi skal jo små den neste timen her på P3, og da vil vi at du som hører på akkurat nå, sender inn dine forslag i appen NRK Radio.
3: Ja, og det ikke tilfell at vi har smalltalk den timen når du på besøk, Thomas, for vi ser for oss, i og med at du har hatt så mye gjester opp igjennom i sen kveld, du må jo ha perfeksjonert smalltalk-muskel.
2: Er det en ting jeg ikke er god på,
3: okay,
2: så er det smalltalk.
3: Vi har bommet stort.
2: Så det blir jo...
1: Du har selv med smalltalk om Paul McCartney.
2: Men det jo en deilig utfordring, da.
3: Ja, det sant.
2: Ja, ja. Nei, jeg ikke noe sånn god, ja, jeg har så gitt. Det blir fint der i dag.
4: Ja, hva dine go-to-smalltalk-emna er været?
2: Nei, det så gammel er jeg faktisk ikke blitt ennå.
3: Nei, jeg får meg kartene, det litt,
1: ja. Daniel er 35 og været, hans favoritt.
4: Ja, det er godt smalltalk.

0: Det var Ray, låten heter Where is my husband, og du hørte den her i Siestas 24-timers Fiesta-sending, hvor vi har fått besøk av Thomas Numme, og nå så skal vi sjekke våres livsgniste. Thomas, det gjør vi hver eneste dag på en skala fra 1 til 10. Ja. Hvordan har du det, og hvorfor legger du deg på den skalaen på en måte?
1: Ja, altså akkurat nå det 10 for Ray med who the hell, Where the hell is my husband? Fy faen for en låt!
0: Ja, du glødde
1: da den. Ja, da fikk jeg da, og rett opp på 10, altså. Jeg var kanskje en 8 før det.
2: Ja. Jeg må også si, som du holdt på å si der, who the hell is my husband? Det altså en låt jeg vil høre.
1: Who the hell is my husband? Where the hell er det? Nei, fy fader, nei, det er en rått.
0: Men du har ikke sett Ray enda.
1: Nei, jeg hadde en plan om å reise, ta med kona mi, for jeg er også stor fan, og reise og se henne. Vi har jo sett henne på diverse innspillinger, og det bandet er så bra, og da, hun er så jævlig kul.
0: Ja, hun er det.
1: Så, og who the hell er hennes husband, altså?
2: Ja.
0: Du må komme deg på en Ray-konsert snart, Thomas. Ja, jeg må det. Det synes jeg. Ja. Markus og Daniel, hvordan er livsgnisten deres nå?
2: Du, jeg vil si at min ligger på 9, og det er noe du har gjort, Thomas, som du ikke vet at du har gjort i mitt liv.
1: Oi!
2: Men du har rett og slett sagt noe som jeg kunne kjenne meg så igjen, og det er ingen som har satt ord på det før du gjorde det. Det var da du var med i Big Five, podcasten med Harald Eia og Nils Brenna, hvor man går en personlig strekk. Der snakket vi om at du litt rotete, og det jeg også.
1: Ja.
2: Og den følelsen du sa, som jeg kunne kjenne meg så igjen i, som jeg aldri på en måte har fått definert før, det den følelsen når noen spør hvor nøklene dine. Jeg vet den mellom sofaen og kjøkkenet.
1: Ja.
2: Det området. Men jeg vet ikke hvor den der, men jeg vet at den akkurat der.
1: Ja.
2: Det akkurat sånn jeg har det, og jeg har aldri klart å definere det før du sa det der.
1: Nei, og jeg har enda ikke funnet, for jeg hadde, det var briller.
2: Ja, det var briller du snakket om.
1: Og jeg har enda ikke funnet de brillene, men jeg vet, de ligger et eller annet sted mellom der. Men jeg har ikke lært deg godt nok da.
2: Nei, det er en sånn egen følelse av, sånn som jeg glemmer ofte adgangskortet mitt her på NRK, men da kan jeg alltid si til Anna Daniel, det er rundt skjenken.
1: Ja, ja, ja.
2: Jeg vet ikke akkurat hvor, men jeg husker at det er i det området.
0: Jeg blir så stresset, jeg kjenner jeg får litt høy puls og sånn, hvis jeg skulle leve det livet mitt sånn, det hadde jeg ikke fått til.
3: Ja, ok, jeg bare spør, også dere to, Markus og Thomas, hvorfor ordner ikke dere bare en fast plass å ha de tingene på da?
1: Jo, men det, jeg har jo det,
3: okay,
1: men jeg bruker ikke alltid den plass til plassen.
3: Ok.
2: Nei, men det kan være at jeg og Thomas kommer inn, vi kommer inn med bæreposer da,
1: ja, ja, ja.
2: Og så går kjøkkenet, og da legger jeg bare kortet her nå mens jeg rydder ut, og så kommer det aldri på plassen.
1: Ja. Og så har du vært en tur ned i kjelleren for å liksom ordne med noen vaskemaskiner og sånt nå. Og du har vært kanskje inne på toalett, og du har vært kanskje 3-4 rom før du blir bevisst. Ja. Og da aner du ikke, da har du ikke sjans.
2: Det er akkurat det. Har du også en sånn greie at hvis du for eksempel du skal inn på badet, og så går du med mobilen i hånda, så ser du noe annet som må gjøres, så tenker du, jeg legger mobilen min oppå denne hyllen, bare akkurat nå, og så glemmer du at den ligger der. Det er mitt store problem i livet. Legg den steder, jeg aldri finner den igjen.
0: Markus, du er så klar over at det er et problem, men det er umulig å gjøre noe med det.
2: Det er du som sier det er et problem.
0: Ja, det er et problem.
1: Vi har det kjempegøy.
0: Det er jeg som må låse deg inn i alle dørene på NRK, fordi du ikke har kort, så det er faktisk mitt problem.
3: Tenk deg hvor slitsomt det er for oss rundt dere.
1: Ja. Og det har jeg fått høre mange ganger. Ja, jeg synes det er så deilig når jeg har mistet telefonen min. Det synes ikke alle rundt meg.
0: Daniel, hvordan har du det nå?
3: Nei, altså, vi har jo, nå er vi inne i tredje time av vår 24-timers sending. Jeg egentlig har 8 på livskrist der, fordi nå har jeg begynt å drukke kaffe.
2: Ja.
0: Men det er inne i fjerde timen.
3: Fjerde?
0: Ja, ok.
3: Vi er ferdige med 3 timer, det er riktig.
0: Mm.
3: Nei, så nå er jeg frykter for kaffeknekken.
1: Ja.
3: Jeg frykter for at jeg nå har inntatt koffein, og begynner da å gå downward, for jeg synes at de her 3 første timene har gått egentlig veldig, veldig bra.
1: Ja.
3: Men med denne vitamininnsprøytningen av en Paul McCartney-elskende, Thomas Numme ved min side, så er min livsstil på 8.
2: Ja, for Daniel, den er også det som har mest bekymring til dette prosjektet med 24 timer.
1: Ja.
3: Jeg har bare en bekymring, og det er miststemmen, og det er jeg veldig redd for.
0: Du kommer ikke
3: med stemmen. Jo, jeg har veldig skjør stemmen.
0: Ja, men da er de 2 andre, så skal vi prate, så skal Ray få synge litt, og så tar du deg te med honning, og så er du på plass rett etterpå.
3: Jeg nikker. Jeg sier jo, eller noe sa jeg nå.
0: Jeg legger meg på 9, rett og slett. Markus, du har jo fått litt kritikk i dag, vil jeg si, for at du visste meme til Daniel når det ikke passet.
2: Ja.
0: Men du skulle vise meg noe
2: ja.
0: under en låt nå. Og da, både meg og Markus er veldig glad i jul, og vi er glad i pinnekjøtt. Sånn at Markus har egentlig funnet fram en video av pinnekjøtt som han skal vise meg.
2: Ja.
0: Videoen har bare ikke kommet så langt, så han viser meg en video og sier... Anna, blir du kåt nå? Og så er det kun potet på videoen.
2: Du kunne endre akkurat det jeg sa. Så jeg virker litt mer over deg.
0: Blir du kåt nå? Og kun potet i en
2: kjelle. Blir du kåt nå?
0: Jeg skjønner ikke hvor det skal. Så kom pinnekjøttet. Ja, da er jeg med på lingoen, Markus.
2: Da må vi stille et spørsmål, Thomas. Hva spiser du på julaften?
1: Pinnekjøtt. Pinnekjøtt. Pinnekjøtt! Pinnekjøtt!
0: Og for en herlig dag.
3: Men blir du kåt av det spørsmålet?
1: 100% kåt!
0: Ja. Du en av oss, Thomas.

0: Det der var Isabel, låten heter Alt det jeg sa, og du hørte den her hos oss i Siesta.
1: Smalltalk.
0: Ja da, vi skal smalltalk. Det er du som hører på, har sendt inn. Hva er det vi skal begynne å smalltalk?
2: Stiger Gutt vil at vi skal smalltalk om det å døgne.
3: Mm. Døgne.
2: Ja, hva er deres forhold til døgning?
4: Altså, døgnet, det er jo 24 timer da.
2: Ja,
0: er det det som er å døgne?
4: Det er, ja, du skal hvertfall oppe. Ja, du må være våken i 24 timer i minimum. Okay.
0: Ja.
4: Ja, det må det.
0: Ja.
4: Og 24 timer, det er 24, det er jo veldig mange, det er like mange dager som det er fra starten av desember til julaften.
0: Ja. Tror du det har vært 24? Noen som har døgnet fra 1. til 24
4: desember? Ja, det er 24 dagers døgning. Ja. Nei, altså, nei, så du merker nå hvor god jeg er å smalltalke.
2: Men har du døgnet i løpet av ditt liv?
4: Ja, det har jeg absolutt gjort.
2: I hvilken anledning da?
4: Det er anledning fest.
2: Ja,
4: ja, ja, ja. Mm. Jeg var student, jeg husker vi hadde det så gøy på nachspiel, at vi bare gikk ned og fortsatte festen på Lorry.
2: Ja.
4: En ganske brun burde i Oslo. Og så bestilte vi egg og bacon og øl for det. Og da var det stod utsiden når de åpna, og da var det bare sånne rødneser som stod der.
0: Hva er rødnese?
3: Kloner,
4: det er de det var, og det var Circus Arnardo som da var på Oslo-tur.
0: De
4: sto bare bortover med sånne, sånne krella på rykker, og ja, det var helt vilt. Og så sto vi bak, og så kom vi inn, og så var det var jævla gøy faktisk.
2: Ja. Selv så er jeg kun døgnet i anledning laning. Altså det å sitte.
0: Selvfølgelig har du vært på lan.
4: Ja, laning selvfølgelig.
2: Ja, du sitter, nå er jo, spiller jo folk over nettet. Å, herregud, det gjøres 100 år. Ja. Men før så møttes man, hvis man skulle spille sammen med vennene sine, så samlet man stasjonær PC-en, satt i kjelleren og gamet til alle døgnstider.
3: Ja. Har du vært i vikingskipet på Hamar, altså, Daniel? Ro!
0: Ro!
3: Har du vært der og gamet der?
2: Om jeg har vært i vikingskipet.
3: The Gathering?
0: Ja, han, vet du, nå tenker jeg det på. Slutt å låte som, aldri hørt om det der vikingskipet.
2: Nå trodde jeg at det var det ute på bygdøy.
3: Ja, ja.
4: Har du gamet der, eller?
3: Vikingskipet på bygdøy.
2: Derfor ble jeg ødelagt. Jeg satt der og gamet. Nei, jeg har ikke vært på The Gathering. Det blir for mye for meg, selv om
0: jeg. Ja, jeg er enig, faktisk.
2: Men hva synes du om gamere, Anna?
0: Om gamere? Ja, gamer. Nei, det er en annen. Ja. Der skal ikke jeg trøye igjen, for jeg, det blir så stygt, rett og slett.
3: Men har du døgnet?
0: Jeg liker ikke gaming. Nei, jeg snakket faktisk med en venninne i går om døgning, om at vi skal døgne i dag, om at vi skal være våken 24 timer og sende radio. Og hun var sånn, ja, jeg husker da vi skulle ta den russeknuten av noen døgnet. Da la du det klokka 11 på kvelden, og ga opp, så jeg gikk og la meg mens alle andre døgnet. Så det sier jo litt om viljestyrken, da.
3: Du holdt til det 11.
4: Så dere, hvis dere har vært bekymret for lite radiotid, her er det bare å steppe inn, altså.
0: Ja, ja, ja. Markus, du er også glad i å legge deg tidlig. Ja,
3: jeg er ikke så glad i å være sent oppe, men jeg har jo prøvd.
4: Hvor gammel er du?
3: Jeg er 30. Ja. Jeg vet det, jeg høres som jeg er 63 år gammel. Jeg er fanget i den unge, unge kroppen. Ja, unge er jeg.
2: Unge, deilig kroppen.
3: Unge, deilig kroppen. Nei, jeg er ikke så glad i døgnet. Jeg husker vi prøvde å døgne da den siste Harry Potter-filmen kom, og skulle se alle sammen. Ja, det er nør det. Likte ikke det. Jeg har vært å døgne og sett alle Ringens Herre-filmen på kino på natta. Likte heller ikke det. Men jeg tror jeg døgnet en gang da vi tok kassa i russetiden, og man drikket en hel kassemøl.
0: Ja, ikke sant. For du greide det.
3: Ja, det greide jeg. Og om jeg greide det. Har du tatt kassa?
0: Nei, jeg
4: kommer til 12.
3: Ja, ikke sant?
0: Ja, ikke sant.
3: Kommer til 12. Det er kult å høre.
0: Flaks for deg, så skal vi ta kassa.
2: Men det å døgne, det er et godt smalltalk-emne.
0: Ja, jeg har en døgnehistorie, så det vil jeg virkelig anbefale hvis man plutselig trenger et smalltalk-emne. Snakk om døgning. Vi skal fortsette å smalltalke. Du som hører på, gå inn i appen NRK Radio og send inn dine forslag til oss.

0: Jay Sorrow, var det der låta den heter Slide.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Og det smalltalkes altså over en lav sko, Markus Daniel, Thomas. Nå, jeg føler man må si etternavn. Thomas.
3: Må ikke det, altså.
0: Nei, man må det, man må det. Og meg, Anna Smalltalk, det du som hører på har sendt inn i appen NRK Radio.
4: Og Jonas vil at vi skal smalltalke om hva vi har på tacoen.
3: Det bra. Den klassisk.
2: Den god, ja. Og Daniel, du jo veldig motstander å snakke om taco, av en eller annen spinnmiljø.
4: Det jeg motstander av å snakke om rekkefølgen på tacoen. Det synes jeg det ultimate og kjedeligste å snakke om.
0: Men har du en rekkefølge?
4: Vet du, jeg svarer ikke på det. Nå skal vi svare.
0: Jeg har prøvd å stille det spørsmålet til Daniel i sikkert 4 år nå. He refused
4: ja, nei, to answer. Det blir et mysterium for alle det der.
3: Men du kan... begynner med lefse.
4: Ja, Thomas, det er det jeg begynner med. Men jeg kan ta til takke med sånn firkant av skjell da.
3: Ja.
4: De synes jeg er også gode.
0: Ja. Ja.
2: Men du begynner med det også da, i så fall.
3: Ja.
2: Det kan du bekrefte. Du begynner med den skjellet, gamle far.
4: Jeg begynner ikke med kjøttet nederst, nei, og så holder den.
2: Da er det ganske rå å begynne på det.
4: Masse søl da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men hva er det dere har på tacoen da?
2: Thomas, du slår meg som en taco-mann.
3: Ja, jeg kan like en god taco, altså. Ja. Men jeg er alt på alt.
0: Mm.
3: Altså, alt må oppi.
2: Ja,
3: så mye som mulig. Ja, ja.
0: Grønnsaker. Har du sånn fancy taco?
3: Nei. Altså, jeg har prøvd å lage noe sånn egenprodusert taco. Kidsa mine, så sier da, nei, jeg vil ha taco.
0: Mm.
2: Jeg bare spør, hva legger du i egenprodusert taco?
4: Og du kverner kjøttet.
3: Ja, men jeg har prøvd på den gang. Jeg var med på kokkeskolen.
2: Ja.
3: Da lagde vi egne lefser og sånt, det gikk ikke sånn kjempebra.
0: Nei. Hvor langt kom du i kokkeskolen?
3: Jeg tror jeg ble nummer 5.
0: Ok.
3: Ja. Men jeg hadde flaks.
0: Ja.
3: Jeg hadde skikkelig flaks.
0: Du var nok sikkert litt god også.
3: Nei, men jeg kan lage mat, men jeg blir så jævlig, veldig stressa.
0: Det er lov.
3: Jeg blir så sinnssykt stressa når det er sånn tidspress og sånn.
2: Ja, det skjønner
3: jeg. Og så er jeg jo, i likhet med Markus, en veldig vimsete type.
0: Ja.
3: Så det gikk overalt, og det ser ikke ut på det kjøkkenet. Helt farlig.
2: Ja, når du sier selvprodusert taco, så tenker jeg på den gamle vitsen fra Nord. Hvem har spødd på lefs?
0: Ja! Hvem
2: i helvete
0: har
2: spydd
0: på
2: lefs? Ja.
0: Har du hørt den, Thomas? Ta noe. Ja, det var en nordlanding. Så var i syden for første gang og bestilte pizza. Aldri hørt om pizza før. Ja, så kommer nå servitøren med pizzaen, og ja, nordlendingen ser noe på det her og sier, hvem i helvete har spydd på lefsa mi? Ja. Den kan du få gratis.
3: Ja, tydelig.
2: Hva med deg, Anna? Hva har du på taco?
0: Jeg har endret litt mitt taco-game det siste året. Jeg begynte å ha det på jalapenos. Det er veldig godt. Og sluttet med agurk.
2: Nei, men hvorfor det?
0: Ja, fordi jeg synes det,
3: fordi det er 95% vann.
0: Ja,
3: det er
0: ikke
3: noe glad i vann.
0: Riktig. Men jeg liker ikke vann, nei.
4: Men agurk på taco er jo, hvis du egentlig tenker over det, det er kun vi nordmenn som helper med det, eller?
0: Ja, det er jo norsk taco vi snakker om da, Daniel.
4: Hæ?
0: Det er jo norsk taco vi snakker om.
4: Ja, ja, men jeg bare snakker som fenomen. Altså, du drar til Meksiko, de har ikke agurk der, for eksempel.
2: De har ikke agurk i Meksiko.
0: På taco? Da har ikke du vært i Meksiko, for der finnes det vittelig agurk.
4: Ja, ja.
0: Jeg synes, jeg blir ikke
3: lei. Agurkeflagget i Mexico, faktisk. Har du ikke sett? To sånne agurker som står mot hverandre.
0: Ja, det er sant. Er det sant?
3: Nei.
2: Det er ikke kloden utenfor det.
0: Jeg synes tak også funker godt som smalltalk. Thomas, du som ikke er så glad i smalltalk, hvordan går det nå, synes du?
3: Jeg synes det går ikke. Dere er veldig flinke, så da henger jeg meg bare på dere.
0: Ja. Men koser du deg i det jeg er opptatt av?
3: Ja, absolutt.
0: Ok, bra.
2: Jeg tar også alt på taco, sånn som Thomas. Jeg er også en maksimalist, vil jeg si. Ja. Men det er jo mitt store problem i livet. For det jeg har sagt før, den mengden for eksempel smågodt eller sånn jeg kjøper, det er mengden smågodt jeg spiser. Og det er også taco. Hvis jeg lager masse taco alene, så er det den mengden jeg spiser.
0: Ja, fordi du, det var noen som går motsatt på å lage taco alene, men der er ikke du, Markus.
2: Nei, der er grønn pose. Alt på.
3: Ja, men fy søren, altså, man må jo spise opp maten sin.
2: Ja.
3: Jeg synes matsvinn er noe forbannet tøys.
2: Enig.
3: Så her gjelder det å spise opp alt.
0: Ja, ok.
2: Jeg hører en til grønn pose her.
0: Da skal ikke noen komme på besøk til meg. Fortsett å sende inn forslag til det siste vi skal smalltalke med Thomas nå med, så tenk deg godt om, gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.

0: Det var Olivia Rodrigo, låta den heter Drop Dead, og du fikk den hos oss i Siesta, hvor vi i gang med vår 24-timers sending.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi skal fortsette å smalltalke en siste gang. Hva er det vi skal gi oss ut på nå?
2: Vi skal starte med et spørsmål fra August, et lynkjaptet, for dette tipper jeg, Thomas. Du har jo et navn som vitsevennlig, ja. Så jeg tipper du har fått et spørsmål 1000 ganger. Mm. Og spørsmålet fra August da, blir Thomas numme ofte nummen?
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: det er det som er brukt mest, det ordspillet er brukt mest i sånn se og høre og aviser, ja. Og sånn, alltid.
2: Ja, selvfølgelig, ja.
1: Og til og med da faren min dør, nei. Så overskriften helt nummen.
3: Du tuller?
1: Nei, jeg tuller ikke. Det kan man si til alle som aviser. Jeg har hørt det før, dere er ikke originale med å bruke nummen i den navnet.
2: Herregud, det er du modig, altså. Hvis du som journalist gønner ut den da.
0: Det synes jeg fælt.
3: Men du må svare på spørsmålet, blir det ofte da?
1: Nei, det blir ikke så ofte.
3: Nei, det blir ikke.
1: Nei, jeg har ikke det, altså.
3: Skal jeg ta et ekte smalltalk-evne fra Martine?
0: Ja.
3: Hun lurer på smalltalk om hva som det beste feriestedet.
0: Mm. Ferie. Ja. Noe som kommer snart for de fleste.
3: Ja. Mm. Ja. Jeg ser for meg, du Thomas Numme, du god på ferie.
1: Jeg er, en kamerat av meg kaller meg for Mr. Vacation.
0: For
1: hvis jeg først lander i et sånt feriemodus, ja. Med sånn hatt og solbriller og litt sånn sliten shorts, så er det, da er jeg Mr. Vacation.
0: Mm. Ja. Hvor reiser du på ferie? Hvor reiser du på ferie?
1: Ja, vi har hatt et sånt hus i Spania.
0: Ja,
1: Casa Numme. Casa Numme har vært der hver sommer i 12 år vel, og da lander du jo på et eller annet tidspunkt. Hvor det bare soser rundt bare beint. Og det helt nydelig. Da er det fint.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig glad i Spania. Men så nå var jeg en liten tur nå med kona mi til Lisboa.
0: Ja.
1: Sånn 4 dagers bare stikke lang her liksom. Det var helt fantastisk kul by. Og sånn ganske lite sentrum og masse god mat. Og, nei, det var så det mitt nye favoritt.
3: Skal ikke jeg være veldig god sånn... hva heter det, patel de nata, eller veldig god som dessert?
1: Ja,
3: kommer kjøkken fram.
2: Har du et veldig god som patel de nata?
3: Patel de nata.
2: Kan det veldig godt.
3: Ja, men jeg husker ikke om du har smakt den, ja.
1: Nei, det har jeg faktisk ikke smakt.
0: Jeg har smakt den, det smaker dritt, faktisk.
3: Okay. Så
0: det er ikke vits å ta seg bryet, for å være ærlig.
3: Ikke ta bryet, men resten.
0: Markus, hva er ditt foretrukne feriested?
2: Åh, nei, jeg må også slenge meg på Spanien. Er ikke dumt, altså, jeg har jo aldri vært i Hellas, så jeg har jo veldig lyst til å dra dit. Grekenland.
0: Ja, det så fint i Hellas. Jeg liker Hellas.
2: Grekenland. Du må ha vært der før du sier det. Jeg tror jeg må si spæn. Med deg, Anna.
0: Ja, nei, jeg sier... Å nei, Frankrike selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Frankrike, men vi har vært der 2 ganger nå, og helvete, jeg brukte alle pengene jeg hadde, og da snakker vi sparekonto, bufferkonto, brukskonto. Alt forsvinner, for det er jævlig dyrt der.
1: Men du snuser du?
0: Nei.
1: Nei, det er bra. For du kan få 1,2 millioner i bot.
0: Det
1: så
0: jeg. Det hadde ikke, jeg hadde jo vært i Oslo.
1: Jeg er totalt avhengig av det. Jeg skal til Frankrike neste år.
2: Det er ulovlig å snuse?
0: Ja, ja, men, det blir det nå.
1: Men den er uten nikotin er ulovlig. Jeg snuser med nikotin.
2: Ja.
1: Men problemet er jo at de ser jo sikkert ikke forskjell på det.
3: Nei.
1: Jeg må røyke, ja.
2: Men begynner med sigar, da ser du råd til du går på gata med det.
3: Det er Mr. Vacation, da.
2: Ja, Mr. Vacation. Hva er det, Daniel?
3: Nei, jeg er jo... Mine foreldre har jo en liten bungalow i Granca. Det er Gran Canary, da, som vi sier, vi som er her ofte.
1: Ja.
3: Så jeg har jo en egen casa der Rørvik nedi der.
1: Oi.
3: Så jeg vil nok se
0: at... Hytte, også du sier.
3: Ja, jeg kaller for høtta. Det er mitt ferieparadis.
2: Ja, blir du Mr. Vacation når du er der?
3: Da blir jeg veldig Mr. Vacation der, ja.
2: Ja.
3: Så jeg anbefaler Granca som feriested. Ja. Mange har jo et ironisk forhold til det, men Granca, det er mitt andre hjem.
2: Ja, det er det.
0: Vakre år.
2: Vi må jo også på utgangen her, tenker jeg. Vi kan ikke la den muligheten gå forbi. Vi har fått en melding fra hjemmekontoret, da, som spør dette her om, da, om vi kan, hvordan gikk reglene våre igjen? Anette Walter Numme.
0: Ja.
2: Fordi vi snakket da om Walter, hva har du snakket om igjen? Walters mandler.
3: Sjokoladen. Ja.
2: Og så sa vi Anette Walters mandler, og så ble det Anette for Walter Thomas Nummes mandler.
3: Oi!
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Den er fin. Hva synes du den
1: tar? Ja, den var bra.
2: Ta over den.
3: Fann så rå, det må ikke si.
2: Ta med den. Ta med den, det er det, ja.

0: gjester på NRK P3. Vi pleier jo å ha det som heter spaltespalten hennes gjester, der en av oss har laget en jingle som de andre ikke vet hva er. For denne spesialsendingen så har vi valgt å ta med noen av de gamle spaltespaltene fra tidligere sendinger, og Markus, du har tatt med en gammel slager, jeg vet ikke.
1: Det er riktig, det er en slager, eller det er en slager, det skal jeg ikke si, men det er litt konfronterende, rett og slett. Oi. Og det er fra da det ble kjent at Fredrik Solvang ga seg i debatten. Mm. Da lagde jeg en spalte som heter Hvorfor det? Hvor jeg rett og slett stiller spørsmål til dere tre og spør hvorfor det? Litt Oi. Konfronterende. Mm. Med Fredrik Solvang sin flotte.
2: Hvorfor gjorde du det?
1: Så da kan vi egentlig bare kjøre igjen med jingle, kan vi ikke det?
2: Velgerne kunne ikke misforstå Arbeiderpartiet i valgkampen. Svar kort. I mai skal 70 år med Eurovision Song Contest feires i Wien. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bare spør igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bare spør igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bare spør igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bare spør igjen. Igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det?
1: Thomas Numme, du har solgt Kassa Numme.
2: Ja. Hvorfor gjorde du det?
3: Du, ja, det er fordi at vi hadde jeg vært 10 år eldre, så hadde jeg nok tviholdt på det. Men det er 10 år med dårlig samvittighet, for jeg får ikke vært der så mye.
1: Du får ikke vært der så mye, det svaret.
3: Ja, ja. Ja,
1: se og hør hvis dere hører på. Daniel Ulvik, du hater folk som liker KI, og du snakker stygt om det.
2: Hvorfor gjorde du det?
4: Fordi at jeg mener at det er forbannet latskap, og det er en utarming av kreativitet, og måten KI-bransjen har sugt til seg copyrights og bare tatt arbeid som folk har gjort gjennom mange år.

0: stod der og klorene hele gulvet.
1: Men
0: og...
1: hvorfor gjorde du det? Ikke?
2: Hvorfor gjorde du det?
0: Jeg var syk, ja, du... fordi at det var mulig å holde igjen.
1: Ja, men det er forklaringen, men hvorfor gjorde du det?
0: Jeg skjønner ikke spørsmålet.
2: Thomas, skal få til. Du slutter med senkveld.
3: Hvorfor gjorde du det?
1: Det gjorde vi. Vi bestemte oss halvannet år før at vi skulle slutte med senkveld. Fordi vi hadde snudd bunken noen ganger. Vi hadde en kontrakt med seerne at vi måtte lage disse innslagene. Og når du har ridd på både kamel, dromedar, struts og det går, det er liksom det, ja, ja, det var, vi hadde gjort, vi følte at vi gjort.
2: Det har gjort alt det.
4: Men dere har fortsatt hvis det var flere dyr å ri.
1: Ja, jeg husker på det.
2: Okay. Thomas, du har ridd på dromedar.
3: Hvorfor gjorde du det?
1: Fordi jeg får ikke en pukkel.
2: Ja.
0: Ja.
2: Den
0: er fin.
2: Ja, men det har vært godt i hvorfor gjorde du det.
0: Ja, ja.
2: Vi takker for oss og lukker spalten.
0: Hevnstilene kommer.
5: Velgerne kunne ikke misforstå Arbeiderpartiet i valgkampen. Svar kort. I mai skal 70 år med Eurovision Song Contest feires i Wien. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bør spørre igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bør spørre igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bør spørre igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Jeg bør spørre igjen. Spørsmålet er hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det?

0: Randi Olin. Med låta Late Bloomer fikk du her i siesta på NRK P3. Hvor vi... Ja, Finnglede, du kan komme inn. Hjertelig velkommen. Yes, da har vi besøket to stykker, både Thomas Numme og Finn Glede. Bare slå det ned, Finn. Du kommer jo støtt og stadig inn hit i siesta.
1: Jeg kommer til siesta når jeg vil, og når dere minst venter
0: det.
1: Og nå blir det nok en hanekamp i studio, ser dere.
2: Ja.
1: La tint opp Thomas Numme fra kjøl.
2: Jeg har aldri møtt deg før.
1: Nei, jeg har aldri møtt deg.
2: Reven i livet, så det hyggelig. Thomas heter jeg.
1: Mark Finnglede.
0: Mark
1: Finnglede. Jeg vet for ikke hvem du er. Hva du har gjort, aner ikke.
2: Nei.
0: Det tror jeg på en måte
1: ikke
0: helt på.
1: Aner ikke hvem
0: det er. Aner ikke.
1: Men jeg frykter at det blir en sen kveld her for dere som skal sende 24 timer. Men hvem du er, det vet du. Ja, det er alt jeg har å si.
0: Altså, Thomas,

0: du er jo, din karriere har jo stort sett handlet om at du har intervjuet utallige kjendiser.
1: Ja. Nå handler det om meg. Nå er det jeg som er romer, ikke han.
0: Du kommer snart inn. Okay. Han er en vanskelig karakter.
1: Jeg er sølvryggen i studio, ikke Thomas Numme.
0: Og derfor så skal du, Thomas, få lov til å prøve å intervjue Finn Glede. Ja. Vi kan bare gjøre det sånn, kan vi ikke det? Er du med på det, Finn?
1: Jeg er med på hva som helst.
0: Ja.
1: Men jeg kommer ikke til å forholde meg til han.
2: Ja. Det må du da,
1: okay. Da skal jeg forholde meg til han.
2: Vi må bare prøve å komme til bunns i hvem Finn Glede er, fordi det sliter jeg og Anna støtter stadig med.
1: Okay.
2: Komme til bunns i hvem han egentlig er. Så kjør ditt beste triks på han.
3: Vi har fått besøk i studio av Finn Glede. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
3: Ja, du, til de som ikke kjenner deg så godt, hvordan vil du beskrive deg selv?
1: Jeg vil beskrive meg selv som en Don Juan, en fløtepuss, en som tar for seg alt det gode livet har å by på, og det er først og fremst unge digge damer.
3: Ja. Nå, ja, det er det. Ja, nå hører jeg, har du en, har du amerikanske aner? Du har
1: ikke amerikanske aner. Det synes jeg nesten er rasist, skal du spørre om. Jeg er klinkende norsk. Det vil si at jeg er jo litt, en liten klunk svensk, en liten klunk russisk. Du vet, man kan jo stå, alle kan jo stå opp i nord og holde hender. Da er jeg med fire land. Jeg ble unnfanget der i midten av når alle stod og holdt hender i en ring. Da jeg lå i midten der da, ble født da. Så det er en så god blanding.
3: Hvor gammel er du blitt nå?
1: Hvor gammel er jeg ikke blitt, holdt jeg på å si. Jeg blir 39.
3: Ja.
1: 39, ja. Rett og slett.
3: Og på en vanlig, altså når du ikke er her og i studio, sånn, hvordan ser en vanlig dag ut for deg?
1: Jeg er ute på Fintopia, den lille holmen som jeg har under Svinsundbrua. Der holder jeg rett og slett på å prøve å dyrke litt mark.
3: Hvis du skjønner. Møkk eller mark?
1: Mark. Ja. Mark, Thomas Numme. Mark. Jeg skjønner at du aldri har brukt hendene dine til ekte arbeid. Men vi vanlige folk, vi driver og pløyer marken ute der. Jeg prøver også å pløye noe mark på andre måter også, hvis du skjønner.
3: Jeg er redd jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det er godt å høre, Numis. Jeg kødder bare, jeg vet jo godt hvem du er. Og du er hjertelig velkommen til Fintopia når enn du måtte ønske. Det eneste kravet for å komme til Fintopia er å ta med seg 3-4 unge digge damer som på en måte offres. Til meg da. Blir en del av samfunnet mitt da.
0: Er det mulig for deg, Thomas?
3: Jeg har jo en datter på 20, men jeg tror henne blir hjemme.
0: Kanskje ikke ta med henne.
1: En datter på 20, ja. En ung Numis. Ja vel.
0: Altså, jeg synes vi fikk jo vite litt om deg.
1: Ja, det blir kjempefint.
0: Altså, du har aldri oppført deg bedre.
1: Åh, det var godt å høre det. Og du winger meg, Anna. Det setter jeg pris på. Du er også hjertelig velkommen til Fintopia.
0: Ja, jeg har sagt at jeg kommer etter hvert.
1: Ok.
0: Tusen takk for intervjuet.
1: Er det ferdig allerede?
0: Ja, det er ferdig.
3: Takk for at du kom.
1: Takk, det var veldig hyggelig å prate med Numis. To sølvrygger møtes.
0: Ja, det blir heldigvis ingen kamp.
1: Nei, ingen kamp.
0: Ha det godt, Finn.
1: Enn så lenge.
3: Ha det.
1: Ha det.
4: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
5: Velkommen til sommer. Barbie og barbecue.
6: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt. Jeg bare peffer på satteland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det er så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Eklund med den fantastiske låta Hendene mot himmelen, den hørte du her i Siestas begynner allerede å snuble litt i hvordan Siestas maratonsending, vi skal altså sende 24 timer nå er vi gått inn i time 5
1: det har vi, og grunnen til at det var tre låter fordi vi måtte ha oss litt lunsj da vi har vært og kjøpt oss pizza i kantina det sånn der Narvesen pizza, sånn der firkanta den god, men også vond
2: men det har sin egen
1: ja, det akkurat det
2: kvalitet til det
1: Ja, så har du knekket?
0: Nå synes du du var drittig, ja.
1: Stadion. Vil du få to knekk, du nå?
2: Nei, det var bare dårlig timing fra meg, fordi du sa noe, og så smettet jeg inn der, og da sa jeg bare... Ja.
0: Du god på å smette deg inn.
3: Spørretimen.
0: Vi klinker i gang med Siestas spørretime. Konseptet enkelt. Still oss hvordan som helst spørsmål i appen NRK Radio. Vi har jo fått inn noen spørsmål, Daniel.
2: Ja, vi har fått inn en melding fra Patrick som skriver «Hoi, her er vi på fødestua på Ullevål sykehus».
0: Oi!
2: «Kan dere se for dere hvordan dere har vært i en fødsel? Få høre et smerteskrik som om dere i en rie». Og så vil Patrick også bare gi en shoutout til Kristine, kona hans, som gjennomfører det her for tredje gang. Patrick elsker deg, Kristine!
1: Ja, jeg skulle til å si at, tenk at et barn, det første et barn hører det kommer ut, siesta.
0: Det
1: blir en rar unge.
0: Sykt, det blir en meget rar unge!
2: Rar unge?
0: Og vi fødde til det her, Daniel. Det er nok litt spesielt, men det jo en god historie, tenker jeg.
1: Det første du hører når du kommer ut av din mors vagina, Anna sier, ja, da er du god på å smette inn.
0: Ja. Blunk, blunk.
2: Tenk
0: men for en ære at vi får være inne på Ullevål sykehus på fødestua.
2: Ja. Og tenk deg om barnets første ord blir siesta, eller om det blir wang, for det ser vi jo ofte i kvistvangen, Markus.
1: Det riktig. Jeg håper ikke det første ordet ungen sier er wang. Det håper jeg ikke.
2: Ikke litt artig, ja?
0: Wang!
2: Men det Patrick spør om, det kan dere se for det hvordan dere hadde vært i en fødsel?
1: Og da må vi jo tilse, da, siden også vi har smerteøyel, så virker det som Patrick lurer på da, Daniel, hvordan vi to hadde vært hvis vi to skulle føde.
0: Mm.
1: Ja. Som Atan Tonsen sier han driter, føde med mannefitt.
0: Fy faen, sier han det?
1: Altså, han sier ikke fast, tror jeg. Men han sa det en, hvor de sa forskjellige joviale måter å drite på, da sa han det. Men jeg tror ikke, jeg vet ikke om at Andersen, han skal på do, sier jeg skal gå og føde mat.
0: Det synes jeg var litt sånn, wow.
2: Skjør du? Det jo en vanlig humorgrep, er jo å ta...
1: En grep?
2: Et vanlig humorgrep er jo å ta sånn der fødselssimulator på menn.
0: Ja.
2: Og se hvor mye de tåler.
1: Altså, hvis vi holder på med siesta i 20 år, da skal du ikke se bort fra Daniel, vi ligger begge to og skal simulere en fødsel.
0: Det kommer til å skje, ja.
1: Ikke simulere det, kanskje.
2: Du drar ut en bæsj, nei.
1: Du står et annet til siden av. Har du født med mannefitt da?
0: Så står jeg at meg, kan jeg være gudmor?
1: Legger jeg er gudmor. På, legger ditten opp på brystet mitt. Ah,
2: det er varm.
1: Det er varm. Daniel, du må klippe... Du må klippe maislekka.
2: Fy faen, så ekkelt. Også vi som i lunsjen vår, da. Ja. Men,
0: hvordan hadde dere vært i en fødsel, tror dere? Som pårørende?
2: Som pårørende.
0: Prårørende.
1: Som pirånerørende. Jeg tror...
2: Ja.
1: Nei, bare start, du.
2: Nei, jeg tror at jeg har koset meg veldig mye i fødsel, for jeg har sett at enkelte pårørende, eller menn som er med kona si på fødsel, de har med seg Playstation. Fordi det er mange timer en fødsel tar, så da sitter han da ofte mens dama er helt på. Så har de tid til å ta en FIFA-match ved siden av det.
0: Altså, du tøffer deg sånn, ja. Du hadde aldri tatt med deg Playstation. Du hadde tatt med tusenvis av kamera, ringet til fullt opplegg, og vært altså, et aspeløv i to døgn.
1: Da hadde han tatt med masse kamera, filmet de andre fødselene også. Her har jeg business i det, Daniel ja. Som vi to kan starte Sånn som på Tusenfrid, så tar du bilder av når du tar en karusell Akkurat det der skjer Vi starter en bod ute i fødselsstua Hvor vi selger bilder akkurat når du fødte Ja, det på skjerm nummer 4
0: Det jo genialt
1: Det jo genialt, ekte penger
2: Da mener du ansiktet ikke det
1: Vi tar begge to bilder
2: Begge deler
1: ja,
0: man må jo ha begge
2: Ja, før etter
1: Før etter, du blunker i fart her Nede der
2: Du, her var du ikke fin
1: Her var du ikke fin Nei, det, jeg tror at jeg hadde aldri tatt med en Playstation der For å være, åh, skal jeg sitte og spille en Switch Lykke til Nei, da hadde jeg sittet og kjent på stundens alvor
0: Ja, du det Nei, jeg tror
1: ja,
0: jeg
1: vent til nøklene, jeg vet ikke om du kommer ut hjem
0: Skulle jeg ta med bilstol?
1: Nei Var det noe, så du jeg hadde med bilnøkkel når jeg kom?
2: Hadde jeg med kjæringa?
1: Glemte jeg kjæringa? Men du spurte også om vi kunne ha et smertehyl. Anna, gi oss smertehylet litt.
2: Nei. Det var så grisatt. Anna, gi oss smertehylet.
1: Det var helt vanlig.
2: Nei.
1: Det var, nei.
0: Jeg vet ikke hvordan smertehyl...
1: Men du, ja, den seier.
0: Det fødselsynlig. Eller sånn.
2: Ja, sånn det.
1: Jeg vet du har gjort sånn her. Ah, det jævlig vondt. Oh. Jeg, nå døver jeg smerten.
2: Jeg må ha en våt klut. Det er jo mye suttring i det. Nei, da, nå tøffer jeg meg. All ære til dere som føder, og særlig til deg, Kristina. Lykke til med fødselen.
1: All ære til dere som føder. Ja.
0: Virkelig, altså. Lykke til for en så stas at vi får være inne der.
2: Inne.
1: Vi er også inne der.
0: Inne!
1: Vi føder jo på en måte ut siesta til deg som hører på nå.
0: Ja, vi gjør det.
2: Gratulerer.

0: Det synger Dua Lipa her i siesta på NRK Petre, som holder på med maratonsending. Vi skal rett og slett holde gående til klokka 9 i morgen tidlig.
1: Spørretimen.
0: Vi fortsetter å svare på spørsmål fra deg som hører på, og hva det vi skal svare på nå?
2: Erlend har et Erlend har et matspørsmål.
3: Tenk om han hadde spilt musikk man kunne kremt under.
2: Nei, du har spist noe. Ja,
3: du
2: gjorde
3: det. Og det var skikkelig pizzahark.
2: Ja,
3: pizzahark!
2: Hva det for noe igjen?
3: Det bare en karakter her. Nå har du litt pizza mellom fortellene dine.
2: Jeg tror ikke jeg vet det, jeg sparer ikke etterpå.
3: Lunsjen din.
2: Erlend har et matspørsmål. Vi, ja. Anna, du kan ikke rakne allerede nå. Vi skal ha en pette klokka 9 i morgen tidlig.
0: Jeg ler om pizzahark.
3: Pizzahark? Det er nesten som pizzahark. Pizzahark?
0: Ja.
2: Det er bare spøtte.
3: Jeg må ha spødd på løs.
2: Du tar den, Johanna. Den er fint.
0: Hva det vi skal svare på?
3: Ja.
2: Vi har fått et spørsmål fra Erlend, som lurer på hvilken matvare tror dere blir solgt minst av absolutt alle varer i en typisk norsk matbutikk? Typisk norsk matbutikk.
3: Erlend, dette veldig... Veldig bra. Dette et veldig godt spørsmål. Dette synes jeg ekte, veldig interessant.
2: Bra, Ellen.
0: Ja, men jeg synes det samme.
3: Du må hylle litt, og så blir man ironisert på.
2: Jeg sper på.
3: Du sper på.
0: Det må jo være noe som kanskje har veldig lang holdbarhet, noe man ikke kjøper så veldig ofte.
3: Ja, for jeg skulle til å si sånn, tror du ikke kanskje at det en eller annen av disse gamle ferdigrettene, typ sånn, det som heter, ikke jorkakokke, nei, men egentlig spaghetti.
0: A la Capri. Tror du det blir kjøpt minst?
3: Nei, men jeg trodde kanskje vi skulle det landet. Mm. For jeg ser veldig få kjøpe en måte hermetikk. Ja. Som du sier, lang holdbarhet. Det var under pandemien, men ellers det var andre liksom.
2: Knut her har slengt seg på å skrive i innboksen vår i appen NRK Radio. Kabaret, tror Knut. Mm.
3: Ja, den god, ja. Mm. Ferdig kabaret.
0: Finnes det ferdig kabaret i matbutikken?
2: Jeg har jo sett det ferskvare i disken. Nei, jeg har ikke sett det ferskvare i disken. Men det selges ikke ferdig, gjør det ikke? Det selges med gelatin som man lager selv.
3: Nei, det finnes ferdig. Ja.
0: Det finnes jo ferdig alt mulig nå til dags. Ja,
3: når de begynte å selge ferdig tacokjøtt, da tenkte jeg, nå må vi gi oss.
2: Altså at det er ferdig krydret og ferdig stekt.
0: Da skal du ha god grunn for å kjøpe den, tenker jeg.
3: Du varmer det bare i mikroen. Men det synes jeg, som jeg Are Kalve har sagt en gang, han sa at da vi begynte å lage sånn rolleburger, altså en burger som ser ut som en pølse, når vi lager mat som ser ut som annen mat, er vi ferdige, eller?
0: Mm.
2: Som nasjon, eller som menneske?
3: Som et samfunn.
0: Ja, menneskeheten, rett og slett.
3: Men kabaret er et veldig godt tipp, ja.
0: Ja, for jeg tenkte på artisjokka, hermetiserte artisjokka.
3: Ja.
0: Hvor ofte kjøper man det?
3: Du, det er sant. Det er jo ikke så mye hermetiserte ting. Jeg føler ikke vi har så mye tradisjon for det i Norge. Hvis du i utlandet, for eksempel i Østeuropa, der jo alt på glass. Der får du vinepølse på glass. Du får...
2: Du er glad i ting som sylta.
3: Ja, veldig glad i sylte ting der også. Nå slår det meg at jeg skjønner ikke helt hva hermetisert her, når du sier det. Nå har jeg brain fart.
0: Du vet hvordan en hermetisert boks ser ut. Det på en måte sånn at oksygenet trukker ut, og det ligger en lake, så det lang, lang holdbarhet. Det må jo være noe dårlig hermetisert mat.
3: Ja.
2: Anonym her også, kommer forslag. Snurring på boks.
0: Ja,
3: vet du hva?
0: Snurring, ja.
3: Altså, jeg hadde en uke hvor jeg bare levde på hermetikk.
2: Hvorfor det?
3: Snurring, det er så jæskla godt.
0: Hva det?
3: Jeg husker ikke helt hva det men det smakte helt fortreffelig.
0: Ja.
2: Men det ikke mer sånn...
0: Nå tar vi det på ordet.
3: Kanskje vi skal spise det i løpet av natta? Bare masse hermetisert mat.
0: Så da vil du komme med snurring til NRK.
3: Ja, vil du komme med snurring klokka 3 i natt? Ja.
2: Høres som en trussel. Skal jeg komme med snurring?
3: Jeg kommer med snurring. Jeg tror snurring et godt tips, ja. Jeg typer også typer, som jeg sier. Jeg tror at kabaret, ferdig kabaret, den er god, altså.
0: Ja, den er fin.

0: Damiano David, Thailand, Nile Rodgers sin Talk to Me fikk du her i siesta.
1: Daniel, vi har jo tatt med pizza inn i studio. Da han sitter og skjærer. Hvor lenge er det han låta? 4 sekunder.
2: Nei, jeg sa, åja. Da skal jeg ikke putte den i min munn. Nei.
0: Papegøye er spalten der jeg i dag har tatt med to lyder som dere skal etter beste evne etterligne, altså en konkurranse, hvem best på etterligne. Jeg har sagt at vi skal til Disney-universet, og vi skal til Donald Duck. Han har jo en litt karakteristisk måte å prate på.
1: Riktig.
2: Tegneserie spesial da.
0: Riktig. Dere har to ulike Donald Duck-lyder. Mm. Daniel?
2: Jeg er først ut.
0: Hvordan er din Donald Duck? Har du gjort mye av det før?
2: Jeg har gjort svært litt av det før. Ja. Jeg blir veldig imponert av dem som klarer det veldig bra. Det synes jeg sykt imponerende. Jeg har ikke øvd.
1: Okay. Synes du det sykt imponerende?
2: Jeg synes det.
1: Men du synes ikke det sykt imponerende? Nå flotter jeg bare. Sykt imponerende? Ja, å lage Donald Duck-stemme?
2: Ja, det synes jeg.
1: Sykt imponerende?
2: Jeg synes folk som er gode på
0: det. Den er vanskelig.
1: Det er veldig hardt, det har jeg sagt.
0: Du tar den oppgaven.
2: Jeg blir litt inspirert. Ok, da er
0: Daniel, min tur. Klar?
2: Ja.
0: Kjør, klipp.
2: Det her er jo bare Anna på dass.
1: Gurgling av det.
2: Jeg prøvde å finne hans.
1: Gurgling for å svage.
2: Ja, det var mitt forsøk.
0: Fantastisk. Markus, hvordan er din...
1: Jeg blir sykt imponert om.
0: Har du gjort det?
1: Nei, jeg har ingen Donald Duck.
0: Ok.
1: Donald Duck synes jeg dritvanskelig, og jeg aldri ikke noe god på det.
0: Men du pleier jo å være god på alt, holdt på å se av lyd da.
1: Alt av lyd. Ok, skal jeg bare kjøre på? Ja.
2: Han reiser seg. Det er jo tasmanske jævla.
1: Ja, det er det, pappa. Det er ikke noe sånt enn meg.
0: Det var fantastisk levert. Men i dag så er det Daniel som skal komme seg.
1: Gud,
0: jeg synes du var ganske
1: lik
0: originalen, faktisk.
1: Ja, Daniel, det var ganske bra.
0: Ja, det var det.
1: Jeg ble sykt imponert. Ja, men det var ganske bra.
0: Ja, diplom venter ute på deg.
1: Ja. Hæ?
0: Et diplom venter.
2: Jeg synes at dæmonen venter på deg.
1: Du sitter i studio. Dæmonen Disney står ute der og sier at i deg rolle i Disney World.
0: Ja,
2: i Disney World.
0: Du skal slutte i siesta. Lykke til.
1: Du skal på
0: over dammen.
1: Disney World, det er jo oppe på Ekeberg Sletta, det. Etter Karpe World.
2: Artig. Jeg er imponert.

0: forskjell på å si, jeg synes det var kult å si, dette skal du begynne å gå med hver dag. Ja. Jeg synes det var litt artig at det for eksempel en festival.
1: En festival?
2: Altså, når du blir intervjuet av...
0: Øyamoten 2026.
2: Ja, når du blir intervjuet av Øyamoten 2026, ja.
1: Ja, det Amish-hatt. Ja, men jeg føler meg, altså det laget av Ole, det kjenner jeg, så han veldig varm. Ja. Det minus nå på sommeren. Mm. Men jeg føler meg utrolig autoritær. Altså jeg føler...
2: Du har ingen autoritet.
1: Jeg føler...
2: Du har ingen autoritet.
0: Du ser mer ut som en jogler.
1: En jøgler? Altså sånn jonglere eller en kødder?
0: Begge deler. En kødder som jonglere, kanskje.
2: Altså ikke veldig som en kødder, eller det er umulig å si hva du ser ut som, men bra er det ikke.
0: Vet du hva? Du ser ut som en fyr har sett i et spill.
1: Hva spill da?
0: Det jeg ikke husker. En sånn gruvarbeider eller noe i et spill.
2: Du skjønte å si gruvarbeiderspillet? Hvor alle gikk ut på Amish-hatter?
0: Ja, eller sånn heyday eller noe. Jeg føler at du jobber inn på heyday.
1: Jeg jobber på heyday.
2: Så du jobber heyday. Men den referansen tar jeg. Jeg er enig. Det kan se litt heyday-aktig ut.
1: Nei, da vi enige om...
2: Du ringer inn det Amish Paradise.
1: Amish-hatten ikke noe for meg da. Da caps bedre enn Amish-hatt.
2: Ja, det det.
1: Ok.
0: Ja, enn så lenge.
1: Se videre ut i sendingen, det flere hatter skal på, og ikke programleder hatter, men fysiske hatter, Markus Vangen.
2: Ja. Og nå skal vi høre Weird Al Yankovic med Amish Paradise.
1: God referanse.
2: Ja, takk. Gammel og god.
0: Gammel og god.
2: Akkurat som Daniel. Hei.

0: fasten før fasten.
1: Tiden inne for å snakke.
2: Feil underlag.
3: Det bra nå.
2: Nå det ferdig.
1: Men nå kommer det igjen. Ja. Yes, tiden inne for å snakke om mat. Det var bare jeg som hadde mikset litt om på de ulike jinglene der. Vi skal snakke om dårlig pizza.
3: Dårlig pizza, for det er jo det vi spiser nå. Narvesen-basert pizza. Disse firkantede stykkene som fås på Narvesen og 7-Eleven. Og det ga inspirasjon til litt sånn halvdårlig pizza. Det kan være frossenpizzaland. Pizza som ikke er på en måte objektivt en sånn, det er ikke en Napoli-pizza. Men det er godt.
2: Jeg mener at du kan sammenligne de to tingene. At det er en helt egen matrett. Altså, det er ikke pizza. Nei. Det er Narvesen-pizza. Det er ikke napolitansk stenhåndsbakt pizza.
3: Nei, det er sant.
2: Det er en helt egen rangering der. Så å sammenligne de to, er ikke lov det.
3: Det er som å sammenligne eple og stol.
2: Ja, det er det. Ja.
1: For
2: det er
1: to helt forskjellige ting.
3: Hva er best eple og stol? Jeg er jo sitte på, jeg er jo spise. Umulig å si.
1: Jeg føler det er ofte sulten som på en måte avgjør hvor godt noe er, og hvor fort du kan få det. For det er liksom litt min tanke med Narvesen pizza, for eksempel. Hvis du er dritsulten, og du vet at den er ikke du har ventet på, den kommer rett over disken. Mm. Det er digg.
3: Det er jeg enig, men jeg er jo...
2: Arlo Svartsnegger. Pizza, jeg
3: er også veldig glad.
2: Er du er god på å invitere han. Imponerende.
3: Kjempeimponerende. Jeg er også veldig glad i trash i mat iblant. Sånn som, altså jeg mener at Bislett Kebab er jo på en måte ikke den beste kebaben i byen, men det er det jeg har nostalgi til. Så kjøpe det en gang i ny og ned. Det er herlig, og sammen som en Narvesen pizza eller annen dritmat.
2: Oi, Maria sendte en ganske hard melding. Folk som spiser Narvesen pizza utenom klokka 12:30 natt til søndag bør henrettes og dø. Ha en god radiosending, Anna. Er det noen du kjenner her?
1: Hvem som sendte
2: Marie.
1: Marie
3: Hummel.
1: Ja! Det er mye venninne. Okay. Hei, Maria. Jeg er enig, egentlig. Men det er jo som regel når du kunne desp du kjøper det.
3: Så skal det hende etter meg, Daniel, da? Er det kult, da?
1: Hun slenger seg veldig på oss gjestet, og hun skjønner jo på en måte hvor lite som skal telle for at vi vil hende etter noen.
3: Jeg har akkurat etterlyst at vi melder for lite hardt i Norge, og der synes jeg Maria er god.
1: Ja.
3: Jeg skal hende etter deg, Maria. Jeg kommer med en akkurat
2: utenfor Narvesen.
3: Faen.

0: Don Toliver og Rema sin låt Second Hand, den hørte du her hos oss i Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: Vi skal inn i vår vennskapstest som heter Hvem velger vi foran deg, Daniel? Så har du en skål med ulike spørsmål og dilemma, og vi skal velge en her i studio.
2: Jeg trekker en lapp. Her står det på lappen, står det: Hvem er den beste antirasisten? Hvem er den beste antirasisten?
0: Ja, det er et spennende spørsmål. Johannes.
2: Ja, så legger
3: jeg vet, jeg tror jeg er Johansen.
0: Johansen. Ja.
2: Men betyr det altså hvem som er best å stå opp imot rasister,
0: ja,
2: da?
0: Ja.
2: Hvem som tør å konfrontere, ja, hvis man ser rasisme pågår?
0: Ja. Ja. Ok.
3: En, to, tre.
0: Markus. Hvem sa du, Daniel?
2: Jeg sa Anna.
0: Ja.
3: Jeg kunne ikke få noen på den der da.
0: Men det ser jeg utelukkende fordi du er litt konfliktsky,
3: ja. Ja.
0: Og så husker ikke du da vi begynte å snakke om George Floyd, så husker ikke du når det var.
3: Jo, det var jeg.
0: Du sa det var 2016 eller et eller annet.
3: Du sa det var jo over 10 år siden.
2: Ja, men det er fordi koronatida flyg,
0: ja, ja, ja.
2: Men jeg har faktisk stått opp mot rasisme en gang.
0: Har du det?
2: På en buss, ja. Jeg tok bussen i Lillehammer, skulle til skolen, mm-hmm. Kort tur, tar 10 minutter. Hadde på meg headset, satt helt forrest i bussen, og så overhører jeg da bak meg sitter en eldre herre, så ut som var 60 årene, som sitter og prater litt sånn hardt til en gutt med minoritetsbakgrunn, og jeg blir nysgjerrig. Jeg hører at det pågår noe, så jeg tar av meg headsetet, og så synes jeg hører sånn: ja, du må dra deg tilbake til der jeg kommer fra.
3: Ja.
2: Snur meg, ja. Og så sier jeg: hva i helvete du setter og sier?
0: Bra, Daniel!
2: De ser på meg med skikkelig spørsmålstegn.
3: Ja.
2: Og bare sånn: hei, vi er kompiser, så jeg, da har jeg hørt feil.
3: En 63 år gammel mann og en ung gutt?
2: Ja,
3: de er kompiser.
2: Ja, de kjente hverandre godt, da. De snakket.
0: Det høres jo litt suspicious banter ut, altså. Jeg tror det var bra du sa bra.
2: Ja,
3: men kom deg igjen hvis du kommer ifra. Vi er kompiser, ja, jeg kan si dette.
2: Jeg hadde jo på meg støyreduserende. Altså, headset med sånn støyreduserende.
3: Så du har egentlig ikke stått opp mot rasisme?
2: Jeg prøvde, da. Ja. Men også den flauheten, da.
3: Ja.
2: Og bare sånn: åja, sorry. Og så snu seg tilbake, ta på headset og late som ingenting.
0: Jo,
2: det var seikt.
3: Og så sitter du bare og hører på en når du på repeat i headsetet ditt.
2: I'm an ally.
0: Men det er jo bedre å ta, altså, heller det.
3: Ja, ja. Eller
0: at man hører noe og tenker: nei da, det der er noe bare kompisjassing. Det er akkurat det.
3: Jeg har også turt det en gang mot en gammel kjæring på T-banen som var rasistisk, og så har jeg knivstukket noen nye nazister. Nei da, det er bare tull.
0: Det er bare
2: det er bare tull.
3: Fjo! Nei, men jeg har også...
0: Time nummer 6 begynner å merkes.
3: Ja, det begynner å kjenne. Jeg har også sagt sånn: det sier vi ikke, eller om når folk bruker gamle ord, for eksempel N-ordet, eller indianer og sånne ting.
0: Mm-hmm.
3: Det sier vi ikke lenger. De vil ikke bli kalt innvandrere. De vil ikke bli kalt indianere. Vi sier urinnvåner.
0: Nei, vi sier amerikanske urfolk.
3: Ja, ja.
0: Vi sa du urinnvåner.
3: Spiller jo ikke noen rolle. Nei.
2: Du er den beste antirasisten. Hører vi nå.
3: Jeg bomma.
2: Ja.
0: Men jeg føler, Markus, du, i hvert fall de siste årene, så har jo du også sagt mer ifra, på en måte, og ikke... Litt av den angsten du kanskje hadde før,
3: ja,
0: den er borte.
3: Nå blir jeg ikke mye lenger. Nå vil jeg mye heller at det skal bli ubehagelig for alle, på en måte, på en D-banen. Jeg sier sånn til en gammel kjæring: hold kjeft da, ikke si det der.
0: Mm.
3: Enn at den ene personen skal sitte og få masse dritt slengt i seg fra gamle folk.
0: Mm.
3: Fysj og fy. Og Anna, du er ikke så veldig... Jeg føler ikke at du er så konfliktsky på sånt.
0: Mm. Nei, da jeg jobbet i matbutikk, så var det en kunde som sa noe stygt til en annen som jobbet der. Og da sa jeg: du kan gå ut av butikken.
3: Var det han som jobbet som svangerett, så sitter du på fanget hans? Var det han?
0: Det var ikke han. Det er en annen historie.
3: Ja, det er en annen historie.
0: Den får du i natt.
3: Ja.
0: Neida.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da. Nei,
0: men
1: ny...
0: la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: tema.
1: Oi, det satte du bare på, ja, men det var jo masse jævla lån. Jeg har ikke satt på din mikrofon. Beklager, jeg skal selge på meg.
0: Neida, sånn her blir det på en måte. Når man sender 24 timer, det kommer til å sklite ut.
1: Men vi har bare sendt 6 på det.
0: Ja, men det er lenge det også, ja. Det var i hvert fall tema Lene Oven med låta Kaffe med noen andre, som du hørte. Hva slags ord skal vi finne opphavet på nå?
2: Maja sendte inn uproft. Maja sendte inn en video som skal finne.
0: Sykt uproft.
2: Det er så gale at det gaula.
1: Ja.
2: Hva betyr det?
0: Det er så gale at det gaula.
2: At det gaula da.
1: Det gaula er jo skrikelig.
0: Ja.
1: Sånn da gauler.
0: Jeg føler jeg gauler mye.
1: Ja, du gauler mye, Anna. Du er nok Anna Gauleren Folkestad.
0: Folkestad.
1: Krokestad. Daniel. Så kan det da være, les det første ordet på nytt igjen. Les det første ordet på nytt igjen.
2: Det er så gale at det gaula.
1: Ja, kan det være sånn, det er så gærent at jeg skriker liksom.
0: Ja.
1: Skrik.
0: Ja, det er det første sånn? Man tenker.
1: Ja, for det må være noe, det er så gærent at.
0: Ja. Men er noe annet.
1: Jeg tenker, ja.
0: Men er noe annet, fordi gaula er, eller å gaule er å skrike.
1: Gauli.
0: Men at du gaula, at du liksom...
2: Ja, det er ikke at,
0: ja, at, at du slapp en liten fis på en måte. Men ikke akkurat det, men...
1: Det er så gærent at det fiser.
2: Da er det gærlig.
1: Ja, da er det ille når Anna fiser. Hun gævler og fiser samtidig. Gå bare to, skriker ut av kjeften, skriker med ræva. Du gævler med ræva?
0: Ja! Det er
1: umulig. Det var unntatt det. Det er umulig.
0: Jeg setter og sier for meg selv. Ja, det er umulig. Ja, det er umulig.
2: Gævla er jo elv. Det har ikke noe med det.
1: Er det det,
2: ja? Gaula, ja.
0: Det er så galt at du blir kastet i elva, sånn fra gammelt av.
2: Ja, kanskje. Så heksene gjorde.
0: Ja.
2: Når du skulle teste om jeg var heks, så var det om den kastet, da bandte de vel hendene og føtterne på den de trodde var heks.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så hivet de ut i elva, og så om det fløy ut eller ikke.
1: Ja, hvis hun ikke drukna, var det ikke noe? At de tok stein og sånn, hvis du ikke drukner, da er du heks. Mm. Samme hvis du brenner deg på bålet, hvis du dør, da er du ikke heks.
2: Vanntett.
1: Det er du heldig.
0: Det er litt sånn. Ja, ja, da har vi gjort det igjen. Hun var ikke heks hun her heller.
1: Jeg tenker så mange de sikkert brant. Sånn, nei, vi har ikke, per nå har vi funnet, vi har brent 1000 stykker, vi har funnet 0 hekser.
0: Så dumt da.
1: La oss fortsette.
0: Ja, vi fortsetter med det.
2: Altså, jeg tror, nå har jeg funnet, søkt opp fasiten her, og da har jeg kommet til en Facebook-gruppe som heter Nordfjorduttrykk.
1: Ja. Ja.
2: Og det er vel, Nordfjorden er vel i Sogn og Fjordane? Eller ja. Er det bare fordomsfull?
1: Nordfjordei, det er ikke det?
2: Ja. Mm-hmm. Og da er noen som spør, noen som bruker uttrykket er så gale, det gaula. Og så, ja, da er noen som svarer ja, når det er på sitt verste, så er det man bruker det da.
1: Ja, da bruker man det. Hva betyr det? Det er noe på sitt verste, da bruker man det. Ja,
2: fasiten står ikke.
1: Nei.
2: Så,
0: men det er Maja som sendte inn.
2: Mm.
0: Maja, hvis du hører på noe da, så må du skrive hva det betyr.
2: Ja.
0: Ja.
1: Tenkte du skulle gå i låten da?
2: Nei. Det virker veldig sånn.
1: Nei. Var du ferdig da?
0: Nei. Jeg var ferdig. Jeg tenkte kanskje noen andre ville si noe.
2: Her er norsk ordbok til denne.
1: Det er aldri kjøpt du.
2: Norsk ordbok til denne. Men det fikk kanskje fast i den.
1: Ja.
2: Gaule, blåst, vind, gust, havgaule. Nei, det er jo ikke en fasit det.
0: Nei.
1: Havgløtt?
2: Havgust.
1: Åja.
2: Vi trenger hjelp fra deg, Maja, hvis du hører på, send oss fasiten på hva det betyr da.
0: Send oss fasiten.
1: Eller hvis du andre vet da.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Hvis du har hørt det her uttrykket, det er så gale at det gaula. Så må du sende inn til oss nøyaktig hva det betyr, og ikke når man bruker det, men hva det betyr.

0: Glede velkommen inn igjen,
1: skolen. Ha reisen på Dyson, det var hyggelig å komme tilbake. Jeg ble jo lovet at jeg skulle være med alle timene, og så når jeg kommer på NRK, så får jeg fader ro av meg beskjed om at jeg ikke er velkommen til alle timene.
0: Vi har jo ikke lovet at du skal være med på hver eneste time.
1: Daniel har lovet meg.
2: Nei,
1: det ting. Daniel sa du skal få lov til å være med alle timene, og du skal få lov til å ligge med Anna Vågstad. Det har Daniel sagt.
0: Det har aldri
1: Daniel,
0: sagt. Har du lovet meg bort til han?
2: Anna, hva tror du? Tror jeg lover deg bort til fin glede?
1: Nei, og,
2: ikke komme oppspinn.
1: Det er mulig jeg overdriver litt eller annet.
0: Ja, ok.
1: Men det har vært lov at jeg skulle få komme hit, og nå er det her.
0: Ja, du var jo inne med i sted også og ble intervjuet av Thomas Numme. Nå kommer du alene.
1: Det er det jævligste jeg har opplevd. Og selv er jeg blitt forlatt av kona mi Marit for mange år siden. Men Daniel Røvik, jeg har et spørsmål til deg.
2: Ok.
1: Du skal ut i fotball-VM, du driter i Trump og Gump og alt som verre er.
2: Riktig.
1: Jeg lurer på om du, Daniel, har et jobbtilbud til deg.
2: Jobbtilbud?
1: Et jobbtilbud. Jeg bor ute på Fintopia, min hold med Unus Vinsenbro.
2: Ja.
1: Kunne du tenke deg å dekke fotball-VM for Fintopia-posten?
2: Dekke det? Som reporter?
1: Som reporter.
2: Ja, kanskje også avise Fintopia-posten da.
1: Du kan få lov til å bli sportsredaktør i Fintopia-posten.
0: Okay. Et rått tilbud da, men kan jeg bare spørre hvor mange lesere har Fintopia-posten?
1: Det er børssensitivt, så det kan jeg ikke gå ut med.
0: Nei, okay.
2: Men hva er det? Hva slags saker er dere ute etter da?
1: Vi er ute etter en Fosing sitt sylskarpe skråblikk på sportsverden. Men, og helst kvinnesport.
2: Ja, nettopp. For du er jo veldig opptatt av unge.
1: Vi er utrolig opptatt av volleyball.
2: Ja,
1: hvorfor det? Fordi det er så... tør jeg si det? De er lettkledde. Våre lesere er så utrolig opptatt, sjefredaktør. Vi er så utrolig opptatt av kvinnetennis.
2: Ja.
1: Ikke tennis, ikke det kvinner, noen som sier.
0: Hvorfor ikke herretennis?
1: Det driter vi. Leseren har fint opp i posten drit i herretennis.
2: Ja.
1: Så derfor vil vi kun dekke kvinne-VM i fotball.
2: Ok, har du en sak jeg kan skrive om, eller noen antydning
1: til? Skjørtene blir kortere og kortere i tennis.
2: Og det, hvis jeg skal dra til fotball-VM i USA og lage saker
1: om at
2: tennis-skjørt blir
1: kortere
2: og kortere.
1: Jeg synes det skal være dine ord, ikke sjefredaktøren sin. Men vi vil ikke dekke herresport.
0: Nei.
2: Det er greit.
0: Men det er jo litt kult da, for det er jo, kvinnesporten blir jo litt underdekket, rett og slett. Så der synes jeg du er egentlig ganske på merke, Finn.
1: Jeg er så på merke.
2: Men hva er det?
1: Jeg er så anti-woke at jeg blir woke.
0: Ja, rett og slett.
1: Det kan du rett og slett si.
2: Det er godt sagt.
1: Ja, det er godt sagt.
2: Hva er det
0: Hesteskoen, Finn.
1: Hesteskoen møtes på midten.
2: Hva er det tilbyr da? Hvilke goder jeg kan få i Fintopia?
1: Jeg betaler deg med knapper og glansbilder.
2: Ja, det frister ikke så mye.
1: Vi har en ung kvinnelig praktikant som du kan gjøre hva du vil med, Daniel. Nei, jeg tror vi har ingen praktikant da. Nei, jeg kan ikke love deg så mye, Daniel. Det eneste jeg kan love deg er at hvis Fintopia-posten blir stor, så er det penger å tjene.
2: Okay.
1: Og du får bruke kameraet ditt. Nå kan du ta bilder av damer offentlig. Nå trenger du ikke å gjemme deg i buskene lenger. Nå kan du gjøre det i dagslys.
2: Hvorfor? Finn, det her er jo ikke sant. Det er ikke sånn du rekrutterer nye ansatte og kommer med falske anklager.
1: Det var ikke falske anklager, så mitt er vi kjent. Men, Anna Folkestad, har du lyst til å jobbe i Fintopia-posten?
0: Altså, jeg kunne jo godt tenkt meg kanskje å jobbe litt på sommer, så tjene litt ekstra kronasje av
1: det. En liten sommerjobb, da må du bo på Fintopia.
0: Men kun deg.
1: Ja, det er bare meg som bor der, men...
0: Du har ikke fått noen, du har på en måte jobbet nå i et par år med å få tak i folk.
1: Jeg har holdt på i over et år.
0: Ja.
1: Og ikke et menneske har flyttet, det sier noe om hvor kaldt samfunnet vårt har blitt.
0: Ja, det er. Finglede, jeg skal tenke på det.
1: Det har blitt flere, både Sarsborg og Fredrikstad vil ikke ha innvandrere.
0: Nei.
1: Det leste jeg i avisa. Fintopia sier ja. Hvis du er ung, digg dame.
0: Ikke sant. Finn, du kommer sikkert. Det er mange timer igjen her i siesta, så kanskje vi ses etterpå.
1: Vi ses etterpå,
0: så skal jeg tenke litt på det.
1: Ikke glemme jobbtilbudet mitt.
2: Nei, skal jeg tenke på det.

0: med låta Die For Me som du fikk her i siesta på NRK P3, hvor vi ruller inn i time 7 av 24, og vi har fått besøk av deg, Magnus Devold. Vi skal sjekke.
1: Vi ruller inn i time 6.
0: Nei.
1: Dette den sjette timen.
0: Dette den syvende timen.
1: Er det det?
2: Mm-hmm. Altså, det gått 6 timer.
0: Det gått 6 timer.
2: Nå skal vi inn i sjuende.
1: Ja,
0: sånn. Jeg har orden i sysakeren, for å si det sånn.
1: Ja, men da ville jeg sagt at dette jo den sjette timen. Nei, det det ikke. Du helt ute. Jeg helt ute.
2: Markus, du har mistet det.
1: Jeg har mistet det helt. Ikke hørt meg lenger.
0: Ta deg en runde, så slett du det etterpå. Vi skal sjekke hvor lyst... Oi. Åh, dette her kommer til å bli tungt.
2: Nei, nei.
0: For syvende gang, vi rangerer jo på skalaen 1-10. Magnus, kan ikke du begynne som vår gjest? Hvordan din livsgnist i dag?
3: Nei, det dårlig i dag, altså.
0: Nei.
3: Jo, jeg har hatt en forferdelig dag i dag.
2: Mener du?
3: Ja, så jeg kanskje på 2 eller 3.
2: Såpass?
3: Ja.
2: Hva som har skjedd?
3: Det første jeg gjorde i dag, jeg var på IKEA i går. Kjøpte en del møbler, okay. Som jeg begynte å skru sammen. Og så sier min egen verden, og holder på med å sette opp en hylle.
2: Okay.
3: Innser at jeg har satt ene siden av hylla feil vei, og så er det irreversibelt, så jeg får ikke tatt den ut igjen.
2: Nei.
3: Altså den ene, på en måte, siden av... eller en reol er det på en måte.
2: Ja,
3: den.
2: Skjønner.
3: Så da måtte jeg borre hull. Alle hullene som da skulle vært på andre siden, måtte jeg da borre tvers igjennom, og lage nye hull i, så det ser kjempestykt ut.
2: Mm.
3: Og så sjekker jeg telefonen, og så ser jeg at jeg har fått en melding for en halvtime siden, hvor det står du er vel på vei. Da har jeg sett feil på et møtetidspunkt. Jeg trodde vi skulle møtes klokka 11. Det viste seg å være 9:30. Og det ser jeg da når klokka er sånn 9:45, og må da løpe til det stedet hvor det er møte, rekke slutten av det møtet, og det er bare skam. Jeg klarer ikke å si noe engang.
0: Og det er et jobbmøte.
3: Ja.
0: Ja, det er liksom enda, det var ikke bare en kaffe med noen. Det var liksom et ekte møte du skulle på.
3: Ja, et jobbmøte. Så nå håper jeg at... Og så har det vært forbannet lommert i dag.
0: Ja, det er helt jævlig. Det er helt jævlig ute i Oslo nå.
3: Ja.
1: Jeg må også si, det er ganske hissig melding å sende. Du er vel på vei?
0: Ja.
1: Ikke sånn... Nærmer du deg eller sånne ting? Bare, du er vel på vei?
3: Ja, jeg tror det. Jeg lurer på om jeg la på det velle selv.
1: Ja, okay.
3: Men,
2: for historien.
1: Ja.
0: Vi skal ikke ha en god historie.
3: Nei,
1: det skal vi selvfølgelig ikke.
2: Men når du kom da fram på det møtet, unnskyldte jeg med den reolen som du har skudd i feil, at det var årsaken til du var tregg?
3: Ja, jeg sa det. Og så var det, men som nesten er verre, når man kommer da 45 minutter for sent, og så er det sånn, du, det går kjempebra, bare hent deg en kaffe, slapp av, så føler man seg nesten bare enda verre.
0: Ja. Hvorfor da?
1: Enig.
3: Ja, fordi de er så greie,
0: ja.
3: At det hadde nesten vært bedre å være sånn der, ja, dette her holder ikke.
2: Ja, litt streng med.
3: Ja.
2: Ja, for du føler deg litt som et barn når du tenker, bare gå og hente det du trenger, lille venn, at det litt sånn, de tenkte.
3: Ja, nesten.
1: Ja, i hvert fall får liksom beskjed sånn, det er jo litt kjipt at du er 45 minutter for sent, men det går greit, liksom. Ja. Ja. Bare at du får de anerkjenner at det er kjipt.
0: Ja. Ja, men det kommer an på om du er en person som kommer ofte for sent eller ikke. Hvis det skjer det her ofte med deg.
3: Nei, det gjør egentlig ikke det.
0: Nei, da synes jeg ikke du fortjener den kjeften, det må jeg bare ha sagt. Nei, da synes jeg det er hyggelig at de møter deg med kaffe.
1: Ja.
0: Men du har det bedre nå, eller
3: er ja, du klar for å løfte opp? Ja, nå er det kommet til. Jeg har hatt en 2 av 10 dag,
0: ja.
3: Mens målet vårt må jo være at vi skal langt, langt oppover i løpet av denne timen.
0: Riktig. Markus og Daniel, hvordan det står hos dere?
2: Jeg har 8 livskris nå, fordi at jeg gleder meg til å spise toppriskubben jeg har foran meg.
3: Ja.
2: Markus Vangen la den her toppriskubben ved pulten min, og jeg kom på jobb i dag klokka 9.
0: Ja. Nikke til meg som, ja. Det var meg.
1: Jeg spør ikke å si Markus Vangen, som alle Markus her også. Markus Vangen har gjort det.
0: Ja, men det er 2 Markus som vi bytter på den.
3: Markus V. Men det er jo ikke bare 1 kubbe du har der. Det er jo 2 kubber.
2: Det er jo det som er det beste med toppriskubben, ja. At det er 2 sløggere inni her.
3: Ja.
2: Så jeg gleder meg noe helt vanvittig.
3: Men er du da rett på begge 2, eller er det ta 1 nå, og så den andre om et par timer?
2: Altså, hodet mitt sier ta 1 nå, vente, men ja. magen, ja. Sier gønne begge 2, ja.
3: Ja.
2: Rett i kjeftemange.
0: Ja, men jeg er helt, altså min livsgnist er også, jeg legger meg på 9, bare for å være litt bedre enn deg, fordi at jeg tok en bit av den topprisen du har kjøpt, Markus, verdens beste sjokolade.
3: Vangen, eller var det?
0: Ja, nei, det er alle Markus.
1: Ja. Nå ble jeg usikker selv, det.
0: Ja, nei, det er bare, bare Markus.
1: Jeg legger meg også høyt, jeg legger meg på åtteren, fordi jeg hører litt selv nå. Jeg har fått, det er flere som har sagt til meg opp igjennom at vi to, Magnus, har ganske like stemmer.
3: Det har jeg også fått høre.
2: Ja,
3: det
2: er
3: det. Du, jeg og fotballkommentator Robin Grov.
1: Han kjenner ikke jeg til.
2: Ja, det sa jeg, ja. Robin Grov, ja.
1: Han skal sjekke opp under låta her.
0: Han skal sjekke opp.
1: Han skal sjekke opp. Men også Olav Svakstad Haugland, for jeg også hører
0: ja. Han.
3: Det er noe litt boblete med oss alle.
1: Ja, det litt boblete og litt lav energi iblant. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, men også veldig god stemme, vil jeg si. Behagelig.
1: Ja, så hvis du hører på Dr. Jones, da har du en lørdagsrådetrio.
0: Ja. Ja, tre grove menn.
2: Tre grove.
1: Det blir nei takk. Det blir nei takk for han, ok.
0: Den er grei.
1: Den er grei.

0: Snatche. Det der var låta Nummen som du hørte her i Kjæstad, som er i gang med vår maratonsending. 24 timer skal rett og slett bankes ned her i radioen.
1: Det motsatte av.
0: Vi gønner rett og slett på atter en gang med det motsatte av, der vi spør deg som hører på om hjelp til å gå inn i appen NRK Radio, sende inn hva som helst, og finne, så skal vi forsøke å finne motsetning av det du sender inn. Nå ser jeg på deg, Magnus, ja. Om du skjønner det jeg sier nå.
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja,
2: det er liksom...
0: ja, men så selger man det inn godt. Kan dere slutte?
2: Du var så dum, du skjønner hva jeg sier.
0: Det var ikke sånn, Magnus. Nei, det var ikke sånn jeg mente det.
2: Vi har fått en mening fra Kato. Ja. Han lurer på... For Daniel, dette egentlig din jobb, men du har gått og hentet frus til deg og Magnus.
3: Ja.
2: Tok ikke med til de andre redaksjonen?
3: Nei, jeg tok egentlig med en reserv. Jo, nei, den her er ikke min.
2: Det var mye, Daniel, det var humor, det var humor. Kato har spurt, hva det motsatt av ei sagflis?
0: Ja, ikke sant.
2: Det motsatt av ei sagflis.
4: Det jo sjelden man borti en.
2: Ja.
3: Det godt, en sagflis, ja.
4: Det som å være et sandkorn, på en måte.
2: Ja.
4: Er, du får gjerne ganske stor mengde.
0: Godt poeng.
3: Og flisa, det vi må flisa havner jo ofte i fingeren.
4: Ja, men det er vel ikke den typen flis?
2: Nei, nei, sagfliser er jo litt annerledes.
3: Ja, stemmer det.
2: Mm. Det ser veldig ut som, jeg synes alltid når jeg ser sånn revet hvit sjokolade,
0: ja.
2: Ser veldig ut som sagflis. Takk for meg.
0: Er det sånn hamster og marsvin bor i? De bor i sagflis.
3: Mm. Sagmugg? Jeg kan forskjell på sagflis og sagmugg.
0: Jeg tror det her er på en måte en følelse på at ingen av oss er noe veldig god på opppussing. Kan det stemme?
4: Ja, det har jeg allerede bevist det. Ja.
0: Det
3: er sant. Men det er ingenting som lukter så godt som når du er på et sånn...
0: Er det ingenting som lukter så godt som sagflis?
3: Ja, men når du er på for eksempel der jeg er fra, der har de et sånn båtverksted, der de bygger båter.
2: Og sagflis?
3: Ja, det er jo det som havner når du høvler på treverket. Mm-hmm. Og det lukter, ikke blunkte, men jeg høvler, Markus.
2: Høvler på treverket.
3: Men det lukter veldig godt da, av sagflis.
2: Du sa det var ingenting som lukte bedre.
3: Ja, det er det jeg mener.
2: Ja, men forstår du, lukte godt, og ingenting lukte bedre av det.
3: Ikke være kveldsland på det, ja. Men vi må finne ut hva det motsatte av nå. Det her er jo organisk.
0: Ja, veldig organisk, og det er, altså, snekkere forholder seg mest til sagflis, føler jeg.
3: Så det, vi må finne noe som snekkere ikke forholder seg til. Ja.
4: Eller gnagere.
2: Ja,
0: ja. Eventuelt.
2: Det er jo på en måte hver sin ene av hesteskoen, gnagere og snekkere. Og det må være stort da, og ikke veldig, siden det er så gjerne mye sagflis.
0: Mm.
2: Så noe der...
4: Det virker jo som, jeg hadde ikke hatt noe mot å bo i, eller hatt et rom med bare, soverommet mitt var masse sagflis.
2: Jeg synes du måtte drite på gulvet og sånn liksom. Er ikke det noen funksjonen til hamsterne?
3: Og et hjul som du kan løpe i.
4: Ja, det skulle jeg også gjerne hatt. Men å ha bodd i sagflis og sovet i det, jeg tror jeg hadde vært helt herlig.
3: Men er det skinnskillene etter den
0: Nei,
3: som...
0: Nei, den er sand.
3: Skinnskillene bader i sand, ja.
0: Ja,
3: den bader i sand. Alltid,
0: men sagflis er jo på en måte noe som... altså restavfall fra noe annet som brukes til noe. Skal vi til noe som på en måte ikke er overskuddsgreier?
3: Ja, det er noe
4: jeg skjønner. Selve tingen.
0: Ja, selve tingen. Vi skal til selve tingen.
3: Selve tingen, det må, det må lukte drit, og det må være noe svært. Det er det vi har funnet ut av.
4: Ja, og ubehagelig.
3: Og ubehagelig.
0: Klokksystem.
3: Klokksystemet, ja.
2: Jeg skulle si søppelbil.
0: Søppelbil, ja.
2: Man vil jo ikke bo i en søppelbil.
0: Nei, hvis du vil det, så er det i hvert fall jævla spesielt.
2: Ja, vi tar det som bobil.
4: Ja, da hadde jeg også vært livredd. For at noen skal komme bort til den knappen når de begynner å klemme det sammen.
0: Åh, fy faen.
2: Og så lever slags Han Solo og Luke liv. De blir nesten tatt i en søppelkvern.
0: Gjør det.
2: I en av filmene.
0: I Star Wars.
2: Ja, spoiler. Det.
0: Skal vi lande på søppelbiler? Det er motsatt en sak hvis det er en søppelbil.
2: Kanskje det. Det ser ut som verdens mest befriende jobb å henge bak på en søppelbil. På den lille du kan henge bak på der.
4: Ja, men, når det, ikke når det er lommert.
2: Nei, ikke når det er lommert, det er enig.
3: Det er verste jobben.
2: Lommer søppellukt, nei takk.
0: Asj. Fortsett å sende inn forslag til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi skal finne motsetninger av de rareste ting. Så kom inn med dine forslag.

0: Malone, låta den heter Better Now, og du fikk den her i Siesta sin maratonsending.
1: Det motsatte av.
0: Ja, vårt tankespinneri egentlig, det er du som hører på, har sendt inn forslag til alt mulig rare ting, så skal vi finne motsetning av det du har sendt inn.
2: Og vi skal finne ut noe Samuel har sendt inn, som vil at vi skal finne ut hva det motsatte av Lego er for noe. Mm. Lego, den her leken da, som er fra Danmark.
3: Ja, ja, så du kan klistre sammen med andre Lego-biter, og så bygge store, imponerende byggverk.
0: Mm, mm.
3: Det finnes jo et eget land av Lego. Legoland.
0: Har dere vært
3: der? Har dere vært der, begge to?
2: Jeg har vært der.
3: Jeg er den som ikke har vært i Legoland.
0: Har ikke du vært i Legoland?
3: Jo, men jeg har vært i den i
4: England. Du er typen.
3: Jeg er veldig typen i Legoland, men jeg har vært i den engelske, og den tror jeg litt dårligere på en måte.
0: Ja, ikke sant.
3: Jeg har ikke vært i Billund, eller hvor det er.
0: Billund.
2: Har du vært i Bonbonland, ja? Det ser for meg at du har vært.
3: I Bonbonland?
2: Det er jo et, altså Bonbonland, ja. Godteri og Bonbon har et eget tivoli.
4: Jeg har aldri hørt det bli uttalt på trøndersk før. Bonbon?
2: Nei, jeg har vært i Bonbonland. Det var ikke noe særlig. Det var bare at du kunne plukke sånn bonbon-godteri i smågodt, altså sånn i løsvekt.
4: De er jo sjeldnere å se nå, Bonbon.
2: Ja, hva heter det på dansk? Jeg vet ikke, sånn...
4: Losseplassen,
2: ja.
3: De kalles det Bonbonland, og det eneste du kunne gjøre var å plukke godteri i løsvekt, ja, det... som en vanlig butikk.
0: Ja, jeg skjønner heller ikke der. Var det karuseller, eller?
2: Ja, det var noen karuseller, men det var sånn tekopper. Det var ikke sånn...
0: Oi, om du setter en godteribit og kjører den der i, holdt på å si, magen på noen.
3: Oi.
4: Og det har vært en helt rå karusell, da.
0: Ja. Ikke ta den i den, det skal jeg ha selv.
3: Bonbonland. Annas Bonbonland.
2: Men vi må finne noe det motsatte av Lego. Da må vi tenke noe som ikke er...
4: Har et eget land.
2: Og som ikke har et eget land. Det er riktig.
4: Det må være noe som det er behagelig å tråkke på.
3: Det er sant.
0: Åh, der synes jeg du er god, ja. Noe mykt.
3: Hundedritt. Det er jo ikke ubehagelig å tråkke på.
2: Synes ikke det?
0: Psykisk ubehagelig. Ja, psykisk ubehagelig. Ikke fysisk.
2: Det lukter jo, altså, ja, mannskitt. Det
3: lukter jo mannskitt.
0: Av hundeskitt.
3: Ja, vel.
0: Jeg synes
4: det, det er litt forskjell på mannskitt og hundskitt lukt.
3: Ja, hundskitt. Jeg synes det er en distinkt forskjell, Daniel.
2: Ja, jeg har ikke tråkket i så mye mannskitt da. Da trekker jeg meg.
0: Som du
2: da,
0: vet.
2: Da har vi hundskitt.
3: Ja.
2: Nei, men så det må være noe mjukt. Det må være noe som er behagelig å tråkke på.
0: Og som ikke har et eget land.
3: Ja, og det er umulig å bygge med, da.
0: Ja, umulig, ja. Oi! For jeg tenkte pute, men man kan lage et sånt putehus.
3: Ja, det er sant.
0: Mm.
3: Det er sånn, ja.
2: Mange synes jo det er en russeknute, det å ta på seg et kneipere og bruke det som sko.
3: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er behagelig å gå rundt og tråkke rundt i det, og det har gjort et eget land.
3: Litt sånn som Kristoffer Schau sin nederlandske karakter i Team Antonsen.
2: Men var det brød?
4: Det var brød. Ja. Jeg tror nesten kanskje et enda finere brød også, en loff.
3: Ja.
4: Jeg tror det er enda mykere og en fersk loff.
0: Men kanskje det er bedre med en loff som ikke er fersk, som har lugget i posen et par dager og blir sånn ordentlig mjuk.
2: Ja,
4: jeg tenker at en loff blir hard etter å ha ligget
0: i... Ja, men ikke hvis den ligger i plastposen. Da blir den jo, altså brød blir jo mykere når sånn det ligger i plastposen.
2: Men det er ikke litt forskjell der på skorpa, på spiralloffen og vanlig loff?
3: Det er nok,
2: ja. Ja, at min fordom, spiralloffens kant, blir hardere enn vanlig loff.
3: Ja.
0: Ja, men ikke av å ligge inne i en pose.
3: Nei, jeg skjønner hva du... Jeg ser jo at veldig mange, eller ikke veldig mange, men flere og flere har begynt å jogge sånn maraton sånn barbeint, men ingen har begynt å løpe med brød på føttene.
0: Nei.
3: Så det er kanskje ikke så god demping i det. Takk for meg. Det var bare min observasjon.
2: Men er det for dumt da at det motsatte av Lego er loff?
0: Nei, fordi at du kan ikke spise... Du kan spise Lego, men...
4: Nei, det kan du ikke gjøre. Det står distinkt på pakken.
0: Ok.
4: At det ikke skal i munnen.
2: Og når hundene spiser Lego, så kjenner du rett igjennom.
0: Nettopp med sloffen. Etter 7 år. Jeg synes vi lander på loff, jeg. Jeg synes det var god.
3: Motsatt av Lego.
0: Loff. Loff, fortsett å sende forslag. Stedet. FN-NRK Radio.
2: Loff. Rar hund. Loff.

0: Vegard sin låt som heter Jegolas hørte du her i Siesta på NRK P3.
1: Det motsatte av
0: det ruller videre med motsetninger. Hva er det vi skal ta for oss nå?
2: Victoria vil at vi skal finne det motsatte av en fotoboks.
3: Jeg må også bare si at vi har fått to meldinger fra forskjellige personer som da mente at det var gelé som burde vært det motsatte av Lego.
2: Ja,
0: ikke sant.
2: Selvfølgelig.
0: Det var et bedre forslag, kanskje.
4: Nei. Det kunne jeg også hatt et rom fullt av.
2: Gelé?
4: Ja, enig. Og sov i.
0: Men, sov i gelé?
2: At du spiste deg ut av rommet før du kom ut da, eller?
3: Eller at du ligger inne det som Dwight sin stempel, nei, sånn der stiftemaskin i første episode av Office.
2: Ja.
0: Det skjønner ikke.
2: Jo, det fra Office.
3: I Office legger Jim, han pranker jo Dwight, vet du.
0: Ja,
3: han tar han stiftemaskinen hans inn i gelé, så når Dwight skal ha den, så ligger den midt i en gelé.
0: Åh, gøy!
3: Ja, det er gøy.
2: Det er artig gjennomført en office ting.
0: Men vi skal finne det motsatt av en fotoboks nå.
3: Ja.
0: Sånn så tenker vi da på veien som tar bilder av de som kjører for fort?
3: Eller?
4: Ja, jeg tenkte på de der du tar, der du får fire bilder av deg selv.
2: Var det du tenkte på?
3: Ja,
2: du tenkte på det?
4: Ja. Men det heter jo fotoboks det andre også.
2: Ja, det er nok det Victoria mener, fotoboks, det er også som tar et flashbilde av det hvis du kjører på fot.
3: Ja.
0: Det er det vi skal inn i da.
3: Ja. Jeg tror det.
0: Okay.
4: Så det er vel noe som ikke får med seg at du gjør noe ulovlig?
3: Mm. Ja.
0: Sant. Nå er du inn på et bra spor, Magnus.
4: Ja, og her er du masse rom for satire.
0: Ja. Fyrløs.
4: Dit skal ikke gå.
3: Nei, jeg håper for god for det.
4: Noe som...
2: Og som ikke er langs veien da. Fotoboks er utelukkende langs veien.
0: Noe ulovlig du gjør som ikke er langs veien, som ingen får med seg.
4: Ja.
0: Ja vel, så det kan ikke være på internett heller. For der får man med seg... Politiet får med seg hvis du søker på ting du ikke skal.
3: Du ser veldig strengt på Daniel, men så sier du det.
0: Ja, Daniel, du vet hva jeg snakker om.
2: Tenk på sånn, en blind mann er jo for enkelt å gå til.
0: Eller?
3: En blind politimann.
2: En blind politimann.
0: Det er jo ikke ulovlig å være blind.
4: Nei, men de får ikke med seg
3: alt som...
2: Var det satire?
0: Nei.
2: Det er rom for det.
3: Det er så dårlig tilrettelagt å være blind i samfunnet, det er jo nesten så det er ulovlig å være blind. Ja,
2: det gjør fint.
0: Jeg skjønte bare ikke det, hva du mente først. Men jeg tenkte litt på også de som går i skogen og henter sånn sopp for å røyke det. Fordi det er jo ikke mulig å få med seg hva du plukker i naturen.
4: Jeg tror ikke de røyker det.
0: Nei.
4: Jeg lurer på om de bare spiser det.
3: Jeg tror så det er umulig å få med seg.
2: Ja. Er det satire?
0: Jeg kan veldig fint om dop.
4: Ja, det kan jeg også bare si det jeg har sagt. Men jeg har fått med meg at de spiser det, og ikke røyker det.
3: Du er jo dopekspert, Magnus. Fordi du vet at du ikke røyker sånn.
2: Kan jeg komme med et forslag?
3: Ja.
2: Muldvarpa. Muldvarpene er jo blind, er de ikke?
4: Jo.
3: Men er ikke muldvarper, altså de kaller jo ofte muldvarper folk som snitcher og sånn i, we have a mole, mafia også.
0: Det er tallet jeg har hørt om.
2: Ja,
4: men du mener og en fotoboks er jo også en snitcher.
3: Ja, rett og slett.
2: Nettopp.
3: Det er jo en mål.
2: Men jeg vil jo tro, altså en muldvarp er jo en som bor under jorda stort sett, og er blind. Så jeg vil jo tenke at det er et godt forslag da.
0: Ja, det er ikke det dummeste jeg har hørt, men det gjør ikke noe ulovlig.
2: Nei.
3: Nei, det er sant. Muldvarpen gjør lite ulovligheter.
2: Og så kaller man det eneste ulovlige, tenker en muldvarp gjør da, eller i hvert fall har jeg hørt da, at hvis man har veldig bæsjetrengt, hvis man er veldig bæsjetrengt, og så begynner å knipe på, og så begynner å komme ut avføringen.
3: Det er surikatt.
2: En surikatt,
3: ja. Ja, sånn som Timon der, titter ut.
2: Og man kaller det for en muldvarp da, en muldvarp at den titter ut av...
3: Ja. Jeg tror man sier surikatt, fordi som du sier, muldvarpen er jo blind, så det er ingen grunn til at den skal titte ut av hullet ditt for å se noe.
2: Ja, riktig.
3: Touché.
2: Ja. Surikatt er riktig.
4: Den kan lukte ut og sniffe litt, da.
3: Det er sant. Ja. Den kommer ut og sniffe litt.
0: Hva er det vi skal lande på, da, egentlig?
2: Det motsatte er fotoboks. Skal vi ta gelé, da? Fordi det
3: tok det i sted.
4: Ja, den får ikke til noe av det en fotoboks gjør.
2: Riktig.
0: Faktisk veldig sant. Og... ja, jeg hadde egentlig ikke noe mer enn det.
3: Nei.
0: Jeg synes vi lander i Sille.
3: Vi lander i Sille.
0: Vi lander på det.
3: Den er god.

0: Fly me to the moon, let it be murky stay.
1: Da har de tre kandidatene.
2: Jeg synes det var bra.
3: Takk.
2: Jeg
1: gir ingen respons.
3: Nei, du har ikke en respons. Jeg tror jeg skjønner hvem som vinner.
1: Vinneren av denne papegøya er...
0: Vår gjest Mark.
1: Nei,
4: Markus. Nei.
3: Ja, Ja.
1: Jeg skulle si Magnus Devold. Men dere heter det nesten samme.
2: Men jeg, kan, altså, jeg er enig at seieren skulle Magnus sin vei. Men hvorfor fikk de så kjent låt? Hvis jeg får noe av Billy Joel Munchit. Jeg har aldri hørt det før.
1: Billy Idol.
3: Det er hans skjulte tredje navn. Billy Joel Munchit.
2: Ja, men dem synes jeg var urettferdig.
3: Ja. Og Magnus, din premie er... At du er ute av Armageddon.
2: Ja, sorry.
3: Dessverre.
1: Faen.

0: fengselet på Grønland sør, og så måtte han sitte der helt til neste film, hvor han kommer ut av fengselet, og de andre tar han imot med flagg, som er det som skjer i hver film, sør. Jeg klarer jo alltid å fange ham til slutt.
1: Ja, det er sant.
0: Det, virker som det er lenge siden du har sett filmene. Hver film starter jo med dette, og dette tema, Olsenmannen-tema, der han kommer gående ut av fengselet.
1: Selvfølgelig sånt.
0: Du kommer aldri til å jobbe i politiet, sør.
2: Og det tror jeg du skal være glad for.
0: Svært, da.
2: Hvem av oss tre vil du velte som makker, Hermansen, på dine siste dager som politi?
0: Det hadde nok blitt dem, sør.
2: Åh, tusen takk.
0: Jeg tror du er den eneste som har det som skal til.
2: Jeg tror det samme, ikke for å være høy på meg selv. Ha det da, Hermansen. Takk for at du kom innom.
0: Ha det bra, sør.

0: svagere enn jeg, heter den sangen der. Tiden har kommet, Magnus Devold, for at vi skal slippe deg ut i verden igjen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ut i...
0: Ja, det, ut til, håper jeg, kaste det til fuglene.
1: Ja, kaste det til fuglene.
2: Det sitter fugling utover og venter på gjestene våre.
3: Du har jo hylle du skal henge opp hjemme. Det er jo det som venter på deg der hjemme.
1: Det er det som venter på meg.
3: Men før du skal ta farvel med oss, så vil jeg gjerne at du skal synge deg ut av studio her, Magnus.
1: Ja.
3: Og vi har jo tidligere hatt Thomas Numme innom, og vi velger da låter som passer litt til deres personlighet og ting som har skjedd i deres liv.
1: Ja.
3: Så Thomas Numme hadde Justin Bieber med Baby, og vi har valgt deg, Magnus, ja. Chris Holsen sin låt Slå hjerte slå.
1: Ja, ikke sant? Apropos låt det.
3: Ja.
0: Ja, det en fin låt.
1: Ja, det en låt jeg tror, altså refrenget tror jeg, verset vet jeg ikke helt hvor godt jeg kan.
2: Nei, da kan du kanskje også få lov til å bare ta refrenget, eller hva tenker du, Daniel?

0: vi tenker.
1: Ja. Denne oppgaven kan man tolke litt som man vil, ja. Tenker jeg.
2: Ja.
0: Fordi det begynner jo med jeg har en vill idé. Ja. Det sånn den begynner. Men hvis du husker det.
2: Vi kan jo prøve.
3: Vil du ta verset da, eller du sier?
0: Jeg kan gjerne det.
2: Ja.
0: Ok, da må du bare hive deg på, Magnus, med en gang jeg ferdig.
2: Ja.
0: Du, jeg har en vill idé. Hva om vi gjør oss selv litt sårbare? Bare teste og se hva som skjer. Og du, vi setter alt på spill. Fra og med nå, alt eller ingenting. Har vi flaks, kan det være noe mer? Og så er det deg da, Magnus.
2: Ja, for nå er det på
0: jeg. For jeg har alltid satt en stopp.
2: Ja, for det ja, ikke sant. For jeg kan bare slå etter slå, men vi begynner bare.
1: Ja,
2: da hopper for jeg har alltid satt en stopp før det har begynt. En foten inn og andre ut. Men denne gangen skal han få løpe fritt inn i brystet mitt. Slå, hjerte, slå. Bare

0: festen før fasten.
1: Alla voksa, hva gir du meg? Hva gir du meg? Hva det du har gjort?
2: Vent litt, jeg skal finne det ordentlige. Jeg skal finne det ordentlige. Så vi så ikke bare.
1: Dette var da festen for fasten jingle. Det ikke det vi skal gjøre nå.
2: Nei.
1: Dette nå vi pleier å starte timen. At vi sier sånn, ja, hallo, da vi siste i gang med en ny time.
3: Men det ikke fremmed for å snakke om mat vi. Altså, hvis vi skal ha festen for fasten nå, egentlig.
1: Ja, du var klart. Klapp i matåret i to sekunder, så kan du fortsette. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3. Jeg bare sier også, det kan ikke man si klappe en mathøle i to sekunder.
3: Men det bra at det streng. Ja. Vi trenger at noen litt streng i disse timer.
2: Ja.
1: I disse triste timer. Vi skal inn i en spesiell time av denne 24-timesendingen. Dette er en time hvor alt innholdet vårt forsvinner.
2: Ja.
1: For vi skal være tjuver. Ut og stjæle spalter skal vi inn i nå, rett og slett.
2: Ja, vi skal rett og slett, eller vi har funnet spalta fra andre radioprogram og podcaster, som både har vært og som finnes enda.
1: Ja.
2: Og så skal vi stjæle de spaltene, rett og slett.
1: Det skal vi. Vi sier ikke hvilke spalter vi har,
2: nei,
1: men jeg kan garantere at det blir en artig time. Hadde jeg hørt på dette her i bilen, eller på hytta, eller hvor det er, det hadde blitt værende den neste timen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Og det her er spalter som du mest sannsynlig har hørt om. Det er klassikere.
1: Jeg vil si at det er ikke en spalter som ikke er en klassiker.
2: Nei, det er garantert noe du har hørt fra før av, så bli med videre. Vi er inne i den åttende timen, altså.
1: Riktig. Den eneste spalten som vi ikke har stjert.

0: is Nature med låta Lonesome Disco fikk du her hos oss i Siesta, som inne i den åttende timen nå, og vi skal sjekke våres livsgnist, og vi har fått besøk av deg, Sofie Johansen, regjeringen, velkommen.
1: Hei.
0: Hei. Vår sjef, prosjektleder.
1: Ja. Ja. God luft der inne. Ja.
2: Det veldig god luft der inne. Vi merker at vi får litt vondt i hodet etter
1: hvert. Ja, det gjør det, ja.
0: Jeg har faktisk ganske vondt i hodet.
2: Ja. Så vi skal lufte. Jeg gleder meg til lørdagsrådet skal inn hit i morgen klokka ni.
1: Ja. Det blir fint. Ja. Ja, ikke de skal tømme innboksen i morgen.
2: Ja. Det sant. Du jo inne her nå, Sofie, fordi vi etterpå skal vi stjele en spalte. Vi sier ikke hvilken før vi kommer dit, men du involvert i den, det tyveriet.
1: Det jeg. Ja. Stor stas, synes jeg faktisk. Ja. Jeg har aldri drømt om å få utføre den spalten i dette studio, for eksempel. Ja.
3: Mm. Mm. Hvordan din livsgnist, Sofie Johansen?
1: Ja, nå egentlig basert livsgnisten min.
2: Har du sett råd i 6 timer på kronikkoprat en gang?
1: På at jeg har klart å få den tingen jeg skal utføre etterpå på klærne mine.
3: Ja, og du har søla, ja.
1: Ja, så derfor kanskje livsgnisten min nå på 5, da. For jeg skal egentlig også ut og spise etter dette.
0: Du var veldig fin i dag, det må jeg bare si.
1: Takk, jeg skal møte kjæresten min etterpå, skjønner du.
2: Svart kjole, begravelse.
3: Yep. Jeg trodde du hadde pyntet det for oss, jeg hadde nede i 24-timerskjenninger, men det hadde du ikke.
1: Nei, det har jeg ikke. Nei.
2: Men har du spist råttende egg i dag, som en hylles til oss?
1: Nei, det har jeg heller ikke gjort, faktisk. Det synes jeg litt dårlig. Jo, jeg har spist horn i dag.
2: Du har spist horn, din andre livrett.
1: Det er det.
2: Det er horn, most og skinke, eller ikke råttende egg,
1: sånn sett, men egg. Livsgnist, jeg klarer ikke å si livsgnist. 10, fordi hornet var ordentlig mykt og seit i dag.
0: Ja, og det sjelden var det.
1: Ja.
3: Hvorfor skal dere ut og spise når dere skal markere i dag, du og kjæresten?
1: Nei, vi bare at jeg skal opp til dere igjen i kveld.
2: Ja.
1: Og han skal ha utrykningslag i morgen, så det bare for å møtes litt grann i denne travle hverdagen, da han skal spise sammen i dag.
2: Ja, ja, og Kleivklotten, som vi kaller han, han som kalte meg for en rotten forhud en gang i tiden. Det kanskje får vi høre fra han, Cedric.
1: Det kan være.
0: Jeg håper det. Det kommer vi til å...
1: Jeg skal tenke på det i løpet av kveld.
0: Takk, Sofie. Mm. Hvordan livsgnisten deres, Markus og Daniel?
3: Uproft
0: deg. Nei, men jeg elsker at du bare griper ordet du, selv om du ikke har...
2: Munnen full av kaffe.
3: Men det så lett å si at jeg har 9 livsgnisten, fordi at plutselig kom altså, vår nye sjef, altså den øverste sjefen her i underholdning og fiksjon, da, som vi jobber i, Jostein Olseng, kom, sånn du ser, Jostein Olseng, kom inn...
2: Daniel har knukket han.
1: Hæ? Ja.
2: Oh, ja.
0: Daniel, slutt å sette deg på sjefen.
2: Ha! Takk ut for meg.
3: Jeg skjønte ikke referansen. Men jeg knekt Solseng en gang i siden.
2: Ja. Ja.
3: Men han kom inn med praktisk, altså faktisk et fruktfat.
2: Ja.
3: Et digent trau med sikkert 15 bananer, 16 pærer og Gud vet hvor mange appelsiner. Og det gjør meg så glad at vi har en sjef som ser oss og gir oss... Næring.
2: Og nå vant han et poeng hos Daniel, for Daniel, du jo ikke så begeistret for at han går i dressbukser og skjorte hver dag. Daniel vil jo gjerne ha en sjef som går vanlig kledd og sier hver dag når du går ut av her, så oppfører du deg og sier, går i skjorte og dressbukser.
1: Og står også radioen på ute i lokalen han sitter. Bare så dette,
3: ja. Det er bare uvant å se.
2: Men jeg titter ut og ser at han ikke er der.
1: Okay.
3: Det er bare uvant for meg å se en sjef som er godt kledd, ikke for kledd som
0: er der. Du føler det nok litt trua, sikkert.
3: Trua.
2: En ny følgerygg har kommet. Så på mandag kommer du med et enda større fruktfat og setter på pulten av deg. Der, ja!
1: Men hva forskjellen på skjorta som han har på seg, den du har på deg?
3: Her, det jo mer corporate. Og så han har jo en skikkelig dressskjorte.
1: Ja.
3: Fin silke, mens jeg...
2: Tror du han går i silke skjorte?
1: Litt sånn
2: åpne med gulsmyk. Han går ikke ut av en silkeskjorte.
0: Det var en vanlig
3: skjorte. Det er jo just en Olsen går i silkeskjorte.
2: Helt galt. Han går ut i sånn silkepysj her. Det kommer masse frukt i kollegaen da. Hallo.
1: Daniel har truet fordi han bare går med silke. Bokser.
2: Ja.
3: Men jeg har lyst til å si takk, Justen.
2: Ja.
3: En jokkers lyst.
2: Jeg ligger, jeg legger meg på 7. Vi hadde jo en liten runde hvor vi var litt ute på galeien, sånn mentalt, og så kom Magnus Devold, og da klarte jeg etter hvert å jorde meg. Så nå føler jeg... Jorde meg?
0: Jord sjefet deg en gang.
2: Ja. Så nå føler jeg at jeg har landet litt og er litt tilbake til å være normal. Det er mulig at det ikke fremstår sånn, men jeg føler det.
3: Det er jo veldig viktig å jorde seg, det sier jo Berit Boman, som lærer oss i programledelse.
0: Berit Nordstrand
3: har lært meg programledelse. Hun sier, ikke spis så mye, din feite faen.
0: Det kan du få demens av.
2: Da får du kjøkkaspust på lufta.
3: Kjøkkaspust.
1: Jeg angrer litt på at jeg sier ja til det. Ja.
0: Nei.
2: Anna, hvordan er din livsgnist?
0: Min livsgnist er på fem. Min eneste oppgave er jo å holde koll på kjøreplanen. Greide jo, som du sikkert hørte i sted, ikke det. Da jeg skulle ha liksom en åpningsjingle vår, mens jeg hadde tatt festen før fasten jingle. Og det er, sånn, det er så lett å se at det er feil, men jeg greide det ikke.
2: Ting skjer, men vi, du som er på, nå skal vi skjerpe oss litt, for nå er vi så godt prime time på radio.
0: Ja.
2: Nå er det fredags utfart. Ja. Nå skal vi skjerpe oss, vi skal bli ordentlig da, og så skal vi stjæle spalter, og hvilken spalter vi stjæler først, det får du høre etter du har hørt litt musikk.

0: Radioresepsjonens stavmikser.
1: Tja, tja, tja.
2: Oi.
3: Tja, tja, tja.
4: Hva var spørsmålet?
5: Det aner jeg ikke hva.
1: Markus, du hadde ansvaret for å... Ja.
5: Jeg ble helt satt ut, for jeg tror ikke det var noe... Jeg kan ikke huske at det var noe tja-tja-tja på ruten.
2: Ja, ja,
5: så hvor det kom fra, aner ikke. Vi er inne i radiosepsjonen stavmikser, så vi kan stjære det. Sofie, du har blandet sammen tre forskjellige ting.
3: Det har jeg. Det har tatt det på stor ære. Jeg tenkte på hele uka hvilke tre ting jeg skulle blande sammen. Jeg vet ikke om jeg er så fornøyd med resultatet, men det får vi se.
5: Okay. Okay. Skal vi da gå ut, da, så kan du si det til lytteren?
3: Yes.
5: Da går vi ut av studio.
3: Ha det bra. Pass på at det ikke er lyd der ute, da, så dere hører på en måte hva det er jeg sier for noe. Ok. Nå må dere bare vite det at jeg er jo sjefen til Siesta. Det er noen ganger... Nei! Det er noen ganger litt vanskelig å holde styr på de, men jeg prøver, og de er gode egentlig. Nei, vær så vennlig. De er egentlig gode på bunn, altså. Ok, i dagens stavmikser så har jeg blandet sammen mango-chutney. Nå prater Markus til meg på å høre. Nei. Det er mango-chutney, en slags blanding av forskjellige typer ting. Det lurer jeg lukter litt mye. Nei! Så er det tabasco, og så er det leverpostei. Så det er da altså mango-chutney, tabasco og leverpostei. Da kan dere komme inn! Og siden har jeg aldri sett den så naken før, altså det må jeg bare si. Velkommen inn.
5: Ja. Oh,
2: det var tung luft. Ok, da er vi tilbake i studio. Du har blandet sammen tre ting, og vi skal gjette. Jeg har aldri hørt på det her, nemlig.
3: Jeg skal gjette hvilke tre ting jeg har blandet sammen. Det får det vært glass nå. Det er en sånn sukkerøre, så jeg tok med noen skjer oppi der også.
5: Og du må skrive ned på en lapp, Anna. De tre tingene du tror det
2: er. Er det en pen til meg her et sted?
5: Ja, jeg har en pen på bakken.
1: Den pennen her, Anna.
2: Ja.
3: Takk.
2: Skal vi, kan vi lukte også?
3: Ja, ja, ja. Bruker alle sanser.
2: Nei. Åh! Helvete, smansje.
1: Fordi det har en oransje farge.
2: Nei.
1: Det ser nesten litt sånn tacosaus-aktig ut.
5: Jeg kan ikke smake på det.
2: Du brukte som en egg-egg-egg!
1: Jeg trodde at det her...
5: Jeg, altså, ikke, jeg trodde det var frukt. Jeg var så klar for at det lukta deilig smoothie.
3: Så sjokket var altså litt stort.
5: Jeg tok så stort sniff.
2: Hva skjer? Skal jeg smake?
5: Ja.
2: Nei, jeg tør ikke.
1: Da må vi smake på det.
5: Det er kult at man gir deg muligheten, så blir det dritt. Hvorfor?
3: Nei, det jeg beklager faktisk ikke. Det er bra at dere får en liten sånn oppkvikk her nå, vet du. Og det var godt?
2: Nei, det var på ingen måte godt.
1: Nei, men jeg ble
5: overrasket. Jeg har ikke tur å smake
3: det. Det er litt sånn blommegås, så det smaker bedre enn det lukter.
1: Ja, og så ble jeg litt overrasket. Jeg ble overrasket ved smaken, for jeg synes ikke det lukter. Smaker det, det lukter.
3: Nei.
2: Tre ting.
3: Jeg vil si at det er to rene produkter, og en som er en slags blandingsprodukt.
5: Jeg har ikke turt å smake enda.
1: Et blandingsprodukt?
3: Ja, det som ja.
2: Rævsaft.
1: Rævsaft er nok ikke.
2: Går det bra, Markus? Du er helt ødelagt.
5: Ja, vet du. Lukta så... Jeg kan ikke...
1: Men det er
3: jo
1: veldig...
3: Jo, kom igjen da.
1: Det er jo veldig... Markus, så halvt igjen. Nå må du... Slutt å bare rope, nå må vi...
5: Jeg sitter nok og roper.
1: Nei, men jeg bruker på hjørnet.
3: Markus, har du smakt?
5: Nei.
3: Smak nå.
5: Jeg har skrevet den igjen.
2: Okay.
5: Jeg er en som jeg klikker på.
3: Okay.
2: Ok, skal vi begynne da?
3: Nei, Markus må smake først.
2: Oh.
1: Men er det en tema her?
3: Det er ikke noe tema.
1: Nei.
3: Kjøleskapet mitt. Med ting
1: kjøleskapet ditt?
3: Ja. Ting jeg ville kvitte meg med.
5: Rotten egg.
2: Vent, det er ting i kjøleskapet da med stryket den ene ingrediensen.
5: Rotten egg, rotten torn og rotten forut.
1: Men hva er det der oransje da? Det er ikke helt klare å passe.
2: Åh, det er så jævlig ekkelt. Det lukter som salt og sjø.
3: Jeg ble veldig overrasket over fargen egentlig.
2: Drikk litt brus. Er du fri for brus?
5: Jeg er fri for brus.
3: Vil du ha en pære?
5: Røsjei.
2: Skal du ha litt brus her?
5: Jeg sliter veldig med å smake meg. Jeg kjenner hva det er.
1: Men det er klumpa.
5: Jeg venter litt, men takk.
1: Det er klumpa i det. Det klarer ikke jeg helt å...
2: Daniel, likte du det her? Du koser deg jo der borte.
1: Nei, jeg setter ikke å like det, men jeg er ikke så... Det er ikke sånn at jeg brekker meg så mye som dere har blitt vakken til lukta. Jeg synes lukta er mye verre enn smaken.
3: Kunne du hatt dette på en pimpel ved siden av en biff, for eksempel?
1: Nei, det er ikke det. Motbydelig.
5: Jeg må svare noe, synes jeg.
3: Hvor mange ting har du nå?
2: Jeg har tre ting.
5: Jeg har også tre ting nå.
2: Skal jeg gå gjennom?
5: Ja.
1: Ja, jeg bare tar
5: første.
2: Eple?
3: Vent, jeg må bare skrive ned en slags poengliste her.
1: Ja, for det her handler jo om hvem som er nærmest fasiten, da.
3: Okay.
1: Er det jo.
3: Du har eple.
2: Åh! Ja. Eple, leverpostei.
3: Ja.
2: Og blåskjell.
1: Blåskjell,
5: ja. Ja. Jeg har kaviar, salsa og leverpostei.
3: Kaviar, salsa og leverpostei.
1: Er godt for i frukta, så er godt for appelsin.
3: Ja.
1: Og så er godt for mor.
3: Mor.
1: Eller salami, mor. Ja. Mor. Mm. Og så er godt for mangosalsa.
3: Oi.
1: Mangosalsa er godt for.
2: Ja. Så du har ikke leverpostei?
1: Jeg har ikke leverpostei.
5: Det smaker litt stinkt av leverpostei.
2: Ja, det lukter så den gule, herselige leverpostei. Ja.
1: Det faen, når du sier det nå, så er den distinkt, ja. Nå er jeg spent på fasiten.
3: Jeg vil bare si, hadde du hatt leverpostei, så tror jeg hadde vunnet i dag, Daniel. Fordi leverpostei er en av ingrediensene.
2: Ja.
3: Så er det en igjen mellom Anna og Markus.
2: Ja.
3: Så er nummer to, den andre tingen jeg hadde, som ingen av dere var i nærheten av, men sånn, ish, er tabasco.
1: Mangosalsa.
3: Det er den lille heten jeg
5: hadde. Salsa. Ja. Jeg er salsa nærmere.
3: Så dere bare ikke til å ha jo salsa, som jeg vil si kanskje er tabasco i.
5: Man har mangosalsa.
1: Det er nærmere.
3: Men så, punkt nummer tre, min venn.
5: Ja.
3: Vi skal til kjøttenins verden. Mango chutney.
1: Den er god.
3: Jeg vil si at vinneren i dag, det er Daniel.
2: Jeg er ikke, ja. Men jeg vet ikke hvordan lekene funker.
5: Han har en. Han har en riktig. Det er mango chutney. Og vi har leverpostei.
3: Ja.
5: Jeg vil jo si at ordinær salsa er jo litt nærmere tabasco enn mango salsa.
3: Men han hadde også mor, og det er jo på en måte kjøttens rike. Og han var også innom fruktens verden.
5: Hva var det eneste igjen?
3: Leverpostei?
5: Nei, jeg er ikke enig, men jeg er ikke enig.
3: Tabasco?
5: Ja.
3: Mango chutney.
5: Ja. Jeg synes jeg er nærmest, altså.
1: Jeg er veldig fornøyd med å ta den mango.
2: Ja, den er
3: både mango chutney.
5: Det er altså en melding om at Kleivflotten approves da, hvis
1: ja, det er bra.
3: Jeg synes både at det er mango chutney og
5: eller, så den går for to,
3: denne? Kaviar og salsa er lenger unna enn det Daniel var.
2: Ja.
5: Okay, jeg er uenig.
1: Jeg er veldig fornøyd med.
5: Jeg kunne bare svart mango og chutney, så hadde jeg vunnet alt. Det er greit. Okay. Ikke si et ting.
2: Tusen takk, Sofie, for at du kom inn og hadde stavmiks.
3: Ja, det var bare hyggelig.
5: Det var en god stavmiks. Altså, det er verste lukta.
3: Ja, og jeg har sørt det på meg, så da får jeg finne på noe annet.
5: Klærklotten approves, lukta.
2: Ja.
5: Lukta.

0: Det där var Bausa, låten heter Addicted to Your Love. Och du fick den i siestas 24 timers fiesta. Denna timmen här så håller vi på att stjäla eller låna spalter från andra radioprogram och podcaster. Och vad är det vi ska igång med nu, Markus och Daniel?
1: Det kan vi höra på jingeln.
0: Ja.
1: Lokale nyheter.
0: Ja.
1: Det er jo da Atle Antonsen og Johan Golden i Misjonen som da leser opp lokale nyhetssaker.
2: Ja.
1: Og Daniel, vil du starte med en?
2: Jeg har funnet en fra min lokalavis, der jeg fra Fosna-folket.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og her står det da, soddkrise i konfirmasjon. Hadde ingen backup-plan.
0: Nei.
1: Ja.
2: Da det da også en konfirmant da, som har, ikke konfirmanten, foreldrene til konfirmanten, ja. Har da kjøpt 10 soddbøtter, og 8 av de her 10 soddbøttene har da gått dårlig.
1: Ja.
2: Og det selv har jeg aldri opplevd at når jeg har kjøpt sodd, at sodd har vært dårlig.
1: Du må lese det 100% sånn. Da 8 av 10 soddbøtter var dårlig, var gode råd dyre for konfirmanten. Heldigvis kunne den lokale butikken redde dagen.
2: Og det da Toril Valstad vil rette en stor tak til Rema 1000 i Bjorn for at de reddet dagen sist helg.
1: Veldig bra.
2: Ja,
1: det helt spot on. Det spot on. Skal jeg ta en?
0: Ja.
1: Veirøkt på avveie.
2: Veirøkt?
1: Ja, veirøkt. Flatanger nytt. Har en sak om en stein på rundt 10 kilo som i månedsvis har hengt løs i nettingen inni en tunnel. Men nå er veirøkten på avveie. Ingen vet hvor den har blitt av.
2: Nettopp.
1: Ja.
0: Er det sånn det har blæst, altså?
1: Det er sånn de leser.
0: Er det bare Johan Golden?
1: Nei, det er Atle Antonsen også.
0: Leilighet på Finnsnes gikk for nær 1 million over takst.
2: Oi, dæven.
0: Et voldsomt press på... Et voldsomt press
1: på
0: kan hjelpe på bruktmarkedet.
2: Et voldsomt press på bruktmarkedet.
1: Hvis du vil høre hemmeligheten du har nått, så skal jeg lese om saken før de gjør det.
2: Det er
1: hemmeligheten. Det tror jeg er mange hemmeligheter.
2: Nei, vi, selv om vi stjert det her, så vi kunne kanskje...
1: Vi gjorde det ikke med den samme, men vi har ikke... De får inn lyttere som sender dem,
2: vet du? Ja, vet du.
0: Ja, og så har vi tilgang til noen av det, så vi får kun overskrifter.
1: Har ikke tilgang til lokalaviser. NRK-programmet Siesta er ribbet for tilgang til diverse lokalaviser.
2: De må finne opp nyhetene selv. Og siste nytt får vi fra Anna nå.
1: Okay. Da skal du bare finne på nå.
0: Nå er det helt ute.
1: Vi skal gi oss med en spalte nå. Jeg skal lese bittet fra NRK sin pressemelding om at vi har 24-timesending, som Johan Golden og Atle Antonsen.
0: Ja, gjør det!
1: NRK P3-trion, Siesta inviterer til 24-timers direktesendt maraton-fiesta. De har vanligvis 2 timer om dagen til å gi lytterne en pustepause fra hverdagen. Nå mangerdobler P3-programmet Siesta innsatsen. Da har vi stjert.
0: Fader, det er en god spalte. Minner litt om Anders Lilleland. Kanskje de har stjelt min?
1: Ja, kanskje det. De har jo holdt på med det i 20 år.
2: Vet ikke,
1: så kommer ikke du så godt ut da.
0: Touché.
1: Touché. Vi skal stjele en spalte til, vi.
0: Ja.

0: I kjærlighet som ligger under. Og jeg har gått og gledet meg til denne maratonsendingen. Lykke til i dag. Jeg setter stor pris på dere.
1: Nei.
0: Det er hyggelig at du har snudd.
1: Ja. Det er jo veldig koselig. Det er selvfølgelig leit at du synes at vi var helt jævlig i begynnelsen, men sånn er det, kanskje.
0: Ja, det er jo selvfølgelig bittert at du hatet oss i starten, men det er jo veldig hyggelig at du har klart å snu. Vi startet bare med litt.
2: Banter mellom venner, det er en kameratslig tone.
3: Men det kan jo hende at vi var litt slitsomme, og så ble blitt mer nusselig.
0: Det kan jeg aldri tenke på. Det kan jeg aldri tenke på.
3: Vi er stoisk altså, og har ro. Ja.
1: Det er nok ikke alle som jubler for at siesta er på radio i 24 timer. Det er nok ikke alle som jubler for det.
0: Og tenk om man kunne hørt på noe annet, så hadde mulighet til det. Nei, folk elsker at vi er på radio.
1: Ja, herregud, vi koser
0: oss. Det er viktig at hun har snudd.
1: Det er jeg så utrolig glad for. Jeg lurer på, hva gjorde at du snudde?
0: Og jeg vil si mange av de beste tingene i livet likte jeg ikke ved starten. Kaffe for eksempel. Mm. Det var ikke det beste jeg hadde smakt med en gang.
1: Øl.
0: Øl for eksempel.
3: Sjokolade.
0: Ja, den. Sjokolade, ligging. Nei, jeg startet litt hatet av det. Jeg har lært meg likevel.
1: Jeg spyr hver gang.
0: Så spyr jeg på den jeg ligger med, så sier hun, hvem faen har spydt på lefs?
1: Ja, en urgammel vits. Nei, god jul da til dere som feirer.
0: God jul! Det er dere som feirer.

0: 3.
1: Hei til deg som har fulgt med hele veien, eventuelt hei til deg som har skrudd på radioen akkurat nå. Det er Markus, Daniel og meg som heter Anna, som holder deg med selskap rett og slett helt til klokka 9 i morgen tidlig.
2: Det er så riktig, vi skal sitte her i gode...
1: Nå går vi inn i den 9. timen.
2: Plus 3 er 5. 16 timer
1: igjen. 16 timer igjen. Det går frem, da, der.
2: Ja. Det tristeste jeg vet er når jeg skal regne enkle mattestykker om å begynne å holde 12 plus 3. Det er vondt. Men i denne timen her skal vi ta på en gammel siestaspalte som vi ikke har hatt på... siden i desember, da. Det er rett og slett smurfehit, hvor jeg har skrevet om teksten på en kjent og kjær låt, og skrevet det til mer sånn smurfaktig tekst. Og så skal jeg fremføre det etterpå med da en smurfefilter på. Jeg har valgt Lady Gaga sin Born This Way.
3: Klassiker.
1: Born This Way! Ja. Faen, den er rå!
2: Ja, en av mine desiderte favorittlåter om tiden.
3: Vi skal også ha Smalltalk. Det har vi, den spalte som vi har vanligvis i siesta. Og da må du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og sende oss forslag til småtalk-emner. Fordi vi i siesta, vi mener at vi behersker et hvert småtalk-emne, og det skal vi bevise. Så gå inn i appen NRK Radio og send oss småtalk-forslag.
1: Det er også tid for et lite ubehag til. Jeg har planlagt noe, og jeg kan si at dere skal spise noe. Som jeg tror egentlig dere kommer til å like. Det er på en måte bare... en liten twist ved det hele.
2: Okay.
1: Heng med videre med oss i siesta. Aller først så skal vi sjekke hvordan det står til med livsgnisten vår nå.
0: Siesta

0: Samuel Lola sin låt Lenker fikk du her i siesta, hvor vi er, altså jeg vil si, godt i gang med våre 24-timers sending. Vi befinner oss rett og slett inn i time 9.
1: Smalltalk.
0: Og det skal selvfølgelig smalltalkes, det pleier vi å gjøre hver onsdag. Og det er at vi har spurt du som hører på om å komme med forslag inn i appen NRK Radio til noe vi kan smalltalk, og så skal vi teste da, funker det her som smalltalk-tema?
2: Og Martine vil at vi skal smalltalke om folk som ikke plukker opp hundebæsj på fortøvet.
3: Altså, folk som ikke plukker opp hundebæsj generelt, de ser rundt i gatene, eller da folk som ikke plukker opp hundebæsj etter bikkja si. Det har ikke Martine presisert, tror du hva jeg mener, Daniel?
2: Det jeg tror Martine vil at vi skal smalltalke om, er de personene som ikke plukker opp etter sine bikkjer.
3: Ja, jeg må ha det til klartekst, jeg tror du forstår. Jeg liksom drang på sånt. Nei, jeg vil si, Martine, at folk som ikke plukker opp hundebæsj etter bikkja si, det en egen plass i helvete til de, innerst i helvete. Mm. Men der altså, hører dere hjemme.
0: Ja, men, der det var rimmest.
3: Ja, der hører dere hjemme. Jeg hører hjemme i helvete, ja,
0: i helvete, i helvete.
2: Men hvem det som innerst i helvete? Er det liksom, er det Hitler? Idiomin, den verste, eller er det i forværelse til dem?
3: Da vet du hva, da trekker jeg meg. Kanskje ikke, for jeg synes ikke at de som ikke plukker opp bæsjen etter bikkja si, er verre enn Hitler.
2: Nei, den
3: har jeg litt problemer med å backe opp. Ja, men jeg synes det bra presisering, Daniel.
0: For meg er det, altså åpenbart synes jeg det helt sykt at folk ikke gjør det, men hvis det sånn at du har glemt pose, for eksempel, så bare ta, altså det ikke verre enn å ta en pinne og dytte skiten inn til noe, sånn at ikke folk tråkker det. Ikke la det ligge midt på gata.
3: Nei, i dag, ironisk nok, når jeg skulle gå og plukke opp hundedritt etter min bikkje Singo, så tråkket jeg annen manns dritt, eller annen bikkje. Ja. Det ville jeg gjort hvis jeg hadde glemt pose, så hadde jeg tatt av meg buksa og latt som det var jeg som dreit, for da tror jeg ingen hadde turt å komme og sagt, du må plukke opp da, ja!
2: Vet du, hvis det skjedde en mann som hadde dritt i gata, jeg ikke gått nærme den personen.
3: Det akkurat det. Ja. Da du trygg. Det ingen som tør å korrigere en mann som dritt i det offentlige.
0: Jeg har jo sett Singo sin bæsj.
3: Ja. Og den har lukta på.
0: Ja, nettopp. Og hadde du bæsj, så hadde jeg tenkt at det en syk mann. En syk mann. Du er dårlig.
3: Fordi den er så liten?
0: Og lite revhøl.
2: Hvorfor sier du på den måten? Revhøl!
3: Revhøl!
0: Jeg tenkte det var en mann med veldig lite rumpehull.
3: Ja.
2: Noen har jo det. Eller det
0: snakker du av erfaring?
2: Nei, men,
3: men tenker du stor mann, stor rasshøl på en måte? Hvis jeg blir feit, så er ikke rasshøl mitt bestørt.
0: Nei, men Singo sin bæsj er jo dritliten i forhold til kanskje hva din er, jeg vet ikke helt.
2: Har du sammenlignet
3: den? Da skal vi sammenligne den dag, Helma. Ubank, jeg har drit i denne, det er Singo ditt. Det skal gjette hva som er
2: også.
3: Nei, jeg tenker bare, for det veldig mange som jeg tror bare ikke gidder.
2: Ja, for er det handler om når du ikke gidder å plukke opp, er det genanse over egen sunn bæsj? Eller er andre ting som gjør at du ikke plukker
3: opp? Jeg tror kanskje det at du har glemt pose til slutt, for du går jo tom.
2: Ja.
3: Og da tror jeg mange bare sånn, jeg tror mange bare gir beng. Og det irriterer meg, for jeg er enig med Anna. Da må du i hvert fall ta en pinne og sparke borte det med pinnen, som en golfball. Ja. Slutt! Kål! Du roper kanskje ikke kål når du slår en golfball.
2: Kål?
3: Jeg sa kål. Er det ikke mål?
0: Hole in one!
3: Nei. Roper man hole in one når man slår
2: den. Får, er det?
3: Får? Men da sier man får.
2: Ja, får! Man roper ikke kål!
0: Og så kommer det mange sauer.
3: Og så kaster du sau opp en gryte. Nei, de der pepperkornene. Kål!
2: Pepperkål!
3: Nei, jeg synes det forferdelig at folk ikke gjør det, rett og slett. For det det verste. Du skal for eksempel på lage sånn spray...
2: Ja, for det
3: at, nei,
2: fortell det du
3: skal. Jeg skal bare si at det verste i verden er jo, si du har tatt på deg dine fineste klær. Du har amazing swag. Du skal gå på fest. Du skal på hagefest kanskje. Nyte deilige drinker. Du tråkker en hundebærsveien. Kvelden er ødelagt.
0: Ja, det jo bare å legge inn årene, rett og slett.
2: Grunnen til jeg gjorde pistol-spraybevegelse er fordi at min far, når han går tur med sin bikkje i syden, så er det nesten lovpålagt å ha med seg sprayflaske med vann, i hvert fall når den går og tisser og sprayer vekk urin.
0: Nei.
2: Men også etter den har vært og drete, at du sprayer litt vann på, for å få vekk alt mulig.
3: Men går det med en sprayflaske i hvert fall som en sheriff?
2: Ja, nesten det også.
3: Og så spinner
2: ja,
3: de tennene sine.
2: Ja,
3: wow.
2: Seksløperen er klar.
0: Ja. Men det jo enda bæsj selv om man sprayer vann på det. Det ja, vil være bæsj på vann.
2: Ish, da,
3: bæsj på vann.
0: Bæsj på vann. Bæsj på vann. Fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio.
3: Ja, for vi trenger det sårt så lenge som vi skal sitte her. Så send inn smalltalk-emner. Vær så snill.
0: Vi skal sette her så rett og slett fitte lenge.
3: Så send inn.
0: Send inn hva som helst, stedet, appen NRK Radio.

0: Gunnhild og Must, det fikk du her i Siesta på P3.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Smalltalk-toget ruller og går. Hva er det vi skal forsøke å smalltalke nå, Markus
2: Tom.
0: Og Daniel?
2: Unnskyld, det var dårlig.
0: Tom! Nei,
2: Tom! Tom vil at vi skal smalltalke om hengebro. Smalltalk om hengebro.
3: Hengebro, det følte jeg som barn var noe av det skummeleste i verden.
0: Ja.
3: For i barnetv-filmer, altså sånn tegnefilmer, derfor er hengebro er noe av den vanligste broen du kan oppdage.
0: Ja, det finnes jo ikke andre bro.
3: Det er som i hengebroer, og veldig mye, altså man går på hengebroa, og så begynner noen å kappe av den ene siden, så du må løpe over, eventuelt holde fast, og så smelle inn i fjellveggen, og så bruker det som en slags stige opp etterpå.
0: Det er litt stilig, det er på en måte, jeg har ikke lyst til at det skal skje samtidig, så jeg er sånn, men jeg er forberedt.
2: Du er forberedt?
3: Du er forberedt?
0: Ja, på hvis det skjer.
2: Altså hver gang
3: er du forberedt på, hvis du går på en hengebro og noen kutter av, så er du forberedt.
2: Det er bra da.
3: Ja, det er godt å gjøre.
2: Du er godt forberedt.
0: Ja. Jeg er det.
2: Men har du gått over i hengebroet selv da?
3: Ja, det tror jeg.
2: Tror du det?
3: Da jeg var i Amazonas-junglen.
2: Du har aldri vært i Amazonas. Okay. Du har ikke overlevd en dag i Amazonas.
0: Jeg tenker sånn, har du vært
3: der? Jeg gikk med machete gjennom der og lette etter et gammelt astekertempel, hvor jeg skulle finne...
2: Steketempel?
3: Et gammelt steketermometer. Nei, nei. Jeg har gått over det, men det tror jeg er sånn her over Justalsjuve, nå bare fant jeg på et eller annet, men litt sånne hengebroer da.
2: Jeg tror jeg har gjort det i sånn lekeland, eller sånn Bø i Sommerland, eller Hundefossen. Der har jeg noen vage minner av... Jeg som barn har gått over i hengebro, fordi det er jo den ultimate balanseøvingen, er jo å gå over det.
3: Ja, det er sant. Anna, kunne du tenkt deg for eksempel, dere har jo en bro på Finnsnes, sikkert flere også, kunne du tenkt deg å fjerne den og lage en hengebro i stedet?
0: Hvorfor ikke? Ja, det er noe som er at den store Gisundbrua på Finnsnes, som det så fint heter, den er jo en bilbro.
3: Ja.
0: Så jeg vet ikke helt hvordan det blir med en hengebro som man skal kjøre med bil over, og semitrailere. Det kan jo bli litt vanskelig, men hvis det er mulig, så vil jeg jo heller ha en hengebro. Det er jo mye gøyere. Og den... den er ikke sånn, den tåler jo på en måte litt mer, kanskje.
3: Hengebro?
2: En vanlig bro?
0: Nei, men sånn, ok, hør på det her.
2: Vi hører det.
3: Tenk at det er en semitrail på det her, og det står en fin bil og kapper trådene på hengebroa.
0: Det må jo være kanskje noen veier i stedet for en tråd.
3: Men det går bra. Er på en måte den svære broa i San Francisco, Golden Gate Bridge, er det en hengebro? For det er masse sånne kabler.
2: Kabler? Nei, jeg tror ikke det. Hengebro,
0: men det er en sånn, på grunn av temperatur og sånne ting, så kan jo sånne type broer som den, som er asfaltert, begynne å sprekke og endre seg, og du må justere den mye og sånne ting, for at jorda, sant, den flytter jo på seg. Mens en hengebro, mye lettere, den bare justerer seg selv, for den er myk.
3: Enig. Jo, men jeg må også si, når Daniel sier at han har vært på lekeland, da får jeg også minne at jeg må ha gjort det samme, fordi... Du har,
2: held deg fast.
3: Ja, det bildet av at noen, en eller annen støgg gutt i klassen din, står og gynger på deg sånn. Og alle blir livredde.
0: Markus, du var den støgge gutten.
3: Jeg var, ikke han. Jeg har vært mange støgge gutter, men han har jeg aldri vært. Da var jeg mer den forsiktige gutten. Nei, ikke rist på broen.
0: Men du har hoppet i heisen her på jobb, for eksempel.
2: Men det er ikke det samme.
3: Det er ikke det samme. Det er å være pesser også.
0: Og pesser også.
2: Og det går bra, for du var forberedt på det også.
0: Jeg er forberedt på det meste, men hengebro, altså, det er veldig idyllisk og fint, synes jeg.
2: Ja.
0: Mer av det.
2: Mer hengebro i Norge.
3: Mer hengebroer i Oslo sentrum.
0: Ja.
3: Og rundt om i samfunnet også.
2: Det går siesta til valg på. Ja. Mer hengebroer.
3: Vi skal lage en hengebro fra Lindesnes til Nordkapp.
0: Vær med å bygge den.
3: Nei,
0: fortsett å sende inn smalltalk-tema til oss, eller andre typer meldinger. Altså, i dag så tar vi imot hva som helst, og du vet hvor du gjør det. Det er i appen NRK Radio.

0: hater ikke. Det er noe Chris Holsten sin ord, det. Jeg er noe ikke enig, nødvendigvis.
1: Nei, jeg og Daniel vil jo, vi kunne, jeg begynner på det igjen. Vi kan betegnes som store gutter, og vi har begge grått.
0: Ja.
1: Daniel, han fortalte oss om at han hadde fritt i Anne, og jeg, når jeg opplever triste ting.
0: Da du var leder på 17. mai.
2: Småltak.
3: Småltak.
0: Hva er det vi skal småltåke nå, mine venner?
4: Helene vil at vi skal småltåke om hva den ultimate fredagslåta er.
0: Oh.
4: Og så vil jeg gjerne høre en ultimat fredagslåt etterpå.
1: Ja, det mange land man kan gå i. Ofte når jeg hører det, så går jeg til 80-tallet, Daniel.
4: Det gode, det glade.
1: Da tenker jeg du har mye tanker. Jeg føler at 80-tallet har mange gode låter man kan spille på en fredag.
4: Ja, hvilke da tenker du på da?
1: Jeg tenker for eksempel The Heat Is On. En god gammel låt.
0: Kan du synge litt på den
1: bare? The heat is on.
4: Har du hørt den, Anna?
0: Jeg tror kanskje ikke det.
4: Du, den wanner, var den ekte, eller var den tilgjort?
0: Hva da?
4: Nei, at det hørtes ikke at du, når du sa wow,
0: nei,
4: det hørtes ikke så ekte ut.
0: Wow, jeg var så, hva er det her, wow?
4: Hva er det her?
1: Hva er det her, wow? Hva er det, wow?
0: Det som så fint med det spørsmålet her, hvem var så stilt det?
4: Helene.
0: Helene. Det at vi jo tre stykker i studio her, vi to med ganske lik musikksmak. Jeg blunker til deg, Mark Wang.
1: Og jeg blunker tilbake. Men jeg blunker med rassøl.
4: Til
1: Daniel.
4: Til meg?
0: Blunker med brune øye.
1: Hva vil du si er din favoritt fredagslåt, Daniel? Er det jazz?
4: Nei, så... Altså, jeg har ikke noe imot jazz, men jeg setter ikke å høre på jazz som en fredagslåt. Min ultimate fredagslåt, tror jeg nok, er Rebecca Black med Friday.
0: På ekte?
1: Ja. Han lyver jo så det renner ut av Japan.
0: Du er jo veldig opptatt av litt sånn kul musikk.
4: Ja, men...
1: Du har da aldri hørt... Du, ikke få meg til å tro at når du hjemme hos deg selv, du tar på deg morgenkåp og tøffler. Når du venter,
4: på fredagen?
1: Ja, silkemorgenkåpen din. Du venter på Janne, du tar sigaren i munnen. Så går du rundt, så setter du på LP-spilleren din.
4: Mm.
1: Så hører man skraper lyden, og så begynner... It's Friday, Friday...
4: Men målet til fredagslåt er jo at det skal skape en fredagsstemning, og ja. Ingenting er jo mye mer tydeligere enn Rebecca Black som søng Friday.
0: Selvfølgelig, men samtidig så blir det litt sånn overgjort for meg med liksom Herman Flesvig og Kjartan Lauritsen sine sånne fredagssanger.
4: Oh, ja,
0: at jeg må bare ha en låt som er god energi. Men, da er det fredag for meg.
1: Ja, da er det fredag for meg.
0: Ja.
1: Men må en fredagslåt egentlig inneholde ordet fredag?
4: Jeg tror det også. For meg i hvert fall da.
1: Dette likte ikke han, da.
0: Nei, jeg er uenig, egentlig. Men, en fredagslåt er bare en upbeat, god låt, sånn, nå er du klar for helg.
4: Men for det jeg vil problematisere med deres tilnærming, da,
0: ja.
4: Er jo at da kan dere på tirsdagen bare sette på den låta, og så får dere da fredagsstemning, og det vil jo ødelegge egentlig tirsdagen, for det er fortsatt en tirsdag, mens du setter ut på Rebecca Black med Friday på en tirsdag. Den setter kun på fredagen.
1: Daniel, hvis det skal være litt hard, du setter aldri på Friday med Rebecca Black. Aldri.
0: Aldri.
1: Aldri. Kan jeg bare vise Anna kjapt hvordan det hyres ånd høres ut? Og start sånn her. Da først som du en berg- og dalbane. Ja. Ah, vi på vei oppover.
0: Ja.
4: Vi klar for nedover.
1: Aha, vi kjører for sånn oppover.
4: Åh, jeg så det for helgen. Åh,
0: snart kjører
4: jeg.
1: Det er skjønt.
4: Det er på en måte helga.
1: Ah!
4: Nå kom helga.
0: Ja!
4: Nå begynner Anna å knipse. Knipse hver gang.
1: Ja, vi knipse hver
0: gang. Men vi har jo velt en annen fredagslåt.
1: Ja. Ja, det er egentlig farlig å spille litt musikk på radio, for det er...
0: Altså, vi kan jo høre... Skal vi ha det hit i sånn som fredagslåt, eller?
1: Vet du hva? Jeg sier ja,
0: Skal vi bare gønne på
1: vi
0: med
1: den? Vi gønner på med den.
0: Herregud. Da blir det deg, så var det en annen låt vi egentlig hadde tenkt. Det var California Girls.
1: Okay.
0: Den tar vi siden.
1: Vi kjører oppover. Jeg skal dra oss akkurat når vi kommer, da vi skriker som om vi kjører ned på rødekoster.
4: Mandagen er ferdig, tirsdagen er ferdig, onsdagen er ferdig, torsdagen er ferdig.
1: Nå er vi klar for.

0: Madison Beer låta du hørte heter Bitter Sweet.
1: Dette smurfehit.
0: Og vi prøver enda en gang på å få smurfestemme på Markus.
2: Vi prøver det. Ja!
3: Ja!
0: Der er smurfestemmen!
4: Ja, problemet til deg som hører på at jeg utenfor studio for å få smurfestemme. Og jeg den, det sier jo sitt når jeg den mest teknisk kompetente her, da ryker det fort.
3: Og den smurfestemmen her, den høres litt mer sånn bedugga ut enn en vanlig smurfestemme.
4: Nei, sier jeg bedugga, det ikke...
3: Men Markus,
0: drit og smurf. Markus, du skal smurfifisere Lady Gaga sin Born This Way. Hva var det du hadde kalt den?
4: Smurfer deg i seng.
0: Ok, er du klar for litt underlag?
4: Ja.
0: Ok, nå kommer det.
3: Det tar litt tid før det kommer underlag. Det er på vei. Der ja.
4: Det spiller ingen rolle om du har

0: for ubehag. Jeg skal forsøke å utsette dere for noe som er litt ubehagelig, og meg selv. Mm. Jeg sa jo til dere at dere skal spise noe som dere egentlig liker veldig godt.
1: Ja, pølse.
0: Pølse? Nei, Markus, du hentet jo den her kvikklunchgreia ut. Jeg hadde egentlig suttet den klar til at jeg skulle gjemme den på en måte litt klar for å bruke i bag. Etter fem minutter så kommer den. Jeg fant den her også.
2: Og den har jeg fått ben å gå på.
1: Men, har du gjort noe med det?
0: Jeg har ikke gjort noe med dem. Men dere skal få lov til å spise tre av de her hver. Men fatet deres... Det er magen min. Så jeg skal legge meg ned på gulvet.
2: Som en body shot.
0: Og så må dere spise disse quick lunch bite-ene. Rett og slett av meg.
1: Daniel, du kan begynne, for jeg må sette i gang lyden og sånn.
2: Ok.
1: Ok. Ja,
2: men da går du...
1: Han var vanskelig å overdrive. Nei, overdrive.
2: Daniel,
3: dette er ikke
2: ubehag
3: for deg.
2: Dette
3: må jeg gjøre.
1: Jeg har ikke skjedd på mikrofonen.
2: Du pratet ingen om det. Ja.
1: Jeg tar på smurfemikrofonen på det, heter det.
2: Gjør det. Ja. Ok.
1: Nei, nå, jeg ser dere ikke, for det liksom bak PC-skjermen, PC-skjermen. Jeg skal reise meg opp. Smurfmikrofonen er på.
4: Ja, og her ligger da Anna. Altså, det ser ut som en sånn elgskit, som rett og slett ligger
1: det på magen. Det ser ut som en kanin og driter på magen din.
4: Ja.
1: Og, Daniel, du går ned.
4: Du trenger ikke holde igjen øynene, Anna.
3: Nei, men det er okay.
4: Ok, du er rett og slett kile.
3: Daniel!
1: Kjør på, Daniel. Nå går altså Daniel ned for å spise...
4: Nå
3: må du ta i ordentlig her.
4: Ja. Ordentlig? Hva
1: faen?
4: Jeg skal jo bare...
1: Daniel står på alle fire som en gris, rett og slett.
4: Nå skjer det.
1: Ja.
3: Jeg da blir litt smelt, og det er målet mitt.
4: Og du er litt klam også. Eller sånn, du er veldig varm.
3: Jeg er veldig klam.
1: Du er veldig klam.
4: Ok. Det var en.
1: Dette liker jeg ikke å se på. faen meg.
4: Og du ble litt brun nå på magen.
1: Asj.
4: Men det her var mest ubehagelig, fordi jeg prøvde å unngå å bruke tunga. Jeg brukte støvsugemetoden.
1: Ja.
4: Du merket det.
3: Ja, det er bare litt fekt, synes jeg, Markus.
1: Har du noen tatt tre allerede?
4: Ja.
1: Nei,
3: det er
1: ikke...
3: fire igjen. Du klarer alle fire.
1: Jeg gjør ikke det der. Jeg er ikke en gris. Nei,
2: okay. Hva faen?
1: Hva faen, okay.
3: Markus!
2: Ok.
3: The dessert is ready.
2: The dessert is ready. Nei, ikke si det.
1: Det her var ubehagelig, Daniel.
2: Okay, da går Markus ned for telling, skal jeg si.
1: Fortelling. Ok, den her første. Jeg klarte ikke å være nær i det hele tatt.
2: Ja, men bruk tunga da, Markus. Det ser ut som et rovdyr som angriper et bytte.
1: Jeg vet ikke om en veldig feit vampyr.
3: Jeg
1: brukte jeg tunga. Men kan du flytte den ene i toppen? Den ligger nede i shortskanten.
2: Ja, det var litt enkelt. Jeg sparer den til deg, Markus.
1: Det blir litt meget.
3: Okay.
1: Shortsen er høy. Hører du deg, Liv? Shortsen er høy. Da fikk vi hele.
2: Men hvordan synes du det var for deg, Anna?
3: Ser du så drit på magen?
2: Rett og slett.
1: Sorry.
3: Jeg synes det var ubehagelig.
1: Jeg er Daniel, jeg lukte osilt og rang.
3: Synes dere det var ubehagelig?
1: Ja.
2: Ja, det var det.
1: Men jeg synes det var mer ubehagelig å se på Daniel gjøre det enn å gjøre det selv, på en måte.
3: Ja, det er
2: litt
1: mer. Kjeftefull. Daniel stod på alle fire der.
2: Nå begynner her.
1: En mann med godt arbeid. Nei, han har veldig godt løst.
2: Ja, bra da.
1: Det var ubehagelig.
2: Ja, fysj.

0: days.
1: Siestas 24 timers fiesta.
2: NRK P3.

0: Chaperone. Låta den heter The Subway.
1: Spørretimen.
0: Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på akkurat nå.
2: Og Ida lurer på, hva foretrekker dere å bruke på butikken? Er det handlekurva man holder i handa? Er det en kurv på hjul, eller er det handlevogn? Hva er vi foretrekker? Mm.
3: Det er et gøy spørsmål, for det endrer seg ofte etter hvert som jeg er inne i butikken.
4: Ja, enig.
2: Det er svært kjent jeg går for handlevogn. Svært kjent.
4: Jeg er enig, men tror du ikke det er fordi vi er, jeg føler det er de barnløses
2: fordel.
4: Fordel, ja.
3: Ja. Vi må liksom ikke gjøre storhandelen og handle fem bleiepakker og alt sånt.
4: Men jeg synes det verste du kan få på butikken, det er de du... De kurvene du må dra langs gulvet For de blir jo smalere som et skyrbeger. De er jo smalere nederst.
0: De er så utrolig lite handy på en måte å dras rundt på.
3: Og når de hjula ofte driver og henger litt, så de er litt sånn
4: Ja, og så føler den er så veldig sånn lite håndterbar. Når du ikke har mye oppe der, så flyr den liksom rundt.
0: Ja.
4: Hvis du er litt brå i svingen.
0: Men det der er, det er derfor man må gå alltid for kurven.
4: Ja.
0: Du må aldri finne på å gå for noe annet.
2: For jeg undervurderer alltid hvor mye jeg klarer å bære med meg selv. Så ofte jeg driter i kurv. Jeg tenker, jeg skal bare ha 4-5 ting.
4: Da tror du overvurderer hvor mye du klarer å bære selv.
2: Ja, jeg sa feil. Men så derfor så...
4: Så lytter
2: jeg
4: med.
2: Ja, lytter jeg med. Det er bra du tyder. Så jeg bruker alltid å ha hendene full da, av all slags drit, og jeg mister ting på bakken. Altså,
4: du håndrer ikke i butikken. Du bare går ut og bærer masse drit.
2: Det er masse drit.
4: Ok.
2: Så folk ser rart på meg. Jeg lurer på hvorfor. Men jeg tok ikke vogn. Men jeg synes det er vanskelig med handlevogn, for nå er det lenge siden jeg har brukt det. Men driver ikke dem på fortsatt med små... kronene man må legge på for å dra ut handlevogn.
0: Er du gal? Det sluttet med sikkert for 15 år siden. Okay.
4: Men han er ikke helt ute, for jeg tror på Norrby senter.
0: Ja.
4: Så Sverige, tror du må det.
0: Ja, men
4: det er også der man storhandler.
0: Ja, det er sant, men vi har kommet litt lenger i Norge, kanskje.
3: Ja, for det er lenge siden jeg har sett på hvert fall de lokalbutikkene jeg ofte går på.
4: Ja.
3: Men jeg tror det bare er når, det er kanskje to ganger i året at jeg tar en sånn stor kurv, og det er fordi et eller annet skal handles inn til noen sånn påskehyttetur. Eller, og da kan jeg sette pris på at det er liksom en som går inn og har hovedkontrollen på den handlekuren, og så kommer vi bare inn fra høyre og venstre og slenger opp i.
4: Enig.
3: Men favoritten, jeg tror det må være den som er over armene.
0: Ja. Men Mari, når du handler, fordi jeg handler også med handlevogn, en gang i året, og det er til 17. mai. Og da føler jeg meg veldig sånn, ja, jeg har 4 unger og en mann og 7 hunder på en måte. Jeg er 7 hunder.
2: Driver du kennel?
0: Men jeg føler meg veldig sånn, ja, jeg er en mam på en måte. Tenker du det når du går med handlevogn inn på butikken?
3: Ja, ja, ja, absolutt. Men samtidig, hvis man ser opp i handlevogna, så tror jeg kanskje det er
4: at det
3: krakulerer litt rann.
4: Men Anna, du som er litt liten, du må jo nesten gå med hendene over sånn når du går med handlevogn.
0: Jeg gjør det.
4: Føler du ikke mer som et barn?
0: Markus, jeg er jo ikke 27.
2: Men bruker du høyhælaskoen når du bruker handlevogn?
0: Nei, men jeg synes det er litt stas hvis jeg har sko som klakker, så går jeg med handlevogna. Kanskje litt sånn håret opp, så synger jeg til meg selv sånn. A single mom who works two jobs.
2: Går du rundt og synger det, og så har du 7 hunder bak deg. Det er sånn gal kjelling.
0: Dere er ikke på TikTok, så dere skjønner ikke det.
4: I mitt hode, når du holder en handlevognskurv, så liksom spreller du beina i luft.
2: Ja!
0: Men hallo, det er en siste vi har glemt.
4: Ja.
0: Barnehandlevogna.
4: Ja, den er søt.
3: Den har et sånt flagg.
0: Ja, sånn du skal se hvor krapyl er han.
3: Det har jeg aldri tenkt på. Det er derfor
2: det er der.
4: Jeg tenkte på. For jeg synes de er søte, og jeg skulle ønske, dette er et opprop til dere som driver butikk, det er at, du vet, det der setene du kan sette babyer i når du kjører, lager sånn for voksne, så at jeg kan sette meg i den, og så kan Heidi Mo trille meg rundt og handle. Det er et ulekkert bilde.
2: Og hun sier, I'm a single mom.
3: Jeg får sjokolade.
4: Sitter jeg der og spiser en sånn, hva heter det?
2: Kronis
4: med lion. Jeg sitter med lion der, Heidi triller meg rundt.
3: Men kan dere faktisk huske da dere var små? Og kunne sitte opp i den som man klippet ut.
4: Nei.
3: Jeg føler at jeg husker det, og at det var litt sånn trist når jeg hadde blitt for stor.
4: Ja.
3: At, ikke lenger, at det var litt sånn...
4: Ja, det er sant. Det er litt sånn at det er en barneårsjon når buksa blir for trang, på en måte.
3: Ja. Så må man innse at nå må jeg begynne å gå her, altså.
0: Ja, faen! Ja.
4: Men det er jo også stas å få den lille handlevogna. Da følte jeg meg som en businessmann, da jeg gikk rundt deg inne. Flytt, så jeg skal kjøpe agurk.
0: Flytt, da!

0: Bella Kay sin I love it, I love it, I love it hørte du her I Siestas 24 timers siesta.
1: Fiesta.
0: Så jeg...
1: Siestas 24 timers siesta.
0: Vi gjør som papegøyer, vi hermer. Daniel, du har tatt med tre lyder til Mari, Markus og meg. Så skal vi forsøke å etterligne den lyden så godt vi kan, on the spot. Altså etter det kommer en sånn liten nedtellingslyd, så det klart.
2: Ja, og det en spesial I dagens papegøye. Det en gammel meme-spesial. Rundt 2020-tallet til, jeg vil anslå 2015, det her lydene plukket ut. Anna, du først ut,
0: ja.
2: Og det her, jeg vet ikke om du har hørt den her mimen, Anna, men det mimen en bikkje som kjører ombord I et fly, og så snakker den her bikkja veldig, veldig rart, og så
0: det... Den snakker?
2: Ja, det, du vil skjønne når du skal høre lyden her nå, men du skal etterligne her godt så du kan. Lykke til, Anna.
0: Ok, takk.
3: Ha-ba-ba, ha-ba-ba-da-ga-da, ha-ba-ba-da-da-ba.
0: Oi, jeg lød.
3: Ha-ba-ba-di-ga-ba.
2: Ja, det bra.
0: Det en hund, så sier det går ikke an.
2: Hæ?
0: Det går ikke an at det en hund.
1: Det ikke så det en an.
2: Ja, det en tegneseriehund. Den meme der. Wow. Ja, det var viktig presisering. Det en ekte bikkje ombord.
1: Ja, jeg trodde også det var en ekte bikkje.
2: Ja, det en tegneseriehund ombord I et
0: fly. Altså.
1: Men godt levert, Anna.
0: Takk.
4: Søtt og bra. Du var god på å få med melodien og alt.
0: Jeg. Ja, takk, Mari.
4: Ja.
2: Mari, da din tur. Du skal få en unge som gikk som en farsott på internett.
1: Skal få en unge.
2: Vær så god.
4: Endelig blir jeg mor.
2: Det Jodling Walmart Kid.
0: Oh my god.
2: Altså den lille gutten som sto på Walmart I cowboy-outfit og jodla. Det skal du prøve å etterligne så godt du kan. Lykke til.

0: Jeg følte jeg var og så på et show.
1: Her kan du få kjøpe billetter. Veldig vanskelig å huske. Jeg fikk ikke med meg hva han egentlig sang inn i der, men så, jeg synes ungen var flink.
2: Ja. Ungen er veldig flink. Markus, du er til slutt. Du skal ta, her er vel kanskje litt tidlig, 2005-2008 rundt her kom det her. Angry German Kid, altså det er en kid som blir så forbannet på at PC-en ikke funker, så står han og roper etter mor si, tror jeg. Jeg kan ikke tysk, så okay. Du får bare prøve å etterligne så godt du kan.
3: Mamma, ich habe den Dulen in das Spiel!
2: Ja. Da skal jeg kåre en vinner.
0: Ja.
2: Mm. Vinneren ut ifra innsats og hva som mest likt er Markus Vangen.
0: Ja. Gratulerer, Markus. Ja. Markus, det var jævla bra. Det var jævla bra. Du kan jo litt tysk.
2: Ja.
4: Jeg kan litt tysk, så jeg kunne nesten snike inn der.
2: Hva var han sa, gutten?
4: Han sier noe om at han, det er noe med spillene som ikke funker, og så skriker han da. Mm. Spill!
2: Spill!
4: Kanskje han vil spille, og mora hans nekter han å spille.
2: Ja,
4: typisk. Mamma, jeg vil spille! Her kan det være. Jeg synes også det var veldig bra jodling for deg. Anna følte du var så et show.
2: Ja.
4: Så hvis du vil snuse tilbake her på PT, så kan du lage Maris jodleshow på PT. Det er sikkert mulig.
2: Har du mye peng for det?
4: Ja, vi kan høre med Volton og Donald og Bjørn Tore og alt
0: mulig. Ja, det finner vi ut etter hvert.
4: Ja.

0: 3.
1: Vi befinner oss akkurat nå inn i time 11 av 24 timer.
0: Ja.
1: Totalt, klokka den 19.12, og vi har vært der siden klokka 9 i morges.
0: Det time 11?
1: Ja, ifølge mitt skjema.
2: Og så fra 9 til 9 er 12 timer.
1: Ja.
2: Nå er vi 10 over 7.
0: Så ifølge det, så det time 10?
2: Ja.
1: Ja, ifølge mitt skjema så står det 11.
0: Ja.
1: Ah, vi holder det gående. Vet du hva, jeg koser meg. Jeg har ikke knekken enda. Jeg synes det går overraskende bra. Det er kanskje opp til deg som hører på da og bedømmer. Appen av Radio er åpen, så det er bare å sende inn meldinger der til oss. Hva er det vi skal gjøre fram mot klokka 8?
0: Vi må også si, hvis du skulle brann akkurat nå, så sender vi siste 24 timer. Ja. Vi sender helt fram til klokka 9 i morgen tidlig.
1: Riktig.
0: I dag, eller nå, i denne timen, så trenger vi deg som hører på mer enn noen gang. Det sier jeg hele tiden. Men det er sant. Vi skal smash eller bash, der vi tar forskjellige fenomener, og så definerer vi om det er bra eller dårlig. Mm. For eksempel, som jeg brukte som eksempel i stad, ketchup i taco.
1: Ja.
0: Det smash, eller det bash? Bra smash, dårlig bash. Mm. Jeg har Trump-gestrukuleringer. Jeg er på.
1: I want
0: på.
1: To buy green...
0: Nei, det var ikke...
1: Ja, du kan ta den.
2: Du tar den.
0: Ja, du tar den, Trump.
2: Vi skal også få høre litt, eller jeg skal sjekke et nytt hodeplagg. I mange, mange år nå så har jeg som skallemann gått med caps som det foretrukne hodeplagget. Forrige gang jeg testet hodeplagg tidligere her, så prøvde jeg en sånn slags Amish-hatt. En gigantisk hatt.
1: Ja.
0: Det var sånn der som støt med Anna dukte med, og så gikk den over øynene, så vi så over munnen din.
1: Jeg så gal ut.
2: Og nå er det et nytt hodeplagg jeg skal teste for å se om det kan erstatte caps da. Så følg med på hvordan hodeplagget det blir senere.
1: Følg med. Du skal også få høre om en mann som har prøvd seg på en utfordring i spalten Annas lille land. Aller først, livsgnisten.
3: Siesta på P3.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo sin låt Driver's License hørte du her hos oss i Siesta. Da skal vi sjekke livsgnisten.
2: Kan jeg starte?
1: Ja.
2: Vær så god. Og nå har vi bestilt deilig indisk mat, som Sarita ville sagt. Ja. Sarati.
1: Sarati.
2: Vi skal rate Sarita. Vi skal rate Saritas røyta.
1: Oi!
2: Ah, Anette Volter Lumle rater Saritas røyta.
3: Det er ordspill, eller hva heter sånn,
2: det er ordspill.
3: Nei, men sånn Ibsens ripsbærbusker og andre, og så videre.
2: Det er ikke du hadde sittet på seg på kveld. Det er ordspill! Nei.
3: Kamerat.
2: Men vi har bestilt indisk mat. Jeg har ikke rukket å begynne på den da, for jeg er veldig redd for. Jeg sitter jo med to miksebord fra meg, sånn at jeg kan dra opp spakene, sånn at du hører stemmene våre, eller musikken.
3: Og det er dyrt.
2: Ja, og jeg orker ikke å ringe Helgar, som en slags teknisk sjef her på huset, og si, Helgar, hvor farlig er det med butter chicken i miksebordet? Er det farlig? 100 000, da! Ja, da vil jeg ikke komme til med NRK nå, Helgar.
3: Trekk det fra lønna mi.
2: For nå er det dundrende mye bøtter her, altså.
3: Men har du da prøvd, hvis du har sørt bøtter chicken i miksebordet, har du da prøvd å spise det opp?
1: Selvfølgelig, du kjenner jo han.
2: Det er jo sånn de serverer i India. Da får du bøtter chicken i miksebordet. Ja, det er autentisk.
1: Det var vi i Norge som er så dumme å spise med bestikk.
2: Det er sånn den meksikanske tacoen, den er helt annerledes. Det er hva vi får da her.
3: Og i miksebordet.
2: Ja, du får også det i miksebordet i Mexico. Så jeg legger meg på en 8-er.
3: Okay.
2: Jeg måtte tenke, men kanskje jeg legger meg på en 7-er, for dere to har begynt å spise.
1: Ja, nei. Det var jeg og begynt.
2: Nei,
1: men du snakker ikke for meg.
3: Ja, men du sier at jeg begynte å spise. Nei, jeg har ikke begynt. Jeg har begynt å dandere, men jeg har ikke begynt å spise. Jeg har kjøpt butter chicken.
2: Daniel Danderas.
3: Nei da. Men jeg vet ikke om jeg angrer på valget. Jeg gikk for det indiske, da gikk jeg for butter chicken.
1: Og du tok mild, bemerket meg.
3: Jeg tok en mild, ja. Jeg bare la det igjen.
1: Loe litt av.
2: Ja, det skal jeg si. Norges. Dølleste mann, skal jeg si. Nei da.
1: Jeg så før med Daniel var sånn, er fralsprang på lufta.
3: Ja, men det kan du få da.
2: Og da sitter du sånn, det skyres flammer ut av både munnen og sånt, jeg må si. Jeg har spist sterk mat, da.
3: Det er en drage.
2: Nei, men, puff den lille dragen.
3: Hæ? Puff?
2: Puff den lille dragen?
3: Ja, ja, ja. Kan du tenke på det?
1: Jeg har kjørt den låta.
3: Den låta. Nei, men, så jeg vet ikke om det er dumt å gå for butter chicken når vi har mange, mange timer med radio foran oss. Jeg blir jo mest sannsynlig en boffmann boff, da.
1: Ja, da, men det må vi bare erkjenne.
3: Har du replikk eller innlegg? Du har to fingre opp.
2: Det er vel replikk. Spørsmål til deg. Vi to var jo på kino sammen, hvor du hevde at det satt en mann og buffet indisk på oss.
3: Det gjorde det, Markus.
2: Var det deg?
3: Nei, jeg har ikke spist indisk.
2: Nei, jeg kjente lukten at det var stenka, men det var ikke deg.
3: Nei, herren til venstre for meg, han hadde spist indisk, og han buffet så voldsomt i mitt andlete.
1: Vi skal ikke på kino, vi skal bare sette og buffe hverandre i trynet. Du som hører på, slapp heldigvis.
2: Vi skal buffe hverandre i trynet.
1: Nei, men så vi setter såpass nært at du kjenner kanskje en eim som begynner å buffe
2: inn. Kjenner du den? Det var jo mate.
3: Men Anna, når Markus...
2: Daniel, ikke out meg!
3: Når du, Anna, var
2: ute... Du out meg ikke nå!
1: Ja, ja!
3: Jo, for to timer siden, kanskje, så når du var ute på studio...
2: Dette er illo, ja.
3: Så var det... Da var gutta krytt der i studio.
1: Nei, slapp du en bønne?
3: Ja, nei, ikke, han feiser ikke, men okay. Markus rapet en ganske kraftig mannerap. Og så angrer han umiddelbart. Jeg tror ikke du tenkte over at...
2: Jeg angrer var... ikke, men jeg var litt kokt i huet. Så jeg tenkte ikke at det, var, at det skjedde noe på en måte. Men så hørte jeg hvor høyt det var... Og da måtte jeg snu meg til han og si, unnskyld, det der var ulike.
3: Ja, det var buff.
1: Herregud, det må man tåle.
2: Han har løpt ut. Hør her da. Så ro har jeg ikke vært.
1: Nei, men hvis du glemte deg av, tenkte jeg. Du snudde deg opp til meg i sted, og så sa du, nå glemte jeg hvor jeg var.
2: Er det alt om Markus Vangen?
3: Men sier du det om gørting? Å slippe bønne? Eller?
1: Av og til, så gjør jeg noe det.
3: Eller tøffer jeg på radioen?
2: Nei, når du har spist bønnesuppe, så slipper du
1: jo oppstavt alt om bønne. Med. Altså, jeg må si det. Jeg spiste opp varme bønne en gang, og det var jævlig. Det må man ikke gjøre. Man har aldri...
2: Jeg spiste opp varme bønner.
1: Jeg hadde laget en slags bønnestue, så jeg hadde heavy fryser, og varme opp, og det var jo faen ikke værende.
3: Du kan jo faen ikke se det. Vi skal ete indisk mat,
2: eller noe? Ja, men Anna sier jo sånn... For jeg kjøpte noe lakris fra Danmark her, så var det sånn, jeg kan ikke spise, det går ikke an å være rundt meg hvis jeg spiser,
1: det
2: blir sånn.
1: Det er bare lakris og hopper og bønner.
3: Som fungerer for deg.
2: Hvilken livsstil ligger du på, Anna?
1: Legg meg på 7 hver dag.
2: Ok. Bra. Kult, du trenger å få forklare noe mer.
1: Jeg har spist litt på min chicken korma, det må gå.
2: Ok.
1: videre til neste.
2: Vi ferdige, liksom. Vi andre har sagt
3: det. Jeg snakker 7 minutter.
1: Oh, ja. Sorry. Nei, jeg vet ikke hvor jeg

0: Sabrina Carpenter, låta den heter Espresso. Og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta.
1: Smash eller bæsj?
0: Ja, vi vurderer om det du sender inn er smash eller bæsj. Og hva er det vi skal vurdere nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Martine som vil at vi skal avgjøre om å dra i dyreparken i Kristiansand som voksen. Er det smash eller bæsj? Jeg har ikke vært i dyreparken jeg, som voksen, tror ikke.
3: Jeg synes at, for det noen som prøver å skape, altså ikke stigma, men sånn at det går i dyreparken som voksen. Fordi det er både Abrahavn ligger der, altså Kjuttavika ligger der.
0: Kapten Sabeltan sine byer.
3: Ja, riktig. Kardemommeby ligger der. Hakkebakkeskogen ligger der.
0: Du ramser opp i
3: flekk. Men det ligger mye barnevennlige ting. Men det er også masse dyr der. Mm. Surikattenes rike, løvens hule.
0: Surikatten er så søt.
3: Ja, Julius bor der. Ja.
2: For er da problemet, er da hvis du som voksen drar i dyreparken uten barn, er det som på en måte Martine lurer på?
3: Det er det kanskje det, men da for hvis du kun er voksen og er i Abrahavn alene hele tiden, så er det litt spesielt. Ja. Eller klær som klatremus og begynner å gå rundt i hakkebakkeskogen, holdt på å si.
0: Ja, da, det er nok litt fare på ferde, føler jeg.
3: Ja.
0: Da man skal kanskje skumle intensjoner.
3: Hvis du går alene og ser på løven,
2: hei,
3: eller ser på surikattene som titter opp,
0: hey. Ja, da er du bare søt.
3: Ja, da er du bare søt.
0: Herregud, det må være lov å kose seg selv om man er voksen.
3: Jeg kunne godt ha sett på dyr alene uten problem, og da hadde jeg tittet innom Kjuttavika, som jeg pleier å si, på kveldstitt. Jeg prøver meg hver kveld. Nei, men da hadde jeg jo åpnet godt innom Kapten Sabeltans rike, og hva er det du blunker deg for?
2: Nei, bare prøv. Nei, glem det. Jeg bare prøver å seksualisere alt i dyreparken. Så jeg blunker med Kapten Sabeltans rike. Jeg blunker.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men, Daniels nye jobb. Jeg prøver å seksualisere alt i dyreparken.
2: Og derfor har jeg ikke tilgang til dyreparken lenger.
0: Men, du så du kledde deg ut og klatre mus og brukte hele ferien din i Abrahavn alene.
2: Hele ferien? Ja, det gjør jeg.
3: Det har jeg merkt til. Det sitter en feit mann utsikret som klatre mus i Abrahavn.
2: Ja,
3: ja, men altså, hakke, klottermus er jo ikke hjemme i Abrahavn.
0: Nei!
3: Og jeg tror da.
2: Du er så søt, som vi sier sånn, og dem hører jo ikke hjemme der.
3: Nei, klottermus skal være i hakkebakkeskogen.
0: Ja, dette kan du.
3: Men Abrahavn tror jeg også er det hotellet du kan bo i, hvor du kan bo inne og betale 15 000 kroner natta eller lignende. Mm. Og jeg, det kan du også dyre på. Altså, i hakkebakkeskogen kan du leie et lite hus der inn og bo der, men da går det jo folk rundt huset ditt hele tiden.
2: Og titter inn.
3: Ja, titter inn. Ja. De tror plutselig det er en del av attraksjonen.
2: Ja!
3: Kommer inn og begynner å... Grunnen til at jeg kan si det, fordi jeg var en av de som gjorde det. Gikk inn i et hus, og så var det bare en familie der. Så lå i sengen. Nei! Og så, jo, de bodde der jo.
2: Og det er som ekkelt.
0: Nei, det var inn!
3: Ja, men alt er jo, døren stod på hvitt gap. Og du kan jo gå opp i Tobias i tårnet sitt hus. Og det er ikke sånn at det sitter en gammel mann der og, han er creepy, står og stirrer rundt på alle med kikkert i byen.
0: Daniel. Men han passer jo på byen da.
3: Ja, angivelig. Det er pedofilens beste våpen. Jeg passer på byen, jeg.
2: Bor i tårnet.
0: Ikke kom til meg og gi tilsnakk.
3: Nei, tilsnakk.
2: Er dyreparken i Kristiansand som voksen og drar dit, er det smash eller er det bæsj da?
3: Jeg sier smash.
0: Jeg sier også smash, altså.
2: Jeg sier bæsje.
0: Ja.
3: Mm. Hvorfor det? Du er ikke glad i dyr? Eller
0: du
3: slapper
0: jo ikke inn.
2: Jeg slapper ikke inn. Jeg ser at du begynner å klatre og ordre et helvete.
3: Jeg ser på deg en litt for liten klatremus t-skjorte.
2: Ja.
3: Men Pinky har jo akkurat den samme t-skjorte som klatremus, faktisk. I rød stripete.
2: Åja, de har det, ja.
3: Så kanskje du kan... Vet du, jeg må tenke meg. Hvis du klærer deg som klatremus, så glir du rett inn i Abrahavn.
0: Ja.
3: Rett inn i Abrahavn.
0: Rett inn.

0: Olga Miko, låten heter Who's That Calling. Du fikk den her i Siestas 24-timers fiesta. Vi har altså sendt radio siden klokka 9 i morges, og vi er ikke ferdig før klokka 9 lørdag morgen. Riktig. Daniel, du har begynt et slags prosjekt i forbindelse med denne 24-timers sendingen, og det at du skal finne deg et nytt hodeplagg, fordi du har brukt caps nå i 19 år.
1: Ja, helt siden jeg mistet håret, så har jeg begynt å gått med caps. Det er et valg jeg har stått i mange, mange år, men jeg tenker det her en fin anledning for å teste ulike hodeplagg. I forrige gang så testet jeg et slags sånn gigantisk sånn nybygger Amish hodeplagg.
2: Ja. Det var svært, altså.
1: Mm. Gigantisk.
2: Det var så stort at noe annet tok på hodet sitt, så falt du over øya dine. Du så ut som den tegneserievarianten av Knudsen og Ludvigsen.
1: Ja, det er et godt bilde. Nå skal jeg teste et nytt plagg, så dere kan holde igjen øynene deres i 3 sekunder. Så skal jeg skifte fra caps til...
2: 1, 2, 3.
1: Og nå kan dere åpne øynene deres.
2: Okay. Oi, en liten piratlue.
1: Ja,
0: oi!
1: Eller er det... Det en slags pirat kommandant på et skip, caps.
2: Ja, det sånn som de slemme i Pirates of Caribbean, altså britene.
1: Mm. Og det har jeg valgt nå siden vi snakket i sted om Kapten Sabeltang. Så tenkte jeg, da kan jeg prøve det plagget.
2: Det litt mer maritime. Ja, for den andre hatten kledde kanskje din ordinære look bedre, tenker jeg.
1: Ja.
2: Du har jo ikke noe annet maritimt på deg.
1: Nei, jeg går ut med seilersko eller redningsvest akkurat nå.
2: Nei. Jeg tror, jeg tror ikke det er redningsvesten som mangler. Nei. Det er veldig erverdig sånn Napoleon, ja. Bonaparte.
1: Ja. Heter, kommandant, ja.
2: Ja.
0: Jeg føler du, apropos eller dyreparken som vi snakket om i sted, du hadde glidt rett inn der nå.
1: Men på, som hva da?
0: Som, Kapten Sabeltan, vel?
1: Ja, som selveste kaptein.
0: Selveste. Det er veldig mange små barn som går rundt i Kapten Sabeltan antrekk.
2: Ja.
1: Så det ser ut som et barn som går til Kapten Sabeltan jordepark. Men er det her når jeg kunne
0: Men du må ha den litt rett på hodet, for du har den litt skjevt på en måte. Men
1: den er, et gigantisk hode, og det er også...
0: Jeg tror den her hatten er litt liten for deg, Daniel.
2: Ja, fordi hvis målet er å skjule at du er skalla, så er ikke det der veien å gå.
1: Det er ikke målet.
2: Du får veldig mye panne, og du får veldig...
1: mye hode.
2: Ja, men du får veldig mye... Det er liksom... Du får på en måte... Jeg ser siden av skallen din nå.
0: Ja. Du
2: liker ikke det. Nei, jeg har ikke noe problem med det.
1: Nei.
2: Det er bare... Hvis ikke du går med caps for å skjule at du er skallet, eller ikke skjule det da, men det er for å ikke vise din isse.
1: Ja, det er min på en måte frisyre da, er ulike capsene jeg har på meg.
2: Ja.
1: Men så hvis dere har møtt meg for første gang nå, jeg har på meg det her, hva har jeg tenkt da?
2: Idiot,
0: jeg tenkte han der har det ikke helt bra.
1: Ja.
0: Jeg synes den første hatten du prøvde var nok bedre.
1: Ja.
2: Jeg hadde kanskje tenkt at han der går og ser Kapten Sabeltan alene i dyreparken, det har jeg tenkt.
1: Okay.
2: Og sitter, er også klatremus og gjør alt mulig rart inne i dyreparken.
1: Og er utestengt.
2: Og
0: han bør ikke være alene, hadde jeg tenkt.
1: Ja. Trenger være, tilsyn. Nei, men da blir det ikke pirat.
2: Jeg tenker at du blir flagget av PST når du går rundt sånn.
1: Ofte? Ekstremist?
2: Ja. Men jeg vil ikke si om det er til høyre sida eller om det er for eksempel islamistisk. Altså alt.
1: Jeg
2: det er ekstremist på alt.
1: Maritim ekstremist, ja. Det rar du med.
0: Mm.
2: Det kommer et gammelt piratskip inn i Oslofjorden. Begynner å skype kanoner.
1: Mot rådhuset. Nå skal jeg ta deg Erling La. Nei, det er gammel. Det er ikke han som styrer
2: Erling.
1: La. Erling La. Det er ikke han som styrer Oslo.
2: Hvem er Erling La?
0: Hvem er Erling La?
1: Gammel byrådsleder.
2: Da når du kommer med gammel piratskip, så ta Erling La, hvem enn det er.

0: avisa...
1: AIDS.
2: I avisa AIDS.
1: AIDS og verk.
2: Hadde verkene AIDS og...
0: AIDS-ons blad, tror jeg det.
1: Ja.
0: Så han skal da få teste det og spise en kilo softis. Vi kan høre på neste klipp.
3: Utfordrer alle på Øvre Romerike å prøve. For det veldig godt.
2: Kun folk på Øvre Romerike er velkommen til å prøve dette.
1: Diskriminering?
0: Ja, men han sier liksom, å, det veldig godt og gøy og glede seg.
2: Kun folk med AIDS i Øvre Romerike er velkommen til å prøve.
1: Med verkende sår. Ja.
0: Altså, og det var så hele saken egentlig.
2: Vi er ferdige nå.
1: Nei,
2: det er klipp til det.
0: Det er klipp til. Er at han sier jo innledningsvis her, det blir godt å glede seg. Men så kommer han med en annen ting som jeg synes er litt rart at det er alt det andre han har sagt.
4: Hvor glad er du i softis på en skala med 1-2?
3: 3. Jeg er ikke så veldig glad i softis.
1: Selvfølgelig.
0: Han er jo ikke noe glad i softis.
2: Nei, jeg skjønner. Skal jeg bare stille deg et kjapt spørsmål nå? Når du har tatt med spørsmål til hun, journalisten på starten, du tenker at du vurderer ikke å gjøre sånn at vi hører noe av hva hun sier. Jeg er ikke glad i softis.
0: Jeg har tatt opp, men det hørtes ikke.
2: Jeg har sett denne saken.
0: Ja.
2: Veldig rart at han, som du sier, ikke liker softis. Hva er det, Daniel?
1: Nei, jeg er veldig rart.
2: Ja, men det er det. Og så er han, som meg og Daniel, han er i de lubbende herres forening.
0: Ja.
1: Og jeg er medlem.
2: Ja, han er medlem, han har betalt kontingenten han.
1: Ja, og jeg er medlem av AIDS-forbundet.
2: Det er bare vi to. Okay. Wow, vi to. Men så ser du også at han, jeg føler han gjør seg til. Han gjør gjørs på. Han later som han ikke klarer det.
0: Ja, for det er liksom...
2: Når det er så litt igjen, sitter han på sluttet og sånn... Åh, det er litt... Åh.
0: Og så tar han allikevel en siste skjei når det er sånn, jo, men du har tapt, du skjønner.
2: Det er bare for å illustrere at jeg tror han bare gjør det fordi han ikke vil bli kjent som en som klarer en kilo softis på 10 minutter.
1: Spørsmål til utfordringen. Hvor lang tid har vedkommende på å spise?
0: 10 minutter.
1: 10 minutter, ja.
2: Jeg skulle klart det. Ja, det er viktig. Med øynene lukket, ja. Med hendene bunnet bak på ryggen.
0: Med softis opp på magen din, sånn
2: at du... Ja, da smelter du, og så er det enda lettere å få i seg. Ja.
1: Hvor lang tid tror du har brukt av Markus på å ete 1 kilo softis?
2: Jeg skulle trodd at jeg skulle klart det på 8 minutter.
1: 8, ja.
2: 8 minutter.
1: Ja.
0: Tror du... Det må vi teste.
1: Tull.
0: Det er ikke alltid jeg rekker å liksom si ordene ferdig. Jeg blir bare sånn...
2: Men nå var det ingen som avbrøt deg. Nå var det
1: du avbrøt deg selv.
0: Ja, men, ja, jeg sa ikke at dere avbrøt meg. Men jeg avbrøt meg selv.
2: Ok.
1: Ikke gjør det.
0: I så fall han som eier det, sa at Truls her var bare nummer 2 som har prøvd.
2: Åja, men da tar jeg Daniel en drosje dit nå.
1: Nå er det ikke åpnet nå.
2: Der er det også en kilo burger, tror jeg, ute i Eidsvoll. Da er de fremover for
0: lente. Ja, virkelig.

0: det der, det var Randi Oline og låta heter Late Bloomer. Du hører på Siesta med Markus, Daniel og meg, Anna, som planlegger å sende radio i 24 timer, og nå er vi snart halvveis.
1: Det er vi, snart da.
2: Det motsatte av...
0: Det motsatte av spalten der vi finner motsetning av random ting du som hører på har hjulpet oss med å sende inn.
3: Og Vilja har sendt inn i appen NRK Radio og vil at vi skal finne det motsatte av leikakula, eller lekakula.
1: Ja, jeg tror sånn... man sier lekakula, men det skrives jo leika, som i bikkja som blir sendt opp til månen.
0: Ja, leika heter
3: det. Ja,
1: men det
3: leikakula.
0: Vi sendte oss leikakula til månen.
1: Det var det vi forstod. Vi sendte oss leikakula til månen.
3: De har overlevd ikke.
1: Nei, månen er bare en stor leikakula.
0: Ja. Å, det moder leikakula. De skulle hjem.
1: Ja, ikke sant?
3: Hjem til moder leikakula.
0: Mamma!
3: Men lekakula er jo ja. Da du er jo, har jo vært hagesjef.
0: Jordsjef.
1: Selvutnevnt jordsjef på Hageland. Ja. Mm. Jeg har solgt mange en pose med lekakuler. Jeg skal jo leke, jeg ligger her ved døra.
3: Mm. Hva er det du bruker lekakulene til?
1: Du bruker det vel til å bygge blomstene opp, gjør du ikke det?
0: Jo, i stedet for jord, kanskje.
1: Ja, jeg er ikke helt sikker, men jeg har bare solgt det. Folk spør hvor skal jeg leke.
3: Har du vært jordsjef på Hageland, og så vet du faen ikke hva lekakuler brukes til?
1: Er lekakuler jord, Daniel Rødvik?
3: Ja, men...
1: Jeg kan fortelle deg forskjellen på plante, blomste og p-jord. Ja, men jeg kan ikke
3: fortelle... Forhør
1: da. Ok. Plantejord, den kan du få kjøpt 5 sekker for 250 kroner. Ja, veldig godt tilbud.
3: Men jeg vet ikke hva jo. Pristilbudet, vet hva det er.
1: Men jeg må jo... Dette er poenget.
3: Ok.
1: For plantejord bruker du ute. Den må du ha... Den vil jeg ha kjøpt en pose med gjødsel til... Per 5.
3: Og gjødselen står ungefær.
1: Ja. Gjødselen dritter jeg på selv. Nei, for den er litt sånn, det er ikke så mye næring i jorda. Mens blomsterjord er laget fra i kasser, ja. Laget fra i potter, mye mer, ikke det gjør, men næring i jorda. Og P-jorden er den beste, det er det eneste jeg har fått høre. Den er masse næring i.
3: Hva står P-en for?
1: Jeg vet ikke helt, men den kostet 80 kroner sjekken, så det var den dyreste vi hadde.
3: 80?
1: Men veldig bra, eller var det 80 liter? Mer, men det var veldig, 80 liter kanskje? Nei,
3: mer.
1: 80.
0: Men. Kunne du gå tilbake til jobben som jordsjef?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg synes det var litt kjedelig.
0: Ja.
3: Hvorfor det?
1: For jeg tok T-banen. Jeg tok T-banen en time hver vei for å stå der ute. Og det var en gang jeg var fyllesyk og lå og sov på en jordsjekker. Men det var fordi det var veldig lite som skjedde. Det var ikke sånn.
0: Så du jobbet på 1850-tallet. Jeg legger meg bare ut en liten strekk på det. 17 timer svakta min.
3: Men vi skal finne ut hva det motsatte av lekakula er da.
0: Kan jeg bare si at Martine...
1: Drenering av vann, skriver folk meg. Ja.
0: Jo. Martine skriver det, at det heter drenering av vann med plantene. Da.
3: Ja!
0: Ok!
3: Så det er nå
0: vi
3: da...
0: må til noe, kanskje noe som er inne og ikke ute. Eller du kan jo ha lekakula.
1: Man har ofte leka under jorda.
0: Ja.
1: Hva ler du av nå?
3: Jeg ler av oss. Snakker her, alle ni på en fredag, hva det er motsatt av lekakula? Nei, det, ja, jeg mener det er sommer som utenfra.
0: Ja,
3: men,
0: det må du ikke gjøre.
3: Nei da. Men hva var det dere kom som forslag som det motsatte til lekakula var? Hadde dere et forslag?
0: Jeg bare tenker at vi må inn.
1: Ja. Jeg har bare snakket om jord. Jeg aner ikke hva vi er inne. Vi er litt motsatte.
0: Ja, vi er inne i det motsatte. Men jeg tenker vi skal inn, fordi ofte så har du plantene det ute når du bruker de lekakulene.
1: Sorry.
0: Satan.
1: Jeg bare sniffer inn i mikrofonen.
3: Satan.
1: Det er sant. Noe vi har inne. Lekakulene er små, brukes til å bygge opp.
0: Ja.
1: Ser veldig ut som, bare hvis du ikke aner det der, da. Hvis du er fra Mars og ikke har hørt om en lekakule. Lekakule ser som chocopops.
0: Ja.
3: Ja.
1: Da er jeg avhengig av dere på Mars har Nesquik-kuler. Eller vi har det sikkert. Ja, ikke sant? Nesquik?
0: Ok.
1: Ha en fin tur til Mars.
0: Reis toget.
1: Reis til helvete.
3: Nei, faen.
0: Noe som er inne som bygger noe ned, og som ikke er for noe sånn organisk, ja. På en måte.
3: Ja. Lekakula. Ja, lekakula er jo ikke organisk, er det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Hva med noe tungt du legger opp på noe som presser det ned? En burgerpresse.
0: Ja. En burgerpresse?
1: Ja. Det presser organisk materiale ned, så det blir flatt. Bygger ikke opp, og moser det.
3: Men det får jo ut, altså, på en måte, dreneringen som lekakula brukes til. Det får få vannet ut, ikke det? Ut av jorda.
1: Jo.
3: Ja, og burgerpressa presser jo også ting ut.
1: Men jeg tror ikke en burgerpresse egentlig er meningen du skal presse ut fett av burgeren. Fett av burgeren!
0: Nei, du skal bare forme den litt.
3: Ja.
0: Så du skal ikke, og du gjør du ikke.
1: Du skal bare forme den.
3: Nei,
1: vet du hva? Daniel! Daniel! Burgerpresse, for du presser den litt.
0: Hør på meg nå.
1: Hvordan er du det med burgerpresse, Daniel?
4: bitte lite grunn.
0: Så det, og det 12 timer hjemme.
1: Jeg har ikke skjønt at folk synes vi slitsomme.
3: Men hva vi lander på, så det motsatte
0: er burgerpresse, fordi at du presser burger når den er holdt på å si tørr, altså ikke stekt, så du presser ikke ut juice.
3: Mm. Ja, det er et godt forslag,
0: det motsatte. Da lander vi på det, altså.
3: Burgerpresse.
0: Å, nå kommer det en god låt. One Direction.
3: Oi.
0: Fortsett å sende forslag til det motsatte, da, så kjører vi på noen runder til.

0: One Direction sin låt Night Changes hørte du her hos oss i Siesta, som altså holder det gående på vår 24-timers sending, snart halvveis.
1: Det motsatte av.
0: Vi er inne i det vi har kalt det motsatte av, som er spalten der vi finner motsetninger til liksom tilfeldige ting, og du på en måte, som du som hører på, må bare følge vårt tankeresonemang på det her.
2: Ja, og vi har fått inn en melding fra Ulrikke, som vil at vi skal finne ut hva det motsatte av et reinsdyr er for noe. Hva det motsatte av reinsdyr. Det her er jo det foretrukne dyret til julenissen.
3: Det er det, virkelig. Både til julenissen, ja, det er jo først og fremst julenissen. Det er ikke noen flere. Og samene, kommer jeg på nå etter jeg har begynt å snakke.
2: De driver jo industri
3: nissen,
2: på reinsdyr.
3: Er det hjelpere for samene, er det valuta?
2: Ja.
0: Ja, det er sant det. Det er penger. Eller,
3: jeg aner ikke hva julenissen gjør med de gamle reinsdyrene, om det er valuta for han også. Du spør aldri nissen hvor mange rein han har.
0: Nei, det skal du aldri gjøre, for da havner du på slemme lista.
3: Ja.
2: Ja, så det må jo kanskje være noe som ikke bor oppe i nord.
0: Enig.
2: Og ikke så glad i jul, kanskje. Reinsdyrene må jo være glad i jul. Ellers er de drit alene av det, for de er så mye... De er jo på jobb alltid da, når det er jul.
3: Ja, så er det... Altså, jeg ser for meg at på Nordpolen, på nissens verksted, så må de vel allerede 25. Eller kanskje de tar romhjula fri. Men si 1. januar da, så begynner de... Nå må vi begynne å lage dukker og tre... Ja, men,
0: altså det er jo mye forberedelser til jul.
2: Ja, men tror du de har...
3: Det er det vanligste du har sagt. Du er på disse 12 timene du sitter her. Det er mye forberedelse til jul.
2: Ja. Julegaver.
0: Nå tenker jeg at jula starter i desember. Nei, starter lenge før. Må du begynne å forberede hjernen din.
3: Lage sandkaker, mor og fattig mann.
2: Pepperkakehus.
0: Kjøpe gaver.
3: Ja.
2: Men tror dere reinsdyrene har turnus? Eller at de jobber... Altså sånn på Nordsjøen, at de jobber 14 dager på i jula, og så tar de en måned fri.
3: Men er ikke reinsdyrene bare kun den ene dagen da?
2: Åja.
0: Jo, de er vel egentlig det, men så må de kanskje liksom bare pusses litt på, kleppe pelsen og sånn.
3: Ja, så må de sikkert sånn avfroste vingene opp til å si, og det er mye viktig når du skal fly.
0: Det er det vanligste du også.
3: Disse fire tingene. Er du med avfroste vingene?
0: Nei, jeg glemte
2: hva det var.
3: Jeg glemte hva du sa. Men bare vit at du sa det normalt.
2: Men du tror dem som er flygeledere for reinsdyrene, det er bra betalt jobb.
3: Dette er Rudolf til tårnet. Vi går inn på landing på et lite hustak, klare for å levere pakker.
4: Vi har en levering her i
3: Horsdal. Det kan gå inn for landing over Roger. Nei, Roger.
2: Nei, hvordan Roger for startet? Tenk deg på.
3: Levering. Du tenker at i nissens reinsdyrtog så er det Roger fra Charterfeber som går i bresjen. Kom igjen, dere. Det er ikke dumme.
0: Jeg tenker det er ikke usannsynlig deltatt.
3: Men det motsatte av en reinsdyr.
0: Skal vi til Karibien?
2: Oi. Ja!
0: Jeg føler det liksom, når jeg tenker på det motsatte av liksom jul og nord, så er det Karibien.
2: Men tenker,
3: vi reiste fra Karibien
0: og ankret opp på Nordpolen.
2: Ja. Jeg tenkte på havfruen. Er det motsatte av reinsdyr?
3: Ja.
2: Lille havfrøen.
3: Ja. Ariel.
2: Ariel, ja. Reinsdyr.
0: Sorry, jeg har lyd på telefon.
2: Har du push-varsel fra NRK? Hva står det på push-varsel?
0: NRK. Norge møtte stormakten Tyskland i viktig VM-kvalifiseringskamp.
3: Ja, bevis på at vi er live, i hvert fall.
2: Ja. Men havfrøa, ja. Havfrø er fargerik, bor i vann, mens reinsdyret er jo beige, fargeløst.
3: Og bor i skreven.
2: Og er oppe i lufta. Og i skreven, ja.
3: Ja.
0: Altså, det her...
3: De er først og fremst i lufta, dernest i skreven. Enig. Er du på vidda, da?
0: Ja,
2: og bor i varme strøk, altså havfrua. Bor i varmt vann.
0: Det var voldsomt, kom ikke du kunne om havfru, altså. Det må jeg si.
2: Herregud, det har skjedd.
0: Det er flott å se på.
3: Har du kjøpt sånn der skjellbikini og sånn havfrubunnen?
2: Havfrubrød, var det sånn?
3: Nei, bunnen.
2: Bunnen, det er
3: sånn. Sånn du drar over sånn, så liker Janne på alle kare. Spiller så fisk på
2: det. Det er min kink da. Havfru, lille havfruen.
3: Så klarer du som Sebastian på siden av. Under the sea. Under the sea.
2: Men da skal vi se det motsatte av reinsdyr i havfrua.
3: Vi gjør det.
0: Det var genialt. Fortsett å sende inn da.
2: Takk.
0: I appen NRK Radio.

0: Petre med låta Machine hørte du her hos oss i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi fortsetter altså med det motsatte av. Daniel, nå er det en liten bus ytterst på nesa. Hvis du vil prekere deg.
2: Det rakner nå. Er borte?
0: Ja, nå er borte.
2: Jeg klødde meg litt i nesa. Ja, ja, men det,
0: vi skal såpass tåle vi, altså. Jeg bare gir beskjed, for jeg vet at du satt pris på det.
3: Det må komme noen eddekopper ut av hullet etter hvert.
2: Ja.
3: Mumlemafian.
2: En mumlemafian? Er det samme som blåsemafian, eller noe annet?
3: Det er tre som står mumle.
2: Jeg skal betale deg snart tilbake, jeg lover.
3: Jeg skjønte ikke.
2: Rollespill.
0: Oh, ja. Mafia.
2: At du truer
3: ja,
2: meg.
3: Mafia,
2: at du truer meg. Jeg skjønner ikke hva du holder på.
3: Nei, men jeg visste ikke at blåsemafian går ut og truer folk.
2: Oh, ja. Nei,
3: at de går ut med trompeter og truer folk.
2: Ja, men mumlemafian truer folk.
3: Men blåsemafian er jo ikke ekte mafia.
0: Det må du si.
3: Åja, jeg synes altså, blåsemafian går ut og spiller trompeter.
2: Saksofon.
0: Ja.
3: Hva skal vi ta nå, Daniel?
0: Ja, vi skal fortsette med det motsatte.
3: Hva skal vi ta?
2: Vi har fått inn en melding fra Stian.
3: Ja.
2: Så lurer på hva det motsatte av duftlys.
3: Duftlys, sånn som man gjerne har på dass.
0: Ja. Jeg elsker duftlys.
2: Har du duftlys på dass?
3: Ja, er det ikke mange som har det? Eller jeg har
0: jo,
3: ikke det.
0: Jo, jeg har duftpinner, men det går jo for det samme.
2: Ja. På dass?
0: Ja.
2: Ja.
0: Men du koser deg skitlukta.
3: Ja, men Annas duftpinner, det er to spisepinner som hun tok noen dreit på gulvet. Hun sa jo denne uka at det lukte dritt på ballet ditt hele tiden.
2: Du sa det.
3: Ja, du sa det. Ja.
0: Hva mener du ikke det?
3: Du koser deg skitlukta. Ja.
2: Men hva lukter på duftpinnene dine, Anna? Er det lov?
0: Det lukter litt sånn, det er fra Rituals, det lukter sånn, litt sånn møsk på en måte, litt sånn mandig.
3: Møsk?
2: Elon?
0: Møsk.
2: Elon Musk?
0: Ja, han er oppi der. Han er oppi der, faktisk.
2: Svekt apar.
0: Ja.
3: Der fikk du tatt den, Anna.
2: Svekt apar.
3: Svekt apar. Der har vi tatt den.
2: Der.
3: Du er kanskje rik, men du er svekt apar.
0: Ja, hører du oss?
2: Hører du oss? Elon? Det er så svette daper.
0: Men kanskje vi skal til, altså det motsatte av duftlys, at vi skal til badet, egentlig.
3: Ja.
2: Ja.
0: Og til skumle lukter.
2: Det finnes jo, ja, skumle lukter, for det finnes jo stinkbomber, og det er jeg blitt utsatt for.
0: Så, har du?
2: Ja, det var en pøbelgjeng, en ungdomsgjeng, som kastet en stink.
3: Her er en pøbelgjeng som har kastet en stinkbombe på deg.
2: Ikke direkte på meg, men inne på T-banen. Inne på T-banen.
3: Så du var ikke offer. Det var ikke sånn at du først ble mobba i en highschool-bil. Jeg åpnet skapet mitt på skolen, og der lå det en stinkbombe.
2: Ja, det er jævla pøbelgjeng. Ja, men det lukta så dyrisk råttent egg inne på T-banen i Oslo her.
3: Du er sikker på at det går ut da, at ikke Sofie Hansen
2: var der. Ikke dra hun inn her. Og da var det en, rett og slett en uvørn gjeng som kastet en stinkbombe der.
3: Ja vel, ja.
2: Og det lukta altså råttent egg.
0: Jeg lurer på hva de laget det av.
2: Ja, nei, jeg aner ikke om
0: det. Råttent egg sikkert da.
2: Det er jo sikkert luktene, ja, det er sikkert luktene eggekstrakt.
3: Mm. Men jeg tenker, uten at du har blitt utsatt for en pøbelikt, jeg tenker da siden, vond lukt er på en måte ikke det motsatte av god lukt, for fortsatt lukt, tenker jeg.
0: Ja!
3: Så er det da kanskje at man ser noe ekkelt?
0: Ja!
3: At man for eksempel ser en ruke.
0: Ja, og det på T-bane stopper. Ja, det
3: jeg
0: har jo sett
3: en gigantisk ruke der. Ja, jeg så en fyr som kan gå opp og flekka på seg buksa. Og så gikk jeg rundt hjørnet, og der ligger verdens største bæsj. Det ser ut som et svært vepsebol eller en croissant. Han har drit ut en croissant.
2: Nå må du bestemme. Er det vepsebol eller croissant for en stor forskjell?
0: Ja, men jeg skjønner hva du mener, ja. Fordi at mange uker etter der så sendte jeg deg melding en kveld, og så skrev jeg, kan du sende bilder av den bæsjen? For jeg måtte se den.
3: Kvart over ti på kvelden før jeg melding på Alvokstad. Kan du sende meg bilder av den bæsjen? Den er grei.
0: Du, jeg fikk det på rekordtid. 30 sekunder var bildet dine.
3: Hvis du har kjapt for meg, Daniel, send det på SMS, da ser jeg det med en gang.
0: Ja, ja.
3: Alright, men se en bæsj da.
0: Ja.
2: Motsatt av duslis, en diger ruke.
3: Som du ser, ikke lukter.
0: Mm. Mm.

0: Olivia Dean med låta Man I Need, den hørte du her i Siesta sin 24 timers sending. Vi er veldig straks halvveis altså, men det betyr også at det er 12 timer igjen. Så bare henge på for de som ønsker altså.
1: Ja, og vi har vært i hvert fall, håper jeg, behind the scenes her, så har vi snakket, eller særlig jeg og Anna, ikke så mye du, Daniel, da har du vært ganske god til å holde deg i skinnet. Men vi har snakket om hvor lett dette er, ja. Men jeg tror det er nå på en måte maratonen starter.
2: Ja,
0: nå begynner det.
2: Ja. Når vi snart er over halvveis,
0: ja. Ja, når vi egentlig kjenner at vi skulle lagt oss ned på puten og sovna,
1: ja.
0: Da smeller det, for å si sånn. Vi skal inn i spalten som er...
1: Det har aldri vært kul, det. Da smeller det, for å si sånn.
0: Det var lov å være kul kvart på ni en fredag kveld.
2: Du er kul.
0: Takk. Spaltespalten er jo stedet der vi lager en heimelaget jingle, og så vet ikke de andre i studio hva det er man har laget, så skal man bare hoppe inn i noe. Mm. Jeg har funnet en gammel spaltespalten jingle, som er voicet av Jenny Nerol.
1: Oi, det er lenge siden.
0: Ja, ja hun var min faste voicer før i tida, som jobbet her. Nå jobber hun i VGTV, så det er litt synd.
1: Nå voicer jingler der.
0: Nå voicer jingler der, for noen andre. Ok, kjør spalte.
3: Undervurderte kommuner.
1: Den er god.
2: Ja, det var en god jingle. Undervurderte kommuner.
0: Så, ja. Spalten er undervurderte kommuner, den har vi hatt for, jeg tror den var for sikkert et år siden, der vi rett og slett skal snakke om hvordan kommuner vi synes er undervurdert.
2: Ja, jeg tenker jo kanskje først og fremst tankene mine går til Svalbard. Ja. Men er det en kommune?
1: Svalbard kommune, kanskje?
2: Ja, for de har jo et eget... Det er slitt med. Sysselmann, er det ordføreren på Svalbard? Det er det, ikke?
0: Vet du hva, jeg kan så utrolig litt om Svalbard.
2: Svalbard. Det er Sala. Jeg har vært to ganger på Svalbard. En gang på sommeren og en gang på vinteren. Anbefales. Fantastisk det.
0: Okay. Hva var best?
2: Vinteren, for da får du mer the real deal. Altså, det er jo herlig med litt sol på Svalbard også. Men du vil jo ha det kalde og det, på en måte det arktiske. Det er det du er på søken etter.
1: Men hva er altså, sjefen i kommunen, er det ordfører?
0: Ja, det er vel det, tror jeg. Ja,
2: sysselmann tror jeg er den som styrer. Og er vel politimester nå, tror jeg.
1: Ja.
2: Herregud, dere skulle jeg kunne ha bedre.
1: Du svarer ikke på ordfører? Det er ordfører, ikke ordfører?
2: Ja, ja, ja. Sysselmann er
1: sjefen. Men hva, sysselmann, er det ordfører?
2: Ja, sier jeg.
0: Ja,
2: sier
0: jeg.
2: Har du sagt det
1: til en gang? Nei, jeg sier ordfører, er det det? Sysselmann er det? Ja, men, du har ikke sagt det er det samme.
2: Det heter sysselmann.
1: Men det visste ikke jeg.
2: Sysselmann er sjefen.
1: For jeg har lyst til å velge sjef. Den kommunen som har det tristeste ordførerkjede. Ja. For det synes jeg er veldig, veldig trist. Triste ordførerkjeder. Ja. Når du ser som du har tatt sånn der, du vet de der gule leverposteiboksene, de der, når du ser som du har tatt en hyssing med tre sånne lokk fra de, hengende rundt halsen, så er det sånn, dette er mitt ordførerkjede.
2: Har du så god oversikt over ordførerkjeda, Markus Hagen?
1: Nei, jeg ser at jeg ser bilder av dere blant. Ja. Så jeg har lyst til, kanskje det er det vi skal gjøre i høst. Nå har vi kåret Norges beste tatuering, det dummeste. Kanskje vi skal kåre Norges tristeste ordførerkjede.
2: Ja,
1: altså, det er ikke dum.
0: Hvor mange er det å velge mellom?
1: Hvor mange kommuner har vi?
2: Det er så vanskelig å holde styr på.
0: Før var det sånn 350, nå er det jo kuttet litt...
2: 119, tipper jeg.
1: Og hva er en fylkeskommun?
2: Godt spørsmål. Veldig godt spørsmål.
0: Og det kan jeg. Troms og Finnmark er fylkeskommun.
1: Ja.
0: Og Vestland er fylkeskommun. Hordaland.
2: Ja,
0: det er bare
2: Trøndelag.
0: Fylke,
2: ja.
0: Det er bare fylke.
2: Tore Sandvik, som nå er minister, er forsvarsminister, han var fylkesordfører i Trøndelag før.
1: Mm. Var det? Sysselmann.
2: Fun fact. Men, ja.
0: Ja, så det er... Daniel, du får noe melding fra august her.
1: Jeg sier Voss kommune.
0: Ja, Voss kommune, ja. Den er undervurdert, men god.
1: Ja.
2: Voss, ja. Hvorfor det?
0: Hva liker du med Voss?
1: Det er også fordi det heter Vossavangen, og jeg heter Vangen.
2: Vangen. Og så Vossakorv, har den?
1: Ja, og så sier Vossakorv. Vossavangen og korv. Nei, jeg sier Voss. Hva sier du, Daniel?
2: Jeg sa Svalbard.
1: Ok.
2: Ja. Men jeg må rette opp, fordi August har sendt melding i appen NRK Radio, og rette på meg. Nei, nei, nei, Daniel, lokalstyrelederen er ordfører, sysselmesteren er regjeringens representant på Svalbard. Jeg takk for at du rettet opp i det,
1: August. Daniel, du er super selvsikker, står du feil?
4: Hvorfor gjorde du det?
2: Nei, jeg sa jeg var usikker i starten innleggelsesvis.
0: Jeg prøver å si det til Fredrik Solvang.
3: Undervurderte kommuner.

0: Du tjener godt på quizen.
1: Når du har quiz hver onsdag på datteren til Hagen i 20 år.
0: Ja.
1: Da blir det penger i påsen.
0: Ja, det er bra. Det er kanskje en quiz du skal ha for oss i dag.
1: I dag skal ha en god, jeg kaller det godt å blande. Okay. Litt inspirert av godter i posen, godt å blande. De tok det fra meg.
0: Ja.
1: Jeg startet seg godt å blande i 1982.
0: Ok.
1: Og så tok de det fra meg.
0: Nei. Ja,
2: så du er sint på dem da?
1: Jeg er flyforbannet.
2: Ja.
1: Flyforbannet på deg.
0: Du ser ikke så forbannet.
1: Ser du ikke lisseslipset ryker av sinne?
2: Ja, der står det. Jeg hater godt å blande. Står det, ja, det gjør det.
1: Wow. Så jeg har først et spørsmål om geografi.
2: Ja,
1: for det fikk jeg gjøre av Markus at dere ville ha.
0: Ja.
1: Så har jeg et spørsmål om sport, og så har jeg et litt popkultursport.
2: Så det her er en quiz mellom meg og Anna, da.
1: Og så kommer jeg nå til å gjøre mer sånn som vi gjør på ekte quiz. Jeg kommer til å prate litt underveis når vi resonerer med litt musikk i bakgrunnen. Og jeg vil bare si at jeg er med på quizen.
0: Du kan ikke være med på en quiz du har laget.
1: Jeg kan det, for jeg husker ikke svaret. Vi starter med første spørsmål.
0: Okay.
1: Hvilken hovedstad ligger høyest over havet i verden? Og når vi har svaret, så sier vi navnet vårt. La oss tenke, da får vi litt tenke
2: Daniel.
1: Musikk.
2: Daniel.
0: Ja. Jeg tror han sa Daniel.
1: Hva sier du?
2: La Paz i Bolivia.
1: Nå har du juksa. Du ser på skjermen.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Du ser fasiten.
2: Det gjør jeg ikke.
1: Sitter du og juksa på radio?
2: Rønnbare, det gjør jeg ikke.
1: Du vet hva? Du er det feiteste mennesket jeg har sett.
2: Nei,
1: ja, faen. Jeg hater deg, Daniel. Det der synes jeg er dårlig.
2: Nei.
1: Daniel, hvis ikke du trekker deg fra quizzen, så banker jeg deg.
2: Ja, men helvete, du har ikke
1: sett. Jeg synes du...
2: Men var rett?
1: Det er riktig.
0: Ja, og et poeng til Daniel da.
1: Daniel, du ødelegger quizzen.
2: Ok, jeg trekker svaret mitt, jeg svarer. Ja.
1: La Paz i Bolivia, som ligger 3600 meter over havet.
0: Okay,
1: spørsmål 2.
0: Ja.
1: Når brakk bråstaven?
0: Ja.
1: Det var vel... Nå må jeg tenke.
2: Ja, du må tenke.
0: Ja, når du har sagt noe, så må du jo svare meg en gang.
2: Du som har laget spørsmål da.
1: 25. februar 1982.
2: Ja,
1: det er riktig.
2: Ja, ok.
1: Fasit er godkjent.
2: Så da har du to rette da.
1: Siste spørsmål.
0: Ja. Nei, er det bare ett spørsmål igjen?
1: Ja,
0: det
1: er
0: et
1: spørsmål. Det er et kort quiz på...
0: Så du en kort quiz?
1: Det vil jeg aldri sagt. Jeg tar mitt craft, mitt fag, alvorlig.
0: Ok.
1: Ja. Hvem spilte Harry Hole i serien med samme navn?
2: Daniel. Tobias Santelmann.
0: Ja, det er riktig.
2: Ja, da er det to er rett, da. Eller?
1: Nei.
2: Ørjan?
0: Ja.
1: Mikael Fassbender.
2: Men du, det er jo filmen.
1: Du sa det.
0: Ha
1: det, Rihanna. Ha det bra, Anna Folkestad. Du tappte, så du sang.
0: Ja, da,
1: du fikk ingen på, ikke du heller.
0: Nei, det får være greit.

0: 3.
1: Vi er endelig halvveis. 12 timer banka ned. 12 timer igjen. Jeg er positiv, og i hvert fall nå som vi har fått en ny gjest, Arin Soltanpana. Velkommen!
2: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei.
3: Ro, ro, ro, ro.
1: Arin, du lager jo Petremorgen her
2: hver
1: dag.
2: Ja, det gjør jeg.
1: Tidlig, tidlig, tidlig på morgenen. Nå er klokka 8:55. Hvordan føles det?
2: Du, det er kjempehyggelig. Veldig gøy å være med dere. Jeg er jo fan av programmet.
1: Ja.
2: Fan
4: av deg,
2: Daniel.
4: Vi er fan av deg, vi har...
3: Sist vi pratet om deg, Arin, det var jo overgang når du satt i Petermorgen klokka 8:50.
1: Ja.
3: Og nå er du altså tilbake 12 timer senere.
2: Ja, det er helt sant det. Jeg kom tilbake 12 timer senere.
1: Det er ganske imponerende.
2: Gleder meg masse. Hva er det dere skal gjøre med meg?
1: Og du som ikke tror...
3: Du sitter litt nærme, Daniel, så pass på.
2: Ja.
3: Nå har han sittet her 12 timer. Jeg
4: skal ikke si noe, det sier.
2: Fikk glede er i hvert fall ikke her akkurat nå.
3: Vi får se.
1: Hva er det vi skal ta oss til den neste timen?
4: Du, i løpet av en time her, så skal vi innom Smash eller Bash. Det er jo en sånn smaksans... spalte, der vi trenger at du som
1: kan smaksans
3: spalte. Det er en ny karakter. Det er en smaksans spalte.
4: Vi er over halvveis i 24 timer.
3: Ja,
4: vær litt snill. Nei, men vi trenger at du som hører på sender inn ting som vi skal avhøre om er drit eller om det er bra. Altså om det er smash eller bæsj.
1: Hot or not.
4: Det kan for eksempel være surt godteri. Er det smash eller er det bæsj? Mm. Sånne ting, send inn i appen NRK Radio.
3: Vi skal også ha papegøye som er konkurranse for dere skal gjenskape lyder. Det er jeg som leder det. Og det blir en gammel barne-TV spesial.
1: Åh, gøy!
3: Gamle barne-TV-karakter skal dere være. Så jeg gleder meg til det.
1: Jeg gleder meg også til at du, Arin, har tatt med et ubehag til oss.
2: Det har jeg, og jeg lurer på om ubehaget er like ubehagelig for meg, faktisk.
4: Spennende.
1: Fader, jeg gleder meg. Du svarer, får du om ikke så alt for lenge. Aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.

0: Synnevo sin til det som elsker han. Hørte du her hos oss i Siesta, hvor vi skal sjekke lysknisten atter en gang? Arin, du er vår gjest.
1: Ja.
0: Du kan få lov å begynne å rasjere lysknisten din på en skala fra 1 til 10.
1: Du var, jeg tror jeg, på en sterk nyer, altså.
0: Er du det?
1: Ja, det er fordi jeg er i deres selskap, til tross for at jeg ble guilt-trippet til å være her.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om dere har hørt historien her, men Nei. Anna kom bort til P3-morgen-redaksjonen og spurte om jeg eller Jonas fra P3-morgen hadde kun tenkt oss å være gjest her. Og siden Henning skal jo være her i morgen fra 69. Og så sa jeg, var sånn, fredag er litt heldig for meg, jeg orker ikke det der greiene her. Og så sier Jonas, du vet du hva? Vi er kolleger, selvfølgelig stiller jeg opp. Vi er gode venner, er vi ikke det? Og da må jo selvfølgelig jeg Men jeg er veldig glad for at du gjorde det. Jeg har det fint. Det er fredag, herregud, det er kveld. Det er sjokolade foran meg,
2: ja. Bedre, det er gøy at du da takket ja fordi du blir guilt-trippet, mens Jonas kommer ikke.
0: Nei, han, altså, det gikk nesten ikke 10 minutter før han sa det går ikke allikevel.
1: Fy faen, altså. Og han sa ikke det til meg. Jeg fikk vite dette her i dag.
0: Ja. Men Arin, du kom, og det er vi glad for.
1: Takk for det.
0: Så guilt-tripping, det funker, folkens.
3: Hva ville du vanligvis gjort en fredagskveld i det her tidsrommet da?
1: Jeg ville vært hjemme hos en av mine beste venner, og så hadde vi nok spist sushi bowl og sett på Orange Tree Hill, som var akkurat det jeg gjorde før jeg kom hit.
0: Ta det med venninnen din også, de setter ut for her og venter på deg, klar for å...
1: for å ta meg med hjem også.
2: Vi ser på One Tree Hill og spiser, håper jeg, smoothieball alene.
1: Pokeball heter det kanskje.
3: Altså,
1: det er min livskunst.
0: Ja, men det, da begynner du jo bra. Hvordan er dere? Så har du ikke
1: satt... Det rakner for de her.
0: Ja, det rakner.
3: Jeg har høy livsliste. Det var herlig å få en vitaminsprøyting fra deg.
1: Det var bare
0: jeg skjønner ikke hva du klærer av
2: det. Det var bare det jeg da sitter og sier. Hva er det her? Det er
3: jeg
2: enig.
3: Ja, jeg er klar. Jeg er så, har 10 livsliste fordi at vi er over halvveis i denne maratonen av 24 timer. Så jeg er ved godt mot og har høy livsliste. Jeg har drukket vann, jeg er hydrert, og jeg har ikke raknet så mye ennå.
2: Nei,
3: livsliste 10.
1: Det er som dere. Vi sier i Peter Maren, mashallah.
3: Mashallah. Ja, ja. Hva forskjellen på mashallah og inshallah?
1: Mashallah betyr inshallah betyr hvis Gud vil, og mashallah betyr etter liksom,
0: hvis jeg vil.
1: Ja, nei, men mashallah betyr liksom ikke jinx det. Så jeg ønsker deg det beste.
0: Bankebordet. Den er fin. Min livsknist, den er lav, altså, den er på 3.
2: Ja, fordi, jeg må si at min livsknist er 10 for noen som skjedde med Anna i sted.
3: Åja.
2: Men du kan, jeg vil Markus, du fortelle
0: det. Ja, men vi tar det her litt sammen.
2: Ja.
0: Det er cirka en time siden det her skjedde. Jeg har gått, først, jeg begynte dagen med å gå i jeans, så skiftet jeg til en shorts, og nå har jeg på meg en sånn kosebukse, for nå begynte det å bli kveld, så jeg hadde lyst til å ta på den. Og vi har jo ikke veldig mye liksom, tid til rådighet. Sånn at jeg hadde en låt på meg, så jeg stilte meg bare i hjørnet her i studio. Daniel var ute, Markus satt på plassen sin, så sa jeg bare, jeg skifter bare fort.
2: Ja, så sier jeg til Anna, det går helt fint, Anna. Jeg har en PC-skjerm foran, så jeg ser ikke at du skifter.
3: Ja.
2: Men så ser jeg, når jeg ser ut av vinduet, at det sitter jo National Rap Show. Alle har med seg en entourage av menn som sitter i sofaen utenfor her, hvor det er glassvinduer. Så Anna sitter da og skifter foran din.
1: Nei.
2: Så det går kanskje 2 sekunder, så sier jeg til Anna, nei, jeg ser ikke, men alle de gutta der ute, de ser jo at du sitter der i bare trusa.
1: Og Anna
0: har med sånn dvask jævlig trusa, fordi at vi skal sette deg hele dagen. På måte, jeg tar ikke på det peneste jeg har.
1: Nei, det er menstrusa liksom. Det er
0: jeg har også mensen in this very moment.
1: Ja, ikke sant.
0: Så at, det ble litt det ble litt trist.
2: Ja.
3: Men er du sikker på at de så?
2: Det tror jeg. Det triste var at de begynte å kaste sedler mot dem.
0: 50-lapp, altså. Jeg var ikke mye verdt.
3: Neida.
2: Kull av 50-lapp, jo.
0: Ja, ropte de etter meg.
2: Ropte de gjennom vinduet. Nei, men vi har vel gått mot.
0: Ja, vi har vel gått mot. Yes. Ja, du kan jo bare gi en liten beskjed.
2: Skal jeg stoppe musikken?
3: Ja, stopp musikken.
0: Jeg snakker opp musikken. Gå inn i appen NRK Radio og send inn forslag til Special Bash da. Det er det vi skal gjøre nå. Nå får du nå med Cyrus og Fleet Foxes Don't Put It All On Me.

0: Emilie Nicolas låta heter Pstereo. Og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta. Vi er inne i time 13 av 24, rett og slett, så vi er over halvveis.
1: Smash eller bæsj?
0: Smash eller bæsj er spalten der vi har spurt du som hører på om å sende inn til oss i appen NRK Radio. Ulike ting, så skal vi vurdere om det er på en måte hot or not, bra eller dårlig, og vår variant, smash eller bæsj.
2: Og Simen lurer på smash eller bæsj, reise hjemme om en liten tur midt i arbeidsdagen, og så måtte reise tilbake på jobb igjen. Er det smash eller er det bæsj?
3: Og det har jeg gjort før.
2: Ja.
3: 100% smash.
4: Ja. Når er det sist du gjorde dette?
3: Da jeg jobbet som vikarlærer på barneskole.
4: Er det sist du gjorde det?
0: Er du sikker, Arjen?
2: Hvis du tenker på hva du gjør nå.
3: Ja, okay. Ja, men det her er jo ikke helt det samme. Men jo, da tok jeg meg, i dag tok jeg meg en sånn 2 timers nap. Altså. Det var kjempedeilig. Mm. Men jeg er ikke så glad i blunnen på dagen, egentlig. Jeg våkner og føler meg 2 kilo tyngre og...
4: Vi hadde ikke merket forskjell på det. Er jeg 2 kilo tyngre nå? Nei.
2: Uffa.
3: Nei, men du vet, ikke sånn at jeg ser 2 kilo tyngre ut, men at liksom, jeg føler at jeg har en 2 kilos vekt på ryggen min, tror jeg mener.
2: Ja. Men blir du da mannvond da, når du tar en blund og våkner igjen, og så blir du fæl mot dem rundt deg?
3: Kanskje den første halvtimen. Mannevond.
2: Men jeg blir så fæl da, imot mine nærmeste, eller mot kjæresten min da, for det er jo hun som ofte...
4: Når du vekkes,
2: ja. Ja, når jeg tar en...
0: Kanskje du tar prøve å sove etterpå, så skal vi vekke deg?
2: Ikke gjør det. Du vil se den mannevonde siden min. Nei, så det er jo, jeg kjenner meg veldig igjen. Men jeg kjenner forskjell da, på om det er 2 kilo til eller fra, som Markus sa.
3: Kanskje 0,5 gram på deg.
4: Tror du noen hadde sett hvis vi hadde gått opp 12 kilo? Nei, 2 kilo. Tror du noen hadde sett at vi hadde gått opp 2 kilo?
2: Nei.
4: Eller gått ned 2 kilo? Nei, det tror ikke jeg.
2: Trist, men sant.
4: Ja, det er sant.
0: Men jeg synes det er litt stress egentlig. Eller sånn. Jeg tror ikke jeg ville likt å få den hjem og så tilbake på jobb. For når jeg først er hjemme, det er sånn... Men nå er jeg jo hjemme. Jeg vil jo ikke...
4: Jeg er enig, passer nerds de som gjør det.
3: Men jeg kan se det da jeg jobbet på en barneskole som var på ekte 30 sekunder unna døra mi.
4: Ja.
3: Så hadde jeg pause i 30 minutter, så var jeg sånn... Jeg går hjem og sover. Jeg vil ikke være her med disse lærerne som ikke liker meg engang. Ikke disse elevene som ikke liker meg heller. Så det var veldig deilig.
4: Ja, det skjønner jeg. Det er digget når man, hvis man er så nære. Mm.
2: Du trenger ikke å skryte av det 30 sekunder ja, der du jobbet. Så det er ikke noen ting å skryte av.
3: Nei, det er ikke noe å skryte av. Jeg hadde muselønn.
4: Muselønn? Du betalte ost.
3: Helt riktig. Helt riktig. Og inngangsdøra var en liten hull i veggen.
4: Og det var alltid felle utenfor som måtte gå rundt det.
3: Ja.
0: Det er derfor du ikke kan gå opp 2 kilo, for da kommer du ikke inn på jobben.
3: Helt riktig. Ja, helt riktig.
2: Men smash eller bæsj da, skal vi avgjøre. Reise hjemme om en liten tur midt i arbeidsdagen, og så måtte reise tilbake på jobb igjen. Er det smash eller er det bæsj?
0: Arjen, hva sier du?
3: Nei, jeg sier smash, ass.
0: Jeg sier bæsj.
4: Jeg sier smash siden Arjen har gjort det for oss i dag, så må vi nesten si smash.
0: 100% smash. Ja, jeg sier bæsj
4: likevel. Ja, det er bra, Mark.
0: Må stå på kravene.
4: Stå på kravene, du. Få muselønn over. Det kommer også ost.
0: Fortsett å sende inn forslag stedet. Hvis du ikke har fått det med deg til nå, det er appen NRK Radio.

0: Ari sin Himalayan Road hørte du her hos oss i Siesta.
1: Smash eller bæsj?
2: Jeg må si, Anna, når du nå snøvler til han, så ser Daniel bort på meg med sånn redd blikk, akkurat sånn, du må gjøre noe, du må gripe i deg.
0: Snøvler jeg nå?
2: Himalayan Road. Det var Himalayan Road.
0: Men du kan hvis ikke lov til å snøvle inn på time 13 av en 24-timers sending.
2: Jeg bare, Daniel, får det blikket som at du ser et barn som er sånn, snur seg til faren sin, du må redde meg, denne mamma er vel dritting. Mamma er dritting,
0: så snøvler jeg. Mamma er så gøy og snill. Vi skal fortsette med bæsj eller bæsj. Hva er det vi skal vurdere nå, Daniel?
3: August har sendt inn og vil vi skal vurdere om feskeboller i hvit saus med curry. Er det smash eller er det bæsj?
2: Åh. Oh.
4: Det lenge siden jeg har spist, altså.
0: Ja, jeg også.
4: Men jeg kan si at min, eller vår kollega Henning Bang hadde med det i lunsjen i går. Å fy faen, det lukta så jævlig digg. Å fy faen, det lukta klask meg her og klask meg der, liksom. Det lukta...
2: Da hadde jeg ikke invitasjon.
3: Fingre, så bra.
4: Nei, det lukta slapp, ja. Det var
0: men lukte ikke det litt drit, tenker jeg.
4: Jeg vet ikke, man hadde blæstet den med curry, liksom. Det var gul.
0: Ja, fordi curryen er jo god, liksom, men...
4: Ja.
2: Altså, hvit saus med curry.
3: Ra på det.
2: Jeg hadde en munnlyd, så jeg holdt på å si curry, mens jeg hadde en munnlyd.
4: Det er ikke lov.
2: Jeg skulle ikke bli med ut på det. Men hvit saus og curry, det er den beste kombinasjonen i verden. Ja. Men jeg er ikke noe glad i fiskeboller, det er det som ødelegger der.
0: Ja.
2: Men for eksempel, fiskepudding i hvit saus med curry. Og nydelig. Er det mer ellers på det?
3: Men kunne du da tenkt deg kjøttboller med curry i hvit saus?
0: Kjøttboller i curry og hvit saus? Altså, det noe greit at jeg er glad i mat, men det får noe faen med meg.
2: Kunne du tenke deg kjøttboller i hvit saus med curry? Nei, Daniel, det kunne jeg ikke.
3: Sier du ikke så mye fiskekaka? Kan du være en erstatning?
2: Ja.
0: Da er du skrik.
3: Åh, jeg skrik. Nei, men det var bare et forslag.
2: Ja. Nei, takk.
4: Men det kunne være litt digg på pizza, tror du ikke det?
0: Hva da?
3: Curry?
4: Nei, altså hvit saus med curry.
2: Ja, at du bruker altså, den altså, bechamel-aktig hvit saus uten ost.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja. Bechamel. Det var liksom sånn, vet du hva
2: det er? Det er ikke riktig det jeg sier nå, jeg bare sier ting.
0: Jeg liker ikke fiskeboller, og jeg liker ikke hvit saus.
2: Si, jeg liker ikke fiskeboller, og jeg liker ikke der folk. La oss komme oss utenfor og slåss.
0: Ja.
4: Men du er fra nord, er ikke det sånn, har ikke dere fiskeboller i blodet liksom?
0: Jo, men det er akkurat det, jeg har fått for mye av det. At jeg er sånn aldri skal spise det igjen.
4: Ja, det skjønner
0: jeg. Jeg har liksom fått min dose med det. Noen som jeg er voksen kan velge selv hva jeg skal spise.
2: Da vil du hvit saus med kjøttkaker i stedet.
0: Med litt karri på toppen.
2: Danes nasjonalrett.
3: Nei, jeg selv så er jo, som barn av 90-tallet, jeg tror det var veldig utbredt, det her med fiskeboller og hvit saus med karri. Så jeg har vært borte et par gang, og hver gang jeg har det, så blir jeg veldig positivt overrasket. Så jeg sier smash jeg da.
2: Men hva er karri? For det er jo ikke litt sånn, du har aldri spist et currymåltid, og så smaker det som karri. Krydder du kjøper i butikken?
0: Det er sant.
4: Men er ikke currykrydder det samme som retten curry på en måte? Har du ikke currykrydder i retten curry?
2: Jeg vet ikke.
4: Jeg vet ikke.
0: Jeg vet ikke. Gjerne selv han jobber på Høyger her.
3: Vi hører det.
2: Han må da fortsette på lufta.
0: De sier vi har.
2: Ja. Nei, jeg sier også... Nei, jeg tror jeg ender på bæsj, men jeg synes fiskekak, nei, boller, er så vonde, men jeg synes hvit saus med curry er godt.
0: Jeg lander også på bæsj, altså. Det er jeg spist nok av det.
3: Jeg ser på Wikipedia nå.
2: Kult, Anne.
3: Ordet curry opprinnelig tamilsk og betyr simpelt en saus.
0: Nei,
4: ja, se der, ja.
0: Har du sett?
2: Så da lyver de da, når de selger det, curry.
4: Da er det hvit saus med saus, da.
0: Ja, ja,
3: nettopp det.
2: Det er som nesoddtangen. Tre ord for det samme.
3: Ja, Odd og Tangen, ja.
2: Betyr det samme. Odd og Tangen.
4: Odd her vil si smash, altså. Det er takket være matpakken til Henning Bang.
2: Ja.
3: Men

0: Tom Grennan sin Boys Don't Cry.
1: Først tar mikrofonen på under låta, og så kom vi ikke på når det var ferdig.
0: Vi fikk det med oss at mikrofonen var på. Håper vi ikke sa noe stygt.
2: Smash eller bæsj?
0: Vi sveiver oss i gang med en ny runde, smash eller bæsj. Hva er det vi skal ta opp til vurdering nå, O Store Daniel?
3: Takk, O Store Daniel. Takk, feite Anna. Vi har fått en melding fra Tonje.
1: O Bælfeite Daniel, hva skal vi ta opp nå?
3: Vi har fått en melding fra Tonje, O Store Bælfeite Tonje, som lurer på... Nei, da, jeg vet ikke hva størrelse vi er. Men, hun vil vi skal avgjøre om middag på restaurant etter klokka 19. Er det smash eller bæsj?
1: Ja, for det er på kontinentet, der spiser de middag sent.
0: Ja.
1: 9-tida plutselig, spiser de der.
0: Hva i helvete? Skulle være i seng?
3: Ja. Hvorfor snakker du sånn der?
1: For det er litt sånn, jeg føler at det er litt sånn vanlig, sånn jovial prat. Jeg føler norsk, altså fedre, som er sånn 50-60 år, er veldig sånn, han er på kontinentet, der spiser de, faen meg klokka 9 der. Ja, det blir spiser halv 3. Ja, det er veldig sånn.
0: Ja, det er første gang min bestefar var på Gran Canaria. Kunne jeg ikke fatt og begripe at de ikke hadde brunsaus til maten. Hvor i helvete er brunsausen? Det var så tørt i maten der. Ja.
3: Men hva er ditt forhold til å spise på restaurant etter klokka 19, Arin? Når er du bruker å gå ut og spise?
4: Jeg synes man skal spise senere enn klokka 19 på restaurant. Ja, det blir helt feil å spise på restaurant før 19.
0: Når er ditt foretrukne klokkeslett?
4: Ja. 1930.
3: Konkret, ja.
4: 1930 eller 20, liksom.
3: Ja, fordi da er Dagsrevyen ferdig.
4: Da er Dagsrevyen ferdig, og det er veldig viktig for meg å få med den.
0: Du har alltid vært opptatt av det.
4: Ikke sant? Og så...
0: Det er Dagsrevyen i
3: tråd. Det er det som er Eurovision, du.
4: Ja, whatever.
3: Neida.
4: Så ja, absolutt smash, altså.
1: Ja, Donner, hva tenker du? Jeg ser på at du, uten fordommer, jeg ser på deg som klokka 4, mann.
3: Ja,
1: middag klokka 4.
3: Klokka 5 synes jeg er perfekt, for da er du ferdig med middagen og restaurantbesøket i skytida.
4: På restaurant?
3: Ja, og da er ikke så mye folk. Folk drikker ikke så mye. Folk er forholdsvis
1: edre. Er det for at andre drikker på restaurant?
3: Nei, men folk er med dritings på restaurant i 9-tida på kveldene, og det trenger ikke. Jeg er godt fornøyd bare for godt måltid i rolig omgivelser i 5-draget. Med gode venner eller kjæreste, eller ja, det være seg.
1: Ja.
0: Markus,
1: ja?
0: Jeg og du... er jo motstandere av det her.
1: Vi er
3: av restauranter?
1: Av å spise middag sent,
3: ja.
1: Jeg hater å spise middag klokka 8.
3: Ja. Klokka 8, er det seneste?
1: Det synes jeg er for sent.
3: Ja.
1: For jeg har noen venner, de vil alltid spise klokka 8-9 til og med. Det går jo ikke an.
0: Nei.
1: Fordi det er jo liksom livet til en lasaron. For når du kommer hjem fra jobb, da er du jo sulten. Da er du sulten.
4: Peker du på meg når han sier lasaron?
1: Ja, Daniel, du peker bort på deg hele tiden.
3: Nei, det var bare når han sa...
0: Arin er det minst lasaronet her.
3: Nei, det var bare det at når Markus sa det her, så gjorde du sånn, at du følte angripet.
4: Nei, jeg bare føler han er en pensjonist, du også, Anna. Egentlig, du også, Daniel.
0: Ja, men jeg lurer på hva tid folk legger seg da. Jeg skjønner ikke hvordan døgn du går opp.
1: Nei, jeg skal si, mitt perfekte middagstid på restaurant, klokka 6. For da kan man sitte, og så kan man ta en øl etterpå.
0: Ja.
1: For jeg synes ofte når folk for eksempel vil gå ut og drikke, så er det sånn, vi møtes klokka 9. For da vet du at da må vi holde på til 4. Men jeg liker å gå hjem i 1-2-tida. Ja. Så hvis man starter kvelden klokka 6, da kan man gå hjem og legge seg 1-2-tida. Nei, 12-1, mener
0: jeg. Altså, da jeg var i Paris i høst, så hadde vi ville gjerne dra på en restaurant. Det eneste ledige tidspunktet var 9:15. Så vi dro dit, og det var en god matopplevelse. Men jeg var så inn i helskotte strøtt at jeg satt kun og gjespa.
1: Ja.
0: Det vil jeg ikke, skal gjenta seg.
1: Jeg sier bæsj.
0: Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier bæsj her også.
4: Jeg sier smash, nei, var det?
3: Ja,
0: smash. Riktig.

0: Oi!
1: Du er imponerende.
0: Vi går videre til deg, Arin. Vi skal tilbake til Sesam stasjon.
2: Ja, jeg er fra Lørenskog stasjon.
0: Ja, ikke sant da, du er fra Lørenskog stasjon. Du skal ikke få gode gamle Bjarne betjent.
3: Jeg er ikke så veldig flink til å holde tale, jeg mener.

0: Hvor er det, du klarer det?
1: Jeg er ikke så flink til å holde tåret, men jeg kan gjøre det på min måte. Jeg er betjenten Bjarne. Jeg vet ikke
2: hva
3: han sa. Ja, ja.
2: Oi, det er veldig søt.
0: Og Anna, kanskje dagens vanskeligste.
2: Nei, hva har jeg fått?
0: Vi skal til orakelet fra Uhu. Orakelet fra Uhu.
4: Nei. Ellers har låker i et visst sluk.
2: Nei, nei.
4: Kjære smir, hva vil dere ha med? Sett deg på huk, eller så kommer det sluk.
0: Altså,
1: dritbra.
0: Alle tre har levert dritbra i dag.
3: Men du må velge en.
0: Jeg må velge en.
2: Du må velge en.
1: Og ikke velge meg fordi jeg er gjest, fordi alle vet at de to er på fest. Ja.
0: Jeg tror rett og slett at det er Anna Fogelsson som velger i dag. Det var så mye å si, og du klarte å høre ut som henne.
2: Takk.
0: Men jeg synes også du var veldig flink, Arin. Jeg trodde først du begynte å le at nå ryker det, men du klarte det.
1: Takk for det, det var Daniel som satt meg ut.
0: Ja, Daniel var også flink med sitt ekle teletubbi. Men du var veldig flink. Men jeg synes også, må vi bare si hvor irriterende Bjarne betjent er. Tenk oss, du blir spurt om å tale for du vinner en pris. Kan jeg gjøre det på min måte? Og så begynner du å synge en sang om deg selv. At du sitter på en stol.
2: Nei, det blir ufint.
0: Han har blitt usjarmerende.
2: Ja, var det. Du hørte det først her.
0: Du hørte det først her. 20 år etterpå. Jeg burde ikke vært der.

0: River meg i to, hørte du her hos oss i Siesta.
1: River meg i to, Allah. Hva er slags låttitel er det?
0: Ja, jeg er enig. Arin, du har tatt det med et ubehag til oss. Ja. Vi aner ikke hva det er.
2: Ja, nei, derfor jeg prater litt sånn, for jeg er litt nervøs.
0: Er du okay. det?
2: Skal vi gjøre ubehaget nå?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ok. Ja, ja. Fordi... Åh, jeg synes det er så vondt! Jeg synes det er så vondt. Jeg skal være med på det.
1: Ok.
2: Fordi jeg vil ikke utsette dere alle for det uten meg. Ok. Åh, herregud, hører jeg nervøs?
0: Ja, jeg hører deg, jeg blir nervøs selv, du stresser meg.
2: I dette programmet snakker dere tre veldig mye om vekt. Vi har hatt festen før eller etter fasten, eller begge deler. Daniel, du har knekt en solstol i Granka. Ja, men det har snakket til med jentene mine der ute, var sånn, de prater mye om vekt der inne. Så derfor har jeg tatt med en vekt. Så vi skal veie oss. Det dere skal gjøre er at dere skal først komme med en cirka vekt dere tror dere selv er.
0: Ja.
2: Så skal dere veie dere, og så skal dere si om det er mer eller mindre.
1: Ja,
0: ok. Okay.
2: Men dere skal ikke si hvor mye det er.
0: Okay. Okay. Så vi skal si mer eller mindre. Arin, du har skjønt hva slags program det er. Ja. Og det her, det tror jeg vi synes er ubehagelig.
2: Ja. Jenter, kan dere komme inn med vekta?
1: Skal vi sende vekta rundt her?
2: Nei, vi kan ha den. Hvordan gjør vi det da?
1: Bare sende rundt. Jeg kan starte.
2: Du kan starte.
0: Ja.
1: Jeg starter.
0: Du starter.
2: Nei, men du må ta med til, Antor.
1: Ja, så jeg kan snakke i mikrofonen.
2: Det var kanskje litt dårlig.
1: Vektvinne, kom hit! Ok.
2: Ja, du må si hvor mye du tror cirka først.
1: Jeg tror jeg veier. Skal vi si, nå tar jeg meg en sko. Er det bare å gå på den så starter du?
2: Ja, jeg tror det.
3: Hvis det begynner å pipe nå, da...
1: Fuck! Okay, så du skal
3: jeg sier 105.
0: Ja.
3: 105?
1: Ja. Ja. Det er under!
3: Hei! Skal jeg ta neste?
1: Det var deilig. Dobbeltrykk, ja.
2: La la la la la la la
3: la. Du må nullstille,
1: ja. Ja, jeg må nullstille.
2: Da er det bare å legge den ned.
3: Skal jeg legge den ned?
1: Ok. Ja, dette var ubehagelig.
0: Det altså, vi har ikke vært så stille på mange timer nå.
1: Daniel, hva tror du?
3: Jeg tipper 120.
2: Ok.
3: Ja. Skal vi se her da.
0: Og han går oppå.
1: Du kan ikke lede deg på bordet.
3: Å, herregud. Tiltak må til.
1: Ja.
3: Det var mer. Ja. Og det var mye mer.
0: Nei.
3: Så det her var rett og slett et slag i trynet nok en gang. Arin, da, din tur.
0: Arin!
2: Jeg tror jeg er 52.
1: Fy faen. Det er jo bare oss to dette er jævlig for.
3: Fy faen. Det her er det verste man har gjort mot
1: meg. Ja.
2: Det var over.
1: Å, buhu! Jeg er med for 2 kilo!
3: 53,5! Og så er det Anna, skal vi høre da.
0: Fy au!
3: Fy han.
2: Jeg kan si at jeg har ikke vært på en vekt på et halvt år selv, for jeg synes Nei. Det er ubehagelig.
0: Ja, jeg føler liksom at man ikke bruker den informasjonen til noe.
2: Nei.
0: Jeg tror... Jeg sier 55 da.
2: Ja.
3: Det er jo et mareritt for oss, Markus Vagen.
1: Ja.
0: Det var over.
1: Ja.
3: Over 55?
0: Over 55.
2: Ja, var det ubehagelig?
1: Ja, men skal jeg gjøre det?
0: Hæ?
1: Jeg løy. Jeg veide over.
2: Nei, Mark.
0: Nei, løy du!
1: Ja, for jeg ville. Det er derfor jeg ville være først. Ja. Kunne si, under, jeg er over.
2: Det er over, ja. Det er så bra at alle er over, da.
1: Ja. Det var ikke litt over.
3: Faen. For et karakterdrap. Og dere er 50 kilo.
2: Ok, kan vi gå videre? For jeg synes det var ekstra behagelig.
1: Jeg sa det i dag, for jeg tenkte at du skulle gi meg noe sånn. Det der veier jo ikke, så jeg sier. Nei, jeg gjør ikke det. Hvis vi går med ikke motstand, så må jeg si.
3: Vi har en peiling på vekt.
0: Vekt er ikke viktig. Det er hvem du er. Gå i låt.
1: Punktum.

0: 3.
1: Hjertelig velkommen hvis du akkurat skrudde på radioen din på NRK P3, men også velkommen og takk for at du her, du som har fulgt med hele veien, eventuelt i en stund nå. Vi holder jo på med dette prosjektet å sende direkte radio i 24 timer, og vi går inn i time 14.
2: Det gjør vi. Nå har Sofie Johansen, regjeringen til programmet, kommet innom også.
3: Hei,
4: hei. Jeg kommer jo se til dere litt.
1: Det tror jeg lurt, fordi at jeg har på følelsen av at fra nå og utover, så kan det bli litt spennende.
4: Ja, jeg også litt spent på det.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva du snakker om.
4: Nei, det var jo spesielt å komme hit nå. Jeg har jo vært borte en liten stund. Å komme hit, og det ligger altså sånn rester av noe indisk overalt. Ja. Jeg må si det lukter litt funky i studio. Ja. Jeg ser at dere har flyttet inn på en måte.
2: Ja. Det funky i studio?
4: Nei, det lukter som at noen har sendt radio i 13 timer.
1: Ja, ikke sant.
4: Det må jeg glatt inn
1: i. Det ville vært rart.
4: Har du fått med dere tannkrem og tannbørste?
1: Jeg har det.
5: Jeg har det. Tannkrem.
4: Kanskje du skal ta det inne på det snart?
5: Det er jo drømt.
2: Har du gjort det på ekte?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi jeg hadde lyst til å pusse tennene på kvelden.
5: Når så du for deg å pusse tennene nå?
1: Sånn klokka ett, kanskje.
5: Klokka ett, ja.
2: Jeg har ikke tatt meg noe annet enn det jeg står og går i. Pusjebuksa mi. Hvorfor skal jeg ta meg? Jeg skal jo spise godteri og drikke kaffe.
1: Vi kommer jo sikkert til å bruke det. Jeg tenkte bare å være forberedt.
2: Skal dere dusje også?
5: Ja. Vi får se.
1: Hva er det vi skal ta oss til i neste timen?
5: Du, i løpet av denne neste timen så skal vi ha small talk. En spalte der vi trenger at du som hører på, ja akkurat du har klokka 10 nå på en fredagskveld, går inn i appen NRK Radio og sender oss forslag til smalltalk-emna, for det trenger vi nå.
1: Mm.
2: Det trenger vi desperat, så hvis du tenker at vi trygler, at det tull at vi trygler, vi trenger flere meldinger.
5: Ja.
2: Hvis vi skal holde oss til å gå ned 9 timer til. Nei, det ikke 9 timer til, det jo...
1: 11 timer.
2: Jeg skal også ha quiz. Så det er bare å glede seg. Da blir det stille.
1: Vi har veldig kort underlag. Jeg har også med låt til Emma Steinbakken-spalten.
2: Anna, du sier vi har kort underlag.
6: Hvorfor gjorde du det?
1: Det er fordi vi har det.
2: Ja. Bra svar. Og sånt blir innhold.
1: Og sånt blir det innhold av... Du har glemt å trykke på den der, Markus. Yes! Da kan vi rulle videre.
7: Siesta på P3.

0: Tate McRae, låta den heter Nobody's Girl, og du hørte den her i Siesta, hvor vi er inne i den 14. timen av 24 timer.
1: Småltak.
2: Småltak.
0: Og nå skal det småltakes. Hva er det vi skal gyve løs på?
3: Anna, vi har fått en melding fra Christian, som vil at vi skal småltake om lykkehjul.
0: Du må ikke si det på den måten, jeg trodde det var sånn. Anna, du har fått tilbakemelding. Nå må du kjeft.
2: Anna, du har fått tilbakemelding, du har et lykkehjul. Du er veldig bli, men man taper alltid.
0: Nei!
4: Og det er ikke alt man treffer.
0: Men jeg er bli.
2: Ja.
0: Det skal jeg ha.
3: Hva er deres forhold til lykkehjul?
0: Jeg prøver hvert år å vinne juletreet.
3: Hva sa du da?
2: På et lykkehjul?
0: Ja.
2: Du prøver det?
4: Men du vinner bare julekule hver gang?
0: Ja, jeg vinner kun julekule hver gang. Det er sånn i Oslo at du kan vinne juletreet. Jeg får hele familien min til å verve seg og melde seg på og vinne juletreet til meg.
3: Men hvordan er det? En bod, eller er det på internett? Eller?
0: Det er på internett, ja.
2: Det er en bod på internett. Ja, men, jeg skjønte hva du mente.
3: Ja, takk, Markus. Jeg skjønte hva du mente.
2: Jeg er broren din, da.
4: Mashallah.
2: Mashallah. Jeg har faktisk reist rundt med lykkehjul på bunnprisbutikken.
4: Har vi kjent deg så lenge, og så er det nå du avdekker det?
3: Som reisende lykkehjulfin på bunnprisbutikken.
2: Ja, fordi jeg hadde en kampanje som het Snål frukt og greit.
3: Du hadde?
2: Nei, bunnpris. Hvor du liksom skulle selge den gud.
4: Markus personlig hadde det.
2: Vi skulle selge grønnsakene som så rare ut.
3: Ja, kjenner til det.
2: Så da sto jeg med et lykkehjul ved den snål fruktavdelingen, og delte ut snåle smoothies. Ingen ville ha det, fordi du tatt imot en snål smoothie.
3: En snål fyr.
2: Og så fikk jeg beskjed om at du må ikke si hva det er i den. Og da får du selvfølgelig ingen som ville ha. Du må ikke si hva som er den snåle smoothie.
3: Jeg har pisset i.
2: Ja, for da ser det bare ut som jeg står sånn. Jeg har faktisk kømmet i den. Nei, sånn. Det kan jeg ikke si. Og så står det med lykkehjul.
3: Ikke si det, Markus.
2: Nei, jeg kan faktisk ikke si det. Men det var bare snål frukt og grønt.
3: Men hva er snål frukt? Altså,
2: er det er gulrøtter som er støgge, men smaker like godt.
4: Det ble du typecastet til å være på en måte.
2: Jeg tror det. Så jeg husker jeg kjørte ut med en fyr jeg ikke kjente ut i Lillestrøm. Og sto på i Nittedal på en bunnpris der. Og så spant vi hjulet. Så har jeg også stått med et lykkehjul på en Kiwi-butikk. Hvorfor kunne han finne en handlevogn full av varer?
3: Snålfrykt, da.
2: Det var ikke, det var Kiwi.
4: Men hvor jobba du hen på?
2: Radiometer, men de hadde masse avtaler. Så jeg reiste rundt da til forskjellige bunnprisbutikker eller Kiwi med et lykkehjul. Og så kunne man vinne penger på det.
0: Du hadde mange rare jobber.
2: Ja, trist at det var.
0: Jordsjef og lykkehjulsjef.
2: Jeg var ikke lykkehjulsjef. Det var han som var sammen med Bjørn Ivar Holte Nilsen.
3: Bjørn Johan Muri.
2: Bjørn Johan Muri. Nei, det var det Bjørn Ivar Holte Nilsen som gjorde. Så sluttet han med å drive lykkehjul, og så begynte han å selge kofferter på Gardermoen i stedet.
0: På Gardermoen?
2: Ja, i inngangshallen der.
4: Er det sånn man tenker er lurt, wow. Men er det egentlig ikke lurt?
2: Jeg vet ikke, han sluttet med den pandemien.
4: Han har vel med seg koffert.
2: Ja. Han jobber tilbake i Metøyen, og så har han solgt litt sjokolade på Lillestrøm.
3: Ja, men å selge koffert på Gardermoen, det er å utnytte seg av stakkars folk, vil jeg si. Ja. Det er det samme som å selge roser, ikke roser, men blomster utenfor kirka, under begravelse.
2: Ja.
4: Ja. Er det
0: noe som gjør det?
3: Nei, men faen, sånn...
2: Faen!
3: Ja, faen! Jeg
2: finner på! Nei, jeg finner på, og når han tatt til det, så sier han, faen!
3: Men det er sånn, jeg skal begrave seg. Nei, shit, jeg har glemt blomster. Ja. Og da står det
2: da. Da står du der og selger roser.
3: Da selger blomster.
2: Ja, men det er ikke så dumt. Ja. Vi har også en genial idé i Statsofie. Okay. På alle fødestyr i landet nå, så skal vi stå og ta bilder. Og så kommer du ut mens du føder. Og da er det sånn som, etter å ta en karusell på Tusenfryd, hvor du har tatt bilder av underveis. Ja. Og så kan du kjøpe bilder, t-skjorter og alt mulig med din egen fødsel på.
3: Og da er både ovant og neant.
0: Hodet til
2: babyen og ditt eget hodet. Når du står for nedhatt. Det er det første du sier.
3: Du må jo fordele oss.
2: Da er det både avhatt og nedhatt. Så jeg med lykkehjul inne mens jeg føder. Vil du også nå smude? Ikke det?
3: Jeg kan ikke si hva som er i den.
2: Jeg kan ikke si hva som er i den. Det er det jeg vil si. Jeg vil ikke tatt nå. Det er alt jeg kan si. Ok, det funker småltåket, det. Det er lykkehjul.
0: Ja, det blir jo godt kjent under småltåket, altså, Markus. Kan vi ikke lære om de tidligere karriere, altså? Fortsett å

0: Låta den heter Sweater Weather, og du hørte den her i Siestas 24 timers fiesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi holder på med smalltalk, og hva er det vi skal smalltalke nå?
2: Knut vil at vi skal smalltalke om tanntråd. Smalltalk om tanntråd.
0: Tanntråd. Dette du bruker for å pelke mellom tennene.
2: Pelke?
0: Pelke mellom tennene.
2: Pelle har jeg hørt, men pelke, det skjer for meg når du skal bestige en isbre. Da pelker jeg oppover.
3: Men Karius og Baktus bestiger på en måte isbreen i kjeften over hver bidre dag.
2: Men de sier ikke at de pelker, er de det?
3: Jeg har ikke burti.
2: Hva kan du si for noe? Du har ikke burti? Hva kan du si for noe?
3: Jeg har ikke spurti.
2: Ja, du har ikke spurti deg.
3: Jeg har ikke burti. Jeg har ingen burti. Hva slags tanntråd bruker dere?
4: Jeg er jo ganske ny på tanntrådbruken.
2: Ja.
4: Jeg har akkurat de siste månedene.
2: Kan ikke slå mikrofonen. Anna?
3: Hva faen sier
4: du? Nei.
2: Hva slags tanntråd har du?
4: Nei, jeg har akkurat begynt med tanntråd fordi at jeg har akkurat lagt igjen 10 000 kroner hos tannlegen de siste to månedene.
0: Helge! Du skulle restaurere den kjeften.
2: Helge?
4: Jeg skulle,
0: det, Helge, Peder.
4: Der var det mye karis og bakter som skulle bort. Og da har jeg den klassiske tanntrådpraten med min tannlege. Nå skal jeg begynne å bruke tanntråd. Jeg synes det er så ufattelig kjedelig å bruke tanntråd.
2: Det er det kjedeligste i verden.
4: Og jeg vet ikke hvorfor, så jeg var flink i noen, jeg var flink i noen uker.
3: Ja.
4: Nå har du allerede dabba. Liksom.
3: Men hva slags tanntråd bruker du?
4: Nå bruker jeg sånne, de der blå.
3: Ja, men det er de beste.
4: Som er sånn, både sånn tannpirke på den ene siden, og sånn tanntråd på den andre.
3: Ja, det er som en sprettert, bare med en stram tråd imellom.
2: Ja!
3: Og den er perfekt å bruke. Men jeg fikk kjeft sist jeg var i tannlegen, for han sa, du tar ikke tanntråden langt nok ned. Du skal ta den ned ved rødt nå.
0: Ja.
3: For der samler det seg. Ja. Det samler seg smuss og smass der nede.
0: Det der legger seg mannskit, skjønner du.
3: Jeg har også mannskit i munnen. Jeg har apelsin der også.
2: Apelsin?
3: Apelsin. Daniel?
2: Nei, jeg selv så, jeg synes det har vært vanskelig med tanntråd.
4: Jeg synes det er veldig vanskelig å holde tanntråd, for det bare glipper med en gang.
0: Ja, men du må ha sånn redskap, det har jeg.
2: Det er akkurat det.
0: Ja.
2: Når du går over til redskapet og den spretterten, det er en helt annen verden. Men jeg tror jeg har litt trange tenner, jeg.
3: Ja,
2: for enkelte sier jeg så sliter med å komme til med en tanntråd.
0: Ja, men du må bare presse, skjønner du. Det er tannlegen, så det er ingen som har så trange tenner at det ikke går.
2: Ja, men når jeg presser, da kommer jeg bort til tannkjøttet, og da blør jeg, og da mister jeg litt gløden. Ja,
3: men hvis du blør tannkjøttet, Daniel, da må du i hvert fall bruke tanntråd.
2: Nei, men det er jo fordi at når jeg skal inn mellom glipper, så tar jeg kraft, og så treffer tanntråden med enorm kraft tannkjøttet.
3: Dette har jeg fått på skjermen også. Hvis det blør fra tannkjøttet når tanntråden er nær den, da bruker du ikke godt nok med tanntråd.
0: Nei, det skal ikke blø i tannkjøttet. Da skal du bli slådende med knyttene.
3: Det var en tannlegg som sa sånn, det er like sjukt at du blør fra tannen.
2: Nå er
3: det
2: to samtaler på en gang. Du må jo få en samtale på gangen.
3: Det var en tannlegg som sa, som jeg leste, han sa at det er like sjukt at det blør fra tannkjøttet som det blør fra øya dine. Eller fra øra. Eller fra
0: øra. Det
3: jeg tror jeg ikke
2: det. Det turte jeg noe på.
0: Nei,
3: hvis det renner blod fra øya mine, så er vel det litt mer.
4: Da er det litt.
0: Da hadde vi ringt legen, Markus.
3: Marius, jeg har jo sendt 23 timer radio, sitter og blør.
2: Du bruker ikke nok tanntråd, herre.
4: Hvor mange ganger bruker du den der blå tanntråden før du kaster den?
3: Jeg bruker den en gang.
4: Ja, for det gjør jeg også. Jeg hadde diskusjon med noen andre kollegaer på huset som kunne bruke den opp i en uke i strekk.
0: Nei!
2: På huset?
4: Ja.
2: Ja, altså her på NRK.
4: Ja,
2: det er ikke nødvendigvis noen her i Petra, da. Var det Bjørn Johan Rif, kan det alvert?
4: Ja, han snakker jeg ikke så mye med.
2: Okay.
4: Men jeg kan si at personen jobber i Petra.
0: Mm.
3: Var det Mathias Morken?
4: Nei.
3: Jeg så det kunne vært litt hans energi.
0: Jeg ser for meg Karsten Blomvik.
3: Ja.
4: Men vi er veldig inne på det. Ja. Uten at jeg skal si noe mer.
3: Er det Karsten Blomvik?
2: Og Tone Donald?
4: Nei.
3: Var det Mohammed Basifer?
0: Johannes Grinheim Ølfernes.
4: Ingen kommentar.
0: Nei.
3: Det er han,
4: ja.
3: Men Johannes,
0: han er glad i å spare.
4: Ja, men var det for, han så var det plastbruken? Det
3: dette har jeg sagt til Johannes før. Han er jo så gjerrig at han griner når han driter.
4: Hva bruker
0: han? Han bør slippe fra oss.
3: Det likte ikke da.
2: Artig bilde. Han er grådig, ja.
3: Grådig, så er ikke gjerrig.
2: Hva fortsatt med grådig og gjerrig?
3: Hvis du er grådig, så tar du mest mulig til deg. Hvis du er gjerrig, så vil du bare ikke bruke for mye.
4: Men er grådig, så bæsjer du kanskje hos andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Og samler.
0: Jeg kan ikke komme på besøk.
3: Nei, da får du andre som bæsjer hos deg.
2: Jeg er så grådig, skjønner.
3: Det er sånn jeg er. Jeg er så grådig.
2: Men det er godt smalltalk-emne, og tanntråd.
0: Ja, virkelig. Det engasjerer.
4: Jeg beklager at jeg hang ut Johannes sak,
0: men... Nei,
3: men du er jo sjef, så vi andre trenger å tenke på det. Men du burde være litt bedre enn dette.
0: Nei, men jeg kan skjønne Johannes, og jeg kan
3: det. Ja, og, det egentlig skulle henge ut Anna og Daniel, for de har sagt at de har tatt ut tygges av munnen flere ganger, og så tar den inn igjen og fortsetter å tygge.
0: Ja, det er en ullskap.
3: Og det synes jeg er mot...
4: Sånn legger den bak øret sånn som i Grease.
0: Du, det gjorde jeg en gang som barn, og da måtte jeg klippe av meg så fett mye håret så kjøt.
2: Måtte du klippe av fett hårene? Nei, fettmy hår, ja.
0: Fettmy hår, ikke vet
3: du. Jeg tok ikke tyggesen ned der. Jeg ligger den her, ja. Der en trygg. Masse gammel tyggesen der. Ja, ja, ja. Kommer du til gynekologen? Hva som skjer her nede? Det tyggesen min! Ja vel,
2: jeg så gjerrig.
3: Jeg griner med dritt. Ok, her kommer musikk.

0: smell i gang med den første Emma Steinbakken i den 14. timen. Da skal vi ha den spalten. Vi har en papegøye sikkert 7 ganger. Nå skal vi ha en annen spalte.
1: Ja, nå skal vi synge.
0: Jeg har funnet
2: Nå skal vi synge!
0: En låt til dere, en engelsk låt, så dere skal oversette til norsk. Hvert deres vers og refreng. Låta jeg har valgt.
2: Jeg har ingen pen.
0: Nei, men jeg har pen her, Markus.
2: Jeg har ingen pen.
0: Der. Der har du pen. Låta jeg har valgt til dere er rett og slett...
1: Ja.
0: Jeg ser på deg, Markus. California Girls. Ja, ja, ja. Den måtte... komme.
1: Men det her er jo en enorm fordel for Markus, for det er jo favorittlåta hans.
0: Ja.
1: Og vi har, jeg visste jo ikke her, så jeg har jo ikke rukket øvd meg på hvor jeg skal komme inn i låta sånn etterpå når jeg skal synge.
2: Men
1: du har hørt den 10
0: 000. Markus får litt lengre oversette. Han begynner, men han er litt lengre enn din.
2: Og så skal jeg også oversette Glenn Frey med The Heat i sånn.
1: Ja, gjerne.
2: Ja.
0: Daniel, ja. Du vet jo at både meg og Markus er veldig glad i California Girls. Hva synes du om den sangen?
1: Du, det synes det er en fin sang når den kommer på radioen. Har du begynt å oversette allerede?
0: I helvete,
1: du jukser!
2: Daniel, du holder alltid på 5-6-7 sekunder etter jeg er ferdig. Sitter du sånn...
1: Men det gir deg da vittelig ikke rett til å starte før meg.
0: Nå setter du med tunga ut og ser deg fra side til side, Markus. Hvis du imiterer Daniel.
1: Jeg synes det er en artig sang.
2: Og det er såpass mye oversett, da.
0: Ja.
1: Ja, det her, hvor lang tid har vi på oss på å oversette?
0: Nei, dere har to låter. Den første låta var jo lenge, var nesten 4 minutter. Og så neste låt på 3.40. Så jeg har tro, jeg
2: de var jo, den første var 3.46. Ja. Og den andre var 3.40. Så de 6 sekundene, det som skiller på den ene var nesten 4 minutter.
0: Ja, men den er, skjønner du, den er på en måte. Hadde det vært 45, se noe annet, men når det er over kvart på.
1: Jeg skjønner ikke dritt av hva du sier nå.
2: Han sitter trøtt.
1: Kvart på?
0: Ja, du har
1: det. Snakk om lengde på en sang. Det er kvart på.
2: Jo, men skjønner du hva det er? 45 er kvart på. Ja, ja. Og alt etter kvart på er hel. Ja, jeg runder opp det helt. Jeg skjønner det.
0: Yes, takk skal du ha. Ok. Oversett.
1: Ja, faen. Budget.

0: podden, altså kvart på 11. Vi har vært her siden klokka 9 i morges, og vi blir her til klokka 9 lørdag morgen. Markus og Daniel, dere ja. Er i gang med å oversette California Girls fra engelsk til norsk. Hvordan går det?
1: Det går veldig bra. Jeg er rett og slett, jeg har bare refreng igjen.
2: Jeg mangler refreng jeg også.
1: Ja, exakt. Det ganske gode.
2: Jeg sliter med å oversette Daisy Dukes.
1: Ja.
2: Daisy Dukes, det sliter jeg med å oversette norsk.
0: Ja, det vil jeg aner ikke.
2: Ah, så du har ikke fasiten?
0: Nei, okay. På ingen måte.
2: Det jo det på en måte du skal være med å bedømme etterpå.
0: Ja, ja, men
2: jeg nærmest fasiten.
0: Jeg bedømmer.
1: Når du har hatt Emma Steinbakken-spalten dette halvåret, har du oversatt den selv på forhånd?
2: Nei, men vet du ish hva det betyr?
1: Åja, for jeg har masse ord hver gang jeg ikke aner.
0: Ja, jeg også. Jeg tar det på helhet da. Rett og slett.
2: Så etterpå så kjenner du å tenke på helhet da.
0: Helhet er det viktigste for meg. Det er alltid viktig. Man kan ikke se i lupe på detaljer.
1: Det er ikke noe egentlig at det ikke er lov å oversette nå.
2: Nei, da, vær så god.
1: Leila, vær så god.
0: Dere skal få en låt som er 3.40.
1: Ja, ikke lang. Kort på.
0: Ikke kort på. Ellie Goulding sin Love Me Like You.
1: Den er god.
0: Den er god.

0: Ellie Goulding sin Love Me Like You Do fikk du her i Siesta.
1: Ukas Emma Steinbakken-aktige cover av kjente låter fra både før og nå.
0: Var det telefonen du skulle ha, Markus?
2: Ja.
0: Ja. Da er det klart for fremfølelsen av California Girls. Dere skulle oversette den fra engelsk til norsk. Markus, du er først ut, og så er det Daniel rett etterpå.
2: Det er riktig. Jeg må også bare, jeg kommer til å snu arket på et tidspunkt, for det var veldig mye å skrive her.
0: Ja.
2: Den er på denne her.
0: Den er på.
2: Ja, digg.
0: Jeg er ganske sikker på det.
2: Ja, den er på. Jeg den hører meg selv ja. Godt nå.
0: Ok. Ok. Er du klar, Markus?
2: Jeg er klar.
0: Da kjører vi ja. På.
2: Vær hilset, mine kjære. La oss ta en reise.

0: presentert så putt henne opp.
1: Fantastisk levert her på NRK P3. Klokka er snart 11. Jeg hadde veldig langt underlag.
2: Ja, det
3: var
2: bra,
3: da.
2: Bra,
3: heller enn for kort.
1: Ja. Jeg har jo
2: det er farlig hvor langt underlaget er, det er hvordan du bruker det.
1: Det er faktisk helt sant.
2: Og det kan jeg vanlig bevise nå.
1: Jeg synes dere leverte til at vi har vært her så utrolig lenge, så jeg veldig overrasket over nivået vi ligger på.
2: Ja.
1: Det var godt levert av

0: Det der var låta Cruel Summer. Vi er i gang med siestas 24 timers siesta og befinner oss for øyeblikket i time 15.
1: Og Daniel er borte.
0: Daniel er borte.
1: Men vi starter.
2: Spørretimen.
0: Ja, da var det spørretimen. Daniel Rørvik Davidsen. You had one job.
1: You had one job. Vi har fått et spørsmål fra potetstappe person uten potet.
0: Ja.
1: Potetstappet person uten potet. Hva synes du om surdeigsbrød og gale surdeigsnarkomane for den saks skyld, sier da potetstappet person uten potet. Surdeigsbrød, hva tyks?
3: Jeg jo en søkkel for surdeigsbrød. Jeg synes det godt, men jeg vet ikke om jeg har blitt bitt av hypen. At på en måte, folk synes det fancy, folk synes det trendy, og det ofte det som blir fremhevet.
1: De synes også det godt, vel? Jeg synes ikke bare det trendy og fancy.
3: Ja, men at det mer hype enn det godt.
1: Sånn,
3: ja. At det like godt med et valnøttbrød. Det like...
0: Valnøttbrød?
3: Ja, brød med valnøtter.
0: Det vanskelig, for det tror jeg godt.
3: Det godt, det også. Det god crunch i det.
1: Jeg ikke så begeistret for valnøtter, ja, særlig ikke brød. Ja. Nei. Men det da laget bare brød? Nei, ja, valnøtt.
3: Det laget bare brød.
1: Bare brød?
3: Nei, altså det jo på en måte som... det jo bare at det altså frø på en måte, eller valnøtt, små valnøttbiter i det. Mm. Så det gir som en liten crunch inni røra.
1: Ja, for du var jo nabo til hun der i bakmesterskapet. Hun der oransje, nei, lille håret...
3: Marte, ja.
1: Marte, så du like opptatt av crunch som henne?
3: Riktig, det var jo miljø som gjorde at vi ble veldig opptatt av crunch.
1: Crunch-miljø?
3: Mm, i crunch-miljø. Nei, så jeg synes det godt, det. Men litt overhypet, kanskje?
0: Ja. Jeg synes ofte det er litt surt på en måte, at man smaker sånn... Når du står gjæret i 7 uker, smaker skit.
1: Jeg må helt ærlig si at jeg tror ikke jeg kunne smakt... Jeg har spist surdeigsbrød, men jeg har ikke noe sånn... Føles at det noe bedre eller dårligere enn noe annet.
0: Men det liksom noen type surdeigsbrød som smaker mye sterkere enn andre.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg tror ikke jeg har smakt det, men når du sier det, så har jeg ikke noe vanskelig for å tro på det. Og så synes jeg folk litt for opptatt av å snakke om surdeigsstartene sine, som det et kjæledyr de har.
0: Ja.
1: Jeg er hjemme med Marte starteren.
3: Marte.
1: Mat av staten. Jeg har en surdeigsstart av kjøleskåpet. Jeg må måte den.
3: Nei, jeg skjønner ikke helt hva det er.
1: Jeg tror hvis et lite barn har sagt at jeg har lyst på kjeledyr, så har sagt at du skal få en surdeigsstarter. Hadde ikke vært fornøyd.
0: Nei.
1: Det var lov å si.
0: Med den, du ønsker en Tamagotchi, men
1: her får du. Da blir du ikke sur som starteren min. Da må man si det da.
3: Da kan du spille det. Men hva er en surdeigsstarter da?
1: Det er jo, den må jo, det er jo en deig da. Den må sure
0: og
1: leve.
0: Det er jo sånn gjær og mel. Du begynner på en måte med gjær og mel, blander det sammen. Når det står i kjøleskapet, så mater du den med liksom vann, salt og mel. Vann, salt og mel.
3: Mata på,
0: og sånn
3: mata
0: har
3: på.
0: Du det gående.
1: Det var sånn Torbjørn og Camilla lagde han.
0: Og se så bra det ble!
1: Ja.
3: Sur, men bra. Neida.
0: Jeg er jo ikke sur.
3: Nei,
1: du kan si om deg, for det min sur her. Hvis jeg hadde sagt om Daniel, så hadde det litt too close to home. Neida.
3: Too shame, my friend.
0: Nå sier Liam god natt. Du tar faen ikke å legge det nå, Liam. Hold når du går
3: og slitter. Og du svarer på en ny melding du nå.
0: Ja.
1: Liam, hvis du legger deg nå, da skal vi aldri snakke deg igjen.
3: Vi vet hvor du bor. Holteveien 2026, Eidsvoll. Vet ikke.
1: Du
3: har søkt om hvor Liam bor og sier det. Skal vi gjort det?
1: Vi har kilder på Eidsvoll, Kleivklotten, kjæresten Sofie Johansen. Altså han
0: er som en spion for
3: han
0: oss.
3: Han har duer i etter hvert kriker og kroker.
1: Jeg håper å si han sover med marsjet under puppa. Nå vet han hvor du bor.
3: Det skjønner jeg godt.
1: Han tar først en kilo med softis ut på Eidsvoll, så går han med marsjetet. Det er det jeg retter.
0: Så det er fint å være på god fot med han.
3: Ja,
1: Liam, takk for backing, Anna. Det er fint å være på god fot med han.
0: Fortsett å stille spørsmål, og vær så snill og ikke legge dere enda. I hvert fall send litt meldinger før dere legger dere.
1: Legge seg 11:30 en fredag, litt.
3: Positivt.
1: Det ville jeg gjort selv, altså. Men. Hvis jeg ikke satt her, da. Med mine to beste venner.
0: Det er koselig. Jeg har det fint.
3: Takk, Markus.
1: Og jeg snakket om hendene mine. Nei, det er
0: ikke. Jeg skal gå og runke.
1: Ok.
3: Eller hvis du som hører på nå, da legger
1: jeg deg. Så nå tar vi en dobbelt. Kommer du nok etterpå. Med ny gnist og glød.
0: Ja.
3: Jeg har vært til å hilse på mine to beste venner. Hendene. Slutt å slå meg i lufta.
1: Har du sett den du, broren til den du? Den blør jo, den dør jo. Skal jeg ta deg med deg på brygget og gi deg en på tygget?
0: Den var
3: kul da.
0: Ta deg imponert, takk om du kan. How am I supposed to let you go?

0: let you go.
1: Låta.
2: Du må la Rema bli ferdig.
3: Dette er mumling på tampen av låta.
1: Tone Pengon skal dra seg inn.
3: Dette er bare mumling.
2: Nei, det er jo typisk Don Toliver. Mumle.
3: Don Oliver.
2: Og Rema. Don Toliver.
1: Jamie Oliver og Rema, de har slått seg sammen og laget en ny bedrift.
2: Det er jo fint. Det er bra.
3: Klassisk mumling fra Johnny Logan.
2: Johnny Logan og Rema.
1: Hvordan er du da?
2: Typisk mumling fra Johnny Logan.
4: Spørretimen.
1: Vi svarer nå på spørsmål. Hva ellers skal vi gjøre 11:30 på kvelden?
2: Og vi har fått et spørsmål inn fra Craig, som har et todelt spørsmål.
3: Du spør alltid om det er grillkongen. Grillkongen.
2: Hva sier du for noe?
3: Vi spør alltid om det er grillkongen.
2: Ja.
3: Craig.
2: Jeg vet ikke om
3: det er. Jeg kjenner en andre som heter Craig. Det er bare grillkongen. Han som var i Rema 1000 sin grillkonge for noen år siden.
2: Ja, og han er ikke assosiert med Johnny Logan. Han er...
3: Hvem er Johnny Logan?
2: Det er han som har...
1: Hold me now!
3: Ja, for feien!
2: Er det han som har vunnet flest Eurovision da?
3: Ja, jo. Jeg har delt ut billettet til Johnny Logan Cruise en gang.
2: Cruise?
1: Har du jobbet med det?
2: Du har jobbet på vært omreisende lykkehjulseller.
3: Delt ut snål og smoothies. Jeg har hatt et liv.
1: Ja, du har virkelig det.
2: Hvor gikk Johnny Logan Cruise?
3: Det husker jeg ikke. Jeg husker at han var på båten og sang Hold me now.
2: Men altså, gikk,
1: Don't cry.
2: Gikk Cruise i Karibien, eller var det i de nordiske landene? Gi oss en ish-destinasjon.
3: Det jeg husker jeg.
2: Husk, du husker jo om det var langveis fra.
1: Jeg husker det jo ikke.
2: Ja, men i helvete, det her er jo et primærminne. Det, hvis det har vært med. Jeg husker hvor det kruset har gått hen.
3: Hva er spørsmålet til
2: deg? Men vi har fått et spørsmål innfra Craig, som lurer på. Det er to del spørsmål.
3: Ikke snakke sånn til dem.
2: Hva tenker kamerat?
3: Da blir det seier mange timer.
1: Ja.
2: Da blir, ja. Hva tenker dere om folk som koker grillpelser? Og så kommer det da del to av spørsmålet. Og er det innenfor med Thousand Island dressing på pelsa?
3: I nøden spiser fanden fluer. Nei, Dagny Vangen, min farmor, hun pleide for mange herrens år siden, da jeg var liten godt, da pleide hun å koke grillpølser, og det er noe eget. Altså, i hvor jævlig det er. Det er forferdelig.
2: Det er jo vanlig på idrettsarrangement. Altså, hvis du skal ha fotballcup, så er det veldig vanlig, føler jeg, også på 17. mai, at de koker grillpølsene. For hvor? Å gjøre...
3: Hæ? Hvor er det vanlig?
2: Nei, på fotballcupa. Jeg har vært på Trøndag, vært på fotballcupa.
3: Da tror jeg det er en trøndagsgreie, for det har jeg aldri fått servert.
1: Jeg tror jeg aldri har spist kokt grillpølse.
2: Nei, det har vært borti mange som fotballcup, og det er jo fordi at det letter.
1: Men tror du de er kokt eller sånn damp, at de ligger i en sånn pølsedamper?
2: Godt spørsmål. Jeg var for ung til å ha gitt forskjellen på koking og damping på den tiden.
3: Ja. Det er primærminnet, du må jo huske forskjellen på ditt også.
2: Det større primærminnet å ha delt ut billetter til Johnny Cruise. Nei,
3: Johnny Cruise på Logan.
2: Johnny Logan billetter på Cruise.
3: Jeg har ikke delt ut Johnny Logan billetter på Cruise. Det har jeg aldri gjort.
2: Du har delt ut Cruise billetter til Johnny Logan.
3: Nei, jeg har ikke delt ut cruise-billetter til Johnny Logan.
2: Du har delt ut billetter til folk sånn at de kan dra på Johnny Logan cruise.
3: Det er riktig. Jeg har aldri gitt ut billetter til Johnny Logan til et cruise. Gratulerer, Johnny. Kos deg. Here's Johnny.
2: Ondskapens hotell. Referanse. Det er skjønt. Men hva synes vi om det?
1: Nei,
2: vi liker det ikke.
1: Tommel ned på begge. Thousand Island synes jeg smaker dritt.
3: Ja, en Thousand Island, det spiser jeg sjeldent, altså.
2: Men
3: det er ikke... Jeg snakker om år siden jeg smakte.
2: Ja, det klør på skinka, Anna Folkestad. Du kan ikke sitte her i radiosynet og bare klør deg så intenst på skinka.
1: Jo, men det klør.
3: Klør deg på skinka. Sikkert skinkelig. Da har vi sittet og klør på skinka.
2: Men det er jo ikke så mye forskjell. Det er jo ikke så mye forskjell egentlig, fordi på Narvesen, eller på diverse kioska, så har du mulighet. Så har du mulighet for hotdog-dressing.
3: Det er ganske annerledes for Thousand Island.
2: Hvis du tar en blindtest.
3: Altså, Markus, du har lykket fire joints, Daniel. Du er helt rødstengt i
2: øya. Jeg ble satt ut av kjæringen som sitter i studiet her og klør seg intenst på skjenka. Bare late som om vi ikke er i rommet. Klør inn jo.
1: Hvor venner er vi nå?
2: Ja. Men er det buksa som klør
1: allergi? Nå er det sott. sitter altså sånn stoff mot rumpeskinka mi lenge på en stol, så det svir og klør.
3: Det svir på rumpa det? Er det noe som helt syr i stolen?
2: Nå forsvant han han gjorde.
1: Han gjorde det i sted. Han er ikke syr over hele stolen min.
2: Syr?
1: Ja, ja. Men,
3: det var noe som skulle smelte bort.
1: Fortsett å stille spørsmål.
3: Jeg ikke glad i hverken kokte pølser eller Thousand Island, Daniel.
2: Nei, Daniel, jeg kunne jo godt tenkt på å prøve ta altså, en dressing på pølse. Kan ikke være så ille. Folk som koker grillpølser, nja, ikke så glad, like bedre stekte.

0: Alec Benjamin. Låta den heter Devil Doesn't Bargain. Spørretimen. Vi svarer på spørsmål fra akkurat du, ja. Du som er på tur til å legge deg, din late faen, i stedet for å være opp med oss.
1: Og nå har Anna bestemt seg for å stå, for det svir i rumpa henne som sitter opp stolen.
0: I meg på rumpeskinka.
2: Ja, på rumpeskinka. Du nærmer 30 år, du kan ikke si rumpeskinka.
0: Hvorfor da?
1: Du, altså, du som sier klebeskinka.
2: Skjenka.
1: Du sitter og klører deg på skjenka.
2: Det mye bedre å si skjenka enn rumpeskinka.
0: Nei,
2: det er litt... Nei,
1: jeg står for okay. Rumpeskinka. Det har gått svart. Jeg synes det å si rumpeskinka er veldig barnslig. Det er litt som når Ingrid Våler, vi snakket om at det var en fyr hun kjente i russetiden som hadde liste over hvilke jenter som hadde hår på tissen, sa hun. Og det synes jeg var så veldig sånn, det er veldig barnslig å si det. Da sier man kjønnshår.
0: Ja.
1: Og gutter som har liste over det, nasty.
2: Nasty. Nasty.
0: Det er en rar liste å ha, men nå er nå jeg også veldig barnslig da. Så det er ikke så rart at jeg sier.
2: Jeg har bare liste over damer med rævhår, og det er jo ikke barnslig.
1: Og den lista de er jo langt som et vondt hår.
2: Jeg noterer bare det.
0: Mamma!
2: Det er bare... Det er bare mutra på lista. Trist. Oi, Anna forsvinner jo i bordet. Vi må...
1: Sitter han og driter med deg.
0: Ja, det er tissmønnesnyttverkter.
1: Tisset du på deg da?
0: Nesten. Ok, vi har fått spørsmål.
2: Ja, vi har fått spørsmål inn fra en som kaller seg for Janne Kake. Så jeg vet at vi skal...
1: Hvem er det?
0: Hvem er Janne Kake, ja?
2: Janne Kake er min kjæreste.
0: Ja.
2: Såpass en gang jeg avslør.
0: Ja.
2: Hun vil vi skal... jo, hva er det eldste og yngste vi kunne ha datet her i Siesta?
0: Her i...
2: Går det bra? Ja.
1: Jeg prøver å sette meg behagelig.
0: Nei, Markus!
2: Nå knuste en kopp.
1: Nei, nå knuste ikke.
2: Nå må vi stramme oss opp her.
1: Ja.
2: Vi skal diskutere hva eldste og yngste vi kunne ha datet.
1: Eldste jeg kunne datet på ekte, liksom.
2: Ja.
1: Jeg er 30... 34, kanskje. Yngste jeg kunne datet.
2: Hva sa du?
1: Yngste jeg kunne datet.
2: Ja, men åja, du har jo svart det.
0: Husk å svare lovlig, Daniel.
2: Jeg ser på det.
1: Ja, for da... ikke sant, ja. 17, nei da. Det yngste jeg kunne datet tror jeg er... 20... 26, kanskje?
0: Mm.
2: 26, og du er 30.
1: Ja.
2: Så 4 år.
1: Ja, Daniel, hva med deg?
2: Det eldste jeg kunne ha datet.
1: 21.
2: Riktig.
1: Yngste 10.
2: Nei, jeg har jo potensielt lyst på barn da, i fremtiden.
1: Ja.
2: Så enten, så
1: du har potensielt lyst på barn.
2: Så da kan jeg ha greit med noen som er fertile. Så jeg kunne jo ikke datet noen som har vært over, eller vært sammen med noen som er over 50-60. Hvor lenge er jeg da?
1: 50-60.
0: Her er en blanding. Nei, det er 40-60.
1: Jeg har lyst på, jeg har potensielt lyst på barn med sammen 60 år gammel. Ja, ja. Da er den veien min blåser nå.
0: Er du fertil ennå?
2: Mens kjæresten min, vi er like gammel. Så jeg synes det er vanskelig å se for seg å være sammen med noen som er mye yngre enn meg selv.
0: Mm.
2: Kan du se det på noe?
0: Nei, jeg ler bare at Markus plukker opp denne koppen og velter. Og...
2: Så kanskje 29-30?
1: Stille spørsmål. Avbryter når du forsvarer det. Sympatisk karaktertrekk, Anne. Hva er det du ser på?
0: 29-30!
1: Ja, 29-30.
2: Ja.
0: Kanskje gå yngre enn det?
1: Ja. Er du skuffa av meg?
0: Ja, litt skuffa.
2: Du klarer på skjenka.
0: Er det derfor?
1: Ja, nå sitter jo byr seg frem her.
0: Ja.
2: Det er som en primatmann gjør det. Det er som
0: parringser og bort på seg. Kronegrava, kom.
2: Du klarer deg av å si kom. Det var sånn du hanka inn kjæresten din. Kom.
0: Korrekte munn da. Jeg svarer, det yngste er 24 år.
1: Ja,
2: og hvor gammel er du?
0: Jeg er 27.
2: Ja.
0: Og det eldste... Da går jeg 10 år opp, da sier jeg 37, jeg blir 28 da, 38 år.
1: Ja.
0: Ja, ikke en dag eldre altså.
2: Nei,
1: broren min.
2: Broren min.
0: Så dere er innenfor.
2: Hey. Don't shit where you eat, og så videre.
0: Og så videre, og så videre.
1: Don't shit where you eat.
3: Energi,
1: kom
3: igjen!
1: Hva faen? Jeg kom bort til bedre.
2: Jeg trodde det var planlagt, for det var veldig godt levert.
1: Som jeg alltid pleier å si, Daniel, don't shit where you... Det har jeg alltid sagt. Nå får du.

0: Sienna Spyro, Die on this Hill. Det var låta du hørte.
1: Du drakk ifra den massive Stanley-termoskoppen din.
0: Riktig.
1: Vannflaska.
0: Mm. Nærmest i midnatt. Daniel, du holder på med et hot prosjekt. Den 24-timers sendingen her. Der du skal forsøke å finne ut om du klær hatt og ikke bare caps.
1: Jeg har prøvd sånn pirathatt. Jeg har prøvd... Amish hatt, altså en gigantisk hatt.
0: Mm-hmm.
1: Det har ikke ført til noe ønske om en endring innenfor hodeplaggverden. Nå skal jeg prøve et helt nytt plagg som jeg skal ha på hodet, og skal jeg se da, det her bedre enn caps som jeg har gått med alle de år? Hold jeg ned vann, så skal jeg ta med capsen og bytte til det nye hodeplagget.
0: Bytt til hatt, bytt til hatt.
1: Og det hodeplagget jeg har på meg nå,
2: og det... Og dette siste, det?
1: Det kan være det. Ja. Det spørs hvor gira vi på det.
2: Okay.
1: Da kan du ta opp øynene.
2: En fes,
1: en fes. Og det her...
0: Du må forklare hva det for jeg vet ikke hva en feser betyr.
1: Nei, en feser. En fes.
2: Da var det på seg en feser på huet.
1: Ikke en feser, en fes.
0: Ja, ja.
1: Det er...
2: Det var sånn fes.
1: Det var feseren.
0: Det var meg.
2: Er du litt smelt av det da? Ja, en fes ut, det var meg.
1: Fes er jo da et rødt hodeplagg med en liten dusk oppa, som det stammer vel fra Marokko.
0: Ja!
1: Ja! Så jeg vet ikke om jeg har lov til å gå med det.
2: Altså, hadde du gått med en kjortel i tillegg?
1: Ja!
2: Dette hadde du pulled off.
0: Mm.
1: Pulled off, ja.
2: Mm. Dette hadde du pulled pork.
0: Gå med rett og spist pulled pork.
2: Som du ofte gjør med hendene dine.
1: Det er godt da.
0: Men, men kanskje... det er kledde du.
1: Mener nok det?
2: Ja, litt, men jeg tror det hadde vært enda bedre, og dette er kanskje litt hardt, men hvis du hadde vært litt mer solbrun fra Gran Canary.
1: Mener du at jeg har blitt mye mer bleikar enn jeg var...
0: Du har mistet tannen din, ja.
1: Mener du det?
0: Du skal jo snart til USA.
1: Ja, jeg mener jo at brunfargen min held seg ganske lenge den
0: gangen. Ja, men på armene, men ikke i ansiktet kanskje, men det kan være lys i studio.
1: Det er nok lys, ja. Men det så det her er bedre enn pirathatten.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Så her er bedre som et hodeplagg for meg.
2: Det er mulig at noen vil hevde at det er såkalt kulturell appropriasjon.
0: Mm.
2: Det vet jeg ikke.
1: Ja.
0: Jeg trodde det var en sånn hotellhatt eller noe.
1: Ja, det ligner jo litt på den pikolaten.
2: Ja, sånn.
1: Jeg vet ikke om det har noe sammenheng.
2: Du pusset tennene med fingrene.
1: Det er klødd på fingeren.
0: Mm.
1: Nei, men så det her er nærmere da å erstatte kapsen.
0: Mm-hmm.
1: For det er det vi prøver å finne ut av.
2: At du skal bli en fes-person?
1: Ja,
2: eller fes.
1: En feser. En maskert feser.
2: Er det en mann som går med fes, er en feser?
1: Ja, det er jo tydeligvis det ifølge Anna.
0: Mm.
1: Nei, men det var spennende da. Det får vi se videre den her hodeplagg-køppen, om det her ender opp med å faktisk erstatte kapsen da.
2: Ja.
0: Mm. Jeg håper litt det altså, fordi jeg synes du ser fresh ut.
1: Takk, Anna.

0: Shaboozy's in the bar song tipsy. Hørte du her i siesta på NRK P3, hvor vi er i gang. Godt i gang, vil jeg si, med vår 24-timers sending. Time 15 er ferdig allerede. Det betyr at vi går inn i time 16. Og veldig snart, om noen få sekunder, så er det rett og slett midnatt. Så bli værende med oss. Vi holder på til klokka 9 i morgen tidlig.
1: Lykte du, det er en sånn nattønske. Jeg likte det.
0: Ja, det er litt deilig.

0: Tame Impala, låta heter Dracula. Og vi skal sjekke våres livsgnist her i Siestas 24 timers fiestasending. Vi inne i time 16 nå, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Av 24.
0: Hvordan står det til med livsgnisten akkurat nå?
1: Det noen som føler seg kallet til å begynne, eller så kan jeg begynne.
0: Jeg kan godt begynne. Jeg
1: føler
0: meg
1: kallet.
2: Er det noen som føler seg kallet, eller så kan jeg? Vær så god.
1: Ja.
0: Vi har jo kjøpt litt snacks i forbindelse med denne sendingen.
1: Hva skjer, snacks? Hva skjer?
0: Og jeg ønsker meg gjerne sånn cartoonis-kjeks. Kan du sa noe?
1: Nei, det fra P3 Gullopptreden med Hakim. Da sier han det, hva skjer, snacks, hva skjer?
2: Da mistet han bare å svin. Hva skjer, snacks, hva skjer?
1: For han roper til kompisene som
2: pisser han på gulvet.
0: Petre Gull og Hakim, det var du som det siste jeg trengte nå. My 13 reason.
2: Hva sier du? Vil du ikke høre om Hakim på Petre Gull fra 2016?
1: Nei. Det var et innslag der han liksom roper på kompisene, snacks, og da sa han, hva skjer, snacks, hva skjer? Så unnskyld, når du snakket om snacks, så måtte jeg bare si det. Jeg beklager.
0: Jeg snakker om vanlig snacks, cartoonis. De her kjeksene som man, sånn barnekjeks egentlig, jeg synes de gode. Men det skam i halvparten av de her, fordi at det skal være sjokolade inni de små klumpene med kjeks, og det ikke sjokolade
2: i alle. Er det sjokolade i alle?
0: Nei, det mange, og ellers er det bitte, bitte lite sjokolade, sånn at du ikke kjenner sjokolade.
2: Det er
0: sjokolade.
2: Mange år siden jeg smakt. Flekk meg en cartoon i alle.
1: Vær så god, Herman.
2: Ta den selv du også.
1: Her er det markedsfangen.
2: Jeg tenkte ikke en på.
1: Men Anna, jeg vil huske det at overraskelsen over at i cartoonis så var det ikke alle som var fylt med sjokolade.
0: Nei.
1: At,
0: det er sjokolade, Markus. On to the next.
2: Nei, Tom!
0: Ja!
1: Ja.
2: Det er jo svineri.
0: Jeg synes det er dårlig gjort, altså. Ja, for det, står, det som gjør den god er jo sjokoladen.
1: Det står da vitterlig det her på den fremsiden her, minikjeks, fylt med melkesjokolade.
2: Ja. Og her på forsiden av pakka så er det en spinnvill mus som sier Crazy Biscuits character with milk chocolate centers! Og det var ikke centers den jeg spiste.
0: Nei. Fikk dere den cartoonis? Livsgnist 4.
1: Jeg har 7 i livsgnist.
2: Du bare pustet så tungt inn i mikrofonen.
1: Jeg beklager.
0: Jeg henter en C-pappe til Daniel nå, for jeg skal snart sove.
2: C-pappa, pappa, duva, C-pappa, C-pappa.
1: Det jeg har en...
2: Jagerfri pilotutsyn til Daniel. Daniel, kjør på.
1: Det jeg har høy livsgnist over, er at jeg fikk et bevis i sted på at Markus Vangen foreløpig ikke er le av meg.
2: Ja.
1: Nok en gang var vi ute og trekt frisk luft på balkongen, som vi gjør hver cirka 50. Minutt, for å få energi. Det er ikke... For jeg gikk ut da lenge etter at Markus Vangen gikk ut på balkongen, alene. Og så
2: skjønner... Jeg stod klart til å hoppe når han hadde kommet ut.
0: Nei, det var bare
1: Markus, ikke gjør det. Nei, men det er ikke...
2: Og da hoppet energien. Markus, ikke gjør det.
1: Det var jo litt artig.
0: Vær så snill da.
1: Men det jeg ikke torsa, det jeg spurte om da, var at faen Markus, nå vet ikke jeg om du ville ha litt tid alene fra oss, for jeg har tross alt satt der nå i 15 timer. Og du sa da, nei, Daniel, det var veldig...
2: Nei, Markus.
1: Du snakker meg selv.
2: Du trenger pause for deg.
1: Ikke håpe.
2: Kvæl denne, Markus. Du kvæler deg når du går inn i studio nå, så dreper du. Sånn står jeg pratet om meg selv. Du vasker ansiktet sånn, Markus. Da dreper du. Nei, ikke gjør det enda. Vent til du gjør. Vent til du kommer inn.
1: Kom av, kom av. Kom av,
2: kom
1: av. Kom at me.
2: Nei.
1: Nei, men jeg ble veldig glad for at du ikke har gått lei av oss hittil, Markus Vangen.
2: Føler du at det er en fare for at jeg skal gå lei av dere?
1: Nei, nei.
0: På ingen måte.
2: Nei, jeg er helt trygg på, Anna. Jeg vet at du ikke går lei av meg heller. Selv om du kan bli irritert, så går du ikke lei.
0: Nei,
2: som jeg sa til Daniel han kom. For Daniel, det virket som du trodde jeg kanskje stod ute for å få samle meg litt.
1: Ja.
2: Og så sa han, nei, jeg trenger stimuli hele tiden. Jeg kunne sitte og prate med deg to hele tiden. Men grunnen til at jeg tok litt avstand når du kom ut, Daniel, og kanskje var litt rar,
1: nei,
2: var at jeg hadde monsterfis i der. Så jeg var livredd for at du skulle gå inn i det. Men det hadde blåst bort akkurat når du kom.
0: Jeg tenkte på det. Det er så forferdelig. Da har jeg sagt det før. Er du en som så slipper en fis, da kommer det alltid noen.
1: Det har du sagt.
0: Nettopp, ja.
2: Nei, så det var egentlig bare det at jeg hadde akkurat når jeg så du komme der, men så sto du heldigvis og fikk deg med kameraet ditt.
1: Ja, men kunne du bare...
3: Jeg skal ta bildet, Markus.
1: Ja, for jeg tok bildet av dem i blitt, så da så jeg en sånn grønn sky bak deg.
0: Det var
2: meg. Anna forholdet seg om det er grønn sky og fløy ut av det. Bak snakker de meg?
1: Og så tar du livet av når du kommer inn i studio, sa
2: han. Jeg skal drepe noe. Skal være noe.
1: Nei, så er jeg høy livsnist da.
2: Jeg er også høy livsnist, for da hadde jeg merket ikke min fis. Men det var godt.
1: Å få det ut.
2: Ja. Husk.

0: Bausa var det der, Addicted to Your Love.
1: Hvem velger vi?
0: Begynner å bli litt spooky.
1: Jeg sa alltid annerledes når han kommer til sted. Det skummelt ut på den kongen når han er alene. Men det er en fyr som går ut og fiser der ute.
2: For
1: ja. Det er to stykker ute, det er dritekle. Han ene går og fiser, og han andre går og forgriper seg på alle damer. Fyr i fes som går ut der.
2: Jeg har hatt på meg fes i sted. Eller det var, jeg gjør ikke, jeg foregriper meg ikke.
0: Nei. Vi skal inn i hvem velger vi. Daniel, du har en bolle med ulike spørsmål og dilemma foran deg. Trekk en lapp.
2: Jeg trekker en lapp. Her står det da på den lappen som ingen av oss har skrevet, så vi vet ikke hva som står her. Her er spørsmålet jeg har hatt før.
0: Okay,
2: hvem ville du helst tatt med på en øde øy?
0: Ja.
1: Ok, det var liksom det første spørsmålet jeg hadde.
2: Ja.
1: Sofie Johansen.
2: Hvem var vi svart av, husker du det?
1: Jeg tror ingen svarte meg, hvis jeg husker riktig. Jeg tror ikke.
0: Det er ikke greit.
2: Jeg svarte Anna, jeg stemmer. Ja. Okay. Hva svarte du, Markus? Husker jeg?
1: Det husker jeg ikke.
0: Okay. Du må ha noe hvile øynene på, men sånn er på en øde øy.
1: Ja, så jeg holdt det, Daniel.
0: Trist.
2: Hvem? Ja, selvfølgelig. Eller, hvem lukter mest akkurat nå? Hvem lukter mest akkurat nå?
0: Det aner jeg ikke.
2: Jeg er klar for, ja, vi kjører.
1: Ja.
2: 3, 2, 1,
0: Markus.
1: Markus?
0: Jeg tenkte på prompen.
2: Ja, det er prompen som avslører.
1: Ja, det var dårlig.
0: Nei.
2: Men, hallo.
1: Det var dårlig.
0: Jeg synes ingen av dere lukter noe vondt. Jeg har ikke kjent det.
1: Sagt. Det er meg? Nei, jeg tror bare. Nei, jeg mener at fasiten er deg, Anna. For du lukter parfyme.
0: Ja.
1: Og spørsmålet er hvem lukter mest.
2: Ja.
1: Ikke hvem lukter verst.
2: Nei.
0: Lukter jeg i parfyme?
1: Ja, du lukter det. Sånn, når vi gikk bak deg inn her nå, så lukter du godt.
2: Ja. Fordi du har fjernet sminken.
0: Ja.
2: Og avgir det lukt?
0: Jeg har sprayet litt sånn gode greier i håret mitt. Så det er dere lukter.
2: Et tørre sjampo?
0: Nei, det er ikke tørre sjampo. Det er antifrizz.
1: Men jeg synes, Anna, du burde svart Daniel, for vi har lukta på skjorta til Daniel. Ja, da sendte du den rundt i studiet, så skulle vi lukte på den.
2: Ja, men det var fordi at jeg sa noe, ja. Noe lukte jeg.
1: Ja.
0: Men jeg tror jeg ble kreftet. Klippet ble aldri med,
1: siden. Nei, stemmer. Det ble det. Men jeg har ikke kjent noe lukt fra deg. Jeg har ikke kjent, det eneste jeg har kjent er god lukt fra deg nå.
2: Ja.
1: Og så er det en liten fis fra meg som hviler ute.
2: Den hviler.
0: Det er det eneste jeg har å basere det på, men jeg vet jo at ikke den henger igjen i pysjebuksa det.
1: Nei, ta angrep på mine liberale verdier.
0: Men man kan jo ta en snifferunde da.
1: Nei,
2: hvis jeg tar en snifferunde. Er det sniffegnomen?
0: Ja.
2: Ja. Nei, jeg har
0: med meg... Jeg er en sporhund. Nei, en sånn trøffelgris.
1: Det er en trøffelgris. Det er masse trøffler som vokser på meg og noen.
2: Sopp, æsj.
1: Sopp, æsj.
2: Trøffel er jo sopp.
1: Ja, stemmer.
2: Æsj.
1: Jeg er ikke så glad i trøffel, jeg. Synes ikke det er godt.
2: Nei. Det kan bli for sterkt inn i smaken.
1: Mm.
2: Så jeg synes det er godt med en bitteliten hint av det. Men ikke for mye.
0: Nei. Ikke for mye trøffel. Ja, men, da blir det kaldt.
2: Da er det Anna som men, lukter mest, men lukter godt da.
0: Ja.
1: Nei, det var jeg som lukta mest, for jeg, dere sa begge til meg. Men jeg mente Anna, og du mente sånn som meg. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg lukter fisk.

0: Det synger Ina Wroldsen her hos oss i Siesta. Vi skal inn i spalten Dagens Ord, der du som hører på har sendt inn ulike ord, kan være dialektord, litt vanskelige ord, så skal vi forsøke å finne ut hva de her ordene betyr.
1: Vi har fått inn en melding fra Silje, som vil at vi skal finne ut hva ordet pompadur betyr. P-O-M-P-A-dur. Pompadur.
0: Pompadur.
1: Er det noen umiddelbare tanker?
2: Det høres jo ut som papadom, som du får på indisk restaurant.
1: Godt.
2: Mm. Hva er det igjen?
1: Papadom?
2: Ja.
1: Er ikke en sånn flattbrød-aktig?
2: Det er det vi snakket om i sted, som jeg har spist i dag.
1: Nei, ja, er det, ja, det er papadum.
2: Ja.
1: Ja, det var det du sa.
2: Ja.
1: Og det er sånn hare, snacksaktige appetizers som du får.
0: Ja, ja, de er gode.
1: De er gode.
0: Hva var ordet nå?
2: Fikk du så mye vann i munnen, at du måtte svelge det?
0: Litt grann spøt i munnen. Pompadur var ordet.
2: Ja. Du står med folde.
1: Skal du holde preken, eller?
0: Ja.
1: Håkon preken.
2: Hva var ordet?
1: Pompadur, det, du har jo noe som heter Pompidou, er ikke det?
2: Jeg skal gå Pompidou?
1: Ja, men sånn at du tar, hva heter det, hvis du har forstoppet toalettet, skal jeg si. Altså toalettet.
2: Tettadass.
0: Forstoppet toalettet.
2: Toalettet mitt er forstoppet.
1: Så må du ha sånne sugekopp.
0: Ja.
1: Heter ikke Pompidou?
0: Det aner jeg ikke, for jeg føler det der er bare sånn tegnefilm. Altså, doen blir jo ikke tett på ekte.
2: Har du noen prøvd å sette...
1: Hva sa du?
2: Kan ikke en do bli tett på ekte?
0: Er det sånn, den blir jo ikke det.
2: Nei, altså, jeg hadde tett en dass selv.
0: Nei.
2: Men jeg har gått inn på doer som vittlig har tette,
0: ja.
2: Og folk dynker med papir.
0: Ja, da, det er jo papir. Mulig, selvfølgelig, men...
2: Men du som er skallet, har du noen gang prøvd å ha et... det har overgang, jeg har hørt det selv. Men har du noen gang prøvd å...
1: Kamerat, du som er skallet.
2: Du skallet mann. Du som har prøvd å, du som prøver ny hatter i dag, har du prøvd å gå med en sugekopp på huet?
1: Det er faen ikke dum.
2: Nei.
1: Fordi da...
2: Hæ? Det er ikke pappadom.
1: Det er ikke pappadom. Det kan jo ha vært artig, fordi da kan jeg ha vært en sånn vandrende slå-på-ring-karakter.
2: Ja,
1: da kan jeg ha kjent gode penger på at folk kunne prøve å treffe med ringene oppå den her pompidoen oppe i hodet.
2: Altså, hvis du, Daniel, hvis det står så dårlig stilt igjen at du må begynne å gå med en sugekopp på huet for å tjene gode penger, da kan du bare spørre meg, kan vipse deg en hundre?
1: Ja, nettopp.
2: Jeg må tjene gode penger.
0: Men, til og med jeg vipser deg penger da.
1: Og du har ikke penger engang.
2: 27
0: kroner på
1: trist.
2: Men som han sa da, jeg har kreditkort.
0: Ja.
1: Men det funker overraskende. Bra vil jeg anta å ta en sugekopp opp på skallen min, ja. En gang så hadde jeg en utdelingslag, så var det humor å ta med en dildo og bruke det som rekvisitt gjennom utdelingslaget. Da tok jeg den dildoen og festet den i panna mi, og den satt veldig lenge og laget sugemerket i panna mi.
2: Og gjorde det samme som da vi skulle få alden av...
1: Anna.
2: Du skulle få Anna til å le i en spaltespalte, og så sa, helte du brus over deg selv, og sa, er det så gøy, ja? Ler du nå? Gjorde du det når du slo den dildoen i banen din? Ler du nå, ler du? Du?
1: Ingen lo i hvert fall.
0: Aldri vært så redd.
2: det var ekte ubarlig.
0: Men pompadour.
1: Pompadour.
0: Pompadour, ja, for jeg tenkte på Madame Pompadour.
1: Hvem er det igjen?
0: Det er en person.
1: Hvem er det igjen? Madame Pompadour.
2: Det er meg. Madame Pompadour!
1: Jeg driver og åpner opp tette dassa.
0: Okay. Det er en person
1: med
0: i podcasten Historiske kjendiser.
2: Madame Pompadour.
0: Det var ikke noe som ligner på det.
1: Skal vi se historiske kjendiser?
2: Nei, hva skal jeg høre på denne skjønnen? Det blir historiske kjendiser om Madame Pompadour,
1: du, tror jeg. Her står det jo Jean-Antoinette Poisson, senere Madame de Pompadour.
0: Ja.
1: En alminnelig jente fra borgerstanden som steg i gradene og reiste til Versailles.
2: Hun har reist til Versailles.
1: Her nå...
0: Hun har skåret i Versailles.
1: Men...
2: Altså, du, hva du kan, mamma?
0: Ja, vet du hva? Jeg blir faen meg overrasket selv.
2: Madame Pompadour.
1: Ja. Ja, og her står det Pompadour. Betyr det nå adelig, da?
2: Ja, kanskje.
0: Jeg tror det.
1: At det er noe velstand, eller det er noe flott, det er noe adelig.
0: Nå er du inne på det.
1: Det er så Pompadour der.
2: Det er helt Pompadour, det. Ja, ok.
1: Og du har jo et museum i Frankrike som heter Musée de... Faen, jeg glemte det.
2: Det er bare masse sugekopper.
1: Musée de Dass. Sorry.
0: Museet? Er det domuseum du snakker om?
2: Ja, altså, det ironisk, men domuseum, hvor det kun er utstilt sugekopper, ikke en eneste do.
1: Ikke et eneste dasslokk var tørt, og det gjeste det. Nå har jeg sykt opp hva pompadur betyr.
2: Ok.
1: Pompadur er oppkalt etter den franske rococo-trendsetteren Madame de Pompadour. Men begrepet brukes ofte om en poseformet dameveske med snøring,
0: ja.
1: Men kan også referere til en spesiell hårfrisyre av en type blomstret silkestoff.
2: Mye da.
0: Ja.
2: Helvete. Dette var jo spot on, da.
1: Og dette var spot on.
0: Og dere lo og holdt til meg.
2: Ja, nei, vi holdt
1: ikke. Vi holdt ikke.
2: Det var jo du sa helvete. Først, det hørte som du sa en kjæring oppe i Nord-Norge, ja. Som heter Madame Pompadour. Det høres som en sånn mannen din som kommer. Hallo, I'm Mrs. Madame Pompadour.
1: Nå snakker jeg engelsk,
2: ja. Ja, nei, det gjør så engelsk, altså.
0: Fortsett å komme.
1: Fortsett å komme.
0: Ja, kom med forslag til dagens ord inn i appen NRK Radio. Vi tar imot alle de meldinger vi kan få, altså, for nå er vi en liten koselig gjeng nå på natta, så det er bare å sende inn og gjøre deg til kjenne.

0: rein me in.
1: Nå skal jeg smake. Jeg sa til Daniel før vi... Jeg har aldri smakt en hvit monster før. Jeg drikker ikke så mye energidrik. Og så Daniel, da har du tatt opp luft da.
2: Ja, men, hallo, vi skal
0: lage... Du er så søt, jeg elsker deg.
1: Ja, norsk møte.
2: Vi lager radio nå direkte 24 timer, og en hvert lille innhold vi kan lage, det må vi utnytte oss av. Og når du nå skal smake monster for første gang...
1: Ja, for du sverger jo til denne her, Daniel. Drikker den ofte, ikke ofte, men du drikker den iblant. Og min beste venn, Jolmar Kjøttebakk, drikker denne her veldig ofte.
2: Ja, og nå skal nå Markus smake første gang.
1: Ja. Det var jo gøy,
2: det. Det var veldig bra vi tok oss tid til det. Ja. Det var et enormt øyeblikk.
1: Hva synes du smakte? Da klipper du vise at det får ut med en gang. Løp til pissen din og få det ut.
0: Hva synes du?
1: Det var greit. Jeg synes det var godt, det.
0: Hva smakte det, mente jeg?
1: Det smakte ikke så mye. Markus, jeg tror du har en bedre.
0: Vil du smake på den? Det er den rosa.
1: Den så god ut. Den er sikkert dritgod.
0: Ja, den var faktisk veldig god. Rosa, men det første gang jeg smakte det, dumt vi ikke tok det på lufta.
2: Ja. Ja. Hva forskjellen i smak på hvit og rosa monster?
0: Strawberry dreams
1: jeg kjente ingen forskjell, for å være helt ærlig. Nei, dagens ord.
0: Hva slags ord er det vi skal finne ut av hva det betyr nå?
2: Vi har fått inn et ord fra Kari. Da vet jeg ikke om det er Banjo-Kari, eller hvilken sånn Kari det er.
1: Det er Banjo-Kari, sitter som en spenning.
0: Aldri skjønte det med Banjo-Kari.
2: Det er en artist. Banjo-Kari heter hun. Kari vil at vi skal diskutere ordet dussemang.
0: Dussemang
2: er ordet vi skal prøve å finne ut av. Hmm. Er noen middelbare tanker eller retninger vi dere får?
0: Jeg tenker flere dusin. Et dussemang.
1: Ja. Ja!
2: At det er en antall jeg snakker om her. Mm.
1: Ja, for jeg tenker en tuffs. En dusse.
0: En dusse, man.
1: Jeg tenker ikke hva dusse, men er du helt dusse, eller?
0: Ja.
2: Du må se jo at hvis man blir litt sånn, og du må slutte å dusse så mye med barnet, og så du må slutte.
1: Hva betyr det da?
0: Nei, men, det er du som må beskjede.
2: Nei, ikke sånn.
1: Hva med en bukse og slutte å dusse med barnet?
2: Ja, men slutte med sånn babyspråk og driv på, og du dusser så mye med ungen.
0: Ja.
2: At det kanskje, det er litt av dussemang du holder på med.
1: Det kommer sikkert av tysk, Kruga. En dussemann? Nei, en
2: dansk. Dansk stammer jo fra tysk.
1: Du er en dussemann, altså du er en tufsekerl.
2: Ja, for du, Jon Dillemann var jo en tegneseriekarakter med enormt lang tissemang.
0: Ja, ja, ja.
2: Jon Dillemann.
1: Ja.
2: Så det er jo ikke Jon Dussemang det snakker om her.
1: Nei, det tror jeg ikke det er. Jeg tror bare at det er en tufs, en idiot, et dvaskehøl.
0: Et dvaskehøl?
1: Jeg bare sier
2: det. Det kan jo være også dussemang, at et godt utvalg på noe. Og du går inn i en bruksbutikk, og så sier du, å fy faen, det var litt av et dussemang.
0: Ja. Hva det er nå? Det
1: høres ut som Danne begynte på en vits. Du går inn i en bruksbutikk, og så står du og sier, å her var det dussemang!
2: Og så smelter det fra meg da.
1: Og smelter det fra meg. Ja, det mandag!
0: Skåpet
1: Stordalen din. Det bare reklame for strawberry.
2: Strawberry.
0: Jeg svarer målenhet.
2: Målenhet.
1: Ja, jeg svarer tufs.
2: Tufs.
1: Idiot,
2: jeg. Og jeg svarer at du dusser med... Du snakker babyspråk.
1: Ja.
2: Dussemang, og Kari har gjort det eksemplarisk. Hun har skrevet fasiten langt ned meldingen, sånn at vi ser det umiddelbart. Vi må scrolle oss lenger ned.
0: Mm-hmm.
2: Og her står det at dussemang betyr å føle seg slapp. Og sliten.
1: Ja.
0: Litt dussemang.
1: Det er det vi gjør nå.
2: Ja, jeg føler meg dussemang.
0: Ja.
2: Eller du er bra dussemang.
0: Mm.
2: Slapp og sliten.
1: Jeg ser at mailen her er kari.vangen. Jeg tenker å si mail.com. Alle skjønner at det er .com.
0: Hvis noen vil mail mor at Markus.
1: Det er min mor som sendte den.
2: Se ja, mail.
1: kari.vangen@icloud.com.
2: Så det er ikke banjukari.
1: Jeg har aldri sett Banu Kari og Kari Vangen på samme sted.
2: Riktig.
1: Som Hanna Montana. Nå kommer det en 20-års spesial hvor Kari Vangen skal sitte og prate om Banu Kari på Disney+. Det er bare å glede seg.
0: Jeg gleder meg dritmye.

0: Tolo sin låt Bæri, den hørte du her hos oss i Siesta. Markus
1: Magnus er på radio.
0: Nå skal du trykke på knappene som gjør at vi får i gang jingle.
2: Det var Trond Odin sendte melding.
0: Trond Odin, han har jo lest nyheter for oss i halve dag.
2: Og han skriver samboeren, det er kødd, ja. Det vet vel hva dusse man er. Det vet vel alle.
0: Jeg skjønner ikke hvordan.
2: Lite visste jeg at samboeren min er fra 1800-tallet. Rart var som plutselig en dialekt i Romsdal.
0: Romsdalen, ja.
2: Det er kødd, ja.
0: Det er, ja. Nei. Jeg skal ikke prøve på Romsdal, sier jeg. Yes, hva er dagens ord nå? Eller kveld, nei, vent litt. Vi fikk jo en melding fra Jon som står dagens ord, spørsmålstegn. Mer som nattens ord.
2: Og du sitter og gråter. Og du gråter av noe, Daniel.
1: Jeg skjønte ikke dritt. Jeg skjønte ikke dritt av hva du sa. Nei, men den meldingen, hva i helvete, jeg skjønte ikke noe.
2: Samboeren til Trond Odin sa,
1: ja,
2: det er kødda, ja. Det er vært vel hva dusse man er. Det vet vel alle. Det er sånn han sendte inn.
1: Ja, ok.
0: Det vet vel alle.
2: De, de kødde vel. Mm-hmm. De vet vel hva bussemann er. Ja. Det vet vel alle. Det kødde, ja. Det vet vel alle.
1: Ja, nå skjønte jeg meg nå. Vi har fått inn en melding fra Lars Erik.
0: Hei, Lars Erik. Takk for at du er med oss.
1: Hva betyr ordet løgn?
2: Løgn.
1: Nei, L-Ø-I for Inge.
0: Løgn, kanskje.
1: Og løgn. Løgn, ja.
0: Løgn.
2: Løgn.
1: Løgn. Ja. Hva betyr ordet løgn? Unnskyld. Det er ingen 24-timers sending, skjønner du.
0: Det er det.
1: Så det begynner å røyne på. Men hva tenker dere at det betyr?
0: Å være løgn. Kanskje at du har litt ondt et sted?
1: Ja.
0: Å være litt løgn.
1: Nå er jeg løgn i ryggen.
0: Mm, jeg har. Jeg er faktisk litt løgn i ryggen. Hvis det er det det betyr. Jeg har så vondt i ryggen.
1: Nei, uff da, Anna. Pek det.
0: Ja.
2: Er det menssmerter? Er det menssmerter? Nei, nei. Da alle vet det er menssmerter. Bare leser en melding fra Trond Odin her. Da alle vet.
1: Samboeren min fra 1800-tallet,
2: skjønner du det? Skjønner du det? Det alle vet. Løgn.
1: Løgn.
2: Løgn. Jeg er litt løgn, kan jeg være litt sånn...
1: At det lugger litt?
2: Ja, at du er litt lealaus, på en måte. Jeg har litt sånn... Jeg er løgn i dag. Jeg er liksom... Jeg finner ikke
1: helt
2: ro.
1: Ja, det sitter ikke helt. Det sitter
2: jeg
1: ikke helt.
2: Jeg er løgn i dag. Det er noe annet. Jeg fender ikke rød. Hvor er rød?
1: Hvor fender rød, altså?
2: Jeg skulle si... Jeg finner ikke ro. Ro! Ro!
1: Hvor fanden er roa? Røa? Ja, da må jeg prøve...
2: Visst fanden skal jeg finne røa? Ok.
0: Vi må samle oss. Den drikker rett i blodet.
1: Energi drikker rett i blodet.
2: Rett i samboeren ditt som bodde. Ok.
0: Som vi to snakker rart.
1: Hva betyr ordet løgn da? Du sier at det er noe som er vondt, Anna.
0: Ja.
1: Og du, Markus, tror det er noe som at det ikke sitter helt rett.
2: Nei, du er litt sånn... Du har litt sånn...
1: Du finner ikke helt...
2: Lopper i blodet, sa vi det, jeg var liten. Liksom, eller maur i rumpa, da. Maur i rumpa, 1, 2, 3, et skritt tilbake og rist på et ben. Maur i rumpa, 7, 8, 9, og så er det noe mer.
1: Jeg prøver da å google.
2: Ja.
1: Hva løgn...
2: Gratulerer, Adel.
1: Her. Vet du hva?
0: Prøv det, sier
1: jeg. Ja, vi er kommet inn på en Facebook-gruppe som heter AIDS-vold, jord og uttrykk.
0: AIDS-vold, vi skal reise dit, ja.
1: Bjørn Vidar som skriver da i denne Facebook-gruppa.
2: Vidar.
1: Og ordet løgn kan ha to betydninger. Hvilke, spør han, ja. Og så svarer da Kristin Oliner, hårette, lodden.
0: Da har jeg ikke løgn ryggen.
2: Du har veldig hårette ryggen, da.
1: Og så svarer da Emil lenger ned, for det har jo to betydninger. Løgn og lurvete, så løgn, du ser ut, altså, det er litt som...
2: Lurvete?
1: Ja, som du var inne på, Markus, at man kanskje ikke føler seg helt bra.
0: Mm.
1: Fillete sliten, skriver Fredrik her, så det er jo nok inne på at ting sitter ikke helt, da, betyr løgn.
0: Da var du inne på det.
2: Ja.
0: Veldig bra jobba.
2: På en måte, nei, jeg føler ikke, for jeg mente du er maur i rumpa.
0: Ja.
2: Jeg sa ikke at du ikke sitter helt, at du har maur, du har litt sånn... Og du må få utløp for noe, så jeg skal ikke ta poenget ikke av et jent.
1: Du er en ærlig mann, du, Markus Vangen.
2: Jeg fratter ut av det. Jeg er ut! Nå er jeg dansk nå.
0: Du er ut!
1: Jeg skal til Rua, skjønner
2: du. Jeg skal til Rua, jeg skjønner du. Jeg har en tidsmaskin.
1: Jeg skal til Rua.

0: lakrissabolade. Det var noen som sa til meg, det hørte du sa at jeg begynte å si, det var noen som sa noe til meg, men det er sangen som heter det.
1: Ja.
0: Nå skal vi inn i spaltespalten. Markus, du har tatt med en gammel spaltespalte.
1: Ja, kan jeg også bare si en kjapp ting i ref vår forrige prat her?
0: Ja.
1: Jeg må si til Trond Odin og til din samboer, jeg beklager at jeg slaktet meldingen deres totalt. Jeg trodde jeg var upåklagelig i min fremføring. Jeg var revet. Men ja, da har jeg fått sagt det. Vi skal inn i spaltespalten. Her har jeg da rett og slett laget en spalte, en jingle, dere ikke vet hva er. Og så skal vi ha da, dere skal gjennomføre spalten. Og dette er en gammel, vi tar jo da gamle spaltespalter ja. I disse 24 timene. Og dette er en gammel klassiker, jeg tror vi alle har savnet.
0: Jeg er spent.
2: Ja, men folkens da kjenner gården best. Hun kan forskjellen på en gnu og en hest. Hun vet hva som er opp eller ned. Velkommen til Folkestad gårdspalte.
0: Ja! Velkommen til Folkestads gårdspalte. Dette må være en av de første spaltene. Ja.
1: I verden, tenker du?
3: Første hulemenneske, de har laget spalten her.
0: I spaltespalten i verden,
3: ja, ja.
0: Så må det være en av de første. Velkommen til Folkestads gårdspalte.
3: Tusen takk.
0: Det jeg skal snakke litt om i dag, er hvordan dyr som egner seg best på en gård. Fordi jeg tenker at høne
3: ja.
0: Er pri 1.
3: Høne pri 1 på en gård.
1: Okay. Kan du forklare hvorfor?
3: Ja, kan du si?
0: Jeg skal forklare. Jeg kommer,
3: okay, klar, jeg det er din spalte, jeg bare
1: klager. Ja. Kan du rangere litt nedover?
0: Ok, pri 2, kanin.
3: Kanin? Høne da for faen ikke hjemme på en gård.
0: Jo, har du vært? Det går!
3: Ja, det er jo faen meg. Grisa, kanin og kua kommer før i kaninene.
0: Høne, katt, kanin. Nei, ja.
1: Høne, katt, kanin?
3: Faen meg, revva går du her?
0: Nei, for jeg vil bare, greia er, jeg vil ha smådyr som du kan klappe.
3: Oi, så det her er en besøksgård for ja. Barn? Det er ikke en gård.
0: Nei, det er skal... min gård.
3: Det er ikke en gård.
1: Det er min gård.
3: Du bestemmer ikke om gården min.
1: Ja, men det er en gård. Er det høner, katter og kaniner.
3: Så du skal tjene peng på besøk da, ikke på industri og avl og oppdrett og melk?
0: Jeg skal bare kose meg og leve et godt liv, egentlig.
1: Du, også... Skal du spise eggene fra hønene?
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men for jeg synes at griser og kyr og sånn, det lukter så drit. Så det beste er å lage en gård med, og så har du gjess, for eksempel.
3: Yes. Ja. Men tror du gjessen og haren og...
1: Kjempegjess.
3: Hæ?
1: Kjempegjess.
3: Tror du de går godt sammen? Gjessen er jo utrolig vilter.
0: Jeg har jo stor gård.
3: Ja, men...
1: Gård. Stor gård. Kaniner. Høna.
3: Men tror du at du klarer å holde dem adskilt da? Altså, ja. Du har gjæra her.
0: Fordi at gjessen lever jo i dammen,
1: og kaninene... Har du en dam på gården?
0: Ja, en egen dam. Det okay. bør man ha hvis man skal gå som en liten dam.
1: Riktig. Gjessdammen?
0: Gjessdammen! Det skal den hete.
1: Ok.
0: Oppkalt etter Markus Vangen, eller ikke oppkalt etter deg?
3: Min gjessdam heter Markus Vangen.
1: Oppkalt etter Markus Vangen.
3: Ja.
1: Han er død, og lik hans ligger balsamert i dammen.
3: Og der koser gjessen seg.
0: Ja. Du blir sånn kompost. Du blir endelig en grønn pose.
1: Jeg ligger her begravet i en grønn pose.
3: Det var verdig avslutning.
1: Anna Folkestad og Sebastian har spist meg, for de hadde ikke noe mat på gården, men utenom egg.
3: Hvilke andre dyr har du her da? Du har
0: nei,
3: gjess.
0: Det er nok dem, ja.
3: Det er dem fire.
0: Ja, så...
1: Du har en gård hvor du har kaniner, du har katter, høna. Du har gjess, og du har høner.
3: Ja. Og det her...
0: En drømmegård.
1: Du skal kunne ha dyr folk skal klappe, så folk skal gå og klappe masse gjess.
0: Jeg skal nei. Klappe dem selv.
1: Ja, de vil jo ikke bli klappet.
0: Nei, jeg trenger ikke klappe gjessen, men jeg klapper de andre. Det er jo enda tre dyr
1: har hørt på ekkehuset. Da føler jeg deg lærer for en tredjeklasse. Jeg skal ha en gård, katter, høner og gjess.
3: Men hvorfor skal du gjess da? Hvorfor skal du gjess? Når du kan gjøre noe med
0: dem. Det ser fint ut.
3: Åja, det er estetikk, ja.
0: Ja, det er estetikk. Det er alt jeg tenker på. Så det her er...
1: Ja, så du har ikke sånn gamle, ødelagte traktorer som står ut og... Nei,
0: det skal
1: forfaller.
0: Være fint.
1: Forfaller. Lukter ikke masse gamle kjerrhjul og... Nei. Nei, nå tenker jeg at det er Egon som har det på veggen.
3: Ja.
1: Med sånn gamle trailer-dekk og alt med traktorer.
3: Tidligere at det heter ikke forfaller, det heter forfeller,
1: ja.
3: Som Anna har sagt. Det står forfeller. Nei, men det var en
0: fin språk.
3: Det var en fin gårdspalte det her.
0: Ja, ja, det liksom en alternativ gård da.
1: Jeg må si, nå hørte jeg ikke på vår gårdspalte, men da husker jeg at du sleit mer med å vite hvor du skulle gå.
0: Mm.
1: Men det viser at dette året i Sjelstad har gjort at du har blitt en staut programleder. Nå bare kastet deg ut i det og snakket om de dyrene du skal ha på gården din.
3: Fire dyr.
1: Fire dyr.
0: Ikke fire, jeg skal ha flere av hver sort.
1: Ja. Hvor mange katter skal du ha?
0: To.
1: Hvor mange kan din?
0: Fire.
1: Fire ganger. Hvor mange gjes? Under?
0: Ti.
1: Ti under, og hvor mange gjes? 20.
0: Fem.
1: Fem gjes.
3: Det er mange da.
0: Det blir gårde sånn.
1: Det blir gårde sånn.
2: Anna Folkestad kjenner gården best. Du kan forskjellen på en gnu og en hest.

0: denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på Steffen.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe med låta Karpe.
2: Aldri har du vært med nordlending Anna Helene Folkestad.
3: Karpe med låta Karpe. Karpe med Karpe.
1: Karpe for life. Etter den.
4: Det motsatte av.
1: Vi er inne i det motsatte av, for sikkert fjerde gang, hva vet vel jeg? Hva er det vi skal finne motsetning av til nå?
2: Vi har fått inn en melding fra Kato, som vil at vi skal
3: diskutere... Tror du det
2: Sato? Hva er det du skulle si?
3: Jeg skulle si, tror du det Kato Sato Pedersen? Tror du det Sato Carl Pedersen?
2: Nei.
3: Nei, det er han som har kroker i stedet for hender.
1: Kroker?
2: Ja, altså sånn piratkroka. Ja. Ikke en sånn for å henge yttertøy på, nei.
3: Veldig bra, Oliver. Det er smolte fra deg.
2: Jeg vet
1: ikke. Han går ut og holder meg ikke i jakka.
3: Stup kjenner.
2: En vandrende garderobe.
1: Han er han. Lumière. Nei, det er ikke stumt, ja.
2: Lumière var han som fant opp det å filme. Altså, Lumière-brødrene.
3: Selvfølgelig vet du det.
1: Nei, men jeg mener ikke.
3: Men du mener kokken, han feinte kokken i Ratatouille?
1: Jeg Lumière? Mener sånn at noe udyr er. Lumière. Men,
2: vi må samle oss.
1: Ja, han er jo lysestaket.
3: Ja, han er lysestaket. Nå, okay.
1: nå. Ja, motsatt av.
3: Hva spurte Kato?
2: Sato spurte om hva det motsatte av søppelbil, siden vi tidligere fant ut at det motsatte av sagflis var søppelbil. Så da lurer jeg egentlig Kato på om vi kan finne ut hva det motsatte av søppelbil er.
3: Sagflis.
1: Da fikk du den.
3: Hva er det motsatte av søppelbil? Søppelbil. Den kjører rundt, gjerne to som drifter den, det kan også være en, men jeg ser en ensom søppeltømmer, eller noe etter sånn renovasjonsarbeider, eller...
2: Ja, ja. Operatør.
3: Ja, operatør.
2: Renovasjonsoperatør.
3: God operatør. Nei, men jeg ser de alene. Det synes jeg uverdig, ass.
2: Ja, fordi...
3: La de jobbe i team, både for det sosiale inne i bilen.
1: Dette kan jo alt om. Hår, kjæft.
3: Jeg har jo også...
1: Jeg vet ikke om det sosialt.
3: Jeg har jo også tømt søppel i Oslo, med et lykkehjul.
1: Du har det også, selvfølgelig.
3: Nei, men det synes jeg ser hyggelig.
1: Jeg kjørte søppeltaxi rundt i Oslo.
3: Ja, jeg kjørte der.
2: Du la opp den selv.
1: Ja.
2: Men jeg er enig i deres, det er bare enslige søppeltømmere nå til dags.
1: Jeg har aldri sett at det bare har vært én person.
2: Jo, det blir det.
3: Jo, det skjer jo en sjelden gang.
2: Og det er så kjedelig.
3: Men
2: der
3: er det papp, tror jeg.
2: Hæ?
3: Der er det papp, for det er også folk som tømmer pappen.
2: Ja, der har de robotter, eller mer sånn automatisert kran, har jeg sett.
3: Roboter?
2: Ja, de har sånn...
3: Det... Jeg skal tømme pappen. Hallo, det er pappbot 4000.
2: Pappot? Tusen, ja, sånn, ja.
3: Pappot, 4000.
2: Men det motsatte av en søppelbil, det må jo være noe, altså de skryter jo så veldig at en søppelbil, det er verditransport. Flotter de seg med.
1: Skryter. Det har jeg aldri hørt, verditransport.
3: Har, men har du sett de søppelbilene i Oslo, som har bildet av noe, en som ligner voldsomt på Erik Follestad?
2: Ikke sett?
1: Ja, det er det sånn. Det er helt slik, slik, slik, det må jo være broren.
3: Er det fordi alt... Erik Follestad står for en søppel.
1: Det kan godt være. Fint, du får spørre han, du.
3: Men søppelbiler er ganske store biler.
2: Ja.
3: De kan kjøre sikkert ganske fort.
1: Og det er en jobb.
2: Ja, som er søppelbil. Ja, det er en jobb, ja.
3: Gjort. Ja.
2: Men det, altså, de sier jo at de frakter verdisaker, søppelbilene.
1: Men det er jo bare tull. Det er jo bare sånn de sier.
2: Det er jo søppel.
1: Det er søppel.
2: Så det var, må jo være en liten ting.
3: Ikke fôr.
1: Nei.
2: En liten ting som frakter noe uhyre verdifullt. Storken! Storken!
3: Storken. Veldig søt, Daniel.
2: Storken frakter jo babyen.
1: Ja.
3: Jeg skulle si et øye til du, Daniel, men sånn du har en ring inni.
2: Ja, en eske.
3: Ja,
1: sånn forlovelseseske.
3: Forlovelseseske.
2: Eska, ja. Ja, den er fin.
3: Du kan gå, det er ingen måte å vise tydeligere på at dette var ikke du enig.
2: Jo, jo.
3: En eske.
2: Ja, men,
3: en eske.
2: Nei, men jeg prøvde bare å beskrive hva det er for noe, og det er jo eske.
3: Ja.
2: Du har ringen i.
1: Så jeg synes det var et godt forslag.
2: Så det motsatte av en søppelbil er en eske for å ha forlovelsesringa?
3: Ikke bare esken, det må jo være ringen oppi. Hvis ikke får du den situasjonen som var i den der julefilmen, når Mikke og Minnie skulle kjøpe julegaver til hverandre.
1: Ja, ta den igjen, Markus!
3: Mikke spiller munnspill. Minnie har en klokke. Så Mikke vil gi Minnie et kjedelig klokke. og Minni i Mikke en eske til munnspillet. Og så må de begge to pantsette. Han pantsetter spillet. Husk pantsette
1: klokka.
3: Munnspillet.
1: Han to på natta, ja. Du gjetter det.
3: Så de to, der. Det ikke en historie. Du husker en historie.
2: Jeg skal ikke en historie.
3: Men så bytter, de selger av tingene sine, pantsetter det.
1: Ja.
3: I Anneby, eller hvor faen de bor, Museby. Og så kjøper da Minni en eske til munnspillet Mikke, og han kjøper et smykke.
2: Ja.
3: Men så har de ikke det andre, men så er de bare glad de er sammen.
2: Sammen er de komplett.
3: Ja. Hvorfor sa jeg dette? Hva snakker vi om?
2: Vi snakker om gaveska.
3: Gaveska, ja.
1: Du må ha ringen.
3: Ja, det får ringen være i. Det ja.
1: Fordi hvis ikke, så er det jo faktisk bare søppel.
3: Kato skriver også her, jeg sitter her og skriver mine små tannpirkere nå, som er limt på krokene. Neida, det er ikke Kato Salpedersen, andre ord. Jeg synes det var det. Jeg synes det var det godt, Kato.
1: Det er godt at du er med oss, Kato. Det er flere...
3: Jeg synes det er et veldig godt bilde at Kato Salpedersen har limt tannpirkere på krokene for å kunne skrive på tattatur.
1: Det er jo genialt. Jeg vet ikke hvordan han bruker telefonen.
2: Han bruker sikkert Siri. Han bruker sikkert Siri.
1: Nei, men han må jo ha noe sånn utholdt på seg som kan ta på kroken.
2: Ja, men han har sånn der plastikkann.
1: Ja, ikke sant. Takk for svaret. Da du kan faen malt. Du som hører på, fortsett å sende inn meldinger til oss i appen NRK Radio. Som sagt, vi blir en mindre og mindre gjeng her. Så det er bare å henge med.
3: Men vi trenger virkelig du som er med.
1: Ja, vi gjør det. Hvis ikke, så er det her gone. Og nå er vi så nært målet vårt.

0: Der var Sein, låta heter Die For Me, og du hører på oss gjester, 24 timers fiesta. Vi befinner oss i time 17.
1: Det motsatte av.
0: Det motsatte av er vår lek, der vi har spurt du som hører på om ikke du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn forslag til hva vi skal finne motsetning av.
2: Og Joakim, han vil at vi skal finne ut hva det motsatte av et juletre er for noe. Hva er det motsatte av et juletre?
3: Et juletre. Det er rett og slett da, ja, du som hører på nå, du er ute av Armageddon. Mm. Jeg skal ikke spille julemusikk nå på ekte, altså.
2: Og det var bare tull?
3: Det var tull.
2: Ok.
3: Et juletre, det er jo et tre du hogger, håper å si, tar inn i stua di, pynter i juletiden da, henholdsvis. Det er enten av plast, det er enten edelgran eller vanlig grantre.
2: Mm. Og det er jo ofte for å ha funksjonen er å ha gaver under her.
3: Ja.
2: Gaver under
3: tre. Men også, jeg synes for meg nå, hovedfunksjonen til et juletre,
2: ja,
3: er lys og hygge hele desember. Markus.
2: Ja, det er et signal.
0: Det er så koselig.
3: Ja, og veldig mye fine julekuler. Ja.
2: Så vi må ta noe som ikke er så hyggelig.
3: Ja.
2: Og det ikke på en måte oppfordret til lys og god stemning.
3: Kanskje noe uhyggelig og mørkt på sommeren?
2: Det, vi må til sommeren, ja. Det er
0: ja,
2: riktig. Og det må kanskje være noe som er ikke ekte, da. Altså, det er ikke organisk materiale.
0: Et juletre kan jo være plast.
2: Ja, det er godt parert der, Folkestad.
3: Mm. Det er meget godt parert.
0: Ja, ja, ja. Gjerne cellene er på jobb enda.
3: De sju.
2: Og det her er jo noe du ikke vil ha i huset, da. Et juletre vil jo gjerne ha innom hus. Mens juletreet vil du ikke ha i hus. Eller juletreet vil du ha i hus.
0: Er det noen ekle krypdyr som kommer inn? Edderkopper på sommeren, tenker jeg.
3: Og norsk husedderkopp.
0: Ja, åh, det får jeg helt panikk av å tenke på.
3: Vet du hvordan du vet det er norsk husedderkopp?
0: De er svær.
3: Nei, at den har fire besteforeldre fra Norge.
2: Den er fin.
3: Der fikk FRP den. Der fikk FRP den.
0: Ja. Fan, den er en jævla god vits.
3: Takk.
2: Så motsatte juletreet er norsk husedderkopp. Det er jo
3: andre hyggelig. Ekle ting som kommer på sommeren. Pollen.
2: Pollen,
3: det er jo ikke noe du kan ta. Det er ikke så ekkelt, men det er jo veldig plagsomt. Og jeg synes det er litt ekkelt når du ser uvasket biler
2: ja,
3: hvor det ligger masse sånn gammelt pollen, ja, på det.
0: Jeg synes også det er litt ekkelt. Og så er det jo ikke, det er ingenting koselig med pollen.
3: Nei.
0: Det er kun uhyggelig.
3: Ja, det er ekkelt når du kommer bort i et tre. Ja, du kommer bort i et tre, så bare kommer sånn gul sky av pollen. Det ser giftig ut,
0: ja.
2: Og du kan være allergisk mot pollen, men du kan ikke være allergisk mot jul. Da er du spesiell.
0: Du kan være allergisk mot grantre, da.
3: Ja, men alle, og de som er allergisk mot jul, er som, jeg håper det blir kjipt i jul, jeg fikk ikke det jeg ønsker meg. Get the fuck on.
2: Kan du se for deg, get the fuck on? Er det, du sjekker på noen? Hvis du ikke liker jul, get the fuck on. Er det det du sier?
3: Jeg skulle så gå videre med livet.
2: Ja, get the fuck off, eller fuck off, er det prøver å si?
3: Nei, prøver å si, move the fuck on.
2: Move the fuck on.
0: Move the bus.
3: Move the bus.
2: Ja, det de sier på opppussingsprogrammet,
0: ja.
3: Ja. Det er det jeg sier jeg tar et juletre mitt, move that bus, så det er fordi de skal flytte meg til siden. Men altså, get the fuck, move the fuck on, man.
2: Men, altså det motsatte av et juletre er da pollen, eller?
3: Ja, fordi en edelgran har ikke pollen.
0: Nei.
3: Et plasttre har ikke pollen.
0: Nei.
3: Vanlige grantre har ikke pollen.
0: Pollen er ikke koselig. Juletre er koselig. Vi lander på det.
2: Bra!

0: var Portugal The Man her i Siesta på NRK P3. Vi har 24 timers sending, men Markus han har gått på do en liten tur.
1: Oi, nei. Faen, sorry. Nå...
0: Daniel, er det din telefon?
1: Ja, sorry, jeg glemte å... Men tante mi Rita ringer nå, okay. Og klokka er jo 01.48, så da må det være noe kjempeviktig.
0: Ja, ok, du får svar. Ja, svar, svar.
1: Hei, tante!
2: Hei, Daniel! Det er tante Rita som ringer deg!
1: Ja, hei, tante!
2: Hei,
1: klokka er 13:50, og jeg skal bare si... Vi sender live her nå på P3, så du er direkte på radioen. Er det noe viktig, eller du er midt i sendingen her nå?
2: Da, tante har kost seg. Tante har vært først på bingoen, så har tante vært på City Syd og handlet.
1: Ja.
2: Nå kommer du. Jeg står og lager favoritten din nå. Kjøttkaka i hvitsaus med curry.
1: Ja,
2: det er dritgodt.
1: Det er godt,
2: tante, ja. Tante elsker det.
1: Men tante, du høres litt rar. Har du vært på...
2: Er du på toget da?
1: Nei, jeg her i Oslo. Vi har sending her
0: tante
1: med Siesta.
0: Tante Rita, hei, det Anna her også. Vi sitter og har livesending.
2: Hva faen du?
0: Jeg er makker til Daniel.
2: Hæ?
0: Jeg er makker til Daniel. Vi sender jo radio. Vi er inne i 17. Ja,
2: faen snakker du til meg?
1: Tante.
2: Du gauler litt, du tante Rita.
1: Tante. Har du drukket?
2: Ja, kanskje tante Rita har vært innom Rausbar i Trondheim. Og bar moskus. Og så lite at du er innom Good Omens på dampen.
1: Men hva har jeg sagt? Du må ikke ringe meg når du har drukket.
2: Du prater ikke litt sånn her.
1: Nei, men...
2: Når kommer du?
1: Når kommer
2: jeg? Onkel Arvid har rullet ut militærsenga til det.
1: Åja, hvordan skal
2: du... Du sa du skulle komme Daniel. 6. i 7.
1: Sjette, ja.
2: Sjette, du kan høre.
1: Det er om en måned, det, tante Rita, nå er vi i juni. Sjette, da.
0: Mm.
2: Men jeg skrev jo opp sjette. Så hva er det med?
1: Ja, det er jo feil, da. Jeg er i Oslo.
0: Tante Rita, jeg tror du skal ta oss og drikke litt vann. Du kan ikke...
2: Du fortell litt. Hva? Jeg skal drikke og ikke drikke det. Styr her og helt greit selv.
1: Ok.
2: Daniel, nå peller du... Ræva deg opp til den tante Rita, så tante Rita kan legge pleddet over deg, siden hun sov du sånn der. Nå legger du deg kose deg, så kan vi se på Bjarte på rette stad.
0: Bjarte?
2: Alt mulig. Hva er det musa gjør gaule?
0: Ja, men jeg må jo få lov å snakke, det er jo radioprogrammet.
2: Jeg prater nevnet min.
0: Ja,
2: men... Onkel Arvid er flyforbannet.
0: Er han der?
2: Nei, vet du, jeg har sett onkel Arvid på uka. Nei. Jeg tror han er ute og drekk og... Men det er med spill. Spiller vårt penger av og...
1: Hvorfor prater du så mørkt? Hvorfor så mørkt stemmer?
0: Du har drukket viske.
2: Jeg er knust.
0: Er du knust?
2: Hvorfor? Jeg gleder meg til å se nevnet min.
1: Ja, men jeg kommer om en måned.
2: Vi skulle gå på Trondheim senter og spise deilig thai-buffet på toppen av... Ta begge rulletrappene opp på toppen der, og så skulle vi spise og kose oss. Du elsker jo vårrulla og rød curry.
1: Ja, det er godt.
2: Jeg har alltid sagt at sommerrulla, det er som å spise grønnsaker en kondom. Og det jeg sier som Arif, jeg bruker ikke kondom. Det har jeg gjort siden russetida. Da fikk jeg jo to små... Da måtte jeg rett og slett ta en liten kjapp, en liten abort, Daniel. Du kunne ha fått en fetter.
0: Men det var litt trist.
1: Ja. Ofta, det var trist, da.
0: Ja.
1: Men tante Rita, kanskje du skal ta...
2: Jeg synes ikke det var trist. Jeg synes bare at det var... Det er frigjørende.
0: Ja, det er enig med deg, tante Rita. Så jeg...
2: Faen, det skjønner du ikke, jeg
1: ble. Ja,
0: jeg må jo få lov å prate, tante Rita, når du ringer midt. I vår sending.
2: No. Du tar ikke med deg det der luddere du har på hjemmebane.
1: Kjæresten min?
2: Orket.
1: Ja, ikke snakk sånn til kjæresten min, det er sagt.
2: Det sine Bergens klør i leiligheten min.
1: Tante Rita, nå tar du en godt glass vann, får jeg noe mat, og så legger du deg. Og så ringes vi i morgen, og så kommer jeg som sagt 6.7, som du har skrevet opp i kalenderen din.
0: Mm, det blir bra det, tante Rita. Må du ta deg et glass vann og en kopp kaffe, kanskje?
2: Jeg er ensom.
0: Ja. Da får du følge med videre. Hun er ensom.
2: Ensom.
0: Ikke rensa da. Ikke rensa.
2: Du tar ikke med deg, kråka deg.
1: Jo, vi blir med.
2: Hvis jeg kjenner lukten av den veganske farsene spist, så kommer jeg til å klinke av det.
1: Ikke. Nei, da skulle du klinke med kjæresten.
2: I min leilighet lukter det kun prinsig.
1: Ja, nå legger vi på.
0: Ha det! Ha det!